0: sáng mới xong đó.
1: Còn bé này, đi mau dậy đánh răng rồi chị dẫn ra ngoài ăn sáng nè.
0: Không muốn ăn, em muốn ngủ.
1: Đừng ngủ nữa, đứng lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lên nhanh, ra ăn sáng đây nè. Đi.
0: Không có Trình Lôi, em làm tới sáng cũng chưa xong nữa.
1: Càng ngày Vũ Hạo Nhiên lại càng lộng hành như vậy sao?
0: Chị, anh ta không phải cố tình kiếm chuyện chứ?
1: Bình thường chị cũng không tiếp xúc với anh ta. Anh ta khá là thân thiết với đám Dương Tấn.
0: Đám người này thật đáng ghét.
1: Cho nên chị đã nói với em lâu rồi, bây giờ Đỉnh Hoa không có đơn giản như những gì em thấy đâu.
0: Em không quan tâm, dù sao bọn họ làm vậy sớm muộn gì cũng tự hại mình.
1: Phải cẩn thận bọn họ đó, chắc chắn họ sẽ tìm cách gây khó dễ cho chúng ta.
0: Chị, chuyện này chị đừng quan tâm, chúng ta không thể giống họ được.
1: Chị không hại người, bọn họ tự làm thì tự chịu. Ghi chép hóa đơn của Dương Tấn có vấn đề lớn, cố tình công bố sai bảng giá để ăn phần trăm hoa hồng. Ngay cả thu chi bình thường anh ta cũng thường xuyên gian lận. Suốt 3 năm nay nhiều lần rút gân của công ty. Những báo cáo trước còn nhiều mục tôi vẫn chưa kiểm tra hết.
2: Nhưng mà trong này chính tay cô ký mà.
1: Là do tôi đã quá chủ quan. Bởi vì nếu nhìn riêng từng hóa đơn một thì cũng không thấy có vấn đề.
2: Dựa trên một mức độ nào đó, những tài liệu cô cung cấp làm giảm chứng cứ tình nghi anh ta là gián điệp.
1: Anh ta tham ô công quỹ, cái này cũng là phạm pháp nghiêm trọng mà. Vậy tiếp theo phải làm sao?
2: Cứ giữ bí mật. Tôi phải về bàn lại với mọi người ở trong tổ. À đúng rồi,

0: Ba của cô đã nói với tôi rất nhiều. Nhờ chúng tôi đưa hình ông ấy cho cô, nó chỉ cần cô thấy được thì sẽ an tâm hơn.
1: Hình như ông ấy lên ký nè. Chưa bao giờ thấy ông ấy cười như vậy hết.
0: Tôi thấy dạo này ba của cô tinh thần thoải mái, quan trọng hơn nhiều thứ khác. Bây giờ ông ấy cũng có thể thoải mái rồi, dĩ nhiên tâm trạng tốt hơn trước nhiều lắm.
1: Lâu như vậy rồi, đây là tin tốt duy nhất mà tôi có được đó. Cảm ơn cô.
0: Nhưng mà xin lỗi, hình của ông ấy cần được bảo mật.

0: đây tôi vẫn nghĩ tôi rất giống ba của tôi, là một doanh nhân thành công cần thủ đoạn, máu lạnh trên thương trường, nói lời không nên nói, làm chuyện không nên làm, chỉ cần có thể trèo lên trên cao. Trước đây tôi còn cảm thấy mình rất thông minh, bây giờ mới thấy tôi chỉ là một đứa khờ, bị người ta âm mưu hãm hại sau lưng mà tôi không hề hay biết một chút gì hết. Nhưng mà tôi rất chắc chắn chuyện hợp tác với các cô, đó là quyết định sáng suốt nhất của đời tôi.
1: Chuyện lần này nhìn thì thấy là không có gì, nhưng thật ra là không đơn giản chút nào đâu.
2: Sao vậy?
1: Không ngờ Miêu Lộ lại cứng đầu như vậy. Nếu cô ấy dám chống đối Dù Hạo Nhiên, chuyện này nhất định sẽ báo lên trên. Nói Miêu Lộ ỷ thế chị gái, trực tiếp khiêu chiến với sếp của mình. Nhưng lúc đầu tôi gọi cô ấy vào công ty, tôi chỉ có làm một chút thủ đoạn nho nhỏ trong chương trình máy tính thôi. Cái này nếu mà xét ra thì...
2: Anh nói cái gì? Anh cài cái gì vào chương trình rồi hả? Cái này đâu phải chuyện nhỏ, anh nói y như vẫn chơi vậy đó.
1: Ôi trời ơi, không phải như là anh nghĩ đâu. Anh coi, Miêu Lộ thành nhân viên chính thức quá đơn giản phải không? Nhưng lỡ như họ nghi ngờ Miêu Phi và tôi thông đồng với nhau, anh biết không, kiểu tin đồn này nửa thật nửa giả là căng lắm đó.
2: Hay là để tôi đi nói với giáo sư Trâu, đem nhóm nhỏ của Miêu Lộ gom chung vào tổ của tôi, và tôi sẽ trực tiếp giao việc.
1: Nhưng mà cái chức trợ lý đặc biệt Dù Hạo Nhiên nhất định muốn dành với anh, anh làm vậy không sợ bị nói xấu sao?
2: Tôi không làm cũng bị thôi. Tôi cảm thấy cô gái Miêu Lộ này rất thú vị, cứ đi như vậy thì cũng hơi tiếc.
1: Thú vị chỗ nào hả?
2: Con người anh á, chỗ nào cũng tốt hết, chỉ có đầu óc hơi đen tối thôi. Quá đen tối.

0: Đỗ Mảnh đâu? Không đi với em sao?
1: Không có, em đi một mình thôi.
2: Cái tên đó bình thường tới sớm nhất, hôm nay ngủ quên hả?
1: Chút nữa tôi gọi cho cậu ấy.
2: Ồ, anh ngủ quên hả?
3: Liên quan gì tới anh?
1: Lại đây họp đi.

0: Tôi có chuyện bàn về Dương Tấn. Hôm nay Miêu Phi đã gặp tôi, đưa cho tôi chứng cứ Dương Tấn tham ô công quỹ.
1: Tham ô công quỹ? Vậy là Dương Tấn không liên quan tới vụ án của chúng ta sao?
2: Chứng cứ đáng tin không?
0: Chắc là đáng tin. Chuyện này Miêu Phi đã làm rất tỉ mỉ. Cô ấy đã đối chiếu kỹ từng số liệu khoản tiền, vừa hay phù hợp với ghi chép tiền vào tài khoản của Dương Tấn 3 năm nay.
1: Vậy không chừng còn có tài khoản nước ngoài. Hay là để tôi kiểm tra.
2: Làm gì có gián điệp nào lộ liễu như vậy, còn tham ô công quỹ nữa. Không có cách nào lộ liễu hơn nữa sao?
1: Gián điệp có rất nhiều cách để ngụy trang mà.
2: Đối thủ của chúng ta ở đỉnh Hoa cắm rễ sâu như vậy rồi, cậu cho rằng có bao nhiêu khả năng sẽ mạo hiểm để bị công ty đuổi?
0: Bây giờ quan trọng nhất là manh mối từ Dương Tấn này coi như đứt rồi. Hơn nữa anh ta vẫn luôn gây khó khăn trong lúc làm việc, nhiều lần không hợp tác điều tra. Bây giờ anh ta đúng lúc có vấn đề về tiền bạc. Chúng ta cứ theo dõi tiếp đi. Cậu thấy sao, Đỗ Mảnh?
3: Việc nội bộ của đỉnh Hoa tôi không rảnh quan tâm đâu.

0: Mưu tổng của tôi hả?
1: Ngồi đi.
0: Tôi ngồi xuống nha.
1: Anh có gặp phải vấn đề gì khi làm việc với tôi không?
0: Không có gì.
1: Tôi có chèn ép, gây khó dễ cho anh không?
0: Cô nói gì vậy? Chắc chắn là không có rồi.
1: Tôi có lấn lướt khiến cho anh mất quyền lực không?
0: Không, cô hoàn toàn ủy quyền cho tôi mà.
1: Từ ủy quyền này rất chính xác đó. Trên danh nghĩa anh là trợ lý đặc biệt, thực tế là có quyền can thiệp vào quản lý hành chính của công ty.
0: Người tổng à, sao đột nhiên cô lại nói chuyện này?
1: Tôi tin tưởng anh như vậy, thật không ngờ anh đâm dao sau lưng tôi.
0: Đâm? Có phải là cô có hiểu lầm gì với tôi không?
1: Tôi thật sự không ngờ anh có bản lĩnh lớn như vậy đó. Chỉ dựa vào kế toán đã có thể bỏ túi một khoản tiền lớn như vậy. Anh đọc đi.
0: Người tổng à, cô tha cho tôi lần này đi mà.
1: Cái này có nghĩa là gì anh không biết phải không? Tham ô công quỹ đó, anh nghĩ là có thể cho qua được không?
0: Đúng, tôi biết. Người tổng à, mấy năm nay cho dù tôi có chỗ không làm đúng lắm, tôi không có công lao cũng có khổ lao chứ. Tôi sẽ trả lại tiền, tôi nhất định sẽ
1: anh
0: không.
1: Anh trả lại tiền, tự xin thôi việc đi.
0: Nói vậy tức là cô vẫn đuổi tôi đi sao?
1: Công ty không truy cứu trách nhiệm pháp luật đã là nương tay lắm rồi. Anh nghĩ là mình còn có thể làm việc bình thường nữa hay sao?
0: Được, được, tôi đi. Bà tổng đâu?
2: Đang họp.
0: Hả?
2: Đang họp rồi.
0: Họp lâu chi vậy?
2: Chắc cũng khá lâu rồi đó.
1: Xin kính chào quý khách.
3: Chào cô.
4: Khách của tôi, cô cứ đi làm đi.
3: Ờ?
4: Dạ. Chào anh.
3: Chỗ này sao hôm nay khác vậy hả?
4: Là trang trí để quay quảng cáo mà.
3: Quay xong rồi.
4: Ừ.
3: Không được rồi, tôi cũng muốn có mặt nữa mà.
4: Cảm ơn anh. Bạn anh cực kỳ uy tín. Anh ăn trưa chưa? Tôi mời.
3: Được chứ, tôi ăn nhiều lắm đó nha.
4: Đi thôi.
3: Wow.
1: Xin mời quý khách.
3: Toàn là món ngon vậy nè. Trước giờ tôi chưa từng ăn luôn đó.
4: Mã tổng giỡn với tôi hoài. Chỉ là những món đơn giản thôi, anh đừng chê nha. Nè, Phi Phi sao hôm nay không thấy đi chung với anh?
3: Miêu tổng bây giờ bận không thấy mặt trời luôn, thở còn không kịp nữa đó.
4: Sao vậy?
3: Bây giờ thì có người đang dùng luật ngầm để ngáng chân cô ấy. Hai người thân nhau như vậy, cô ấy không nói gì với cô sao?
4: Tôi có nghe kể ba cổ bị bệnh, rồi tới chuyện của giả Trường An nữa.
3: Không phải là mấy chuyện này đâu.
4: Vậy là chuyện gì?
3: Thôi, là chuyện công ty, cô đừng có hỏi ha.
4: Theo như tôi thấy, hay là Phi Phi tự tách ra làm một mình, lập công ty giống như kỹ thuật Trường An, khả năng cổ đâu có khó đâu.
3: Tay trắng lập nghiệp không có dễ dàng vậy đâu.
4: Vậy thì chưa chắc. Trong tay Phi Phi có nhiều tài nguyên như vậy, với lại còn có ba của cổ, ít nhất cũng không ít hơn giả Trường An đâu. Hơn nữa, giả Trường An có thể từ đỉnh qua lấy được quyền phân phối khoáng sản hạng C, Phi Phi không thể nào thua anh ta được.
3: Lão Miêu tổng trước đây đúng là rất có quyền lực, còn bây giờ thì chắc là không đâu.
4: Tôi lại cảm thấy mấy người này tranh đấu gay gắt với cổ, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ tranh giành quyền lợi. Nếu như Phi Phi có thể đồng ý nhường vị trí đó, buông lợi ích đó ra, nói không chừng mấy người đó lại đồng ý hợp tác với cô ấy. Giúp người giúp ta thôi.
3: Đúng là không ngờ đó nha. Không ngờ cô có thể nhìn thấu được lòng người tới như vậy.
4: Tôi chỉ nói đại vậy thôi, anh đừng có nịnh như vậy.
1: Bạn tổng.
0: Miêu tổng à, bây giờ chỉ có hai chúng ta, cho nên tôi cũng không dòng do nữa. Chuyện của Dương Tấn tôi đã biết rồi.
1: Bởi vì tôi không muốn bất kỳ ai cảm thấy khó xử, nên tôi muốn giải quyết cho êm thấm.
0: Nếu như có thể như vậy là tốt nhất. Cô cũng thấy đó, chuyện này nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà nói lớn cũng đâu có gì lớn lao đâu.
1: Bàn tổng, tham ô công quỹ hơn nữa còn không phải là con số nhỏ. Chuyện này tôi thấy có lẽ không có nhỏ lắm đâu.
0: Chuyện này không phải vẫn chưa có kết luận cuối cùng hay sao? Đúng không? Chúng ta bây giờ cũng không thể vô cớ mà khẳng định là Dương Tấn đã tham ô công quỹ được. Ý tôi là chuyện này bây giờ cứ coi như là cho qua đi ha.
1: Anh có thể xem qua những chứng cứ này. Nếu như có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ giải thích từ từ cho anh nghe.
0: Được, nếu vậy chúng ta kết luận tham ô công quỹ. Nhưng mà tôi với cô là lãnh đạo, chúng ta cũng nên đứng từ nhiều góc độ mà nhìn nhận vấn đề. Có đúng không? Mỗi người đều phạm phải sai lầm, chúng ta cũng phải xem xét lại mức độ một chút mới được.

0: Ý anh muốn nói gì?
1: Ví dụ như Dương Tấn bắn thông tin cơ mật của quốc gia, tham gia buôn lậu khoáng sản, tội này rõ ràng không thể tha thứ. Nhưng mà chuyện cậu ta phạm phải trước mắt bây giờ, cùng lắm chỉ là tham ô trong một công ty mà thôi, có đúng không? Chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta chấp nhận cho cậu ấy trả lại số tiền đó. Chuyện này đối với công ty không có tổn hại gì lớn hết.
0: Nếu như tham ô công quỹ rồi trả lại tiền là không còn chuyện gì nữa, vậy thì mọi người cứ việc làm đúng không? Dù sao phạm tội rồi cũng không cần phải chịu trách nhiệm, không bị phát hiện thì đúng là lời quá.
1: Không phải Tiểu Miêu Tổng mà, cô nói vậy có chút cứng nhắc rồi. Tôi nói không phải là mỗi người, tôi nói là Dương Tấn thôi. Tôi và cô đều biết cậu ấy mà, còn là đồng nghiệp của chúng ta nhiều năm nữa, cũng coi như là chiến hữu rồi. Đây đều là người đã cống hiến cho Đỉnh Hoa, cần gì phải ép người ta tới mức đường cùng, làm chuyện này tới mức khó xử như vậy.
0: Bàn Tổng, trước ngày anh họp đều luôn luôn nhấn mạnh là phải kỷ luật, phải nguyên tắc, nhấn mạnh là không được khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật. Vậy mà sao hôm nay chuyện Dương Tấn làm sai, anh lại nói khác đi tới như vậy chứ?
1: Tôi không hề đổi cách nói, tôi chỉ muốn cô đứng ở góc độ khác mà thôi, có đúng không? Chúng ta đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Tôi tốt xấu gì cũng là lãnh đạo của cô, tôi và ba cô rất thân, có đúng không? Lời tôi nói cô cũng nên quan tâm một chút chứ.
0: Những lời mà anh nói tôi luôn luôn suy xét, nhưng mà hôm nay những gì anh đang nói với tôi, theo tôi thấy thì chính là bệnh của tuổi già, bệnh đảng trí có chọn lọc.

0: chuyện của Dương Tấn còn chưa đi tới kết luận. Đúng là cậu ta có khả năng đã nhúng tay, nhưng mà Tiểu Miêu tổng mà, người quyết định cuối cùng không phải là cậu ta.
1: Nhưng đây rõ ràng là chứng cứ anh ta vi phạm mà.
0: Nhưng người ký tên cuối cùng là cô.

0: Ba Tổng.
1: Ờ. Chuyện này cô và Dương Tấn chia trái với nhau chỉ có hai người biết thôi. Nếu như làm lớn lên thì cô không thoát khỏi liên quan đâu. Tự cô suy nghĩ đi.

0: để bảo vệ cho Dương Tấn mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô. Loại người này bình thường đạo mạo như vậy, không ngờ lại là một con rắn độc. Miêu Tổng à, đỉnh qua sao lại cho loại người này lên chức cao như vậy chứ?
1: Anh mới tới công ty chưa bao lâu, cho nên không biết ông ta là một người rất thủ đoạn. Ông ta không phải là loại người chỉ biết nói suông. Trước đây nhờ có ba tôi mới kìm được ông ta, bây giờ có khi Lâm Tổng cũng không trị được ông ta đâu.
0: Vậy cô tính làm thế nào?
1: Tôi không bỏ qua vụ Dương Tấn đâu. Anh ta chắc chắn cũng không buông tha cho tôi. Anh ta là phó tổng thường vụ, chuyện này mà bị phanh phui ra thì tôi cũng không đấu lại được anh ta. Kết quả của chúng tôi rất có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Tôi và Dương Tấn cả hai sẽ rớt đài.
0: Tôi cảm thấy những chuyện bè phái này không cần thiết phải đối đầu. Dù sao chuyện cũng đã đến mức này rồi, cô nên trực tiếp đi gặp Lâm Tổng thì hơn. Cô cứ nói hết với Lâm Tổng, đầu tiên là thành thật nhận sai, sau đó đưa ra chứng cứ chuyện của Dương Tấn. Những chuyện này Lâm Tổng chắc chắn đã gặp rất nhiều rồi, có thể bà sẽ giúp cô. Cô đừng quên, Bàn Nhất Sơn làm chức cao như vậy, đó cũng là một mối đe dọa với Lâm Tổng đó.
2: Miêu Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Tôi tới để nộp đơn từ chức.
2: Cô có biết mình đang làm cái gì không? Rốt cuộc là có chuyện gì, nói ra tôi nghe đi.
1: Tôi không thể nào đụng đẩy trách nhiệm được. Tôi đã làm thất thoát một khoản tiền lớn của công ty.
2: Trách nhiệm gì chứ, tổn thất lớn cỡ nào? Cô nói ra trước đi đã.
1: Là do tôi đã sơ suất, không để ý mà ký tên lên mấy tờ này. Tới hôm nay tôi mới phát hiện ra có người thông qua đó để ngụy tạo thu chi, chiếm đoạt tài sản của công ty.

0: đây là những chứng cứ mà tôi đã tìm thấy được. Dương Tấn đã dùng đủ mọi cách để biển thủ công quỹ công ty ta. Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện được là do tôi không làm tròn trách nhiệm quản lý.
1: Không phải như vậy, Miêu Phi đổ oan cho tôi.
0: Tại sao tôi phải vu oan cho anh? Lẽ nào những chứng cứ này là giả sao? Báo cáo không phải anh làm sao? Giá cả mua bán không phải anh ghi hay sao?
1: Mấy cái này đã qua tay rất nhiều người rồi.
2: Dương Tấn, nếu bây giờ cậu thừa nhận và trả lại tiền, công ty có thể suy xét không khởi tố cậu. Cậu không chịu thừa nhận cũng được. Tôi sẽ cho thành lập một tổ điều tra nhỏ, điều tra cho rõ ràng.
1: Lâm Tổng à, tôi là nghĩ như vậy. Chứng cứ của Miêu Tổng thực ra vẫn chưa hẳn là chính xác. Hơn nữa, hướng đi cũng không rõ ràng cho lắm. Cho nên những chuyện này vẫn chưa chắc chắn đâu. Đỉnh qua, chắc chắn không cho phép bất cứ hành vi phạm pháp nào ở đây. Có đúng không? Nhưng mà đỉnh qua cũng không thể là loại công ty vô duyên vô cớ buộc tội nhân viên. Có đúng không? Tôi vẫn dùng câu nói cũ, đỉnh qua kiên trì nguyên tắc công bằng công chính. Tôi không hy vọng Dương Tấn tham ô công quỹ, cũng không hy vọng Miêu Phi vu oan cho Dương Tấn. Có đúng không?
3: Đầu đuôi chuyện này vẫn còn chưa rõ. Có khi nào giữa chừng xảy ra hiểu lầm gì không?
4: Rất có khả năng như vậy. Quá trình rất là phức tạp, hiểu lầm cũng khó mà giải thích.
5: Cứ thử ví dụ, Dương Tấn đối chiếu không rõ, dự toán giá cao, còn Miêu Tổng thì xem xét không kỹ, ký tên vội vàng. Mới nhìn thì có vẻ không phải là việc lớn, nhưng ghép lại với nhau thì tạo ra cục diện như hôm nay.
1: Hoàn toàn có khả năng này. Cho nên chúng ta là ban lãnh đạo, khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào cũng phải nghĩ cho thật chu đáo, cho vẹn toàn. Mọi người nói xem Dương Tấn có vấn đề hay không. Khả năng cao anh ta có vấn đề, có đúng không? Nhưng mà mọi người thử nghĩ, Miêu Phi là người ký duyệt, không lẽ điều này không có vấn đề gì hay sao? Đúng không? Vừa rồi chính miệng Miêu Phi cũng nói có lẽ do cô ấy sơ suất và không làm tròn trách nhiệm, có đúng không?
6: Ban tổng nói rất đúng đó, ai cũng có thể có vấn đề hết.
1: Đúng vậy.
6: Vậy chỉ còn một cách, chuyện này liên quan đến tham ô công quỹ vô cùng nghiêm trọng. Lâm Tổng, tôi nghĩ chúng ta nên báo cho cảnh sát, để bên phía công an, viện kiểm sát và cơ quan chấp pháp chuyên nghiệp trực tiếp tham gia điều tra. Nếu Dương Tấn thật sự có vấn đề, vậy thì chắc chắn không chỉ có một mình anh ta. Còn về những người có liên quan sau này, cũng không phải là việc mà công ty có thể tự điều tra được.
2: Ai cũng có cái lý của mình. Vậy thì chỉ có thể giải quyết theo ý kiến của Mã Tổng.

Lâm Tổng, cái gì lãnh đạo? Nếu như điều tra sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của công ty, ảnh hưởng tới danh dự của mọi người, đó là do tôi thiếu trách nhiệm. Tôi bảo đảm tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tôi xin phép từ chức.

0: Khi nãy anh nói bạn Nhất Sơn nói đúng, tôi thấy thất vọng lắm. Tôi còn đang nghĩ không biết anh đã bị ông ta lung lay từ lúc nào rồi.
1: Không ngờ ở trong mắt cô, tôi là kiểu người dễ thay đổi như vậy hay sao?
0: Tôi chỉ cảm thấy hình như tôi rất khó nhìn thấu được anh.
1: Có chuyện đó nữa sao? Con người tôi lương thiện, chính trực, thẳng thắn, có gì mà không thấu chứ?
0: Tóm lại thì hôm nay tôi phải cảm ơn anh. Sau này anh có gặp phải vấn đề gì ở đỉnh Hoa thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cho anh.
1: Cảm ơn Miêu tổng.
0: Tối nay anh có rảnh không?
1: Hôm nay sao?
0: Ừ.
1: Hôm nay thật sự không tiện rồi. Tôi đã có hẹn với người khác mất rồi.
0: Bạn gái sao?
1: Đương nhiên không phải rồi.
0: Thì bạn là con gái đó.
1: Nếu là bạn gái thật thì tốt rồi.
2: Trở Mạnh, cậu định đi bộ tới buổi họp đó hả?
3: Tôi gọi xe.
2: Hai ngày nay cậu có chuyện gì vậy?
3: Chuyện riêng của tôi chị cũng muốn quản sao?
2: Lên xe.

0: cậu có ý kiến, tôi cho phép cũng tôn trọng cậu. Nhưng mà cậu đừng có giữ trong lòng mãi được không? Có chuyện gì cậu nói rõ ra đi.
1: Bà Tĩnh, tôi không chấp nhận sự bố thí của chị.
0: Bố thí gì chứ?
1: Sao chị lén lút tài trợ cho nhà tôi chứ? Tôi không nuôi nổi gia đình của mình hay sao?
0: Sao cậu biết được chuyện này?
1: Có quan trọng không?
0: Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.
1: Nhưng mà chị giấu tôi, chứng tỏ chị biết tôi không chấp nhận chuyện này.
0: Chính vì tôi quá hiểu cậu nên tôi mới quyết định giấu cậu. Gia đình nào cũng có lúc khó khăn, không thể tự giải quyết được. Trước đây nhà tôi cũng có chuyện nhờ người khác giúp đỡ vậy.
1: Nhưng mà chuyện này khác.
0: Có chỗ nào không giống nhau hả?
1: Khi đó chị vẫn còn là học sinh, bây giờ tôi là người đi làm rồi. Phải, mẹ tôi đúng là cần tiền chữa bệnh, nhưng mà một mình tôi vẫn tự lo được.
0: Cậu muốn lo như thế nào đây? Không ăn không uống hả? Đang làm rồi lại đi tìm chỗ làm thêm hả? Công việc của cậu cho phép cậu làm như vậy sao? Tôi hiểu được tính cách của cậu, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn hiểu cậu. Việc người khác biết nhà cậu khó khăn làm cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương hả? Bạn bè giúp cậu, cậu cũng tổn thương lòng tự trọng hả? Tự trọng không phải để khiến một người trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Còn cậu sao lại ngày càng yếu đuối như vậy?
1: Người khác có thể giúp tôi, nhưng mà riêng chị thì không.

0: Tôi sẽ nói sơ qua về tình hình nội bộ Đỉnh Hoa trước. Dương Tấn đã bị ép phải từ chức rồi.
1: Vậy Châu Dịch thì sao? Có moi được thông tin gì không?
0: Chỉ nói toàn mấy lời vô dụng thôi.
2: Sau khi mất khóa mật mã, đối phương lâu rồi cũng không có hành động gì.
3: Vậy thì đợi. Đợi tới khi nào họ hành động?
0: Đợi. Đây là ý kiến của cậu sao?
3: Ý kiến của tôi có ai nghe không?
0: Tôi nghe. Cậu nói đi.
3: Thứ mà đối phương cần là gì? Là quặng DS. Mặc kệ là sản phẩm nhân tạo hay quặng đào từ dưới đất lên đều được. Thứ họ đang cần chính là cái này. Nhưng mà kỹ thuật tổng hợp hiện tại cơ bản vẫn còn đang trong giai đoạn kiểm tra. Anh cứ ở đó canh chừng. Có cái gì mà canh chứ?
0: Đây cũng là một cách suy nghĩ mới đó. Cậu tiếp tục đi.
3: Vậy mới nói, có thời gian công sức nhân lực như vậy, không bằng làm như lúc trước, tìm cách điều tra kỹ thuật Trường An, tra thêm các công ty nhỏ nữa.

0: Nghĩ lại xem, giả Trường An có thể lấy được hạng ngạch khoáng sản loại C từ đỉnh qua, Phi Phi cũng không thua kém gì anh ta.
1: Đỗ Mạnh à, may là cậu đã nhắc nhở tôi. Trước khi mà giả Trường An gặp chuyện, Miêu Phi có biết được kỹ thuật Trường An lấy được bao nhiêu hạng ngạch từ đỉnh qua không?
2: Cái này sau này chúng tôi mới nói cho cô biết.
0: Có lẽ Miêu Phi không biết đâu. Trước giờ cô ấy vẫn không biết tình hình cụ thể của kỹ thuật Trường An. Hơn nữa, giả Trường An cũng đâu có nói với Miêu Phi.
1: Sau khi xảy ra vụ án mới biết. Vậy chắc Miêu Phi sẽ không nói đâu.
0: Một mặt chúng ta vẫn nhắc Miêu Phi nhất định phải giữ bí mật vụ giả Trường An. Còn một mặt khác, bản thân Miêu Phi rất quan tâm tới vấn đề danh dự của bản thân và ba cô ấy. Về hạng ngạch, Miêu Quán Dương đang bị nghi ngờ lấy việc công làm việc tư. Cho nên chắc là Miêu Phi sẽ không nói.
1: Vậy thì làm sao Châu Dịch biết được giả Trường An lấy được hạng ngạch loại C?

0: Số tài liệu này của Dương Tấn, các anh lấy bản gốc đi, sao ra một bản để lại cho tôi là được.
1: Dạ được.
0: Các anh thay mặt công ty đi nói chuyện với Dương Tấn, trong vòng 30 ngày làm việc phải bù lại khoản tiền đó. Nếu quá hạn mà chưa trả thì đưa ra pháp luật.
1: Được, không thành vấn đề. Miêu tổng à, nếu không còn chuyện gì tôi đi trước nha.
0: Có vấn đề thì lập tức báo tôi.
1: Dạ được.
2: Chị, nghe nói Dương Tấn từ chức rồi hả?
0: Đúng rồi.
2: Có phải vì chuyện đó của em không? Vụ Hạo Nhiên thân thiết với Dương Tấn, chị đá Dương Tấn đi rồi, sau này đến lượt đối phó Vụ Hạo Nhiên đúng không chị?
0: Chuyện của Dương Tấn phải nói là rất phức tạp, liên quan tới nhiều vấn đề lắm, chị không thể nói chi tiết cho em biết được. Còn Vụ Hạo Nhiên chị cũng không rảnh để đối phó hắn, trừ phi hắn ta tự tìm đường chết.
2: Dù sao bây giờ anh ta và em cũng chẳng còn quan hệ gì, hiện tại nhóm em đều do kỹ sư Trình quản lý.
0: Con người Trình Lôi cũng rất ổn định đó, em phải học hỏi nhiều một chút.
2: Đúng đó, tính tình Trình Lôi siêu tốt luôn, năng lực làm việc cũng giỏi. Chị, em định tìm cơ hội để mời anh ta ăn cơm, chắc không vi phạm quy định của công ty chứ.
0: Em nghĩ xem nên giữ mối quan hệ này thế nào. Chị đi nghe điện thoại đã.
2: Nè, không cần đâu, không cần. Chị cứ nghe ở đây đi, không có việc gì em đi đây.
3: Miu Phi, bây giờ cô có tiện nói chuyện không? Tôi có chuyện này cần xác nhận lại với cô một chút.

0: quá. Cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chê gòn. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sell off cho mấy chị luôn. Ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền. Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Súng, còn súng mới còn tưởng ngươi mà. Nè, tôi nói cho cô biết nhá, tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A Dua thì mới cái con mẹ mất nết đấy hả?
3: Thôi, đây là mốt đấy.
2: Cởi ngay ra cho tôi.
3: Không phải là tôi A Dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
2: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi. Chỉ vậy thôi sao?
1: Lẽ chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọt thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào cyanide.
1: Anh là ai? Nưu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang gặp cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Xanh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, trong những năm đầu đời, khi trí tò mò của trẻ đang lớn lên từng ngày, việc tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM mang lại nhiều giá trị tích cực. Thông qua các hoạt động kết hợp giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, các bạn nhỏ có cơ hội quan sát, đặt câu hỏi và tự mình khám phá thế giới xung quanh. Không gian học tập trở nên sinh động hơn khi mỗi bài học gắn với trải nghiệm thực tế, giúp các bạn hình thành tư duy logic, khả năng sáng tạo và sự tự tin trong giao tiếp. Từ những điều đơn giản như nhận biết con số, màu sắc đến việc tạo ra sản phẩm nhỏ xinh, các bạn dần xây dựng nền tảng cho kỹ năng cần thiết trong hành trình học tập sau này. Với cách tiếp cận gần gũi và linh hoạt, STEM đang trở thành cầu nối giúp các bạn nhỏ yêu thích việc học mỗi ngày. Đến với chương trình hôm nay, mời các bạn cùng khám phá những tiết học STEM đầy thú vị nhé! Tại trường mầm non Thành Nhất, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, những tiết học STEM đang mang đến cho các bạn nhỏ nhiều trải nghiệm sinh động và gần gũi. Thay vì ngồi nghe giảng một cách thụ động, các bạn được trực tiếp tham gia vào từng hoạt động, tự tay khám phá và tạo ra sản phẩm của riêng mình. Mỗi buổi học vì thế trở thành một hành trình thú vị, nơi trí tò mò và khả năng sáng tạo được khơi dậy tự nhiên. Không gian lớp học trở nên hấp dẫn hơn với sự hỗ trợ của giáo án điện tử cùng các thiết bị như máy chiếu, loa, hình ảnh trực quan, âm thanh vui tươi giúp bài học trở nên dễ hiểu và cuốn hút. Các cô giáo đóng vai trò như người bạn đồng hành, nhẹ nhàng hướng dẫn, khuyến khích các bạn đặt câu hỏi, suy nghĩ và chia sẻ cảm nhận của mình.
1: Chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, các bé chủ động hơn, tự tin hơn, luôn trong tâm thế hào hứng và chờ đợi đến các tiết học. Khả năng tư duy của trẻ thì trở nên linh hoạt hơn. Các con biết cách quan sát, đặt câu hỏi, tại sao và cùng nhau tìm giải pháp để hoàn thành sản phẩm thay vì thụ động tiếp thu kiến thức.
0: Đến với lớp lẻ 2, tiết học làm quen với toán học được tổ chức theo hướng trải nghiệm. Nội dung đến đến 10 và nhận biết số lượng 10 được lồng ghép vào các hoạt động với các mô hình phương tiện giao thông, những chiếc ô tô, xe máy, tàu hỏa được lắp ghép sinh động khiến các bạn vô cùng hào hứng.
2: Đối với lứa tuổi lớp lá, tôi thấy phương pháp này giúp các con phát triển vượt bậc về tư duy logic và khả năng biết số mà biết cách so sánh, đo lường và ứng dụng hình học để kiến tạo nên các sản phẩm cụ thể, đặc biệt các kỹ năng tự chủ và giải quyết vấn đề được thể hiện rất rõ. Các con biết tự tìm giải pháp khi gặp khó khăn trong lúc thực hành.
0: Không khí lớp học trở nên sôi nổi khi các trò chơi tập thể được triển khai. Các bạn chia nhóm thi dáng hình lên bảng theo số lượng yêu cầu, thi đếm nhanh và chính xác. Mỗi lượt chơi đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cả lớp. Những bài hát vui nhộn kết hợp với động tác đơn giản khiến không khí lớp học thêm phần sôi động. Tiếng cười vang lên liên tục tạo nên một giờ học đầy năng lượng. Việc kết hợp giữa học và chơi giúp các bạn duy trì sự tập trung, tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng.

0: con thích nhất là lúc được làm đoàn tàu kỳ diệu và con được tự tay dán số 10 ạ. Con muốn bữa sau cùng các bạn làm chơi trò chơi và học thêm nhiều điều.
1: Thông qua các hoạt động, các bạn được rèn kỹ năng xếp tương ứng, đếm theo thứ tự từ trái sang phải, đồng thời phát triển khả năng quan sát và so sánh. Các bạn lần lượt đếm cá nhân, sau đó cả lớp cùng đếm lại và nhận xét. Khi tìm hiểu về cấu tạo số 10, nhiều bạn mạnh dạn giơ tay phát biểu, thể hiện sự tự tin ngày càng rõ nét.
0: Hôm nay con được học toán và xếp hình, xếp xe từ 1 đến 10. Con cảm thấy rất vui và bổ ích.
2: Các bạn thì rất là năng động, rất là tích cực và rất là sáng tạo trong tiết học.
1: Bên cạnh đó, lớp lá ba mang đến một trải nghiệm khác với chủ đề về cây lúa thông qua hoạt động tạo hình. Ngay từ đầu tiết học, các bạn đã thích thú khi được hóa thân thành những người nông dân nhỏ với trang phục quen thuộc. Không gian lớp học được tái hiện như một cánh đồng thu nhỏ, tạo cảm giác gần gũi. Các bạn được thực hành gặt lúa trên mô hình do cô chuẩn bị. Từng động tác được hướng dẫn cụ thể, từ cách cầm đến cách thu hoạch. Nhiều bạn tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm công việc này. Qua hoạt động, các bạn hiểu thêm về quá trình làm ra hạt gạo và công sức của người nông dân.
3: Cây lúa non, khi mà thấy phát triển tốt thì cây sẽ trổ bông và thành cây lúa chín đấy.
4: Thay vì bắt chước các cái tiết mẫu thì trẻ phải tự quan sát đặc điểm thực tế hạt lúa để tự lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Tiết học thì trở nên rất là sôi động và vì trẻ thì được đóng vai những người nhà sáng chế, những người nhà sáng tạo nhỏ tuổi. Và cũng từ đó thì cũng giúp cô dễ dàng duy trì sự tập trung của trẻ mà không cần sự gượng ép.
1: Sau phần trải nghiệm, các bạn tiếp tục tìm hiểu về cây lúa qua hình ảnh và câu chuyện. Những kiến thức về các giai đoạn phát triển của cây lúa, các sản phẩm từ gạo được giới thiệu một cách gần gũi. Các bạn lắng nghe chăm chú, đồng thời chia sẻ những điều quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
0: Hôm nay con được học về hạt lúa. Con rất biết ơn các bác nông dân làm ra hạt lúa cho tụi con ăn.
1: Hoạt động tạo hình là phần chủ đạo của tiết học. Các nhóm nhỏ được chia ra và cùng nhau sáng tạo hình ảnh cây lúa chín từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Có nhóm sử dụng hạt được nhuộm màu, có nhóm dùng bông và ống hút để tạo hình. Những vật liệu quen thuộc được tận dụng khéo léo, vừa an toàn, vừa thân thiện. Trong quá trình làm việc nhóm, các bạn cùng trao đổi ý tưởng, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau như cắt, dán, sắp xếp bố cục. Không khí làm việc diễn ra sôi nổi nhưng rất tập trung. Khi sản phẩm dần hoàn thiện, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.
0: Hôm nay con được làm cây lúa vàng từ những bông gòn, dây kẽm, hạt bưởi, dời nhún. Con cảm thấy giờ học rất vui.
1: Sau khi hoàn thành, từng nhóm lên trình bày sản phẩm của mình. Các bạn tự tin giới thiệu ý tưởng và cách thực hiện, dù còn đơn giản. Phần trình bày thể hiện sự mạnh dạn và khả năng diễn đạt ngày càng tốt hơn. Những lời nhận xét từ cô giáo giúp các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm và rút kinh nghiệm cho lần sau.
4: Trong tiết dạy STEM thì có rất là nhiều hướng để tích hợp khác nhau và trong đó thì sẽ có những kỹ năng để các cháu làm việc, để tạo nhóm và từ đó cũng tạo cho trẻ được bộc lộ rõ nét hơn khi mà các con cùng thảo luận rồi chia sẻ về các ý tưởng để hoàn thành mô hình về cánh đồng lúa chung của cả lớp. Về việc vận hành vật liệu thật, các cái sử dụng nguyên vật liệu rất là nhiều hột hạt và cũng tạo cho trẻ có nhiều màu sắc để lựa chọn và từ đó làm cho trẻ được sự kích thích hoạt động tích cực hơn.
1: Trong suốt các tiết học, giáo viên luôn quan sát và hỗ trợ kịp thời. Khi gặp khó khăn, các bạn được gợi ý để tự tìm ra cách giải quyết. Điều này giúp hình thành thói quen suy nghĩ độc lập và tăng sự tự tin. Những lời động viên đúng lúc cũng giúp các bạn thêm hào hứng tham gia hoạt động.
5: Vì trẻ lớp lá có nhu cầu khám phá rất cao và mỗi bé lại có những ý tưởng,
2: táo bạo riêng nên tôi cần chuẩn bị lượng học liệu rất phong phú và đa dạng. Đồng thời giáo viên phải cực kỳ nhạy bén để vừa quản lý được lớp, vừa định hướng cho các con đi đúng trọng tâm bài học mà vẫn không làm mất đi tính sáng tạo tự nhiên của trẻ.
1: Hai tiết học tại trường mầm non Thành Nhất cho thấy cách tiếp cận STEM mang lại hiệu quả rõ rệt. Các bạn không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển nhiều kỹ năng như quan sát, giao tiếp, làm việc nhóm và trình bày ý tưởng. Mỗi hoạt động đều phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để các bạn tham gia một cách tự nhiên. Việc kết hợp nhiều lĩnh vực trong cùng một hoạt động giúp các bạn hiểu kiến thức một cách toàn diện. Khi học về số lượng, các bạn đồng thời rèn luyện kỹ năng quan sát và vận động. Khi học về cây lúa, các bạn vừa tìm hiểu kiến thức, vừa thực hành và sáng tạo.
6: Trong thời gian tới thì nhà trường xác định STEM không chỉ dừng lại ở môn toán học mà sẽ là sợi dây chỉ đó xuyên suốt được ứng dụng đồng bộ vào tất cả các môn học trong giáo dục, trong chương trình. Thì việc ứng dụng STEM vào tất cả các môn học không chỉ giúp trẻ phát triển cân bằng giữa tư duy, cảm xúc mà còn khẳng định vị thế của nhà trường trong việc theo đuổi các phương pháp giáo dục hiện đại nhất. Đây là bước đệm quan trọng để các bé làm quen với công nghệ, kỹ thuật và tư duy khoa học, chuẩn bị nền tảng vững chắc để bé trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.
1: Phương pháp STEM góp phần giảm áp lực học tập. Việc đánh giá được thực hiện xuyên suốt quá trình học, ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ của từng bạn. Điều này tạo nên môi trường học tập thân thiện, nơi các bạn cảm thấy thoải mái khi tham gia và thể hiện bản thân. Các bạn đến lớp với sự háo hức, mong chờ những trải nghiệm mới. Mỗi bài học đều gắn liền với thực tế, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ nhớ. Những sản phẩm nhỏ do chính tay các bạn tạo ra cũng trở thành nguồn động lực lớn. Từ những trải nghiệm nhỏ hôm nay, các bạn đang dần xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình học tập phía trước, nuôi dưỡng những ước mơ trong tương lai. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, các bạn học sinh đã được nghe tuyên truyền về những nội dung gì? Đáp án: các bạn học sinh được tuyên truyền về phòng chống đuối nước và phòng bệnh dại, cùng các kỹ năng an toàn và xử lý tình huống. Khi đi chơi gần ao, hồ, các bạn nhỏ cần tránh điều gì? Đáp án: các bạn nhỏ cần tránh tự ý xuống tắm hoặc chơi ở khu vực nước sâu khi không có người lớn đi cùng. Tránh lại gần những nơi nguy hiểm, không đùa nghịch, xô đẩy ở gần mép nước. Chúng ta cần làm gì khi bị chó, mèo hoặc các con vật hoang dã cắn? Đáp án: chúng ta cần bình tĩnh rửa sạch vết thương dưới vòi nước và xà phòng, sau đó báo với người lớn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Câu hỏi kỳ này. Trong phóng sự, ở lớp lá 2, các bạn học đếm đến số mấy? Còn tại lớp lá 3, các bạn được học về cây gì? Trong hoạt động tạo hình, các bạn dùng những nguyên liệu gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến nhà rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau.

0: năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự, biết địch, biết ta, sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì bác trên trường trinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén, có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
1: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
4: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Cái nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cầy, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực

0: làm việc bằng hai để góp sức người sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
1: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
2: dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
2: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau, bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định. Chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, Bác viết thư chia buồn tới gia đình.
2: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con, nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam.

0: Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
1: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

0: Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:
1: Chiến tranh kéo dài làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
0: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
1: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
0: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của các con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
0: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
1: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
0: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
1: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
0: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắc nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
1: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam phải nằm trong sự nghiệp giải phóng nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tại chiến khu Việt Bắc, khi trả lời hãng thông tấn Antas, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
1: Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và các nước trong khu vực, và toàn châu Á phải đoàn kết lại để xây dựng hòa bình, tình hữu nghị, chống chiến tranh trên toàn thế giới.
0: Những ngày trước cách mạng tháng 8, trên chiến khu Việt Bắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ân cần tiếp đãi những sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên đến với Việt Nam. Bằng tầm nhìn chiến lược, người muốn đặt mối bang giao với chính phủ và nhân dân Mỹ cùng đứng về phe đồng minh chống phát xít. Bác đã chỉ thị thành lập đại đội Việt Mỹ do đồng chí Đàm Quang Trung làm đại đội trưởng, thiếu tá Thomas làm tham mưu trưởng. Tháng 8 năm 1945, Hồ Chủ tịch viết thư gửi Trung úy Schlaffen và ông Tam trong cơ quan phục vụ chiến lược của Mỹ. Trong thư có đoạn:
1: Chiến tranh đã kết thúc, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi lấy làm tiếc về những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc được gặp các ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ trông chờ ngày đó.
0: Trong dịp này, người cũng gửi thông điệp đến chính phủ Pháp nêu đề nghị 5 điểm, trong đó điểm 4 là chính phủ Pháp hưởng quyền ưu đãi trong kỹ nghệ và thương mại Việt Nam. Điểm 5 là người Pháp có thể làm cố vấn ngoại giao. Vậy là ngay trong những ngày chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, người đã nghĩ tới mối bang giao với chính phủ Pháp, Mỹ và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
2: Ho Chi Minh spent 30 years traveling the world. He knew many languages. He talked with many different.
3: Ho Chí Minh là người Việt Nam nhưng lại mang tư tưởng quốc tế, bởi ông đã đi khắp thế giới suốt 30 năm, biết nhiều thứ tiếng nên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau và đứng lên đòi quyền sống cho người dân nô lệ ở các nước thuộc địa tại chính quốc. Tư tưởng Hồ Chí

0: Minh không phải chỉ giải phóng cho Việt Nam, Đông Dương mà còn trên khắp thế giới. Trong đó, các nước ở châu Phi cũng thành công như ở Việt Nam. Tôi thấy trên thế giới có Hồ Chí Minh là người kiên trì giành độc lập, tự do cho Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh. Theo tôi, ông ấy luôn vun đắp cho hòa bình và đẩy lùi chiến tranh. Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào cách mạng thế giới, giành chính quyền, nhất là các nước thuộc địa, và ai cũng nhớ ơn và quý trọng ông ấy.
1: Đất nước độc lập tự do đang trên đà hội nhập quốc tế và phát triển theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam luôn là bạn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Các hiệp ước, hiệp định, nghị định mà Việt Nam ký kết với các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế, gìn giữ môi trường hòa bình trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng lẫn nhau. Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Dẫu Biển Đông có khi còn dậy sóng, nhưng văn hóa của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp trên tinh thần yêu chuộng hòa bình được các thế hệ tiếp bước sẽ mang lại trời yên biển lặng. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm dựng nước, từng kinh qua nỗi thống trị của phong kiến, đế quốc, nên rất quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản đồ sộ, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nhận di sản đó, lớp lớp chúng con nguyện tiếp bước theo Người đến hạnh phúc văn minh và hòa bình mãi mãi. Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Trái tim của đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đang giang tay chào đón những bạn bè yêu chuộng hòa bình đến với Việt Nam, đến với tư tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ Người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh Người không dứt ngợi.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: và khát vọng phát triển của quê hương Đắk Lắk hôm nay gồm hai phần: bài ca Thống Nhất và Đắk Lắk Âm Vang Ngày Mới, với 13 tiết mục gồm ca múa, biểu diễn nhạc cụ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, được dàn dựng công phu do các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn, đã mang đến món ăn tinh thần đầy ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân.
1: Thì Chi cũng đã được thể hiện một ca khúc rất là hào hùng về quê hương đất nước, và để nhắc lại và để tưởng nhớ đến ông cha ta ngày xưa đã khó khăn vất vả để có được ngày hôm nay, và rất là trân quý những điều đó. Và ngày hôm nay trên sân khấu thì những sự hùng hồn, những cái điều mà các anh em nghệ sĩ đã rất là cố gắng để hoàn thiện, thì ngày hôm nay rất là vui vì chương trình thành công rất là tốt đẹp.
2: Hôm nay được tham gia cái chương trình này của đơn vị tổ chức ra đây thăm thì tôi cảm thấy rất là vinh hạnh, tự hào về cái lịch sử chiến thắng 30/4, và để tiếp nối với cái niềm tin của ông cha ta ngày xưa thì tôi nghĩ là thế hệ chúng ta ngày nay nên tiếp nối và bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh để không phụ lòng cha ta ngày xưa.
0: Từ Đại Ngàn phía Tây, hành trình du lịch dịp lễ tiếp tục sôi động tại vùng biển phía đông Đắk Lắk với chuỗi hoạt động kích cầu du lịch mang chủ đề Cá Ngừ Đắk Lắk Tình Hoa Cầu Vàng. Điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật được tổ chức vào đêm 30 tháng 4 tại quảng trường Phú Yên với 3 phần: Bước Chân Tiền Nhân, Tinh Hoa Cầu Vàng và Vươn Xa. Khán giả được kể câu chuyện chân thực từ hành trình khai phá vùng đất ven biển đến sự hình thành và phát triển nghề câu cá ngừ đại dương, niềm tự hào của ngư dân địa phương bằng công nghệ 3D mapping, LED và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Chương trình đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đặc biệt, màn trình diễn phi lê cá ngừ đại dương trực tiếp trên sân khấu đã tạo nên sức hút lớn đối với người dân và du khách. Không đơn thuần là hoạt động ẩm thực, chương trình còn góp phần quảng bá nghề câu cá ngừ đại dương, niềm tự hào của vùng biển phía đông Đắk Lắk. Qua từng lát cá từ rói, câu chuyện về hành trình vươn khơi, về những ngư dân ngày đêm bám biển cũng được lan tỏa đầy cảm xúc.
3: Cũng mong tất cả bạn bè của các tỉnh khác cũng như trong và ngoài nước có thể đến Phú Yên để tham gia những lễ hội kích cầu du lịch, những festival.
4: Chương trình kích cầu như này thì đã làm cho người dân ở đây rất là phấn khởi, không chỉ là người dân mà là tất cả các khách du lịch trải nghiệm được rất nhiều không gian ẩm thực và văn hóa, cả các danh lam thắng cảnh.
1: Không khí rất là vui. Đông thì những cái quán hàng quán thì sẽ có nhiều khách hơn, cho lúc trước thì em thấy nó rất là vắng.
0: Song song với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, hoạt động bay khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa cũng đã mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Từ trên cao, vẻ đẹp giao hòa giữa biển xanh, thành phố và thiên nhiên hiện ra đầy ấn tượng. Hoạt động này không chỉ tạo ra trải nghiệm mới lạ mà còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới cho địa phương.
5: Chúng tôi đang muốn lấy cái đây là một trong những cái để mà kích cầu cái du lịch ở địa phương ở Đắk Lắk. Chính vậy thì trong cái chuỗi hoạt động kích cầu du lịch lần này thì diễn ra rất nhiều các cái hoạt động. Đây là một trong những cái sự kiện có cái thể là để giúp cho các cái du khách khi về với phía đông vừa được tắm biển, vừa được tham gia các cái điểm, tham quan các điểm du lịch, nhưng mà cũng có những cái hoạt động trải nghiệm lần này.
6: Những chân trời phía đại dương, nơi con người chưa vươn tới, làm nảy nở khát vọng khám phá, chinh phục. Từ trong nhịp sống mưu sinh, khát vọng ấy dần hình thành và lớn lên. Phải đi xa hơn, xuống sâu hơn, vượt qua những tầng nước chưa từng chạm tới, để tìm kiếm những ngư trường mới ngoài khơi xa tắc.

Một đoàn vàng câu tình cờ bắt gặp. Những ngư dân đã quan sát, lần theo quy luật của dòng nước, của đàn cá, rồi kiên trì thử nghiệm qua những chuyến đi dài ngày giữa sóng gió, mà dần hình thành nên một phương thức đánh bắt mới để có thể đi xa bờ. Bắt đầu bằng trí tuệ của ngư dân Phú Yên xưa, nghề câu cá ngừ đại dương được khởi nguồn rồi lan tỏa ra khắp các ngư trường của Tổ quốc, mở ra những hải trình mới.

sâu, đồng thời xử lý và bảo quản cá ngay trên tàu để đảm bảo chất lượng sau khai thác. Cá ngừ là kết tinh của việc con người hiểu và đi đúng theo quy luật của biển.

0: Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, với nhiều lợi thế sau sáp nhập, đang mở ra cho Đắk Lắk một không gian phát triển du lịch rộng lớn và giàu tiềm năng. Không chỉ cộng hưởng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm du lịch, sự giao thoa kết nối hài hòa giữa bản sắc văn hóa cao nguyên và tinh hoa biển cả đã mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ. Với những hành trình đầy cảm xúc, đây không chỉ là cú hích cho du lịch địa phương trước mắt mà còn là hướng đi nhiều triển vọng trong thời gian tới, để Đắk Lắk từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá Việt Nam.
1: Chương mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, việc quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước và môi trường nông thôn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bồn nước hợp vệ sinh, giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nguồn tài nguyên nước. Tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, hướng đi xanh trong phát triển nông nghiệp bền vững. Và nghịch lý

0: chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề đang đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sống và công tác quản lý tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, điều kiện tiếp cận và lưu trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
1: Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Hana Pareng không có khả năng xây bể chứa hay mua bồn nước để tích trữ nước sinh hoạt. Mỗi khi có nước, cả nhà chỉ tận dụng xô, chậu, can nhựa để chứa tạm. Những vật dụng nhỏ lẻ, không có nắp đậy, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không thể tích trữ đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô kéo dài ở vùng đất vốn khan hiếm nước như Krông Nô. Nhiều khi nước vừa lấy về đã sử dụng hết, gia đình lại phải đi xin hoặc chở nước từ nơi khác về dùng, rất vất vả. Chính vì vậy, chiếc bồn chứa nước được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình chị có nơi lưu trữ nước an toàn, hợp vệ sinh mà còn giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Trước đây, nhà tôi chỉ đựng nước bằng xô chậu thôi, để tạm quanh nhà nên bụi bẩn, muỗi hay côn trùng dễ bay vào, nước cũng không sạch. Giờ được nhà nước hỗ trợ bồn chứa nước có nắp đậy kín, vừa chứa được nhiều nước hơn, vừa đảm bảo vệ sinh nên gia đình yên tâm lắm. Các hộ dân được hỗ trợ bồn chứa nước inox dung tích 1.000 lít, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Không chỉ cấp riêng bồn chứa, chương trình còn hỗ trợ đồng bộ, van khóa và các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện việc lắp đặt, giúp người dân có thể đưa vào sử dụng ngay. Với dung tích lớn, độ bền cao và thiết kế kín, những chiếc bồn nước này không chỉ giúp bà con chủ động tích trữ nước sinh hoạt mà còn đảm bảo vệ sinh nguồn nước, hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập trong quá trình sử dụng.
2: Ngày xưa chưa có bồn nước thì dùng bằng can, xô gì các kiểu đựng thôi. Rồi giờ có bồn nước rồi đựng thoải mái, đủ ăn uống.
1: Từ việc sử dụng những vật dụng chứa nước tạm bợ sang các bồn chứa hợp vệ sinh là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Nước sinh hoạt được lưu trữ an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, việc sử dụng bồn chứa dung tích lớn cũng giúp người dân tiết kiệm nước hơn, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng.
3: Sử dụng cái bồn nước hay là việc xây dựng các cái bồn trữ nước để giúp cho bà con là trữ nước để trong mùa khô, để giúp cho bà con trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Chứ còn về lâu về dài thì trên địa bàn xã RV thì cũng kiến nghị đề nghị là phải có được các cái công trình nước sạch. Đấy. Và ngoài cái công trình nước sạch ra thì phải có được cái nước sản xuất để giúp cho bà con là ổn định cái cuộc sống cũng như là tăng gia sản xuất.
1: Việc lồng ghép giữa hỗ trợ an sinh với nâng cao nhận thức sử dụng tài nguyên đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại địa phương. Khi người dân được tiếp cận các điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cũng từng bước được nâng lên.
4: Bồn nước phân tán cho bà con để có một cái lượng nước sinh hoạt hàng ngày là đảm bảo. Thì cái lợi ích của cái chương trình này mang lại là rất là lợi ích, và các được bà con được cấp máy móc, thì sẽ từ cái máy móc đó thì bà con sẽ chuyển đổi nghề sang nghề phát cỏ thuê rồi bơm thuốc thuê để cải thiện đời sống cho trong gia đình.
1: Từ những chiếc bồn chứa nước hợp vệ sinh, người dân được bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống.
0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, việc xử lý phế phẩm sau thu hoạch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn là bài toán được nhiều nông hộ quan tâm. Nếu như trước đây, lá khô, cành cây hay phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ ngoài trời, gây khói bụi và lãng phí tài nguyên, thì nay nhiều nông dân đã bắt đầu tìm cách tận dụng nguồn phế phẩm này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hắc cùng tinh dầu tự nhiên từ một số loại lá cây có thể làm côn trùng mất phương hướng, hạn chế xuất hiện trên cây trồng. Tuy nhiên, việc đốt trực tiếp ngoài trời thường tạo nhiều khói bụi, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ thực tế đó, một số nông hộ tại xã Quảng Phú đã cải tiến cách làm bằng việc sử dụng lò sắt để đốt yếm khí phế phẩm nông nghiệp. Phương pháp này không chỉ giúp tạo khói ổn định để xua đuổi côn trùng, mà còn tận dụng được nguồn phế phẩm sau thu hoạch theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Tại vườn cây của gia đình ông Đặng Văn Huy ở thôn 3, những chiếc lò sắt hình trụ được đặt xen giữa các hàng cây ăn trái. Bên cạnh lò là lá khô, cành cây nhỏ và các phụ phẩm nông nghiệp được gom lại sau khi dọn vườn. Theo ông Huy, thay vì đốt trực tiếp như trước đây, việc đốt trong điều kiện yếm khí, tức hạn chế oxy, giúp vật liệu cháy chậm hơn, lượng khói tạo ra đều và ít gây bùng lửa lớn.
5: Sau khi nó cháy chậm gọi là nó đốt, bắt đầu nó tạo ra là khói, còn gọi là carbon đó, thì bắt đầu là nó sẽ xua đuổi cái côn trùng đó. Trong cái quá trình đó thì nó sẽ lắng lọng lại các cái tinh dầu, dân gian gọi là hắc yến, dầu hắc yến, thì cái đấy là có thể là pha với nước để phun trực tiếp cho cây ăn trái để xua đuổi côn trùng. Trong cái lúc đốt yếm khí thì nó sẽ ra được cái than biochar. Cái than biochar đó thì lại bón ngược lại trực tiếp lại cho cây trồng.
0: Các lò đốt yếm khí được thiết kế khá đơn giản, tận dụng vật liệu sẵn có nên dễ triển khai trong các hộ gia đình. Khi vận hành, lá khô và phụ phẩm nông nghiệp được đốt trong môi trường thiếu oxy, giúp giảm tốc độ cháy, hạn chế lượng tro bụi phát tán ra môi trường so với việc đốt trực tiếp ngoài trời. Đáng chú ý, phương pháp này còn góp phần giải quyết bài toán xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vấn đề tồn tại ở nhiều vùng sản xuất hiện nay. Thay vì đốt bỏ tràn lan hoặc chất đống gây ô nhiễm, các loại lá cây, cành khô được tận dụng để tạo khói sinh học và sản xuất than sinh học, phục vụ lại cho cây trồng.
5: Cái lợi ích của nó thì nó giảm được khoảng tầm 50-60% cái sử dụng cái thuốc trừ sâu. Và cái lợi ích thứ hai là nó sản xuất được cái biochar, gọi là cái phân bón. Có nghĩa là cứ phải sử dụng từ từ thay dần từ từ từng bước thì nó sẽ lấp dần về cái lượng hàm lượng khoáng và hữu cơ trong cái môi trường đất.
0: Việc cải tiến từ kinh nghiệm dân gian sang mô hình đốt yếm khí đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của người nông dân trong việc tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện môi trường. Thay vì xem phụ phẩm nông nghiệp là rác thải cần loại bỏ, nhiều nông hộ đang từng bước tận dụng trở lại nguồn tài nguyên sẵn có để phục vụ sản xuất. Không chỉ tạo khói để xua đuổi côn trùng, mô hình này còn tạo ra than sinh học để bón lại cho đất, góp phần tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, quá trình đô thị hóa và mở rộng khu dân cư diễn ra nhanh chóng. Thế nhưng song song với đó, hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chưa được sắp xếp, quy hoạch đồng bộ. Thực trạng này đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
1: Tại một số xã phường, không khó để bắt gặp những mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là vài con phục vụ sinh hoạt gia đình, nhưng theo thời gian, nhiều hộ đã phát triển thành mô hình hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở chăn nuôi này nằm sát nhà dân, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Hệ thống xử lý chất thải còn hạn chế, thậm chí có nơi xả thẳng ra môi trường xung quanh. Mùi hôi từ chuồng trại, nước thải chăn nuôi, ruồi muỗi phát sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực của các hộ dân sống xung quanh.
6: Mùi hôi nó mình thấy không thở được, mình đi ngang thì mình bịt mũi mà vẫn cứ ngửi thấy được. Ở xã nước lan qua đường rồi mình đi bộ thì mình sợ té, mà đi xe cũng sợ té.
1: Những chuồng trại chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư khiến người dân phải sống chung với mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm, việc mở cửa nhà, sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn. Nhiều hộ gia đình cho biết trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi kéo dài. Bên cạnh đó là tình trạng ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
7: Cái mùi hôi già nó nồng nặc mà nhà em cách đây 2-3 nhà mà vẫn còn ngửi mùi mà trời nóng. Thì em không dám mở cửa một cái là cái mùi sọc thẳng vào trong nhà. Và đóng cửa vô thì nó hâm, nó bí nhà em con. Một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tháng rưỡi mà trời này nóng quá thì đâu có nổ đâu. Thì em cũng chỉ mong là cửa trại có thể xử lý được cái mùi.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy xung đột giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường sống đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. luật chăn nuôi năm 2018 đã quy định rõ về việc cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc thực thi và di dời các cơ sở này vẫn đang

0: phải không ít rào cản. Phần lớn các hộ chăn nuôi là những hộ nghèo hoặc cận nghèo, chăn nuôi là sinh kế duy nhất. Việc yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức hoặc di rời đến khu quy hoạch tập trung, nơi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn là một bài toán quá sức đối với họ.
1: Phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng xuống làm việc, tuyên truyền vận động làm sao mà đảm bảo cái môi trường, xử lý cái ô nhiễm. Tuy nhiên là cũng phải có cái biện pháp đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng và sau này phải xử lý để đảm bảo cái môi trường nó trong lành, đảm bảo bà con vẫn sản xuất, phát triển, nhưng phải đảm bảo cái không được ô nhiễm. Và cái hướng thì sau này là phải tính phường thì không thể cái chăn nuôi trong cái khu vực đô thị. Về lâu dài thì chắc chắn là sẽ có cái biện pháp, có cái hướng để tạo cái môi trường làm việc, cái môi trường sản xuất kinh doanh cho bà con, đây, chuyển đổi hoặc là chuyển ra các khu vực xa trung tâm, khu vực phù hợp để cho bà con phát triển ổn định cái đời sống, đồng thời là phải đảm bảo cái môi trường.
0: Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng tình trạng ô nhiễm chăn nuôi hiện nay tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk phần lớn là do lịch sử để lại. Bởi cách đây 5 đến 10 năm, nhiều cơ sở chăn nuôi này vốn nằm ở những khu vực biệt lập, cách xa trung tâm hoặc thuộc vùng sản xuất nông nghiệp thừa thớt. Thế nhưng, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, những cánh đồng vườn rẫy trước kia nay trở thành các khu dân cư đông đúc. Những chuồng trại vốn ở ngoài rìa này bỗng chốc trở thành trung tâm nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng và các tuyến đường phố mới. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống phải là nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với sự trong lành của môi trường. Chỉ khi bài toán lịch sử để lại này được giải quyết bằng sự đồng thuận của người dân, thì những cánh cửa nhà dân có thể rộng mở đón luồng không khí trong lành vốn có của vùng đất cao nguyên.
2: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

thù là mắt. Ít có bệnh nào có sự đan xen đa dạng về địa hình như bệnh xương đài, ghen nối tiếp bụng, bụng nối tiếp bãi, bãi nối tiếp núi, uốn lượn trùng điệp tạo nên vẻ đẹp trữ tình thơ mộng hiếm có.

kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản lý, sản xuất và sinh hoạt của xã hội, trở thành yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển hiện nay. Trong tiến trình ấy, thanh niên với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ cùng tinh thần xung kích, tình nguyện đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, trực tiếp đưa chuyển đổi số từ chủ trương thành hành động cụ thể ở cơ sở. Thông qua những việc làm thiết thực, từ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tuổi trẻ Đắk Lắk đang từng bước góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn không ít bỡ ngỡ trước các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường số. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, đồng hành cùng chính quyền cơ sở, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chủ động thành lập các đội hình tình nguyện, túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử, tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Ena, đội hình thanh niên tình nguyện thường có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Những thao tác như đăng ký tài khoản dịch vụ công, định danh điện tử VNEID hay nộp hồ sơ trực tuyến vốn còn khá mới mẻ với nhiều người dân, nay được các đoàn viên hướng dẫn tận tình từng bước một.
2: Thì sau khi mà tiếp nhận hoạt động từ ngày 1 tháng 7, thì chúng mình đã thành lập một cái đội thanh niên tình nguyện xung kích gồm 31 thành viên. Thì cái đội thanh niên tình nguyện xung kích thì có chức năng nhiệm vụ chính đó là tình nguyện chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ bà con trong vấn đề hành chính công. Thì thưa các đồng chí, thì hiện tại thì liên quan đến vấn đề và sáp nhập xã thì bà con rất là lo lắng trong vấn đề về thủ tục hành chính, các vấn đề về giấy tờ, hồ sơ, thì chúng tôi sẽ cùng bà con hỗ trợ tất cả vấn đề này thông qua là nộp hồ sơ qua dịch vụ công và bên cạnh đó qua dịch vụ VNID của Bộ Công an triển khai. Thì chúng tôi là những người trẻ thì chúng tôi khả năng tiếp cận tốt hơn so với bà con, đặc biệt là đối tượng bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lồng ghép làm sao hoạt động này được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và thông suốt, đảm bảo cho thời gian đi lại của bà con ngắn nhất có thể.
1: Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân thao tác trên các hệ thống, nền tảng số, sự có mặt thường xuyên của lực lượng đoàn viên thanh niên tại các điểm phục vụ hành chính công còn góp phần tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Với sự hướng dẫn tận tình, kiên nhẫn và gần gũi, thanh niên trở thành cầu nối giúp người dân từng bước làm quen với cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Qua đó, không chỉ giảm bớt những bỡ ngỡ ban đầu mà còn góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức của người dân về tính tiện lợi, minh bạch và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến trong đời sống hàng ngày.
3: Tôi đến đây là để đăng ký cái thủ tục hành chính cho tôi, và nói chung là sau khi sáp nhập các xã thì mọi thủ tục rất là còn mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ, cho nên là tôi đến đây cũng rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi đến đây thì được các cán bộ hướng dẫn và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ tư vấn rất là nhiệt tình, nên là giúp cho các cái thủ tục rất là nhanh chóng và gọn lẹ. Tôi cũng đánh giá cao cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên.
1: Từ thực tiễn triển khai tại các trung tâm phục vụ hành chính công cho thấy, sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho người dân mà còn góp phần giảm áp lực cho bộ phận chuyên môn, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số diễn ra thông suốt hơn. Với sự năng động, trách nhiệm và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên đã và đang trở thành lực lượng đồng hành quan trọng cùng chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Đối với xã mới thì giống như các xã khác trên địa bàn toàn tỉnh thôi, bước vào hoạt động thì nó sẽ rất nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi khắc phục mọi khó khăn để mà đảm bảo làm sao cái điều kiện để làm việc tối đa nhất, trong đó là quan tâm đến cái đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và có những cái chọn những người mà có những cái năng lực, có qua kinh nghiệm để hướng dẫn lại các đồng chí được bố trí vào các vị trí công tác để làm sao mà giải quyết công việc cho người dân một cách tốt nhất.
1: qua phong trào bình dân học vụ số, lực lượng thanh niên đã mang công nghệ số đến các khu dân cư, khu chợ, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ của người dân còn nhiều hạn chế. Đều đặn hàng tháng, lực lượng đoàn viên thanh niên phường E Cao có mặt tại chợ E Tam để hỗ trợ tiểu thương cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, quét mã QR trong giao dịch mua bán, tra cứu thông tin dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp, lực lượng thanh niên còn tuyên truyền, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, giúp tiểu thương nâng cao cảnh giác, yên tâm hơn khi tiếp cận và sử dụng công nghệ số.
5: Trước đây thì tôi vẫn đang làm gửi, nhưng bây giờ tôi quan tâm đến cái thủ tục hành chính bữa nay làm cho nó tiện á. Thì các bạn thanh niên đến hướng dẫn rất là tận tình, nhiệt tình. Tôi cũng hiểu, nói chung là chưa hiểu hết nhưng mà cũng hiểu sơ bộ về nội dung này.
6: Ngoài cái hình thức tuyên truyền tại các cuộc họp giao ban cũng như là các hội nghị để cho người dân cũng như là có thể là cán bộ, đoàn viên, hội viên nắm được rõ những cái quy trình thủ tục để có thể mà triển khai tuyên truyền đến lại các hộ dân cũng như là người thân trong gia đình, hàng xóm xung quanh. Ngoài ra thì cái phong trào bình dân học vụ số này thì đoàn phường cũng có xây dựng đội hình sẽ tiến hành tuyên truyền trực tiếp tại nhà của hộ dân cũng như là tại các khu vực tiểu thương hoặc là các khu công nghiệp hoặc là doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc như là của các cá nhân kinh doanh có thể mà xây dựng cũng như là tìm hiểu được các thủ tục quy trình để đăng ký giấy phép kinh doanh.
1: Tinh thần chuyển đổi số không chỉ được thể hiện trong các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở mà còn được triển khai ngay trong chính hoạt động của các tổ chức đoàn. Tại nhiều cơ sở đoàn, việc ứng dụng mã QR để thay thế tài liệu giấy trong các cuộc họp, sinh hoạt chi đoàn đã trở thành cách làm quen thuộc. Chỉ với một thao tác quét mã, đoàn viên có thể truy cập đầy đủ nội dung chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo ngay trên điện thoại thông minh, góp phần hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét và đồng bộ hơn tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay từ khâu tổ chức, toàn bộ tài liệu phục vụ đại biểu đã được số hóa và tích hợp thông qua mã QR thay thế hoàn toàn bản giấy. Các nội dung báo cáo, văn kiện đại hội được truy cập nhanh chóng, thuận tiện, giúp đại biểu chủ động theo dõi, nghiên cứu trong suốt quá trình diễn ra đại hội.
7: Trong thời gian vừa qua, từ khi sắp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã có nhiều văn bản triển khai chỉ đạo cho các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc trên toàn tỉnh thực hiện công tác chuyển đổi số. Qua đó thì các đoàn cơ sở đã thành lập nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp, rồi các tổ bình dân học vụ số của đoàn. Và chúng ta có thể thấy tại đại hội lần này, tỉnh đoàn đã áp dụng rất là nhiều công nghệ số vào đại hội. Nhất là chúng ta có thể đón tiếp đại biểu, đó là một cái mới. Cái thứ hai là tất cả các tài liệu liên quan đến đại hội đều sử dụng mã QR để cho các đại biểu có thể là nghiên cứu trước, có thể là nghiên cứu trước tại nhà rồi lên sẽ góp ý tại đại hội, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một nét mới và mong rằng trong thời gian tới tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa các cái công tác chuyển đổi số trong các đoàn đến với từng địa phương trên toàn tỉnh.
1: Cũng tại đại hội, các nội dung quan trọng được lấy ý kiến, biểu quyết thông qua mã QR, bảo đảm nhanh gọn, chính xác và minh bạch. Đặc biệt, công tác điểm danh đại biểu được thực hiện bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả tổ chức.
8: Đặc biệt là đối với AI thì hiện nay là đã áp dụng là trong cái việc là đọc báo cáo. Em thấy đây là một cái bước tiến rất là mới và một cái điểm phát triển rất là mạnh mẽ đối với công nghệ so với những cái đại hội trước đây mà em từng tham gia. Em mong là thông qua đại hội lần này và sau này thì cái ứng dụng công nghệ trong AI sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sẽ giúp cho khẳng định được cái sự phát triển cũng như là vững mạnh của công nghệ số trong thời đại ngày nay ạ.
1: Trong năm 2025, công tác chuyển đổi số gắn với phong trào bình dân học vụ số đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ, trở thành điểm nhấn nổi bật. Thông qua việc thành lập 218 đội hình tình nguyện với sự tham gia của gần 2.700 đoàn viên thanh niên, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số được tổ chức linh hoạt tại khu dân cư, chợ truyền thống, trung tâm hành chính công và đến tận hộ gia đình. qua 246 hoạt động cụ thể, hơn 12.000 lượt người dân đã được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, phong trào bình dân học vụ số còn thể hiện rõ tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đắk Lắk.
9: Ban thường vụ tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Đó là thứ nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số. Chúng tôi sẽ xây dựng lực lượng thanh niên số ở tại cấp cơ sở để hỗ trợ cho chính quyền số cùng với đó là bà con nhân dân để có nhiều cái chuyển biến cùng với đó là thấy được rõ nét cái vai trò của thanh niên trong việc hỗ trợ cho người dân và chính quyền trong việc thực hiện chuyển đổi số.
1: Thực tiễn triển khai tại cơ sở cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng thanh niên giữ vai trò quan trọng. Thông qua các đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, phong trào bình dân học vụ số và sự tham gia trực tiếp tại các trung tâm phục vụ hành chính công, tuổi trẻ Đắk Lắk đã và đang góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn ban đầu trong quá trình vận hành chính quyền địa phương mới. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tăng mức độ hài lòng của người dân, mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc đưa chủ trương chuyển đổi số vào cuộc sống. Với nền tảng đó, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, chuyển đổi số tại Đắk Lắk sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, bền vững, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.
0: Chuyên mục Đắk Lắk chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Nè nè,
1: sao lại là anh?
0: Anh bước tới địa bàn của tôi, sao lại không phải tôi được chứ?
1: Địa bàn của anh à? Thành quà ngon lắm sao? Tránh ra.
0: Ơ nè, anh nhìn gì vậy?
1: Liên quan gì tới anh?
0: Tò mò thôi mà. Lại làm cho chân quân trừ ma Trung Quỳ tiên sinh quan tâm tới như vậy. Hơn nữa còn chơi trốn tìm với cô ấy. Chà, hiếm khi muốn bị ma bắt nhưng cuối cùng ma lại chạy mất.
1: Nhà anh mới là bị ma bắt đó.
0: Nhà tôi mà bị ma bắt thì anh phải phụng lệnh đi cứu tôi biết chưa. Tới lúc đó anh sẽ rất bận rộn.
1: Phải, tôi bận lắm còn anh thì rảnh. Rảnh tới nỗi máy quay an ninh bị làm giả mà cũng không biết gì hết. Nếu anh cứ làm việc cái kiểu này, không cần phải đợi lâu đâu. Nhanh thôi, anh sẽ bị ma bắt thật đó.
0: Đừng nói năng lung tung, anh bắt ma không được thì trách tôi. Lúc A Phúc kêu tôi đưa camera giám sát thì tôi lập tức kêu tất cả thổ địa hợp tác đưa ngay. Hơn nữa hệ thống giám sát của tôi kết nối với toàn bộ thổ địa, sao có thể được chứ.
1: Quận 5.
0: Sao lại như vậy?
1: Máy quay theo dõi quận 5 bị người ta làm giả lúc 11 giờ 6 phút 3 giây. Anh không biết sao?
0: Nhưng chiều này cũng nham hiểm quá rồi còn gì. Làm chúng tôi hiểu lầm cô ta đi về quận 6. Lỡ như có chuyện gì không hay, cả thành phố đều hỗn loạn hết. Được, tôi sẽ cho anh biết cô ta đang ở đâu.
1: Bánh mì hàng ngày. Nguy rồi.

0: Trời ơi, cậu lại tới rồi. Nè, thay vì cứ lông bông không nghề không ngóng gì như cậu, hay cậu đến phụ việc cho tôi đi ha. Cậu đẹp trai như vậy, nếu làm việc trong tiệm của tôi, việc kinh doanh chắc chắn sẽ tốt lắm. Hơn nữa, đó là cơ hội để cậu làm lại cuộc đời mà ha. Nào nào nào nào, vô đây ha. Đi vô đây, trời ơi vô.
1: Tâm hồn sang trọng,

0: màu xám này đẹp quá. Phối được với áo khoác. Anh nhìn nè, hai cái đều đẹp.
1: Thật ra thì không sao đâu mà, không cần phải mua ở đây đâu.
0: Nhưng mà đồ anh mặc toàn là đồ hiệu, tôi phải đền lại đúng cho anh thì mới được chứ. Để tôi xem thử. Nhìn cũng đẹp đó. Đơn vị chục trăm ngàn, chục ngàn. À, chúng ta xem thử xem còn bộ nào đẹp hơn không ha. Đồ gì mà mắc dữ vậy trời.
2: Tôi nói cậu nghe, nếu cậu tới đây làm việc thì không những vừa được trả lương mà còn được bao ăn ở, hàng tháng còn được nghỉ tới 8 ngày lận.
1: Cái này bà đã nói rồi.
2: Hả? Tôi đã nói rồi à? Vậy để tôi nói cậu nghe, không có kỹ năng cũng không sao, làm từ từ sẽ biết thôi mà. Sau khi biết được kỹ năng rồi thì cậu không cần phải lo.
1: Ý này bà cũng đã nói rồi mà.
2: Hả? Tôi cũng đã nói rồi à? Trời ơi, tôi già lú lẫn rồi. Được, nếu đã vậy, khi nào cậu có thể bắt đầu làm việc hả? Nè, tôi nói trước nha, tôi vốn là một người làm ăn trung thực, tôi chỉ dùng nguyên liệu tốt nhất thôi.
1: Tôi nghĩ bà đã có sự hiểu lầm.
3: Đập hết cho tao.
4: Đó.
3: Đây đã. Chút nữa dọa họ một chút thôi, làm qua loa rồi đi.
1: Dạ được.

0: Nè, đừng có làm liều, đừng có tới đó, cậu sẽ bị thương đó. Không sao đâu, họ sai dựng một chút là được.
1: Thôi dừng đi. Được rồi, làm nhiêu đủ rồi. Bà Ngô à, tôi khuyên bà nên dọn đi. Lúc trước con trai bà lấy tiền, nó là dọn đi. Bây giờ bà không chịu đi, bà chơi tôi hay sao vậy?
0: Nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng thuê rồi.
1: Bà ký cái gì kệ bà, cho bà biết nè. Đất này của nhà tôi và cả cái tiệm này nữa. Giờ không cho bà thuê là không cho thuê nữa. Bà dọn đi lẹ đi. Nếu không, lần sau tôi đập hết chỗ này. Đi. Đừng nói tôi ăn hiếp người già. Cái này á là tiền bồi thường cho bà nè. Đi về.
2: Đại ca, không sao chứ đại ca.
1: Thằng nào đẩy tôi vậy?
2: Tôi không có.
1: Không phải tôi bay thì... Tôi bỏ đi, coi như tao xui. Đi về.
2: Nhưng mà tại cái này chứ bộ.
3: Thôi đi rồi.

0: khó khăn lắm mới có người đặt đơn hàng lớn giao bánh mì để dùng ăn trưa. Bây giờ không giao được rồi. Tôi xin lỗi, mấy ngày nữa cậu có thể đi làm rồi.
1: Bà đừng có lo. Đơn đặt hàng tiệm bánh mì hàng ngày, chuyện này cứ giao cho tôi đi.

0: Làm bánh mì thôi mà, sao mà làm khó được mình.
1: Dân quân, xin nghe lệnh.
2: Hả? Một mình cậu làm à? Trời ơi. Hả? Sao cậu làm được nhanh vậy? Trời đất ơi, cậu đúng là lợi hại, lợi hại quá. Thì ra là cậu biết làm bánh mì hả? Trời ơi, không ngờ cậu lại tài giỏi tới vậy. Nè, nếu cậu đã có tài làm bánh, ở lại làm thợ bánh cho tôi đi. Tôi đang cần thợ bánh, nếu cậu chịu làm việc ở đây thì coi như giúp được tôi nhiều lắm luôn đó. Cậu nhìn đi nè, cậu không chỉ làm việc nhanh, vừa làm xong bánh mì mà bếp cũng dọn sạch sẽ ngăn nắp nữa. Trời ơi, đúng là quá chuyên nghiệp, lợi hại. Đừng có nói là cậu cũng giúp tôi sửa cái quạt điện đó nha. Ôi trời, sửa xong rồi nè. Cái này bị hư lâu lắm rồi đó. Trời ơi, tốt quá đi, tốt quá đi. Chuyên nghiệp, tài giỏi, lại không nhiều chuyện. Tôi biết ngay cậu không tệ. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết ngay cậu là một đứa trẻ tử tế, chân thật và tốt bụng. Cậu nghe tôi nói, cậu chắc chắn có thể bắt đầu lại từ đầu, trở thành người lương thiện ha. Tôi tin tưởng ở cậu. Để tôi đi cất cây quạt nha.
0: Không xong rồi, phải ra tay rồi.
2: À, vậy còn vấn đề tiền lương. Ủa, sao lại không thấy nữa?
3: Không thể tin anh ta muốn cọc 2 tháng tiền nhà. Sao vậy? Ban ngày mà cô thấy ma hả? Anh Chính Minh, để xem có món nào rẻ không.
4: Đừng qua đó.
3: Đừng làm tôi sợ nữa.
0: Thôi cũng đủ rồi đấy. Định gây quả tới bao giờ đây?
3: Nè, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

0: Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi không?
1: Phải hỏi gì đây?
0: Ví dụ, sao tôi có thể thấy thứ mọi người không thấy được?
1: Thực ra thì tôi cũng nhìn thấy mà. Như vậy có nghĩa là trên đời cũng có nhiều người giống như tôi. Dù sao tôi cũng không sợ ma. Họ cũng giống như con người chúng ta thôi.
0: Vậy cô có tự hỏi tại sao cô không sợ ma không?
1: Đúng ha. Tại sao tôi lại không sợ ma chứ? Cho dù anh có tin tôi hay không thì lần này tôi lại cảm thấy sợ ma nữ sẽ làm hại người. Lần đầu tiên tôi gặp một hồn ma dữ như vậy đó.
0: Cho nên cô lo cho anh ấy à?
1: Không chỉ như vậy thôi đâu, tôi cũng lo cho ma nữ đó nữa. Cảm giác phức tạp lắm. Tôi cảm nhận mình thấy được trong ánh mắt của ma nữ đó nỗi buồn đau thương. Tôi không biết diễn tả cảm giác đó ra sao nữa, nhưng tôi nghĩ là mình thấy thương cho cô ấy. Tôi kỳ lạ lắm phải không?
0: Không kỳ lạ, tôi có thể hiểu cảm giác này.
1: Anh hiểu hả? Làm sao mà anh hiểu được chứ? À, tối hôm qua tôi đã chụp được một tấm hình. Người này là anh đúng không?
0: Cô nhớ chuyện xảy ra tối qua sao?
1: Tôi không nhớ, nhưng mà anh xem đi, có phải là anh không? Vậy thì tốt rồi. Tôi không biết tại sao mình lại không nhớ được chuyện ngày hôm qua. Còn anh thì sao? Có nhớ được chuyện gì xảy ra tối hôm qua không?

0: tốt rồi.
1: Tốt hả? Là sao? Tôi... Sao tôi lại ở nhà vậy?
2: Anh Chính Minh nè.
1: Hả?
2: Anh có biết là mình vừa mới gặp ma không?
1: Tôi gặp ma hả? Tôi chỉ nhớ là cảm giác như mình bị bóp cổ, gần như không thở được. Vậy là tôi gặp ma sao?
3: Hơn nữa hồn ma đó chính là vợ của anh.
2: Anh nói cái gì vậy?
1: Sao có thể chứ? Tại sao vậy?
3: Anh phải tự hỏi mình đi. Chính xác anh đã làm gì vợ mình vậy?
2: Trung Chính Nam.
1: Tôi... Sao tôi có thể làm gì vợ mình chứ?
3: Lý Thục Huệ, giới tính nữ, là người Hoàng Dương. Sinh vào trưa ngày 6 tháng 9 năm Bính Dần, chết giờ Hợi ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu. Hướng Dương 34 tuổi, năm 26 tuổi kết hôn với Trần Chính Minh. Tháng 3 năm sau có thai. Có thai một tháng thì đứa trẻ mất. Cô ấy vô tình bị té chết. Đừng nói là anh không biết mấy chuyện này nha.
1: Đương nhiên tôi biết vợ mình chết như thế nào. Cảnh sát nói không có dấu hiệu giết người. Họ đã nói với tôi như vậy mà.
3: Vậy là anh thật sự không biết gì về vợ mình chết như thế nào sao?
1: Anh nói vậy là sao? Ý của anh là vợ tôi không phải chết vì tự tử. Sau khi chúng tôi kết hôn, đã cùng nhau trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Em có thích không? Dù chúng tôi nghèo,
2: khỏi đi anh,
1: nhưng chúng tôi không hề thấy khổ. Sau đó tôi có thật nhiều tiền, nhưng mà ông càng ngày càng tham lam hơn và đầu tư nhiều hơn.
4: Làm ăn với tôi thì anh không cần phải lo gì đâu.
1: Còn vay công ty tài chính ngầm. Cuối cùng không ngờ công ty lại làm ăn thua lỗ. Tôi mắc phải một số nợ lớn. Đám đòi nợ cũng tới tìm chúng tôi. Vì sự an toàn của Thục Huệ, tôi không muốn cô ấy phải chịu khổ với mình.
3: Đơn thỏa thuận ly hôn.
1: Tôi nói dối là mình đang hẹn hò với người khác, không còn yêu cô ấy nữa. Ép cô ấy ly hôn về quê sống. Thật ra tôi không muốn cô ấy phải khổ theo tôi.
3: Vui lòng dán phong bì không bấm ghim, vui lòng dán tem.

0: đứng ở bên kia đường, nhìn thấy cô ấy bỏ nhẫn lại vào hòm thư, tôi cảm thấy buồn lắm. Thúc Quế,
1: phóng tới hiện trường rồi, chúng ta vào. Nè, nè, vào.
0: Thúc Quế,
1: nè, anh bình tĩnh đi.

0: đơn thỏa thuận ly hôn. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà anh cho rằng cô ấy tự tử à?
1: Tôi còn nghĩ sao được nữa. Khi tôi đến nơi thì cô ấy đã chết rồi. Cô ấy còn không nhắn gửi gì cho tôi mà.
0: Anh có biết không, mỗi một vong hồn còn ở lại nhân gian là vì không bỏ được chấp niệm. Giống như cảm giác bí bách ở trong lồng ngực, ngày qua ngày dồn nén, chấp niệm sẽ càng lớn, khả năng làm hại con người càng nhiều, cuối cùng trở thành nô lệ của ma, mãi mãi không thể đầu thai. Đó là điều anh muốn sao?
1: Tôi cầu xin anh, cho tôi biết mình phải làm gì đi. Cô ấy ra nông nỗi này đều là do tôi hại. Tôi cầu xin anh đó, làm ơn đi.

0: kia lại.
1: Xem xong sẽ rõ.

0: nào? Sao có thể là tôi chứ? Không phải tôi. Tâm ngữ, đây chắc chắn là ảo giác. Không phải tôi. Không phải tôi đâu.
1: Dĩ nhiên không phải anh.

0: Sao anh biết được mấy chuyện này?
1: Còn muốn biết sao? Tôi không nói đâu.
0: Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
1: Chúng ta?
0: Nên làm gì nói đi.

0: cái đó là gì vậy?
1: Nó ngăn thục quỳ, không thể tìm tới anh ấy.
0: Nếu như cô ấy không thể nào tìm được, vậy thì mình tìm cô ấy ở đâu đây?
1: Nếu không tìm được anh ấy, muốn thục quỳ xuất hiện chỉ có một khả năng.
0: Là khả năng gì?
1: Cô diễn được không?
0: Hả?
1: Lối thoát. Anh ta tên Âu Dương Khải, hôm trước đập phá tiệm của bà Ngô. Cô biết không?
0: Tôi không biết.
1: Vậy thì tốt.
0: Không.
2: Giờ cô muốn gì?
0: Tôi
1: ma nữ đó oán hận chồng mình trước khi chết, nên bây giờ cô ấy rất ghét loài người là những tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Nếu xem lại hết những rắc rối cô ấy gây ra, nếu như có đàn ông bạc tình xuất hiện, khả năng cao cô ấy sẽ tới.
0: Sao anh có thể làm như vậy với tôi? Rõ ràng anh là người đã từng theo đuổi tôi trước mà, nên tôi mới đồng ý làm bạn gái của anh. Vậy mà anh lại hẹn hò với cô ta chứ? Rốt cuộc thì cô ta hơn tôi ở chỗ nào? Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Anh có quan tâm tới cảm xúc của tôi không hả?
2: Này cô à, muốn chết tội tôi thì diễn hay hơn đi. Một giọt nước mắt cũng không có, giả trân.
0: Ai nói là không có nước mắt? Đó là vì tôi khóc hết nước mắt vì anh rồi. Thế mắt của tôi đỏ chưa? Nhìn kỹ đi.
2: Khóc hết nước mắt luôn hả? Cho ai? Cho tôi hả? Nói chuyện nghe mắc cười quá. Mà kệ cổ đi em.
0: Đợi chút đã. Hôm nay anh không nói rõ ràng với tôi, anh không được đi.
2: Được. Rõ ràng.
0: Hả?
2: Nói rõ ràng. Kêu cô nói rõ ràng mà.
0: Tôi có thai rồi. Mày ghen dữ vậy? Là của anh đó.
2: Cái gì? Của tôi hả? Của tôi hả?
3: Quá ra anh chính là tên khốn đó. Hèn gì Tâm Ngữ lại quên hết chuyện trước đây. Chính vì cô ấy muốn quên anh, cái đồ khốn.
2: Cô là ai nữa? Cô chửi ai vậy?
3: Đương nhiên là chửi anh rồi. Ở đây còn ai ngoài anh nữa? Cả trường có ai không biết anh là kẻ ăn chơi? Không ngờ anh khốn nạn thế vậy. Nè cô à, đừng có để cho anh ta lừa cô, coi chừng thành nạn nhân đó.
2: Hai cái người này. Anh...
3: Đồ khốn.
2: Nè, tự nhiên tin hai con nhỏ này à. Tôi hiểu rồi. Cô cứ nhắc

0: cô là kẻ lừa đảo.
1: Anh mới là kẻ lừa đảo. Lừa tên ăn chơi như anh để làm gì?
0: Kẻ ăn chơi hả? Sao lại chửi tôi hả?
2: Ôi trời, mặt của anh đỏ hết rồi. Có đau không? Tôi nhận nhầm người rồi. Tôi đi làm đây, hai người thông thả. Bye.
0: Nè, chuông cứu khẩn cấp.
1: Sao cô ấy lại nhận nhầm chứ?
0: Nhìn nhầm người rồi. Lúc nãy bạn gọi mình là gì? Tên khốn. Kẻ ăn chơi hả? Hả?
1: Thì anh biết tôi là ai không?
0: Sao tôi biết cô là ai được?
1: Vậy thì tốt.
0: Ê, cô là ai vậy? Trời đất ơi, trời ơi, cái quỷ gì vậy? Cái gì vậy trời?
3: Lủi ra thang máy.
2: Anh thấy sao? Tôi diễn xuất đạt lắm đúng không hả?
3: Cô giỏi lắm.

0: Vô duyên vô cớ ăn mấy cái tát, đồ điên khùng, còn bị bồ đá nữa chứ. Không thèm giải thích luôn.
1: Có thể chở tôi về nhà không?
0: Bị đánh cái ảo giác luôn hả trời?
1: Có thể chở tôi về nhà không? Anh ta ngất xỉu rồi, chúng ta còn chưa qua đó sao?
2: Chút nữa có xảy ra chuyện gì cứ mặc kệ đi.
1: Quỷ ra tay rồi. Lại là anh.
2: Tôi đã tha cho cô tới 2 lần, sao vẫn không buông bỏ chấp niệm?
1: Anh nói gì thì tôi phải làm theo sao?
2: Tự tìm đường chết. Tiểu thất, tiểu thất, tôi tự làm.

0: Muốn tôi tự ra tay thật à?
1: Đứng yên, cô nên biết cái gì sẽ thoát ra. Một khi nguyên thần đã thoát hết thì dù cô có hối hận cũng không kịp nữa.
2: Lão đại, người tới rồi hả? Vợ của anh ở bên đó kìa. Đi đi,

0: Mấy người làm gì vậy? Thật ra mấy người muốn làm gì? Thục Quế, cậu bắt nạt vợ tôi à?
1: Tiểu Thức,
0: Thục Quế, đúng là em rồi. Tại sao vậy? Sao tôi không chạm vào cô ấy được? Mấy người đã làm gì vợ tôi?
2: Anh đừng có giả vờ nữa. Anh vốn đã muốn bỏ rơi tôi.
0: Anh không có.
2: Anh đã quên trước khi cưới nhau chúng ta đã hứa. Dù nghèo khổ cũng ở bên nhau, dù gặp khó khăn cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Sao lại nhẫn tâm như vậy? Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. Là anh, anh đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi chỉ muốn giết chết anh, cho dù không đầu thai được, biến thành nô lệ cho ma.

0: Được rồi, vậy em hãy giết anh đi. Đừng có làm khó cô ấy nữa. Đây chính là sự lựa chọn của tôi.
1: Anh chứng minh được vậy mà.
2: Nếu như hận anh ấy thì giết anh ấy đi.
0: Thục Quế, nếu đó là điều mà em muốn, vậy thì hãy giết anh đi. Giết anh đi.

0: Thục Huệ, trước khi anh chết đi, em có thể để anh được đeo nhẫn cho em không? Như vậy cho dù chúng ta có ở đâu thì vẫn luôn được ở bên nhau.
1: Anh lại lừa tôi.
0: Anh, đúng vậy, anh từng nói dối em, nhưng anh thật lòng yêu em. Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nếu anh biết sẽ như vậy, anh sẽ không để em rời xa anh đâu.
1: Không để tôi rời xa anh. Được thôi, vậy anh nói cho tôi biết, ai khiến tôi ra nông nỗi này? Nói đi.
2: Lý Thục Huệ, nếu như cô từ bỏ chấp niệm, cô sẽ nhìn thấy sự thật.
1: Sự thật. Được, vậy anh nói cho tôi biết, sự thật là gì nữa?

0: là ai cũng không quan trọng. Chỉ cần người đó không phải là anh, không phải anh là được.
1: Anh sẽ không để em chết một cách vô lý đâu. Không thể được.
2: Là phúc hay là quả đều tự mình tạo ra. Đã gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Lý Thục Quỳ, buông bỏ mọi thứ, đi theo tôi đi.
1: Anh sẽ đưa cô ấy đi đâu?
2: Cô ấy không thuộc về thế giới này. Cô ấy sẽ tới nơi cần tới. Hai vợ chồng nói lời từ biệt đi.
1: Không được, đừng đưa cô ấy đi mà.
0: Anh Minh, anh đừng vậy mà. Em xin lỗi, em không thể đeo nhẫn được nữa rồi. Anh cũng đừng quá đau lòng, phải cố gắng sống cho thật tốt.
1: Không thể được, không thể được. Anh chỉ có em, đời này anh chỉ có em mà thôi. Đây là đơn ly hôn của chúng ta. Anh chưa từng gửi nó đi, cho nên em vẫn luôn là vợ của anh.

0: cảm ơn anh vì đã luôn yêu em.
1: Trọng Quế, Trọng Quế, Trọng Quế, Trọng Quế.

0: thật không công bằng. Rõ ràng là họ yêu nhau nhiều như vậy mà, sao họ lại không được ở bên cạnh nhau chứ?
1: Phải, điều mình nghĩ là tốt nhất chưa chắc là điều người đó muốn. Nhiều người cả đời cũng không hiểu, họ cứ cảm thấy bản thân mình hy sinh rất nhiều, nhưng người khác không hiểu. Nhưng họ lại không biết tình yêu không phải là thứ hy sinh là nhận lại.
0: Sao tôi thấy anh đang ám chỉ gì đó?
1: Nói tóm lại, đó là sự lựa chọn riêng. Cũng như anh Minh vậy, Thục Huệ đã chết rồi, nhưng mà anh ấy vẫn sống. Rồi sau này anh ấy vẫn có thể tái hôn.
0: Nhưng rõ ràng là anh chính mình không thể nào quên được chị Thục Huệ.
1: Đó là vấn đề của con người. Còn với vong hồn, một khi đã uống canh mạnh bà sẽ quên hết mọi chuyện lúc còn sống. Cô chưa từng nghe qua sao?
0: Canh mạnh bà? Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện đó? Đó là vấn đề của con người hay sao? Lẽ nào anh không phải là con người? Anh đúng là kỳ lạ thiệt. Rốt cuộc anh là ai vậy hả?
1: Tôi sẽ không nói đâu. Cô sẽ sợ.
0: Nè, tại sao tôi lại phải sợ anh? Tới mai tôi còn không sợ đó.
1: Vậy sao?
0: Cái đó là Mao Sơn Thuật hay là kỳ môn độn giáo vậy? Dù sao cũng nói anh biết, tôi không thấy sợ anh chút nào. Bởi vì với tôi mà nói, anh không hề đáng sợ.

quân Việt Nam đi. Đoàn quân Việt Nam đi. Đoàn quân Việt Nam đi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những cách làm thiết thực đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời cảnh báo những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông với những nội dung chính sau đây. Zalo cộng đồng, cầu nối giữa cảnh sát giao thông với người dân. Sắc áo xung kích giữ cổng trường bình yên. Hiểm họa từ xe điện độ chế. Nỗi lo an toàn từ những sân phơi tạm bợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện thủ tục sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe, nhiều người dân thường gặp khó khăn trong việc cập nhật lịch thi, tra cứu thông tin hay hoàn thiện hồ sơ. Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mô hình nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk, tạo kênh tương tác trực tuyến nhanh chóng thuận tiện, giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng và minh bạch hơn.
1: Nhóm Zalo cộng đồng thông tin sát hạch Đắk Lắk được thành lập nhằm hỗ trợ người dân trong công tác sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe. Thông qua nền tảng này, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên cập nhật lịch sát hạch hàng tuần, hàng tháng, hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

0: là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
1: Tại kỳ sát hạch, lực lượng chức năng còn cung cấp mã QR để người dân thuận tiện tham gia nhóm, theo dõi lịch thi, thời gian nhận giấy phép lái xe và chia sẻ thông tin cho người thân có nhu cầu. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 200 lượt người dân, góp phần hạn chế các phản ánh, kiến nghị phát sinh trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
2: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại, xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Nhiều lúc cái mấy phần mà mô phỏng á, em phải ôm trên máy tính thì nó dễ hơn là ôm trên điện thoại. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện.
3: Trước khi vào thi thì em có hồi hộp, hơi bị rung. Nhưng mà vào thì thấy không khí nó cũng bình thường như mọi ngày. Các sát hạch viên thì làm việc rất là nghiêm túc.
1: Việc công khai minh bạch trong các kỳ sát hạch đã giúp nhiều học viên cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia thi cấp giấy phép lái xe.
4: Không, nói chung là các sát hạch viên là không có làm khó gì hết. Mình cứ học sao kỹ năng, mình học sao thì giờ mình làm vậy. Mình theo kỹ năng của mình, của cô, thầy cô rồi bày trên trường. Rồi bây giờ thì mình cứ theo kỹ năng của mình. Còn mấy sát hạch viên thì cứ làm theo của sát hạch viên. Không có làm khó gì cho sát hạch viên hết.
1: Từ một nhóm Zalo cộng đồng, mô hình thông tin sát hạch Đắk Lắk đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát giao thông và người dân. Cách làm thiết thực này đã giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.
5: Thưa quý vị, trong mỗi giờ đến trường, tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh màu áo xanh thanh niên có mặt từ rất sớm ở cổng trường đã trở nên quen thuộc với học sinh và phụ huynh. Những lời nhắc nhẹ nhàng về việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay chấp hành quy định giao thông đang góp phần tạo nên nền nếp đẹp trong môi trường học đường.
1: Đây là đội hình thanh niên xung kích trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi với gần 70 thành viên. Ngay từ đầu giờ học, các thành viên đã có mặt tại cổng trường để kiểm tra nền nếp, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định an toàn giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe điện, xe máy điện đến trường.
6: Đầu tiên là con sẽ đội mũ bảo hiểm tuân theo luật an toàn giao thông của nhà nước đưa ra. Ví dụ như là đi thấy đèn đỏ thì mình sẽ dừng lại, nhường cho những xe lớn đi qua trước và người đi bộ đi qua.
1: Không chỉ kiểm tra, nhắc nhở, đội hình thanh niên xung kích còn là lực lượng nòng cốt hỗ trợ, giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông trước cổng trường, tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng. Màu áo xanh thanh niên xuất hiện mỗi ngày đã góp phần lan tỏa ý thức tự giác trong học sinh, tạo nên hình ảnh đẹp về văn hóa học đường.
7: Cái điều em ấn tượng nhất khi mà tham gia tổ thanh niên xung kích là các bạn, mặc dù là cái công việc này nó không phải là cộng điểm cho lớp gì hết, nhưng mà các bạn vẫn rất là tự nguyện tham gia đầy đủ. Và khi mà có cái sự có mặt của các bạn thanh niên xung kích ở đây á, thì những cái bạn mà đó giờ là hay vi phạm thì cũng đã bớt đi cái tình trạng và dần giảm hẳn. Và nó lan tỏa một cái mặt rất là tích cực là các bạn bây giờ đại đa số là đã có một cái ý thức mình đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện và xe đạp điện, không đi những cái loại xe mà trên 50cc khi mà chưa đủ tuổi.
1: Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả, nhà trường còn tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt. Trong các giờ chuyển tiết hay sinh hoạt dưới cờ, những thông tin, kỹ năng về an toàn giao thông luôn được lồng ghép gần gũi, dễ nhớ đối với học sinh.
8: Trong thời gian qua thì đoàn trường đã tổ chức rất là nhiều hoạt động nhằm để tuyên truyền đến các em học sinh thông qua các buổi như là chào cờ, tổ chức các chương trình phát thanh về chủ đề an toàn giao thông. Và thứ hai đó là chúng tôi thường hay kết hợp với công an giao thông tổ chức những buổi chuyên đề cái chấp hành đúng an toàn giao thông. Thứ ba đó là chúng tôi duy trì cái đội ngũ thanh niên xung kích hỗ trợ trước cổng trường, nhắc nhở các em học sinh tham gia giao thông đúng quy định. Thứ tư đó là chúng tôi tuyên truyền qua các kênh truyền thông của nhà trường.
1: Từ những việc làm giản dị mỗi ngày, đội hình thanh niên xung kích trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đang góp phần xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn và giàu tính nhân văn. Và chính tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của tuổi trẻ hôm nay sẽ là nền tảng hình thành văn hóa giao thông đẹp trong thế hệ học sinh mai sau.
5: Thưa quý vị, thực tế hiện nay, nhiều học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chạy với tốc độ cao, không thua kém xe máy phân khối nhỏ, thậm chí còn ngang nhiên vượt

0: các phương tiện khác trên đường.
1: Tại các tuyến phố ở Tuy Hòa và nhiều địa bàn lân cận, không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên chạy xe điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hay phóng nhanh, lạng lách giữa dòng xe đông đúc. Những hình ảnh ấy không chỉ phản cảm mà còn trở thành nỗi lo thường trực với người tham gia giao thông.
2: Tại vì xe điện chạy rất là nhanh, nó chạy rất là trơn. Mới nãy con cũng xím tí tại vì đường trơn với cô, đường mới mưa xong ấy. Ai đi là mình bóp thắng ấy cô, xe điện không có thắng chân mà chỉ có thắng tay thôi. Ai bóp thắng một cái là nó sẽ bị trượt bánh luôn. Là đó là dễ gây tai nạn hơn nữa. Nên là khi mà không đội mũ bảo hiểm thì mình, bản thân mình sẽ là người không được đảm bảo an toàn đầu tiên. Cái phần đầu của mình rồi mình sẽ có bị thương ở trên tay chân luôn.
1: Không chỉ vi phạm các quy định an toàn giao thông, thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tự ý độ chế xe điện. Từ thay IC nâng công suất, thay đổi kết cấu khung sườn đến can thiệp hệ thống vận hành để xe chạy nhanh hơn gấp nhiều lần thiết kế ban đầu. Điều đáng lo ngại là những chiếc xe sau khi độ chế không còn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhưng vẫn vô tư lưu thông trên đường. Nhiều nhóm thanh thiếu niên còn tụ tập chạy tốc độ cao, đua xe trái phép rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
3: Vẫn còn một số em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh là đi làm xe thì ngồi cái giờ mà các em học sinh nó đến trường ấy, thì khi các em học sinh nó ra ở bên ngoài tham gia giao thông bên ngoài thì coi như là phải nói là một cái khó khăn nhà trường không quản lý được. Thì cái vấn đề này thì phải nói là cần sự qua cuộc rất là mạnh mẽ cũng như là ý thức của phụ huynh học sinh khi giao xe cho con.
1: Theo lực lượng chức năng, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông học đường đang được tăng cường tại nhiều trường học. Tuy nhiên, việc mua bán linh kiện để độ chế xe điện hiện vẫn diễn ra khá dễ dàng, trong khi chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
4: Phòng Cảnh sát Giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
1: Xe điện vốn là phương tiện, thuận tiện, thân thiện môi trường và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhưng khi bị biến thành công cụ để thể hiện bản thân bằng tốc độ và sự liều lĩnh, nó có thể trở thành hiểm họa trên đường phố. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường đến lực lượng chức năng trong việc quản lý giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho giới trẻ, không để những phút bốc đồng phải trả giá bằng những tai nạn đau lòng.
0: Thưa quý vị, việc chấp hành nghiêm tín hiệu rào chắn đường ngang bao gồm đèn đỏ, chuông cảnh báo và rào chắn đã hạ là quy tắc sinh tử để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hành vi cố tình vượt rào chắn không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt cực kỳ nguy hiểm.
1: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra một số trường hợp vượt qua đường ngang, cả người đi bộ lẫn ô tô đều vi phạm. Rất may, chưa ghi nhận thương vong hay hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ này vẫn khiến người dân chứng kiến không khỏi lo lắng.
5: Đi sau đây cô thấy nó quậy sao vậy? Giờ chú công an tới không kéo chứ không chết thì chờ. Mấy cái đó đi gớm mà cháu à.
1: Cùng với ý thức của người tham gia giao thông, nhiều lối đi tự mở qua đường sắt tồn tại lâu năm vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Dù đã có cảnh báo, không ít người dân vẫn chủ quan băng qua khi tàu hỏa đang đến gần. Trước thực trạng đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cùng lực lượng chức năng các địa phương đã phối hợp ngành đường sắt và chính quyền cơ sở triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ các lối đi nguy hiểm này.
6: Dân ở đây nó sống mấy chục năm đây, cứ như có chốt nhà đây không, cứ như nó biết hết rồi, qua đây ngừng xong rồi bắt đầu chờ tàu lửa qua mới qua, cho nên nó không có đi ẩu.
7: Bộ phận lực lượng giao thông này, thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền dọc nhân dân dọc cái tuyến đường sắt, tập trung vào các hộ dân có những cái lối đi tự mở mà để cảnh báo họ những cái hệ lụy nguy hiểm từ cái ý thức chấp hành, cái sự thiếu quan sát, sự chủ quan trong khi qua lại của đường sắt.
1: Sau khảo sát vào giữa tháng 4 năm 2026, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An đã phối hợp với đơn vị đường sắt và chính quyền địa phương tiến hành đóng trụ bê tông, đào chắn 11 lối đi tự mở, đồng thời tiếp tục xử lý 29 điểm còn lại. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nhấn mạnh việc xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng người dân và đảm bảo an toàn chạy.

0: Chao.
1: Thưa quý vị, những ngày này đi dọc nhiều tuyến đường ở khu vực cánh đồng tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp hình ảnh lúa được trải kín mặt đường từ đường bê tông nông thôn đến tuyến tránh quốc lộ 1, đầu đầu cũng trở thành sân phơi bất đắc dĩ của bà con nông dân sau vụ thu hoạch.
0: Trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn vào phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, gần 50 bao lúa vừa gặt xong được bà Trần Thị Thu mở ra, chạy dài ngay dưới lòng đường nhựa. Trong khi xe tải, xe máy liên tục qua lại, người phơi lúa vẫn phải tất bật cào đào từng lớp lúa để kịp hong khô dưới nắng.
2: Mấy bữa có men nó tới, nó cũng nhắc nhở, phơi sơ sơ vô, trăm vô vô, thấy dân được khổ quá khổ, người ta cũng nói như vậy cho vô biết làm sao. Giờ chỗ nếu phơi, không cho phơi, chỗ nếu phơi. Giờ lúa không phơi là đổ lại là nó ướt, nó mỏng hết là nó hư.
0: Không riêng gia đình bà Thu, nhiều hộ dân khác cũng chọn mặt đường làm nơi phơi lúa dù biết tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với họ, đây gần như là lựa chọn duy nhất để cứu số lúa vừa thu hoạch trong điều kiện thời tiết thất thường.
3: Vì người dân cũng không có muốn mà phơi trên đường, nhiều lúc xe cò nó chạy đông thì cũng không có an toàn. Mà giờ nó không có chỗ thì phải phơi thôi chứ. Thì mình phơi nhưng mà cũng vẫn giữ cái an toàn. Muốn một là nhà nước phải hỗ trợ có một cái sân phơi nào đấy để cho dân tập trung vô phơi hay là nó như thế nào, còn không là phải hỗ trợ phân luồng hay như thế nào để cho dân các cái chỗ phơi cho nó đảm bảo được cái lúa phơi nó khô.
0: Tại một số nút giao đông phương tiện qua lại, người dân vẫn tranh thủ tận dụng từng khoảng trống để trải lúa. Những tấm bạt vàng óng kéo dài giữa đường khiến các phương tiện phải giảm tốc né tránh, nguy cơ va chạm luôn hiện hữu.
4: Biết rồi, biết cho biết ta là gì giờ, sợ tai nạn sao? Đó, nguy hiểm cho mà giờ.
0: Đằng sau những hạt lúa đang phơi giữa đường là nỗi lo giữ lấy thành quả sau nhiều tháng bám ruộng. Nhưng việc tận dụng lòng đường làm sân phơi tạm cũng đang đặt ra bài toán về an toàn giao thông và nhu cầu cấp thiết về các khu sân phơi tập trung cho người dân vùng sản xuất lúa lớn.
1: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.
0: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Campuchia, Timor-Leste và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
1: Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 và cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng. Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất đề án cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Bavet, Phnom Penh. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Gặp Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức, khẳng định Việt Nam sẵn sàng

0: trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực. Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục đào tạo. Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB-ASEAN, chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.
1: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
0: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược, trong đó phải dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD, tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển, đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029.
1: Sáng ngày 8 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thảo luận các nội dung, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN.
0: Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
1: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
0: Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm hai vấn đề về kiện toàn vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành, tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa 16.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.
2: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phải là việc làm ở đây đến đây là chúng ta thôi, mà đây là quá trình liên tục, vì trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phát sinh những vấn đề mới. Đấy, và chúng ta phải tiếp tục rà soát các cái điều kiện thủ tục kinh doanh hoặc phân cấp cho địa phương. Nhưng bây giờ chúng ta cắt giảm rồi, thì một trong những vấn đề mà các bộ phải theo dõi trong chuyên ngành quản lý nhà nước của mình là các địa phương thực hiện cái việc đó như thế nào. Thì bây giờ đơn giản hóa thủ tục cắt bỏ điều kiện kinh doanh, nhưng mà dưới cấp cơ sở lại mọc ra các cái thủ tục, phát sinh ra những thủ tục mới là không được. Đây là thủ tục nội bộ, quy trình nội bộ hoặc lại phát sinh ra những cái thủ tục mới thì nó không hiệu quả. Và cuối cùng thì doanh nghiệp và người dân vẫn không được thụ hưởng.
0: Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và phát biểu tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính và kết nối trực tuyến tới Ủy ban nhân dân 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
0: nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch được công bố tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phó Thủ tướng thường trực đề nghị các cấp, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch, trong đó chú ý một số vấn đề trọng tâm: khẩn trương tổ chức công bố công khai quy hoạch đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định.
1: Chiều ngày 5 tháng 5 tại tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai các nội dung kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.
0: Một trong những thông điệp xuyên suốt được Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị là ba nhiệm vụ lớn mang tính pháp lệnh chính trị, gồm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Về định hướng phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai cần cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng rõ trục động lực, vừa phát huy lợi thế truyền thống vừa nắm bắt cơ hội mới. Ba trụ cột truyền thống cần tiếp tục phát huy gồm du lịch và dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp.
1: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp, tổ chức Emergen.
0: Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý đầy đủ, thống nhất cho các địa phương, các chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng, đồng thời quy định rõ cơ chế cung ứng, trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải từ carbon rừng, thúc đẩy thị trường carbon rừng, một thị trường mà hiện nay chúng ta chưa khai thác được. Sau khi nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp ngay trong tháng 6 năm 2026.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
0: Để tiếp tục triển khai theo đúng tinh thần của chỉ thị số 05, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong chỉ thị, xây dựng bản tiến độ cụ thể, cập nhật hàng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn, thay vì chỉ báo cáo theo kiểu đã, đang và sẽ làm.
1: Ngày 7 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan rà soát danh mục chỉ tiêu của năm 2026 cũng như của cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo khi giao cho địa phương phù hợp với kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Thông báo danh mục chỉ tiêu cho các địa phương chậm nhất là ngày 10 tháng 5 năm 2026 để các địa phương rà soát hoàn thiện. Đối với chỉ tiêu chưa có hướng dẫn tính toán, các bộ ngành cần khẩn trương xây dựng hướng dẫn cho các địa phương trước ngày 15 tháng 5 để từ đó làm cơ sở đề xuất các chỉ tiêu.
1: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định. Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành, các đơn vị cần phối hợp rà soát chi tiết, phân định trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch.
1: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định xây dựng chính sách là một bước quan trọng phải được thực hiện đúng tinh thần và mục tiêu đề ra. Việc phổ biến giáo dục pháp luật là một phần của đời sống pháp luật thuộc giai đoạn tổ chức thi hành. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về hội đồng cấp xã và cơ chế tài chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 CTTTG ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
0: để tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo nghị quyết số 72, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm,

0: thường xuyên lâu dài gắn với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện chỉ đạo các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan năm 2025.
0: Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: 吃哦。
1: xin lỗi nha, nhầm tí nữa. Việc của mơ là cứ phải làm đẹp, cứ phải đẹp đẹp đẹp đẹp. Thẻ của Hoàng là mơ cứ quẹt.
2: Nhà Hoàng sản xuất đường hay sao mà ngọt chết.
1: Nhà Hoàng chỉ bán camera và bán sơn thôi. Thế mỗi lần gặp mơ là Hoàng cái ong tư ngọt ly.
2: Thế thẻ đâu? Thẻ đâu mà bảo mơ quẹt? Có mà thẻ của chi ý.
1: Thì khổ quá. Thẻ của Hoàng ấy lúc nào có thì mơ cứ quẹt. Mơ cứ đợi Hoàng nhé. Mấy bữa nữa Hoàng lên thành phố kiếm việc làm, lúc đấy có lương, người ta trả lương qua thẻ thì tha hồ mà quẹt quẹt quẹt.
2: À mà này,
1: hả?
2: Hoàng có nhớ cái Hồng con nhà bà xem cụt không?
1: Cái Hồng á? Cái con bé mà có lốt ruồi ở giữa lỗ mũi mà giờ nó tẩy rồi đó. Sao không biết?
2: Chính nó đấy. Nà, nghe đâu qua dạo này nó lấy chồng nước ngoài, bây giờ toàn xài tiền USD với cả Euro thôi.
1: Sao mưa biết rõ thế?
2: Ngày nào nó chả live stream khoe mẽ ở trên Facebook ấy. Mơ cho Hoàng xem này. Đây nhá, nó live stream gọi gái làng mình sang để tặng mỹ phẩm với cả quần áo đấy.
1: Lập tức sang đấy nhận mỹ phẩm. Với cái thời buổi dịch bệnh Covid như bây giờ ấy, là tăng xin giảm mua, như vậy là tiết kiệm được rất nhiều cho đất nước. Tội gì mà không đi.
2: Thế Hoàng chở mơ đi nhá.
1: Đừng nhiên, mơ cứ nói là Hoàng chở đi đâu Hoàng cũng chở, chỉ cần

0: Rồi ôi, sao cô nào cô đấy đều xinh đẹp thế này thì làm sao không chịu được.
1: Ừ, bình tĩnh. Chị em ấy cứ phải bình tĩnh như lúc chia tiền ấy.
0: Yên tâm, đi với Hồng ấy chỉ có ăn cu hoàng đế, đi giày Gucci, đeo đồng hồ Rolex thôi. Ừ, nhanh lên, phải nhanh nhá. À mà này, hôm nay Hồng có rất nhiều quà nhá. Đây này, nhìn này.

0: thấy chưa? Đấy, cứ đến nhá, đến nhận quà nhá. Không tặng, toàn quà xịn, toàn quà đẹp thôi. Nhá. Ơ, qua đây, hai đứa kia. Này, lát nữa Hồng lái chim lại nhá. Thế nhá, bye bye.
1: Chị Hồng.
0: Mơ à, Hoàng à. Trời ơi, này. Rất nhiều quà nhá. Xem đi, toàn hàng xịn. Hết bò câu luôn đấy. Xem đi, thấy chưa?
1: Đẹp quá.
0: Đây, riêng nhá. Ông Hoàng, mặt ông đẹp trai. Thế kia, ông dùng cái này cho tôi. Ông mà dùng cái này vào ấy, sáng láng, phong độ, ngời ngời luôn.
2: Bạn gần... điên. Đẹp trai như tôi, khuôn mặt tài tử điện ảnh như này sao phải dùng mấy cái thứ vớ vẩn.
0: Ông biết gì hết.
2: Bà G bà ở đâu rồi mà này, hôm nay lại ngồi đây trông quán cho bà G à?
0: Bà đi đón con bà ấy rồi. Tôi ngồi đây để trông quán hộ cho bà ấy luôn.
2: Cho cốc nước à?
0: Ở đây, chờ tôi một tí.
2: Ăn dùng mấy cái thứ vớ vẩn.
1: Chị Hồng xinh nhỉ?
0: Ui giời mờ. Mà này, Hoàng cứ ngồi đấy đi nhá. Mời lại. Này, chị có bộ mỹ phẩm này nhá, cực đẹp luôn, chị đánh cho. Sao lại xinh đẹp thế này? Này, với cái vẻ đẹp này nhá, mà ở nhà bấm rau nấu cán đâu nhờ, vì phí cả đời hoa.
1: Chị Hồng có tiền, chị Hồng ăn mặc xinh đẹp. Chứ Mơ đang đi học, Mơ làm gì có tiền đâu ạ? À?
0: Thì có Hồng giúp cho. Trời ơi, với vẻ đẹp này của Mơ nhá, lên thành phố gặp chủ tịch là thành phố nhân luôn. Học hành như chó gì, cuối cùng cũng bằng rau nấu cám cả đời thôi.
1: Nhưng mà Mơ
0: xinh quá.
1: Chỉ yêu anh Hoàng thôi. Anh Hoàng tuy không được đẹp trai cho lắm, nhưng mà được cái tốt tính. Mơ thích gì là anh cũng chiều hết ấy.
0: Đây, thì cứ ở nhà ôm cái tình yêu mà sống cho nó sướng. Cái mận, cái đào, cái nà, cái ổi nó theo Hồng hết rồi đấy.
1: Thì mấy đứa đấy làm gì có người yêu đâu, thì trả đi. Mơ có anh Hoàng rồi
0: thì yêu, thì Mơ cứ yêu, có ai cấm Mơ yêu đâu, đúng không? Thế nhưng mà Mơ đang còn trẻ, mình cứ kiếm tiền đi, lấy chồng vẫn chưa muộn mà, đúng không? Mơ ơi, là phải nhìn Hồng nè.

0: Này, Hoàng này. Hồng bảo này, chồng của Hồng ấy, bên kia là chủ tịch của tập đoàn làm xong đứa hàng đầu luôn. Riêng ấy, với khuôn mặt đẹp trai, sáng láng điện ảnh như Hoàng ấy.
1: Hồng à, khen Hoàng bằng thừa rồi.
0: Hồng nói thật. Riêng Hoàng nhá, sang bên kia làm vệ sĩ cho chồng Hồng ấy. Một bước lên xe, hai bước xuống xe, đời lên tiên luôn.
1: Nói thật với Hồng nhé, Hoàng đây không đi lưng khăn sửa túi hầu hạ thằng khác đâu. Hoàng ở nhà có mơ rồi. Hoàng không đi đâu.
0: Này, Hoàng ấy cứ mơ hão. Không tiền này, không nghề ngẫm gì này. Ôi dồi ôi, lúc đấy á, có chỗ nó lấy. Chứ đừng nói là em mơ, cứ xinh đẹp thế kia. Gặp phải thằng nào hơn á, nó hốt bất giác luôn. Lúc đấy lại bảo, biết thế, ngày xưa nghe Hồng kiếm tiền.
1: Này, hốt nào hốt thế nào, Hoàng còn đang sống sờ sờ như này. Nói thật với Hồng nhé, đứa nào mà đến với mơ ấy, phải bước qua xác Hoàng, Hoàng chém chết luôn, đừng có đùa.
0: Thế, Hoàng không bao giờ xem phim à? Có bao giờ xem phim không? Con gái bây giờ ấy, nó nhanh thay lòng đổi dạ lắm. Thôi, Hồng chỉ nói thế thôi, không nói nhiều.
2: Mà này, ông nhìn đi. Trời, thời buổi bây giờ, ai người ta đi chiếc xe đạp cà tàng, cà tàng như này nữa hả rời?
0: Đã đi xe mông tạch hết rồi không ạ?
2: Trời ơi, khổ. Bây giờ mà vẫn còn đi cái xe này, đòi lại em mơ, nó xinh đẹp thế kia. Thôi, tôi chịu.
0: Bây giờ nhá, Hoàng ấy, một là muốn có tiền này, có em mơ này, hay là cả đời ôm lấy cái máng lợn thì tùy Hoàng.
2: Tôi về đây.
0: À mà này, quên. Có ít tiền

0: lẻ. Cần lấy mua con điện thoại xịn, chơi game.
1: Thôi
0: thì,
1: thế
0: thì cầm đi.
1: Thế
0: thích chơi game lắm đúng không? Mua lấy hai ba con mà dùng.
1: Thôi
0: mua lấy hai ba con mà dùng. Thôi thôi cái gì. Thôi cái gì. Ông ấy không cần phải khách con chim sao. Cái suất này ấy, nó chỉ có một suất thôi. Phải nhanh, còn không ấy là mất đấy nha.
1: Thôi được rồi. Để Hoàng suy nghĩ nhé. Có gì về Hoàng gọi lại cho Hồng nhé.
0: Rồi.
1: Nhưng mà
0: thôi được rồi, cầm mới đi, không phải cách sao.
1: Rồi, Hoàng về đây.
0: Ừ, Hoàng về nhá. Này, nhớ gọi điện cho Hồng nhá.
1: Rồi, nhớ.
0: Lô. Lần này ấy, thì chắc hơn đinh đóng một bê tông này nhá. Yên tâm, đến lúc đấy tao cho thằng Hoàng ở nhà đẩy con mơ sang dưới đội kia. Hàng ngon lắm, cực ngon luôn, chắc chắn là được giá cao. Thế này ấy lại amazing good job in USD rồi. Ừ. Mẹ cái con mơ này, làm cái đếch gì mà bây giờ còn chưa có mặt. Xe thì xe mượn, có phải muốn giữ lúc nào thì giữ đâu. Mày làm cái đếch gì mà lâu thế?
2: Mơ xin lỗi, mơ đến muộn. Nhưng mà anh Hoàng đâu rồi Hồng?
0: Không phải lo, thằng Hoàng nó bảo mày lên xe trước, lát nó lên sau. Đi, nhanh lên muộn này.
2: Mơ đợi anh Hoàng cơ.
0: Cơ dô ăn bích gì ở đây? Mày ấy, đừng có mà dở cái sói tiểu thư ở đây nhá. Nhanh lên.
2: Anh Hoàng ơi,
3: cô Hồng, cô bỏ tay ra.
0: Tôi có làm gì, tôi có làm gì đâu.
3: Cô Hồng này, cô đã bị tình nghi trong đường dây buôn bán người trái phép đưa sang biên giới. Thôi, mời cô về trụ sở ủy ban xã để làm việc.
0: Tôi không làm cái gì phạm pháp luật cả. Mà anh là ai? Anh là ai? Anh có thẩm quyền gì mà bắt tôi?
3: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dũng, trưởng ban văn hóa xã Tân Tiến. Thôi, không nói nhiều nữa, mời cô về trụ sở để làm việc.
0: Tôi không đi đâu hết.
3: Cô không chịu đi à? Nếu mà cô còn ngoan cố á, là cô còn vi phạm vào cái tội chống người thi hành công vụ đấy.
1: Dũng, mà có chuyện gì đấy?
2: Chị ta là lừa đảo, chị ta định bán chúng ta qua biên giới đấy.
1: Không, chắc là có chuyện gì hiểu nhầm thôi, bán gì?
3: Nhầm nhọt gì ở đây? Công an người ta đã nắm rõ hết rồi, người ta có bằng chứng đầy đủ rồi. Thôi đồng chí, mời cô ấy về trụ sở để làm việc.
2: Đây.
4: Mời cô đi theo chúng tôi, nhanh.
0: Không.
4: Đi.
0: Không đi, không.
4: Đi.
0: Không.
2: Thấy chưa? Cứ khăng khăng nói đi theo chị ta. May mà không làm mồi cho bọn buôn người rồi đấy.
1: Ừ thì Hoàng có biết đâu. Thôi, mơ cho Hoàng xin lỗi nhá.
3: Anh Hoàng này, cô mơ này. Ở quê ta ấy, rất nhiều việc, không thiếu gì việc để làm cả. Mọi người đừng có suy nghĩ rằng là cứ phải đi nước ngoài thì mới đổi đời được. Đấy cũng là bài học để cho mọi người đủ kinh nghiệm. Mọi người rõ chưa? Về đi, còn đứng đấy làm gì nữa, chưa sáng mắt ra.
5: Làng lặn nhịp với những đổi thay,
6: những đổi thay
5: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá,
6: giàu

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có con gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái. Tao nói con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
7: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
8: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
7: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
9: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
4: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Đình Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
7: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
8: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, mở đầu chuyên mục là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin sáng 11 tháng 5 tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá rất cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Văn phòng Chủ tịch nước trong điều kiện nhiệm vụ mới, yêu cầu mới, khối lượng công việc lớn, nhiều việc gấp, nhạy cảm, liên ngành. Nhưng Văn phòng đã cố gắng để đảm bảo hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước ổn định, liên tục, an toàn, đúng quy trình. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phải nâng tầm, nâng chất các nhiệm vụ về pháp lý tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đối với những hồ sơ quan trọng nhạy cảm liên ngành thì phải có cơ chế thẩm định nội bộ, phản biện chéo trước khi trình. Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao sáng 11 tháng 5, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tham mưu đổi mới toàn diện mạnh mẽ công tác đối ngoại trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và tác động trực tiếp đến Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, phản ứng chính sách và xây dựng các kịch bản ứng phó với những tình huống mới. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng, triển khai hiệu quả các nghị quyết kết luận về hội nhập quốc tế, đồng thời đổi mới nội dung hình thức tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phục vụ tốt hơn cho phát triển đất nước, thông tin trên báo điện tử Chính phủ. Việt Nam sẵn sàng phương án an ninh nghiêm ngặt cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 là thông tin trên báo Việt Nam Plus. Tại buổi khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng nhấn mạnh APEC 2027 là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng có sự tham dự của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao quốc tế. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh phải được chuẩn bị từ sớm từ xa, xây dựng các phương án bảo vệ khoa học chặt chẽ, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống. Các đơn vị chức năng đang rà soát hạ tầng giao thông, địa điểm lưu trú, khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác cảnh vệ. Ngành công thương trong hành trình chuẩn hóa thị trường thương mại điện tử là bài viết trên báo Công Thương. Theo bài viết, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề như hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, thất thu thuế và cạnh tranh không lành mạnh. Trước thực tế đó, ngành công thương đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường quản lý sàn thương mại điện tử và hoạt động livestream bán hàng. Cơ quan quản lý cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, quản lý người bán và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, nhiều giải pháp được triển khai nhằm nâng cao trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử trong việc rà soát, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý sai phạm. Thời báo VTV đưa tin trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 345 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Riêng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 166.300 tỷ đồng, tăng 16,5%. Cục Hải quan cho biết hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách nhà nước và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của hoạt động thương mại quốc tế, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là các vụ vận chuyển trái phép ma túy, vàng và dầu diesel tại nhiều tuyến biên giới. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu ngô, lúa mì và đậu tương phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Trong đó, nhập khẩu ngô đạt khoảng 4,4 triệu tấn với kim ngạch hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, lúa mì gần 4 triệu tấn trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, còn đậu tương đạt khoảng 1,1 triệu tấn với giá trị khoảng 542 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, cả lượng nhập khẩu và giá trị đều tăng mạnh. Theo các doanh nghiệp, giá ngũ cốc thế giới đang ở mức thấp nên nhiều đơn vị tăng nhập khẩu để dự trữ nguyên liệu. Tuy nhiên, việc phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu cũng khiến ngành chăn nuôi dễ bị tác động bởi biến động giá nông sản và chi phí logistics toàn cầu, thông tin trên báo VN Express.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, báo Lao động đưa tin, thiếu nhi từ 34 tỉnh thành cùng xác lập kỷ lục trên đường Hồ Chí Minh lịch sử.
1: Theo đó, gần 1.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đội đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia hành trình về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó và khu di tích Kim Đồng Cao Bằng nhân kỷ niệm 85 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghi thức đội tại cột mốc km 0 đường Hồ Chí Minh lịch sử với sự tham gia của hơn 1.000 đội viên thiếu nhi và phụ trách đội. Hoạt động này đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là màn đồng diễn nghi thức đội có số lượng tham gia đông nhất Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng trao tặng hàng trăm bộ chống đội, khăn quàng đỏ cùng nhiều suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới tỉnh Cao Bằng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, các quy định mới về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực với nhiều điểm siết chặt nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tiêu cực trong hoạt động dạy thêm. Đáng chú ý, việc dạy thêm trong nhà trường sẽ không được thu tiền học sinh và chỉ áp dụng đối với một số nhóm như học sinh yếu cần phụ đạo, học sinh giỏi được bồi dưỡng hoặc học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi. Mỗi môn học không quá 2 tiết một tuần, trừ trường hợp được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh. Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, các cơ sở phải đăng ký kinh doanh, công khai học phí, thời gian môn học và danh sách giáo viên tham gia giảng dạy. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao tại nhiều khu vực từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5 do nắng nóng kéo dài. Trong đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được cảnh báo cháy rừng cấp 4 đến cấp 5. Cơ quan chức năng cho biết thời gian dễ xảy ra cháy rừng tập trung từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày, đặc biệt tại các khu rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp. Người dân được khuyến cáo không sử dụng lửa trong và ven rừng, hạn chế đốt nương rẫy trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, theo dõi điểm cháy qua dữ liệu vệ tinh và chủ động phương án 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự cố. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực biển đảo là thông tin đăng trên báo Việt Nam Plus. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ dữ liệu điều hành sẽ được xử lý trên môi trường số. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây và IoT nhằm xây dựng hệ thống quản lý biển đảo hiện đại, liên thông từ trung ương đến địa phương. Dữ liệu sẽ được chuẩn hóa theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung để phục vụ giám sát, dự báo và cảnh báo tài nguyên môi trường biển theo thời gian thực. Nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi là bài viết trên báo Hà Nội Mới. Theo bài viết, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi và dự báo sẽ bước vào giai đoạn dân số già trong những năm tới. Đây vừa là thách thức về an sinh xã hội, vừa mở ra thị trường lớn cho các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão, bảo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ hỗ trợ người cao tuổi và các dịch vụ chăm sóc tại nhà. Theo các chuyên gia, để phát triển kinh tế bạc hiệu quả cần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào các mô hình chăm sóc và phục vụ người cao tuổi. Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng ngành xây dựng đạt khoảng 14,5% một năm, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Kế hoạch đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như hoàn thành khoảng 1.655 km đường bộ cao tốc, 645 km đường sắt, trong đó có khoảng 200 km đường sắt đô thị, đồng thời tiếp tục triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Bộ Xây dựng cũng xác định 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, tin trên báo Xây dựng. Báo Dân Việt có bài viết cuộc đua khốc liệt vào lớp 10, làm sao hết cảnh, cuống cuồng, lo thiếu chỗ. Theo bài viết, áp lực thi vào lớp 10 tại các đô thị lớn vẫn rất căng thẳng do thiếu trường công lập so với số lượng học sinh tăng nhanh. Để chấm dứt tình trạng cuống cuồng, lo thiếu chỗ học, các địa phương cần quy hoạch trường lớp dựa trên dữ liệu dân cư và dự báo dài hạn. Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề án 06 sẽ giúp ngành giáo dục dự báo chính xác số lượng học sinh trong nhiều năm tới để chủ động xây trường, tuyển giáo viên và bố trí hạ tầng phù hợp.
0: Liên quan đến vấn đề quốc tế, trên báo Vietnamnet đưa tin, Iran khẳng định đã đưa ra phản hồi hợp lý và có trách nhiệm nhằm giải quyết xung đột, nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ mới là nguyên nhân gây bất ổn tại Trung Đông.
1: Theo hãng thông tấn Wana, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqi ngày 11 tháng 5 đã lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Tehran đối với đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột. Ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn này là chấm dứt giao tranh dưới mọi hình thức bao gồm ở Lebanon, đảm bảo an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu và cảng của Iran. Phản hồi của Tehran đối với đề xuất Mỹ thông qua trung gian Pakistan bao gồm những yêu cầu hợp lý và có trách nhiệm, cũng như những đề xuất hào phóng không chỉ vì lợi ích quốc gia của Iran mà còn vì sự ổn định trong khu vực, ông Baqi cho biết. Báo Tin Tức đưa tin, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 5. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng kể từ khi hội nghị thượng đỉnh tại Busan, Hàn Quốc năm 2025, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong gần 9 năm. Lần gần nhất, một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc là chuyến công du của ông Donald Trump vào tháng 11 năm 2017. Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có 7 cuộc tiếp xúc và trao đổi quan trọng. Trong cuộc điện đàm gần đây nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên cần tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng, mở rộng hợp tác thực chất và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Hàn Quốc xem xét đưa robot ra chiến trường vì quân số giảm mạnh là thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Trước tình trạng suy giảm quân số do khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang xem xét đưa robot tích hợp trí tuệ nhân tạo ra chiến trường nhằm hỗ trợ quân đội trong tương lai. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận hợp tác chiến lược với tập đoàn Hyundai để phát triển các hệ thống tự hành phục vụ quốc phòng, trong đó có robot 4 chân, Spot của Boston Dynamics. Các thiết bị này được kỳ vọng có thể đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển, hỗ trợ tác chiến tại những khu vực nguy hiểm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số lượng thanh niên nhập ngũ tại Hàn Quốc giảm mạnh do tỷ lệ sinh thấp kéo dài nhiều năm. Theo báo Thế Giới và Việt Nam, một hành khách người Pháp được sơ tán khỏi tàu du lịch MV Honduras, nơi đang bùng phát ổ dịch virus Hanta, đã xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm bệnh trên chuyến bay hồi hương từ quần đảo Canary, Tây Ban Nha về Paris. Ổ dịch trên tàu MV Honduras hiện khi ít nhất 3 người tử vong và nhiều ca nhiễm được xác nhận. WHO cho biết có khả năng liên quan đến biến chủng Andes, chủng virus Hanta hiếm hoi có thể lây từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần. Giới chức Pháp, Mỹ cùng nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp cách ly, truy vết và xét nghiệm đối với hành khách trở về từ con tàu này nhằm ngăn nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Theo WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Honduras.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin, Đắk Lắk xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính.
1: Theo đó, chỉ số cải cách hành chính BR Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38%. Với kết quả này, Đắk Lắk đã có sự bứt phá đáng ghi nhận khi vươn lên vị trí thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Mặc dù vẫn thấp hơn mức trung bình chung của cả nước 89,96%, nhưng đây là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị địa phương trong việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư nông nghiệp gắn với tăng trưởng hai con số là bài viết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực với tổng số vốn gần 4.800 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Các dự án này tập trung mạnh vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao. Đắk Lắk cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng lợi thế của địa phương về nông nghiệp như sản xuất chế biến cà phê, sầu riêng, maca. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo tạp chí Kinh tế Tài chính, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang chuyển dịch mạnh từ sản xuất truyền thống sang mô hình sản xuất chất lượng cao, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Trong 4 tháng đầu năm 2026, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Đáng chú ý, diện tích các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu và đặc biệt là sầu riêng tiếp tục mở rộng. Riêng sầu riêng đạt hơn 41.800 ha, tăng gần 6% so với cùng kỳ, cho thấy xuống chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, truy xuất nguồn gốc và canh tác theo tiêu chuẩn chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai sắp xếp và tuyển dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau quá trình tinh gọn bộ máy. Đáng chú ý, Đắk Lắk đã tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch công chức năm 2026 với sự tham gia của hơn 300 người không chuyên trách. Việc sát hạch nhằm lựa chọn những người có năng lực đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm để bố trí vào đội ngũ công chức cấp xã trong giai đoạn mới. Đây được xem là giải pháp giúp ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ cơ sở tiếp tục công tác phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương. Thông tin trên báo Lao Động.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay với những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Đắk Lắk. Hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình. Thời sự trong nước, bàn giao tàu cá cùng ngư dân gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc. Khi cây ATM dần im lặng giữa làn sóng ngân hàng số. Trung, Mỹ thúc đẩy ngoại giao nguyên thủ. Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bị cháy khi hạ cánh tại Nepal là nội dung đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu tỉnh ủy Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thường Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
1: Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

0: công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành. Việc cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được triển khai chủ động linh hoạt, thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị cũng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đoàn công tác đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tăng cường công tác phối hợp, chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ đảng viên gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Song với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các cấp ngành đã nỗ lực bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, điều kiện làm việc, chế độ chính sách và tâm tư của cán bộ sau sáp nhập. Đồng thời khẳng định, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất.
1: Chiều ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
0: Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả của hai đơn vị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung đoàn kiểm tra giám sát số 26 đề xuất liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và quy định số 336 của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Ở cấp tỉnh, giảm 81 trên 189 đầu mối, 42,87%, còn 108 phòng chuyên môn, giảm hơn 54%. Ở cấp xã, đã giải thể 240 phòng cấp huyện, tổ chức lại 102 xã phường với 408 đầu mối trực thuộc. Tổng biên chế toàn tỉnh Đắk Lắk hiện là 9.230 người, gồm 2.521 biên chế cấp tỉnh và 6.709 biên chế cấp xã. Công tác phân cấp phân quyền được triển khai 365 nhiệm vụ, trong đó 355 nhiệm vụ đã có hướng dẫn thực hiện. Về đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh có 1.580 đơn vị, thành lập mới các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã và 102 trạm y tế cấp xã, góp phần hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ công ở cơ sở. Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 4.061 trụ sở làm việc, trong đó 3.533 trụ sở tiếp tục sử dụng, 602 cơ sở nhà đất vô dư đã được phê duyệt phương án xử lý. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì khoảng 97%. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả bước đầu mà hai Sở Nội vụ và Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương. Đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của hai đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết theo quy định.
1: Ngày 11 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Ê Bá, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu quy trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến, phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng Sông Hình. Các ý kiến cũng tập trung góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản và công cụ quản lý nhằm khai thác hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận, góp phần nâng cao giá trị uy tín sản phẩm trên thị trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp

0: tỉnh tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hình do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện. Đề tài triển khai từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2027 với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm sầu riêng của địa phương.
1: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2026 trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu tiêu dùng, du lịch và giá nhiều mặt hàng thiết yếu biến động theo thị trường. Trong đó, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống và du lịch là những nhóm có mức tăng đáng kể.
2: Cụ thể, CPI tháng 4 trên địa bàn tỉnh tăng 1,02% so với tháng trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,69% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá. Tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 2,19%. Nguyên nhân chủ yếu do giá vật liệu xây dựng tăng 5,4%, giá gas tăng 10,7% theo biến động giá thế giới. Nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,77% do giá tour du lịch dịch vụ lưu trú và vận chuyển đồng loạt tăng trong dịp cao điểm nghỉ lễ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,39%, trong đó giá lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39% và ăn uống ngoài gia đình tăng 3,56%. Ở chiều ngược lại, có hai nhóm giảm giá gồm giao thông giảm 0,59%, nhóm giáo dục giảm 0,09% khi giá sách giáo khoa, sản phẩm giấy điều chỉnh giảm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, có 10 trên 11 nhóm hàng tăng giá. Đáng chú ý, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 12,44%, giao thông tăng 4,78%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,29%, giáo dục tăng 3,85%, riêng nhóm thông tin và truyền thông giảm 1,4%, góp phần kiềm chế mức tăng CPI chung.
1: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian du lịch đa dạng với lợi thế kết nối giữa cao nguyên, văn hóa Tây Nguyên và vùng biển giàu tiềm năng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch theo hướng một điểm đến đa trải nghiệm.
3: Theo định hướng phát triển, Đắk Lắk sẽ tập trung vào ba trụ cột gồm du lịch văn hóa gắn với không gian cổng chiêng, lễ hội truyền thống và đời sống cộng đồng các dân tộc, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, cùng du lịch biển, nghỉ dưỡng và thể thao. Tỉnh cũng sẽ hình thành các tuyến du lịch liên kết rừng biển, tạo nên hành trình trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch tỉnh chú trọng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và xây dựng văn hóa ứng xử du lịch, hướng đến mỗi người dân trở thành một đại sứ du lịch. Đặc biệt, trước xu thế chuyển đổi số, ngành du lịch Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá hình ảnh. Nhiều giải pháp được triển khai như xây dựng bản đồ du lịch thông minh, phát triển hệ sinh thái truyền thông số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, hợp tác với KOLs và travel blogger để lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk đến du khách trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè. Mùa nắng nóng đang đến gần, nhu cầu vui chơi, tắm mát của trẻ em tăng cao, trong khi nhiều khu vực ao hồ, sông suối vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quản lý trẻ, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và tự bảo vệ bản thân.
4: Những ngày này, không khí đau thương vẫn bao trùm một làng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk sau vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của một học sinh lớp 6. Em ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi học, nhưng rồi mãi mãi không trở về sau buổi tắm biển cùng bạn bè. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự kèm cặp thường xuyên của người thân, em nhỏ ấy đã không có cơ hội được trang bị đầy đủ kỹ năng phòng tránh tai nạn dưới nước. Sự ra đi đột ngột của em không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn trở thành lời cảnh tỉnh đầy xót xa đối với cộng đồng. Tại nhiều trường học trên địa bàn, câu chuyện đau lòng này đang được nhắc lại trong các buổi sinh hoạt tuyên truyền kỹ năng sống trước kỳ nghỉ hè nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ cho học sinh trước nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu.
5: Em cũng có thêm rất là nhiều bài học cho mình là không nên đi đến sông suối ao hồ vì không có sự cho phép người lớn. và phải biết bảo vệ bản thân và khuyên bạn bè rằng là phải bảo vệ bản thân mình.
4: Với đường bờ biển dài cùng hệ thống sông suối, ao hồ tự nhiên dày đặc, tỉnh Đắk Lắk luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, nhất là trong dịp hè. Nhiều khu vực nước sâu, đá trơn trượt, dòng chảy phức tạp đã trở thành những điểm đen về tai nạn đuối nước. Thực tế cho thấy, không ít học sinh vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần biết bơi là có thể tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, chỉ một tình huống bất ngờ như hụt chân, chuột rút hoặc hoảng loạn giữa vùng nước sâu cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
6: Là phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức về đuối nước trước. Tiếp theo là có thể khi mà chúng ta gặp những cái bạn bị đuối nước hoặc là trong chính bản thân chúng ta khi mà bị đuối nước thì phải giữ bình tĩnh và sau đó là có thể tìm kiếm những sự giúp đỡ xung quanh.
7: Phòng chống đuối nước luôn luôn là những hoạt động thật sự bổ ích, luôn luôn là đồng hành nhắc nhở các em không được chủ quan, không được lơ là dù trong bất cứ tình huống nào. Đồng thời cũng trang bị cho các em những cái kỹ năng và những cái hiểu biết cần thiết nhất định để khi các em tham gia các hoạt động bên ngoài đảm bảo được cái sự an toàn tuyệt đối.
4: Theo lực lượng chức năng, mùa nắng nóng luôn là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng mạnh, đặc biệt đối với học sinh tại khu vực nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối nhưng thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn. Đây cũng là thời gian các em được nghỉ học, thường xuyên tụ tập vui chơi, tắm mát và thiếu sự giám sát của người lớn, dẫn đến nhiều vụ việc thương tâm xảy ra.
8: Trong các cái buổi mà tuyên truyền trải nghiệm thì chúng tôi lồng ghép là tuyên truyền cái công tác phòng chống là đuối nước, và đặc biệt đó là tại địa phương thì đã là thường xuyên là tuyên truyền trên các loa phát thanh là yêu cầu các cái bậc cha mẹ phụ huynh thì phải quản lý chặt các em trong cái dịp nghỉ hè, đặc biệt là không để các em là tự ý đến là tắm tại những nơi mà có cái biển cấm, biển cảnh báo.
4: Mỗi vụ đuối nước xảy ra không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý trẻ em và những khoảng trống về kỹ năng an toàn. Đừng để mùa hè, khoảng thời gian đáng lẽ đầy ắp niềm vui của trẻ nhỏ trở thành ký ức đau buồn với những cuộc chia ly không thể bù đắp. Để ngăn chặn những tai nạn thương tâm, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm giám sát của gia đình, trách nhiệm của cộng đồng và ý thức tự bảo vệ của chính các em nhỏ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục. Không chỉ giúp đổi mới phương pháp giảng dạy, AI còn mở ra những trải nghiệm học tập sinh động, trực quan và giàu tính tương tác hơn cho học sinh. Đặc biệt ở bậc học mầm non, nơi trẻ tiếp cận kiến thức chủ yếu qua hình ảnh và cảm xúc, việc ứng dụng công nghệ đang tạo nên nhiều thay đổi tích cực trong mỗi giờ học. Phóng sự sau ghi nhận những nỗ lực của các giáo viên mầm non trong hành trình bắt nhịp công nghệ, góp phần làm mới lớp học thời đại số.
9: Cô Ngoan xin chào tất cả các con học sinh lớp lá 3. Cô rất vui khi được đồng hành với các con trong giờ học ngày hôm nay.
10: Giờ học ngày hôm nay, lớp mình có hai bạn chữ cái đến thăm lớp mình đấy. Chúng mình chú ý lên đây xem là chữ gì nào.
11: Chúng mình là hai chữ cái.
0: Những hình ảnh sinh động, giọng nói vui nhộn cùng các nhân vật hoạt hình hùng hĩnh vừa xuất hiện trong phần thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giảng dạy do trường mầm non Tân Hòa, phường Tân Lập tổ chức. Hội thi thu hút đông đảo giáo viên nhà trường tham gia với nhiều bài giảng được thiết kế công phu, sáng tạo và giàu tính tương tác. Điểm nổi bật của hội thi là nhiều giáo viên đã biết tận dụng các nền tảng AI để tạo học liệu số, thiết kế hình ảnh minh họa, dựng video, kể chuyện và xây dựng trò chơi tương tác phù hợp với lứa tuổi mầm non.
12: Khi sử dụng công nghệ AI thì trẻ rất là hứng thú vào các hoạt động dạy của cô giáo. Ví dụ như là khi cho thiết kế AI một hoạt động, ví dụ như xuất hiện một bạn robot, thì lúc đó là trẻ rất là hứng thú, tích cực và hào hứng, tập trung vào cái nhân vật robot đó.
13: Sau khi các cô được ứng dụng AI vào trong việc giảng dạy thì tôi cảm thấy các con thì được học những bài giảng phong phú và sôi động hơn. Thì về nhà thì con rất hào hứng khi được đến trường. Chủ động thì về nhà kể chuyện ở trên lớp.
0: Là bậc học cần nhiều hình ảnh trực quan và khả năng tương tác, việc ứng dụng AI đang mở ra thêm nhiều cách tiếp cận mới trong giáo dục mầm non. Thông qua các bài giảng có âm thanh, hình ảnh chuyển động và nhân vật hoạt hình gần gũi, trẻ dễ dàng tập trung hào hứng tham gia các hoạt động học tập hơn. Tại trường mầm non Tân Hòa, việc ứng dụng AI trong giảng dạy đã được triển khai ở nhiều hoạt động như kể chuyện, làm quen chữ cái, nhận biết màu sắc hay giáo dục kỹ năng sống. Không chỉ giúp tiết học hấp dẫn hơn, AI còn hỗ trợ giáo viên cá nhân hóa nội dung phù hợp với từng nhóm trẻ.
14: có rất nhiều ích lợi cho các cô, đặc biệt là nó tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc soạn giảng cũng như là chuẩn bị tư liệu cho trẻ học tập. Thứ hai là ứng dụng AI rất là phong phú, nào là Canva, nào là Gemini, nào là Lavoi, sẽ giúp cho giáo viên có nhiều lựa chọn để tạo nên những hoạt động học cho trẻ rất là sinh động.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành giáo dục đang được đẩy mạnh, nhiều giáo viên mầm non cũng chủ động học hỏi tiếp cận công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, để ứng dụng AI hiệu quả, giáo viên không chỉ cần kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn phải biết chọn lọc nội dung phù hợp với tâm lý, nhận thức của trẻ nhỏ.
15: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI không chỉ còn là xu hướng mà bây giờ đã là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng của đội ngũ. Và ý tưởng của tổ chức hội thi này thì chúng em hướng đến là hai mục tiêu. Thứ nhất đó là AI sẽ là giải phóng sức lao động cho các cô. Thì các công cụ hỗ trợ AI sẽ giúp các cô rũ bỏ gánh nặng công việc và hoàn toàn tập trung tâm trí vào sự thấu hiểu và quan tâm trẻ.
0: Từ những bài giảng sinh động, những câu chuyện được minh họa bằng công nghệ, khoảng cách giữa lớp học truyền thống và môi trường giáo dục số đang dần được thu hẹp. Và trong hành trình chuyển đổi số của ngành giáo dục, sự chủ động đổi mới của đội ngũ giáo viên hôm nay sẽ góp phần tạo nên môi trường học tập hiện đại, gần gũi và nhiều cảm hứng hơn cho trẻ em.
1: Chuyển sang phần thời sự trong nước. Chiều ngày 11 tháng 5, tại khu vực đường Phân Định, Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 20 hải lý về phía đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 do Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, tiến hành bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.
4: Cuộc bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế. Lực lượng chức năng đã bàn giao đầy đủ giấy tờ tùy thân, danh sách thuyền viên và giấy chứng nhận sức khỏe của các ngư dân sau thời gian được hỗ trợ tại đảo Bạch Long Vĩ. Đại diện Phân cục Hải Nam thuộc Cảnh sát Biển Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ 2 tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Phía Trung Quốc đánh giá cao tinh thần hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn hiệu quả của lực lượng chức năng Việt Nam trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Các ngư dân Trung Quốc cũng gửi thư cảm ơn lực lượng cứu hộ Việt Nam vì đã hỗ trợ chăm sóc chu đáo trong thời gian lưu trú tại đảo Bạch Long Vĩ.
1: Ngày 11 tháng 5 hàng năm được lấy là ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng, từng là biểu tượng của ngân hàng hiện đại. Cây ATM này đang dần vắng người dùng khi thanh toán số bùng nổ, từ rút tiền mặt đến quét QR. Chiếc điện thoại đang thay đổi hoàn toàn thói quen giao dịch của người dân.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 3 năm 2026, cả nước còn khoảng 20.699 ATM, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giao dịch qua ATM cũng giảm hơn 9%. Trong khi đó, thanh toán không dùng tiền mặt lại bùng nổ. Điều đó cho thấy chiếc điện thoại đang dần thay thế ví tiền. Từ ly cà phê, vé xe đến học phí, viện phí, mọi giao dịch giờ đây chỉ cần một cú quét QR. Ngay cả ở nông thôn vùng sâu vùng xa, Mobile Money cũng đã có hơn 11 triệu tài khoản sử dụng. Từ máy rút tiền ATM đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái ngân hàng số. Và sự vắng vẻ của cây ATM hôm nay lại chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy chuyển đổi số ngân hàng đang đi vào cuộc sống.
1: Ngày 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa hóa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
4: Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi heo nái ngâm hóa chất sodium metabisulfite để khử mùi, thay đổi trạng thái thịt rồi ngâm huyết heo nhằm tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả, hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
1: Cuối chương trình là phần tin thế giới. Ngày 11 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5.
4: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Busan, Hàn Quốc năm 2025, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong gần 9 năm. Lần gần nhất một tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc là chuyến công du của ông Donald Trump vào tháng 11 năm 2017. Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ khi tổng thống Trump tái đắc cử năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có 7

0: cuộc tiếp xúc và trao đổi quan trọng. Trong cuộc điện đàm gần đây nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng, mở rộng hợp tác thực chất và xây dựng lòng tin lẫn nhau.
1: Ngày 11 tháng 5, Hạ viện Philippines đã đạt được số phiếu cần thiết để luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Các điều khoản luận tội sẽ được chuyển đến Thượng viện để xét xử.
2: Theo kết quả kiểm phiếu, có 255 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 9 phiếu trắng, đáp ứng quy định của Hiến pháp về ít nhất 1/3 phiếu thuận tại Hạ viện, tương đương 106 phiếu. Các điều khoản luận tội cáo buộc bà Sara tham nhũng, âm mưu ám sát, kích động nổi loạn và lạm dụng quyền lực cùng nhiều tội danh khác và sẽ được chuyển đến Thượng viện để xét xử. Theo Hiến pháp Philippines, Thượng viện là nơi duy nhất có thẩm quyền để xét xử và quyết định việc luận tội. Nếu hơn 2/3 số thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội, bà Sara Duterte sẽ bị kết tội và bị cách chức, đồng thời bị cấm giữ chức vụ công suốt đời. Bà Sara vắng mặt trong phiên bỏ phiếu toàn thể. Truyền thông địa phương đưa tin văn phòng Tổng thống Philippines đã chấp thuận đơn xin phép đi nước ngoài của bà từ ngày 2 đến 15 tháng 5.
1: Giá dầu tăng vọt và đồng rúp suy yếu buộc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân nước này giảm tiêu thụ các loại nhiên liệu, đồng thời hạn chế mua vàng trong một năm tới nhằm duy trì dự trữ ngoại hối và giảm áp lực kinh tế.
0: Phát biểu tại một cuộc meeting ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ mới đây, ông Modi cho rằng cần khuyến khích văn hóa làm việc tại nhà và người dân nên tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng chung xe khi đi làm. Tại Ấn Độ, vàng không chỉ là trang sức hay tài sản tích trữ mà gắn liền với đời sống hàng ngày và địa vị xã hội. Vì vậy, việc Thủ tướng Modi trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân tạm hoãn mua vàng đã nhanh chóng gây chú ý trên khắp cả nước. Trên thực tế, vàng và dầu thô có một điểm chung rất lớn đối với Ấn Độ. Cả hai mặt hàng này phần lớn đều phải nhập khẩu và được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Ấn Độ hiện phải nhập khẩu tới 85% nhu cầu dầu thô trong nước và nước này cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Mỗi năm người dân Ấn Độ sử dụng khoảng 700 đến 800 tấn vàng, trong khi đó sản lượng khai thác nội địa vô cùng khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 1 đến 2 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 90% nhu cầu kim loại quý của quốc gia tỷ dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung quốc tế.
1: Sáng ngày 11 tháng 5 giờ địa phương, giới chức Nepal xác nhận một máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bị cháy cùng lớp càng đáp bên phải trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu của Nepal.
2: Văn phòng an ninh sân bay cho biết 276 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra ngoài an toàn qua cửa thoát hiểm khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Do sự cố xảy ra ngay trên đường băng cho nên toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan đã bị gián đoạn trong suốt buổi sáng. Lực lượng chức năng hiện triển khai công tác kéo máy bay vào khu đường lăn để giải phóng đường băng. Nepal là quốc gia thường xuyên xảy ra tai nạn hàng không do địa hình đồi núi hiểm trở cùng điều kiện thời tiết biến động khiến hoạt động bay đối mặt nhiều rủi ro.
1: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành thủ đô điện ảnh của thế giới khi liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn từ ngày 12 tháng 5. Trong gần 2 tuần, mọi sự quan tâm của giới làm phim, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sẽ đổ dồn về đại lộ Croix Saint-Thé, nơi thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh chuẩn bị đón hàng loạt siêu sao và những bộ phim được kỳ vọng làm rung chuyển mùa giải Oscar năm tới.
0: 22 tác phẩm sẽ cùng tranh giải Cành Cọ Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes 2026. Một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trước giờ khai mạc là Hope của đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Shin. Tác phẩm pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị này được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành ẩn số lớn của Liên hoan phim Cannes năm nay. Không khí Liên hoan phim Cannes 2026 còn nóng lên với những tranh luận xung quanh trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh. Bộ phim tài liệu John Lennon, The Lost Interview của đạo diễn Steven Soderbergh đã gây chú ý khi sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để tái hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại âm nhạc John Lennon trước khi ông bị ám sát. Theo giới quan sát, dù thiếu vắng nhiều siêu bom tấn kiểu Hollywood, nhưng Cannes 2026 vẫn được dự báo là một mùa liên hoan phim giàu tính nghệ thuật, đầy tranh luận và phản ánh rõ những chuyển động mới của điện ảnh toàn cầu.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tuyển U17 nữ Việt Nam đã lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup U17 nữ 2026 khi nhận thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia tại vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. U17 nữ Australia mở tỷ số ở phút thứ 28 khi Fiririki đá bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Sugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leila Hussein. Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành của U17 nữ Australia. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia và dừng bước tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026 cũng như lỗi hẹn với tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Trong khi đó, U17 nữ Australia tiến vào vòng bán kết gặp U17 nữ Nhật Bản. Tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, những cái tên giành quyền đi tiếp và đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026 gồm có Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Triều Tiên. Cụ thể, chủ nhà Trung Quốc đã thắng Ấn Độ với tỷ số 3-0, Nhật Bản thắng Hàn Quốc 1-0, Triều Tiên thắng Thái Lan 6-0. Trong khi đó, Việt Nam thua 0-2 trước Australia và đành lỗi hẹn với vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026. Theo phân nhánh vòng bán kết, U17 nữ Trung Quốc sẽ chạm trán với U17 nữ Triều Tiên, còn U17 nữ Nhật Bản sẽ có màn tái ngộ với U17 nữ Australia sau khi từng thắng đối thủ này 5-0 ở vòng bảng. Vòng bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Hai đội chiến thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào ngày 17 tháng 5. Ngoài 4 đại diện bóng đá châu Á, các đội đã giành vé dự vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026 gồm có Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, New Zealand, Somalia, Mỹ, Canada, Mexico, Puerto Rico, Đức, Pháp, Na Uy và đội chủ nhà Maroc. Tại vòng chung kết U17 Nam châu Á 2026, cục diện bảng C rất khó lường khi các đội đều còn cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết, đồng nghĩa với việc trở thành một trong 8 đại diện bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự quyết trong tay. U17 Việt Nam sẽ chắc chắn vào vòng tứ kết U17 châu Á và giành vé dự U17 World Cup nếu thắng U17 UAE ở lượt đấu cuối. Trong trường hợp này, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm và đứng đầu bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Xiamen, hoặc đứng nhiều bảng nếu U17 Hàn Quốc thắng U17 Xiamen. U17 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu hòa U17 UAE, còn U17 Xiamen không thể đánh bại U17 Hàn Quốc trong trận đấu cùng giờ. Theo kịch bản này, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và hơn U17 Xiamen về điểm số nếu đội bóng này thua U17 Hàn Quốc, hoặc hơn thành tích đối đầu nếu đội bóng này hòa U17 Hàn Quốc. U17 Việt Nam sẽ lỗi hẹn với giấc mơ World Cup nếu hòa U17 UAE, còn U17 Xiamen thắng U17 Hàn Quốc. Khi đó, U17 Xiamen sẽ đứng đầu bảng với 6 điểm, còn U17 Hàn Quốc đứng nhì bảng vì có cùng 4 điểm như U17 Việt Nam, nhưng hơn thành tích đối đầu. Ngoài ra, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại nếu như thua U17 UAE ở lượt đấu cuối. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 UAE vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, và cùng thời điểm sẽ là màn so tài giữa U17 Hàn Quốc và U17 Xiamen. Chuyển sang thông tin về làng banh nỉ thế giới với thông tin về vòng đấu thứ 3 giải quần vợt Grand Open 2026, tay vợt Dennis Sinner đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước tay vợt hạng 60 thế giới Bobby Green, thậm chí khiến đối thủ phải trải qua set 2 đầy ác mộng. Chạm trán tay vợt hạng 60 ATP Alexey Popirin Dennis Sinner sớm thể hiện sự vượt trội khi đoạt break point ở game cầm dao bóng mở màn set 1 của đối thủ. Những game tiếp theo, Popirin tỏ ra bối rối trước những pha xử lý hiểm hóc từ Sinner, để rồi hạt giống số 1 đoạt tiếp break point trong game 5 và khép lại set đấu với chiến thắng áp đảo 6-2. Bước sang set 2, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn với Popirin. Tay vợt Australia thậm chí không có bất kỳ cơ hội vùng lên, qua đó bất lực nhìn Sinner đoạt 3 break point và kết thúc set đấu với chiến thắng tuyệt đối 6-0. Chung cuộc, Sinner thắng 2-0 sau 67 phút, tỷ số các set 6-2 và 6-0 để ghi danh vào vòng 4 Rome Open gặp đồng hương Andrei Parayino.
Tay vợt Alexander Spread được kỳ vọng có thể cản bước Yannick Sinner tại giải

Scrum Master 2026, bản thân tay vợt người Đức cũng tỏ ra cực kỳ quyết tâm cho giải đấu quan trọng trước thềm giải quần vợt Pháp mở rộng. Do vậy, với các đối thủ được đánh giá thấp hơn, Subred hướng đến mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh, ví như màn so tài với tay vợt Alexander Block, tay vợt hạng 36 ATP người Bỉ. Set đầu tiên chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của Subred, tay vợt số 3 thế giới nhanh chóng bẻ tới Hybrid và chỉ cần 29 phút để giải quyết đối thủ bằng chiến thắng số 1. Set 2 diễn ra căng thẳng hơn với những màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù Subred bẻ game đầu tiên của Block, nhưng tay vợt số 3 thế giới cũng phải vất vả mới giữ được lợi thế. Subred cần đến 45 phút để hạ gục đối thủ với tỷ số 6-4 trong trận đấu này. Ở vòng tiếp theo, Subred sẽ gặp người thắng trong cặp đấu Tommy Paul gặp Dan de Bray. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các xã phường trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện. Từ đó, từng nội dung của nghị quyết được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại xã Văn Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động được xây dựng bài bản, khoa học, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với các định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt, từng nhiệm vụ đều được phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, tạo cơ sở để các cấp, các ngành chủ động triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Với cái tinh thần là năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng, thì chúng tôi quyết tâm ngay từ đầu để triển khai nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả với nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để đạt cái kết quả tốt nhất. Với điều kiện địa phương thì có những tiềm năng lợi thế phát triển trong nông nghiệp và du lịch, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cơ quan xây dựng các chương trình kế hoạch, có những cái nội dung, những cái lộ trình, những cái công việc cụ thể để làm sao biến những cái mục tiêu quyết tâm trở thành hiện thực.
0: Chương trình hành động của xã Vân Hòa thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động và tính khả thi cao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Đảng ủy xã Vân Hòa đã xác định 3 giải pháp đột phá cần được thực hiện và triển khai ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết. Một là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để thu hút đầu tư các dự án lớn. Hai là huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển dịch vụ, du lịch và chế biến. Ba là nâng cao chất lượng quy hoạch, hình thành các khu dân cư mới hiện đại. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quá trình triển khai của xã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế xã hội ổn định, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
2: Xã là cái như có một cái sự cái như là phát triển rất nhanh. Đó là cái như nói chung thì trước đây á, chú về đây là cái như rất khổ, nhưng mà hiện tại là bây giờ nói chung thì xã cái như cũng cái như là đạt và coi như là phát triển hơn. Đây là nói chung cái như cái xã Văn Hòa ấy, là coi như là đối với nhân dân ấy, là cũng ổn định và xây nhà các cái cuộc sống ấy, thì tới nó cũng khang trang hơn tất cả coi như là trước đây.

0: 2026 đây thì theo cái nghị quyết chủ trương của đảng thì mới phấn đấu, thì mình làm theo cho tốt rồi, cố gắng học tập rèn luyện đạo đức, rồi là ra sức lao động sản xuất để mà đạt được những kết quả chỉ tiêu của nhà nước giao.
1: Tại xã Xuân Thọ, Đảng ủy xã cũng thể hiện quyết tâm cao trong cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bằng chương trình hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay sau khi chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy xã đã tổ chức rà soát toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương để cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của nghị quyết thành hệ thống đề án, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật trong cách làm của xã Xuân Thọ là việc quán triệt sâu sắc yêu cầu 6 rõ. Các nhiệm vụ được phân nhóm cụ thể theo từng lĩnh vực, từng cơ quan chủ trì, từng mốc thời gian thực hiện. Trong phát triển kinh tế, xã Xuân Thọ xác định phát huy tối đa tiềm năng về đất đai, phát triển năng lượng điện mặt trời, kinh tế lâm nghiệp bền vững, kinh tế dưới tán rừng, cây dược liệu, nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái, cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả được khuyến khích triển khai, nhân rộng.
2: Thì giờ thì đang đầu tư máy móc là làm phôi là để nhân rộng tự chủ được cái nguồn giống. Rồi nhân rộng lại cho bà con xã viên và các bà con xung quanh trồng, rồi mình thu mua lại. Rồi hợp tác xã thì đang đầu tư vô máy sấy thăng hoa và máy thái lát, rồi để làm trà tủ lọc và linh chi thái lát này.
3: Đảng ủy xã đã ban hành cái kế hoạch đó, rồi triển khai thực hiện cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trong đó là cũng đưa các cái kinh tế mũi nhọn, trong đó là còn như các cái mô hình kinh tế.
1: Được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Xuân Lãnh cũ và xã Đa Lộc, thời gian qua các chính sách giảm nghèo được xã lồng ghép, triển khai kịp thời, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sinh kế. Từ những cây trồng truyền thống, người dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây mới có năng suất cao như keo lai, mía, sắn vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Những kết quả này tiếp tục được địa phương phát huy trong nhiệm kỳ này. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị xã Xuân Lãnh đã nhanh chóng vào cuộc. Các trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra được cụ thể hóa trong từng chương trình hành động. Đối với công tác giảm nghèo, địa phương xác định thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song đó là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.
4: Đảng bộ xã đã thảo luận và tập trung xây dựng ba cái nhiệm vụ khóa. Thứ nhất đó là cái công tác xây dựng đảng phải đưa lên hàng đầu, tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng là phải thực sự vững mạnh và thực sự gần dân, sát dân để mà triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cái thứ hai đó là phải tập trung thực hiện cái xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, và trong đó trọng tâm là thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cái thủ tục hành chính, giúp cho người dân và doanh nghiệp được xử lý hồ sơ nhanh hơn, tạo thông thoáng trong cái môi trường đầu tư. Cái thứ ba là tập trung đầu tư cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, gắn với các cái nhiệm vụ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới trong cái thời gian đến.
5: Qua quá trình thì triển khai thì sự đồng tình của bà con rất là nhất trí, rất là cao, cũng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, của đất nước nói chung và kỷ nguyên vươn mình của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Mong sẽ là được triển khai và được sát sườn với thực tế của đời sống nhân dân.
1: Từ thực tiễn triển khai ở các địa phương cho thấy, việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của các địa phương, tỉnh ủy Đắk Lắk đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát, tiến hành kiểm tra giám sát đối với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chương trình hành động liên quan. Chương trình hành động số 11 ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời xem xét việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. đánh giá chung ở nhiều địa phương, đảng ủy các xã phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác quán triệt nghị quyết, kịp thời ra soát, điều chỉnh chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
6: Đảng ủy phường Bình Kiến nhiệm kỳ 25-30 sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng và đoàn kết của toàn dân phường Kiến để phát triển phường Kiến vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát triển bên phường Kiến trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương minh của dân tộc.
1: Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện ở các địa phương. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, các địa phương sẽ chủ động đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực, khả thi. Trong đó cần cụ thể hóa, triển khai hiệu quả chương trình công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy các xã phường theo hướng khoa học chặt chẽ, tăng cường quán triệt, phổ biến triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên. Tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của trung ương, các chương trình đề án của địa phương theo hướng sâu rõ.
7: Một là đề nghị các đồng chí tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, gắn với cái chủ đề năm của chúng ta là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Thì chính các đồng chí mới biết là các đồng chí yếu ở chỗ nào, yếu ở khâu nào, cần bổ sung cán bộ ở chỗ nào. Các đồng chí phải hết sức chủ động để xử lý cái việc này, phải động viên, phải làm công tác tư tưởng, phải hỗ trợ để cho anh em cán bộ hàng hái, quyết tâm, đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã phấn đấu hơn nữa, đã quyết tâm hơn nữa trong cái yêu cầu rất cao của sự phát triển hiện nay.
1: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh ủy, tinh thần hành động, đổi mới, quyết tâm cao của các xã phường, các mục tiêu khát vọng phát triển mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra đang từng bước được hiện thực hóa, tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: tất cả hãy dẹp hết tập vở đi. Bởi vì sao? Hôm nay là Halloween. Chúng ta đã có một buổi chuẩn bị thật là tốt rồi. Đúng 6:30 chúng ta sẽ có mặt tại cổng trường. Nhất ký chưa?
1: Tôi nói cho ông biết, tôi không có được đi rồi đó. Tại tôi không có được đi.
2: Chị vậy á? Ủa? Bộ hôm nay mặt trời mặt hướng Tây hay sao vậy? Tôi nghĩ câu đó là phải dành cho chị Tiên chứ.
3: Để có được ngày hôm nay tôi đã phải ở nhà tu có một tháng trời đó.
0: Mắt Nai à, sao kỳ vậy ta? Tôi nhớ bình thường á, ba bà thương bà lắm mà. Với lại á, hai người trong nhà chung một ruột mà, kỳ ta.
4: Ông có biết, chỉ vì cái con bà môn toán hôm trước mà bây giờ tôi bị cấm túc không được đi đâu hết. Đã vậy, mẹ của tôi nói tại ba tôi chiều tôi cho nên tôi hư. Ba tôi bây giờ phải quyết tâm lấy lại thể diện trước mặt mẹ tôi. Vậy là tôi bị cấm túc.
2: Theo tôi nghĩ là thật ra là cũng là do bà thôi.
4: Sao cho tôi?
2: Ít nhất cũng phải được điểm 5 chứ. Cái não bà họ còn thua cái não heo nữa. Nếu mà tôi là ba bà, tôi đã cấm túc bà một tháng luôn á.
4: Tôi nói cho ông biết.
2: Vậy?
4: Tôi đang thèm ăn nấm.
2: Liên
4: ông
2: quan gì?
4: Tin tôi cạp hết nguyên cái đầu nấm của ông không?
2: Thôi nhà tôi có giỡn thôi nha.
0: Thôi, được rồi, được rồi. Mọi chuyện cứ bình tĩnh. Mắt Nai à, bà không đi được, tôi cũng không ép bà đâu. Nhưng mà được rồi, bà cứ tự kỷ ở nhà trong chuồng của bà một mình đi. Tụi tôi sẽ đi chơi, rồi tụi tôi sẽ chụp selfie lại, rồi tụi tôi sẽ gửi cho bà, ok?
4: Rất là thèm ăn nấm, nhưng mà không có muốn ăn sushi đâu à nha. Rong biển nè, thanh cua nè, cơm nè, không có muốn ăn đâu nha. Đừng có chọc giận bạn, biết chưa?
0: So sánh gì kỳ với ta?
1: Thôi, bây giờ tụi mình phải nghĩ cách để cho Mắt Nai đi cùng đi chứ. Không có Mắt Nai không có vui.
0: Trong 36 cách thay thế là thượng sách.
2: Hả? Thay thế? Ừ.
4: Làm sao thể kiếm được ai với cái nhan sắc này mà thay thế cho tôi được?
0: Mắt Nai ơi, mắt ói quá.
2: Ói rồi đó.
4: Giận luôn.
2: Tôi nghĩ ra kế này rồi.
4: À, kế gì vậy?
2: Ok không? Là sao?
4: Ba tôi giữ chìa khóa rồi, tôi không có ra ngoài được. Đã vậy, cái tường nhà tôi cao lắm, tôi mà leo ra hả? Chắc té thì lõi giò.
0: Thôi được rồi, tôi đã có cách rồi đó.
2: Cái gì?
0: Bí mật.

0: đứng lấp ló giống ăn trộm như vậy. Ai đấy, ai đó?
1: Con không phải ăn trộm.
0: Với
1: con
0: ai?
1: Con là bạn của Mắt Nai.
0: Trời ơi, bạn Mắt Nai hả?
1: Dạ.
0: Bạn Mắt Nai thì sao đứng lấp ló đó? Muốn cái gì à, nói coi cái gì.
1: Dạ, dạ con muốn.
0: Muốn
1: con
0: gì?
1: Muốn
0: muốn gì nói con, nói cho tôi con, nghe con muốn
1: con
0: cái
1: con
0: gì?
1: Con muốn nói chuyện với bác.
0: À, muốn nói chuyện với tôi ha.
1: Dạ dạ dạ.
0: Vô nhà thì bây giờ tôi cho ngồi là sao không cho ngồi?
1: Dạ ngồi, dạ không ngồi.
0: Đó, khi nào tôi cho ngồi thôi, nhưng mà tôi chưa cho thì đúng rồi.
1: Dạ.
0: Vậy hiểu không?
1: Dạ.
0: Mình phải tập như thế để cho mình hiểu rằng là con người mình có đi làm học trò.
1: Dạ.
0: Hiểu không? Dạ. Dạ. Đây là bây giờ tôi cho ngồi nè. Đó, ví dụ như tôi nói cho ngồi, ngồi đi con, ngồi đi con.
1: Dạ, con cảm ơn bác.
0: Dạ.
1: Quá.
0: Bây giờ sao nói chuyện Mắt Nai cho tôi nghe coi sao nè.
1: Ở đây á con có một chuyện muốn nói với bác.
0: Nói sao?
1: Một cái chuyện rất là lớn về bạn Mắt Nai.
0: Nó bự lắm phải không?
1: Dạ, nó rất bự. Nó bự tới mức mà
0: bự bằng cái nhà tôi không?
1: Không, bác không thể tin được đâu. Nó ghê
0: bự
1: lắm.
0: Bự bằng cái nhà tôi nữa hả?
1: Dạ. Bác ơi, bác đứng lên đi.
0: Đứng lên nè, tôi đứng lên nè, sao nè?
1: Bác nhìn thẳng vô mắt con nè.
0: Thôi dụ tôi hả? Thôi miên rồi. Đi thôi miên, tôi đứng lấy đồ nhà tôi hay sao đây?
1: Dạ, con đâu có thôi miên đâu.
0: Thôi bây giờ con cái chuyện này nó xảy ra làm mà. Dạ. Từ từ kia nhìn mắt đây cho thôi miên hả?
1: Không, con bạn Mắt Nai, con học sinh, con không biết thôi miên đâu.
0: Ừ, được rồi, dạ. Con cái tính nó không có được nha. Bây giờ nhìn vô là sao đâu?
1: Ánh mắt của con rất là chân thật.
0: Vô vấn đề câu chuyện con đi vòng
1: dạ.
0: Làm cho chú chóng mặt quá.
1: Dạ, dạ trong lớp con muốn nói là trong lớp.
0: Ừ, trong lớp nè.
1: Ờ, cái bạn Mắt Nai.
0: Bạn Mắt Nai sao?
1: Bạn Mắt Nai.
0: Bạn Mắt Nai sao? Bạn Mắt Nai sao?
1: Dạ.
0: À,
1: dạ.
0: Trời ơi, trong dạ. Giờ học mà nó dữ
1: dạ.
0: Quá.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Mình bậy quá, cái con nhỏ này dạ. Giờ nó không được. Dạ. Trong giờ học dạ. Mà nó dữ
2: dạ. Dạ.
0: Một cái rầm. Cái gì là một cái rầm, một cái gì một cái rầm?
1: Thầy giáo đặt bàn một cái rầm
0: à, có nghĩa là Mắt Nai nhảy trong mèo. Giờ học mèo cái gì mèo à, có nghĩa là thầy giáo mèo cho ai đó nhưng mà cái wifi nó yếu cho nên mèo không được rồi cái thầy giáo giận dữ đập vô bàn cái rầm.
1: Dạ đúng rồi đó bác.
0: Trời ơi, cái chuyện đó nó vậy đâu có cái gì đâu rồi dạ. Sao nữa
1: dạ chuyện vậy thôi đó bác.
0: Ủa vậy dạ. Cái chuyện nó đơn giản vậy thôi đó hả?
1: Dạ con xin phép bác con đi luôn hả? Dạ.
0: Dạo này làm như thận nó yếu. Uống có 3 chai bia mà nó mắc. Tôi nói nó mắc. Nó mắc buồn ngủ gần chết luôn.
3: Hello con Nghĩa xin chào. Goodbye tạm biệt. Thầy chào Whisper.
0: Con gái mình học tiếng Anh. Nó nói tiếng Anh mà nó nói bằng thơ rồi ha.

0: Ủa nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao bà trốn mới được khỏi nhà vậy?
1: Tất cả là nhờ vào mưu kế của anh Khang đẹp trai này.
0: Đâu mà ra.
1: Sao?
2: Đeo cái đó làm chi rồi nói không nghe gì hết đó.
0: Ủa mà rồi lỡ ba mẹ bà lên phòng kiếm bà làm sao?
3: Hả?
4: Tôi thông minh mà, đâu có dễ gì phát hiện được đâu. Trước khi mà tôi đi á, tôi đã thu âm sẵn tiếng mình học bài rồi, tôi để trong phòng tôi mở lên. Ba mẹ tôi nghe cứ tưởng tôi đang học bài không à. Ông bà thấy tôi có

0: sữa cho con ạ. À.
1: Hello, con nghĩa xin chào. Goodbye, tạm biệt.
0: Trời đất ơi, trời đất ơi, con tôi siêng năng học hành đến mức độ mà tôi gọi mà cũng không nghe nữa. Ôi trời, thương con quá đi à. Hãy vào chia sẻ với con mới được. Nai ơi, Nai à. Ủa, con đâu ra mắt Nai? Nai ơi, con ơi. Ủa, má Nai.
1: Hello, má... con nghe xin chào. Goodbye, tạm biệt.
2: Sữa thì mẹ uống hết, nhưng mà tội con mẹ sẽ trừng trị mất Nai.
3: Mất Nai. Mất Nai.
4: Ê, đi từ từ chờ tôi với.
5: Tôi
4: thắc mắc là bây giờ nhà khóa cổng vậy rồi sao bà vô?
5: Đâu có sao đâu. Người thông minh lúc nào cũng biết chuẩn bị cho mình dù cho mọi tình huống xảy ra.
3: Bây giờ á, bà tranh thủ chui trong nhà đi. Nhớ tẩy trang, đừng để cho ba mẹ phát hiện ra nha.
5: Ừ, biết rồi, bye bye. Đi nhớ.
3: Nhẹ nhàng thôi.
6: Rồi cho bà ghê
4: á. Đi về thôi. Trễ rồi. Ba mẹ thì ngủ sớm vậy ta?
7: Vậy là mình thoát nạn rồi.

0: lại cứu con nó đi, con ba mẹ.
1: Tại sao?
2: Ủa?
1: Tại sao?
2: Sao ba mẹ hù con sợ con chết luôn vậy?
0: Tại sao con đi chơi con không xin phép ba mẹ?
1: À, hả? Đúng rồi.
2: Ba mẹ không cho con đi cho nên con mới trốn.
1: Sao mày ơi, tại sao con trốn? Hồi đi chơi Halloween ở nhà chơi với ba mẹ cũng được, tại sao? Với lại mẹ nói cho con nghe tại sao.
2: Ghê quá mẹ ơi.
3: Đừng làm nữa mà.
0: Làm tôi sợ tối nay tôi không dám ngủ với mình luôn à.
1: Ông tưởng đâu hình thù của ông tôi thích ngủ lắm mà. Ông
0: sợ. Nói mà đừng làm tôi sợ mà. Sợ quá à.
1: Bây giờ trở lại người mẹ xinh đẹp dịu hiền ngoan.
2: Con thấy vậy vui mà mẹ.
1: Không có vui. Tại sao? Rồi đây trở đi mẹ sẽ cấm túc con, không cho con đi đâu nữa hết trơn. Còn tất cả việc nhà con phải làm hết. Mẹ sẽ không còn làm nữa mà con phải làm hết. Đó là mẹ phạt con. Tại sao con học mà có một con ba của môn toán ăn học không học cái kiểu gì vậy?
0: Tại sao, tại sao?
1: Tại sao mà tại sao? Bây giờ mẹ chưa biết tại vì sao.
2: Con xin lỗi. Con mai mốt con không vậy nữa đâu, mẹ tha cho con.
0: Trời đất ơi, trời đất ơi.
1: Xin lỗi gì được.
0: Trời ơi, chạy con còn cái chuyện mai mốt nữa hả?
1: À, mai mốt là mốt cổ bây giờ chứ mai mốt hả? Con phải cố gắng sửa đổi và lệnh cấm túc một tháng. Sau một tháng nữa con biết sửa đổi thì mẹ sẽ không cấm nữa. Còn không sửa đổi mẹ cấm nữa.
0: Lúc đó mẹ sẽ biến thành con ma nữa.
2: Thôi mẹ.
1: Thôi, bây giờ tự ngồi đó suy nghĩ về lỗi của mình đi. Và phải bật chuột cách nào.
4: Ta là con ma giờ phải lên tắm rửa đây. Cha già dịch cho đốt coi hồn quá. Ta phải lên đầu đây.
0: Ma giờ lên tắm rửa đi. Rồi ma chồng.
1: Tôi khóa lại eo ba.
2: Tự nhiên đi chơi Halloween về tao bị cấm túc mà.
5: Chị...
6: Ê nó nghe nè, thứ bảy tuần này ở nhà văn hóa thanh niên á có một chương trình ca nhạc từ thiện. Ủa, toàn là nghệ sĩ, toàn là ca sĩ, tụi mình thích.
5: Thôi toàn là ca sĩ thần tượng, MC thần tượng luôn. Ê có ông MC gì mà ông thích nữa đó.
6: MC Trấn Thành hả?
5: Đúng rồi. Sao sao sao, đi không đi không đi không?
6: Tôi
7: biết thì tôi biết trước rồi nhưng mà không có được.
6: Tại sao?
7: Tại vì ba mẹ tôi không có cho đi.
5: Sao không cho đi?
6: Ờ.
8: Hết chỗ tập hả? Biết bao nhiêu chỗ ông tập?
9: Cái bà này rác ở đây bà không quét. Chỗ này trống không có gì hết. Cái chân tôi đứng tập thể dục mà bà cứ chọt chọt vô là sao tôi tập thể dục được?
8: Quét tập phải quét từ trong ra chứ. Hết chỗ tập hả? Tôi cứ nhìn cái mặt ông không có ngư nổi nha. Quyết tình
9: ngư gì bà đâu.
8: Đâu quay rống ra rống rét hả con? Trốn hả con? Hả? Thích
10: con
8: trốn ai?
10: Định mở cửa xong con mới xin mẹ.
8: Định mở cửa mới xin mẹ hả? Mẹ nói cho con biết nghe chưa? Bắt đầu từ giây này, phút này, ngay này, con chỉ được ở trong nhà, không được bước chân ra ngoài đường nửa bước. Tại sao? Thi cử sắp tới nơi rồi.
10: Con qua nhà bạn con ôn thi với bạn.
8: Không, tự ôn ở nhà nha, tự học nghe chưa? Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi? Đêm năm nay con phải đứng đầu lớp cho ba mẹ nở mặt nở mày với đồng bọn.
9: Có cái gì sai sai đó?
8: Thì sai nó lại. Con phải đứng đầu lớp cho ba mẹ nở mày nở mặt với bạn bè với bà con lối xóm, hiểu không?
10: Nhưng mà lỡ nhưng mà nó xui con đứng hạng hai rồi sao?
8: Không được, con của ba mẹ là không có được quyền đứng thứ hai. Chỉ được đứng thóp, hiểu không?
9: Mẹ con nói đúng đó. Đây là cơ hội con nghe lời ba má lần cuối cùng á. Nghe chưa?
10: Dạ.
8: Phải nghe lời ba mẹ. Ông bà mình đã dạy rồi, con phải nằm lòng với câu đó. Cá không ăn muối cá ương. Con không nghe lời mẹ, thiếu iốt liền con ơi.
10: Ủa, ông bà nào nói? Ông bà nội hả mẹ?
8: Cái gì? Ông cứ khều hoài vậy, tôi đang dạy con mà.
9: Tôi thấy nó sai nữa rồi đó.
8: Sai nữa hả?
10: Ông bà nội nói với mẹ.
9: Nói không? Bà nói câu đó.
8: Tôi thấy hơi cứng cứng. Thì ông bà ngoại con nói. Bà ngoại con dạy mẹ, mẹ dạy lại con, mai mốt con dạy lại con của con, hiểu không?
10: Dạ.
8: Không nói nhiều nữa.
10: Dạ.
8: Vô nhà
6: lấy vợ đi học.
10: Mình không thể nào mình đi thêm một ngày nữa mình mới về mình học được hả mẹ?
8: Không được.

0: Dạ không vui.
1: Nhưng mà cách quan trọng là giờ là phải làm sao cho ông Quang đi được nè. Thuyết phục ba mẹ ông Quang đi.
2: Tôi nghĩ là không có cách nào đâu, tại vì ba mẹ tôi khó khăn lắm. Bây giờ khó nuốt là tôi ngậm đắng nuốt cay, rồi tôi nhìn mọi người đi coi học thằng trẻ thôi.
1: Chuyện đâu có đó mà đúng không?
2: Ê,
1: sao nữa? Vậy sao chắc chắn là mẹ tôi gọi luôn.
3: Cái vụ này phải lôi bà Tiên vô nè, cùng mình suy nghĩ cách giải quyết.
0: Đúng rồi, càng đông càng tốt.
3: Bây giờ mình tiến hành đi.
0: Chạy mà chậm gì à?
4: Chừng á nha, nguy hiểm quá à.
0: Cái gì đâu mà từ từ, trời ơi. Ê, tránh ra, để tôi hỏi hả? Tránh ra.
4: Mày. Đi ông đúng vạch rồi còn dữ dằn nữa.
2: Mày nói không? Tao móc luôn người mày như vậy.
1: Thôi, được rồi. Bây giờ sao cũng được, đỡ ta lên trước đã. Lên. Đi.
2: Hôm nay này,
1: con người với nhau mà.
2: Mày điên hả mày? Mày điên không?
0: Ơ gì vậy?
3: Không sao vậy Quang?
4: Dạ.
3: Tự nhiên cái ông đánh lẻ là sao?
2: Quang gì?
3: Quang một sách với Quang gì?
2: Quang một sách? Ừ. Tao không biết Quang một sách là ai cả. Tao là tộc. Tập cải bang.
0: Ông
3: ê chắc. Trời ơi, tôi nghĩ là ông đang có chuyện gì mờ ám giấu nhóm, cho nên mới giả bộ mất trí nhớ đúng không?
0: Ủa sao ông nói ba mẹ ông không cho ông ra ngoài đường mà tự nhiên sao ông nay đi móc bọc vậy?
2: Còn mày nói
4: ông
2: luôn
4: giống
2: đi.
4: Tụi tôi đi kiếm ra thu nhập đúng không? Sao mang mặt như cái bang vậy?
2: Nhắc lại một lần nữa, tao không phải là Quang, cũng không biết Quang mọt sách là ai. Và cả chúng mày, tao là Tập, nhớ nhá.
0: Chắc là đằng Quang nó học nhiều quá chứ nó bị tưng rồi.
2: Mày đi ra, tao không thích con gái. Nhắc chúng mày nó ba mẹ gì, bố mẹ gì. Tao là mồ côi, nhớ chưa?
5: Quang có anh em sinh đôi.
4: Ông nói thiệt đi, có phải ông là anh em sinh đôi của Quang không?
2: Cái gì? Quang nào?
4: Sinh đôi gì rồi, nói gì?
3: Thôi, khai thiệt đi.
2: Tao nói rồi, tao phải là Quang. Tao tên là Tập, Tập Cải Bang, năm nay 17 tuổi.
0: Tôi nghĩ là ông này ông nói thiệt á. Tôi đã nghĩ ra cách để cho ngày mai ông Quang được đi tụi mình này.
5: Trộm lâm tráo phụng.
0: Hai ông bà không nên được xuất hiện nè. Dễ lắm. Theo tôi á, là ông đã giống Quang khá nhiều rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ cần tuốt tá lại tóc tai nè, rồi quần áo nè.
3: Chưa kể là mình sẽ tập cho cái cậu này nói giọng nam nữa. Vậy nó mới giống.
0: Ngoài ra phải có hai cái câu mà không nào thiếu. Đó chính là
3: Khoan học đã cứu mình.
0: Đã viết.
3: Ê Tập, bây giờ ông có muốn mà ăn sung mặc sướng một ngày đủ ba bữa, có quần áo đẹp để mặc, có nhà cao cửa rộng không?
2: Sao lại không muốn chứ?
3: Bây giờ tôi có một phi vụ cho ông. Ông sẽ được những điều đó.
2: Phi vụ?
3: Ừ.
2: Làm gì?
3: Ông sẽ giả là một người bạn của chúng tôi. Về cái phần mà ngoại hình á, thì ông y chang bạn tôi rồi. Nhưng mà ông phải sửa lại cái giọng bắt của ông. Chứ lại ông phải hóa trang một chút xíu cho giống bạn của tôi.
2: Tôi được gì?
3: 40.000 ngày ba bữa.
2: 50.000.
3: 40 đi.
2: 50.000.
3: Thôi được rồi, 50.
2: 50. Làm. Bây giờ làm gì?
3: Bây giờ ông thử nói theo tôi nè, câu cửa miệng luôn.
2: Theo khoa học đã chứng minh. Theo khoa học đã chứng minh.
3: Chưa được chứ không?
2: Tại vì tôi vào Nam lâu rồi, nhưng tôi muốn nói giọng Bắc. Vì U và thầy của tôi nói giọng Bắc.
3: Không có U và thầy gì ở đây hết. Ba và mẹ. Ba và mẹ.
2: Ba.
3: Ừ, mẹ.
2: Mẹ.
3: Ok.
2: Ba mẹ.
3: Thôi bây giờ tụi mình phải đi tút tác lại cho cái cậu Tập này giống với Quang nhà mình xíu.
2: Ôi nhưng mà nói giọng Nam khó lắm. Tôi sợ.
3: 40.000 ngày ba bữa.
2: Ừ. Đơn giản.
6: Trời ơi. Cái gì vậy trời? Đấy.
2: Là không được nhờ. Cố.
0: Cố mình 50.000 nha.
2: Rồi. Ừ. Bây giờ bắt đầu chưa?
3: Ok, mình đi tốt thôi.
2: Rồi, đi.
0: Đi.
1: Cái gì mà lâu nhỉ? Không mà tôi về đấy.
4: Làm cái gì mà gấp dữ vậy?
1: Ừ.
4: Để tới rồi kìa.
1: Ê Quang, đây nè. Chờ tôi lâu không?
4: 1, 2, 3. Tên.

0: gì nữa mà
1: giống quá đúng không?
2: Thôi sao mà yên chán vậy? Kiếm đâu ra?
3: Trời ơi, tụi tôi kiếm được ông này á ở ngoài đường á, nhưng mà sau khi kiếm được ông này giống ông quá, tụi tôi mới nghĩ ra được một kế hoạch.
2: Kế hoạch gì? Kế hoạch gì?
1: Ông không được đi chơi đúng không? Thì đây đã có ông này rồi, ông sẽ thế ông. Lúc đó bà mẹ ông đâu có biết đâu. Ông tha hồ đi chơi tụi tôi.
4: Mà tôi không chắc là tôi làm được đâu nha.
5: Trời, hôm bữa nói rồi còn gì nữa?
4: Rất là khó.
2: Không sao đâu, tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách. Tôi sẽ đưa cho bạn một cuốn sách, xong rồi cái về cái bạn cầm cuốn sách đó là bà mẹ tôi biết là tôi à.
1: Vậy đưa cuốn sách đi.
2: Tôi không có đem, có gì tôi đưa cho bạn sau nha.
4: Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà còn lương bổng thì như thế nào?
3: Trời, tiền bạc cái gì? Hôm bữa thỏa thuận xong rồi đó nha. Yên tâm đi, yên tâm đi, bữa nói rồi.
2: Được á.
3: Rồi, bây giờ mình bắt đầu tiến hành.
6: Ôi dồi,
0: nhà gì mà to thế này?
4: Thích nhà.
6: Đấy,
4: nhiều đồ.
6: Ở đây, cả một phòng. Ôi dồi,
7: đây là sen con kê à? Đắt tiền lắm này. Kinh chưa?
4: Ôi trời ơi, cái mặt này nó y chang mình mà nó mập nhờ. Ôi cọt nữa. Ôi trời ơi, nó sẽ đáng cái này. Nó đẹp quá. Thích nhờ.
1: Ủa, Quang. Làm gì ở đây?
8: Chào bác ạ.
1: Đây.
4: Con chào U ạ.
1: Ủa
4: là mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ mới về.
1: Cái thằng này tự nhiên kêu bác là mẹ hết hồn mà. Nè, mẹ tính đem sữa lên phòng cho con uống á. Con làm gì ở đây vậy?
4: Vâng ạ, con vào.
1: Ôi trời.
4: Có gì mẹ?
1: Cắt tóc con nào. Bữa nay mày đã nói tiếng Bắc nên là mẹ liều theo luôn nè. Tự nhiên mày nói tiếng Bắc là sao?
4: Tại vì khoa học để chứng minh là con đi tập kịch, con nói giọng Bắc ạ.
1: Dễ sợ, bà mẹ nói rồi, đi cắt tóc phải hỏi ý kiến mẹ chứ, cái tóc mày khó chịu quá hả?
9: Xin lỗi mẹ.
1: Vậy mới là thằng Quang của mẹ chứ.
4: Dạ.
1: Thôi nè, đem sữa lên trong phòng đi uống đọc bài nghe không?
4: Dạ.
1: Nè.
9: Ghê thích nha. Ghê nhún nhún.
1: Bình thường con đâu có thích đâu. Sao mày thích vậy?
9: Bình thường có nhún. Bình thường con có nhún, bình thường ngồi. Nhưng con nhún.
1: Bữa nay nhún. Dạ. Này nhún thích hả?
4: Dạ.
1: Rồi đem lên nhớ uống đàng hoàng nghe không?
6: Ủa rồi phòng đâu?
4: Con
1: lên phòng.
4: Con lên phòng nha mẹ.
1: Lên phòng.
4: Vâng ạ. Cái này là cầu thang vào phòng.
1: Toilet.
4: Đúng rồi. Con cái này định đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong rồi mới lên lầu đúng không mẹ? Dạ.
1: Nhưng mà trên lầu cũng có toilet mà.
9: Con bị quên.
1: Con bữa nay ngộ lắm á nghe.
9: Đi học bị quên.
4: Đi lên lầu.
1: Lên lầu. Trái.
9: Con quên, tưởng nhà mình hai cầu thang.
1: Sao ngộ vậy cả? Thằng này hôm nay nó bị sao vậy? Trời ơi, chết rồi, có khi nào mình bắt đầu quá nó bị tưng không ta? Trời ơi, có lên phòng quẹo trái quẹo phải mà nó cũng không biết nữa hả? Mình lên phòng mình là quẹo trái quẹo phải.

0: nhiều thế này à?
1: Đồ này.
2: Quang ơi, ăn cái gì đây mẹ nấu cho nè.
3: Ăn gì cũng được ạ mẹ.

0: Con đi bác.
1: Trời mát mẹ nhờ.
0: Mát mẹ biết rồi, giận mẹ đúng không? Mẹ không cho con đi chơi nên giận cái kêu mẹ bằng bác đúng không?
1: Sao lại thế? Mẹ à,
0: đừng có giận mẹ nha.
1: Không có đâu, con thề.
0: Mẹ lo cho tương lai của con thôi. Ăn trái cây cho nó mát nè, nha.
2: Con làm gì biết Thanh Long?
0: Con sao vậy? Thanh Long là món con thích nhất mà.
3: Đúng rồi.
4: Quên.
0: Quên.
4: Vậy này bị hay quên.
0: Hay quên hả?
4: Quên.
0: Trời ơi.
4: Nhưng mà đó. Lát nó cũng ăn nha mẹ.
0: Lát ăn.
4: Xíu.
0: Xíu nữa ăn nha. Để đây ăn nghe chưa. Nè, mà sao hư quá vậy con? Thi cử tới nơi rồi sao giờ ở trên phòng học bài đi, xuống đây chi vậy?
4: Đúng rồi. Lên phòng học bài nhưng mà nực nội xuống đây mát, nàng nói mẹ mát.
1: Con đang học luôn, đang học nè.
0: Phòng có máy lạnh mà.
1: Trung cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng. Ủa,
0: cái này là chuyện ngắn mà.
4: Vâng ạ, đúng rồi.
0: Sao con lại đọc công cha như thế Sơn?
1: Sau khi đọc chuyện này, con đúc kết ra được cái câu ý nghĩa của tổng cả một cung chuyện là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
0: Không liên quan. Mày thấy nó không có liên quan gì hết trơn.
1: Tại vì thầy kêu đi về nhà đọc cái này để học tập tốt hơn. Tại vì nó có nhiều bài học quý giá trong đây.
0: À vậy hả con, trong này có nhiều bài học ha.
1: Dạ, truyện tranh đó mẹ. Thầy kêu đọc truyện tranh. Tại vì sắp tới con thi môn kỹ thuật.
0: Thi kỹ thuật phải đọc truyện tranh.
4: Đúng rồi.
0: Đúng rồi. Thi kỹ thuật phải đọc truyện tranh. Thôi con học tiếp đi ha.
4: Vâng, con
0: mà ăn gì để mẹ nấu nè. Mẹ nấu mày tẩm bổ cho nè, sắp thi tới nơi rồi. Ăn gì? Món con thích nha, mày làm món con thích nha.
4: Được ăn.
1: Xương sáo, phục linh, bánh giò.
0: Cái gì? Xương sáo, phục linh, bánh giò.
4: Đúng rồi, xương sáo.
0: Bình thường con đâu có ăn.
1: Bây giờ lên trường, thầy cho ăn ghiền luôn.
0: Ghiền luôn?
4: Ghiền, thích luôn.
0: Hả?
4: Dạ.
0: Ủa trên trường cho ăn xương sáo phục linh hả con?
4: Anh sẽ.
0: Được. Mẹ sẽ ráng kiếm phục linh gì?
1: Hai bánh giò.
0: Có liền.
4: Vâng ạ.
0: Chắc chắn là hai cái bánh giò.
1: Bánh giò mà mẹ.
0: Nào giờ con đâu có thích. Mười mấy năm nay chưa ăn cái bánh giò nào á.
1: Con đi học con ăn xong mẹ biết.
0: Đúng rồi. Đi học là hay ăn phải không?
4: Vâng ạ.
0: Quay, con làm mẹ bất ngờ quá. Hôm nay không đeo kiến mà đọc sách được luôn hả?
1: Nãy giờ con tưởng là con để quên trên phòng.
4: Con quên tiếp luôn.
0: Quên luôn.
4: Giờ nãy giờ con đọc con nói trời sao mờ quá. Mà tại vì nói chuyện với mẹ nên con không lên lầu con lấy được, con lười á.
0: Con để đây nè.
4: Quên luôn.
1: Đeo nè. Em đi xa quá, em đi xa anh quá.
4: Đấy.
0: Đọc rõ luôn à.
1: Đấy.
0: Không được. Phải báo cho bà nó biết liền mới được.
1: Phải công nhận là mình thông minh.
0: Thôi mình chết rồi.
5: Thấy bà. Tôi đang xem mấy cái đồ cổ mà. Cái gì? Có cái chuyện gì tự nhiên được kêu xuống đây làm cái gì?
0: Thằng quen
5: sao?
0: Không có đấy. Nó không có bình thường. Nó lạ lắm.
5: Lạ sao?
0: Ừ, nó nói giọng Bắc ngang. Rồi nó đòi ăn những cái món mà hồi nào giờ thằng quen nó không có ăn. Hình như là chết rồi ông ơi. Chết rồi trời ơi. Có khi nào ai giả mạo nó không?
5: Bà nói tầm bậy tầm bạ không là cái gì đâu, thì có mất thời gian của tôi quá.
0: Mất thời gian cái gì? Ông làm ơn ông quan sát giùm tôi đi, coi chừng có ai lừa gạt mình hết vô trong đây rồi trời chiếm đoạt tài sản luôn á.
5: Làm gì có chuyện đâu.
1: Nhà gì mà to này, đồ ăn thì nhiều,
2: mấy giờ không hết à?
1: Ôi rồi, sống như thế này thì sướng biết bao nhỉ. Đấy, để mà thằng quan không thích ngu
5: chưa hay nhỉ.

0: Nó đi mất nhỉ?
1: Ông tự nhiên bị liễu cho nó luôn à?
0: Ủa, sao vậy sao
1: ông? Chưa, ông nghe nó giọng bắt chưa?
0: Chắc là nó đang tập cái gì trong trường nó chứ.
2: Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn.
3: Con làm gì vậy?
2: Một lòng thơ mẹ. Con đang ăn thanh long, Duy con đang nhớ lại bài học con học trên trường.
0: Không, tại cô là người Bắc. Cô là người Bắc nói tiếng Bắc, thành ra là nó cũng một lòng thờ mẹ kính cha.
2: Đấy, đấy. Con phải nghe thầy này, thầy nói rất là đúng nha.
3: Không nào.
4: Ba mẹ với bà cũng biết ba mẹ nè.
3: Ba mẹ chưa mà.
0: Ba này cứ nghi tầm bảy tầm ba con không à. Con ăn cam hả con?
3: Quang, mẹ nói nghe nè, sắp tới sinh nhật của con trai mẹ rồi. Mẹ muốn làm một buổi tiệc thật là linh đình, làm một cái bánh to, bánh kem á to thiệt là to nè. Sinh nhật ngày mấy mẹ quên mất rồi ta.
4: Của bao giờ mình cũng biết như thế.
0: Cái ngày đó sinh nhật nó phải biết chứ bà.
3: Biết chứ, năm nào nó cũng đòi tổ chức hết mà.
5: Mẹ hỏi gì?
3: Sinh nhật con, ngày mấy tháng mấy mẹ quên mất tiêu rồi. Con
2: mẹ xin đẻ con ra mẹ phải biết chứ. Mẹ phải biết chứ, sao tự nhiên mẹ hỏi con là mẹ vô tâm rồi.
3: Biết, mẹ nhớ chứ, nhưng mà mẹ hỏi thử con nhớ không?
0: Nhớ đúng rồi, nó nói vậy rồi cha
2: nhớ
0: mẹ
2: luôn,
0: vô tâm.
2: Nhớ luôn
3: ngày mấy nè.
2: Con cung bọ cạp.
3: Cung bọ cạp chứ không phải cung bò điên.
2: Dạ con học về chim tinh cung bò cạp. Cái giờ con học nhiều về chim tinh, cái con biết về chim tinh, cái con quên luôn cái ngày cái tháng con.
1: Con nghe chưa?
3: Không nhớ ngày tháng luôn, chỉ nhớ cung thôi.
2: Nhớ gì con không nói mẹ biết đâu. Để con thức tỉnh cái bộ não của mẹ, để mẹ phải nhớ sinh nhật của con. Mẹ mới là người mẹ
4: tuyệt vời.
3: Tốt đúng không?
2: Ừ à.
0: Phải nói là cung bò cạp không? Tôi nhớ như là nó cung bò húc á.
1: Thì đó.
0: Bò húc mà bò húc.
1: Làm có cung bò húc.
3: Quang, hôm qua nhá, mẹ có mua cho con một cái áo đó. Cái áo mới đó, mới đâu rồi?
2: Có rồi, không cho mẹ biết đâu. Con có rồi.
3: Có rồi.
2: Con không mặc là tại vì con muốn đi giặt cho sạch chứ không dư trùng. Nó ăn vô trong da bị bệnh. Nên con giặt rồi bữa nào rảnh, bữa nào đi chơi bạn mới mặc. Áo đó mẹ mua con áo màu trắng đúng không? Áo màu trắng sọc dọc.
0: Đúng rồi, để ngoài chợ rồi cái bụi cái con nó kỹ.
3: Đây nè, cái áo tôi mua cho nó nè. Hôm qua mua áo này nè. Áo màu xanh này nè.
0: Ủa vậy con nó trắng. Trắng
2: rồi. Hôm qua đấy mẹ. Con để kính trên đây. Để là không ha. Không thấy rõ.
3: Không thấy rõ luôn.
2: Đúng rồi.
3: Mua màu luôn.
2: Quên luôn. Ôi.
6: Áo mẹ mua này, áo màu xanh.
3: Áo màu xanh mẹ mua.
6: Xanh thiên thanh.
1: Thấy chưa, tôi mua cho nó cái áo nào nó cũng không nhớ luôn. Chính xác rồi, nhào vô.
0: Thấy sợ con nó bị bệnh á. Cậu lại vô nhà tôi, cậu.
3: Cậu lại. Giả màu thằng Quang đúng không?
2: Con là con.
0: Thế ông bà nói tầm bậy tầm bạ. Nó là thằng Quang chứ ai nữa mà nói giả mạo cái gì?
3: Nói giả mạo, con không phải là thằng Quang.
2: Con là Quang.
0: Bậy với bà con à.
3: Tôi tức quá, nãy giờ nó dạy bà ông còn không tin. Được rồi.
0: Mua đẹp.
3: Bây giờ cậu là Quang đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Bây giờ tôi hỏi câu chót cậu trả lời được hay không hết chứ?
6: Câu chót là gì?
3: Câu cuối.
4: Cái câu cúng cuối đấy.
2: Cuối cùng đấy. Vâng ạ.
3: Ba cậu làm gì?
0: Nói đi con, trời dễ quá. Dễ đâu có gì đâu, phải suy nghĩ con.
3: Làm gì?
2: Ba làm thinh. Bình thường ba không nói nhiều như mẹ. Ba không nói gì, ba làm thinh. Còn con thì con làm, mình làm mẫy.
1: Đấy, nhà mình thấy chú đó không có bình thường.
2: Người nói thì chưa.
0: Úi giời, bỏ bố thôi.
1: Nó giả mạo.
0: Nó giả.
3: Cậu giả mạo vô nhà tôi đúng không?
2: Bác làm gì thế?
3: Bác làm gì thế thấy không?
2: Không.
3: Cậu là ai?
0: Vậy cậu là ai? Cậu vô nhà này.
2: Khi nãy mẹ úp cổ
0: con. Cậu trả lời.
3: Cậu là ai? Tên gì? Vô nhà này làm cái gì? Với mục đích gì?
2: Thế con nói thì không.

0: đánh con nhá. Không.
1: Rồi, cậu
2: nói. Cậu nói đi, cậu nói. Cậu là ai?
0: Con là quan.
1: Hả?
0: Nhưng quan nhái.
1: Quan nhái.
0: Nhái là giả. Giả đồ giả không phải đồ thiệt.
1: Phải cái gì? Nhưng mà tại sao con là giả con tôi?
0: Con tên là Tập. Con tên là Tập. Tên đầy đủ là Tập Cái Bang.
1: Ôi giời, Tập Cái Bang là Tập ăn mày hả?
0: Nhưng tại vì...
1: Tại vì cái gì?
0: Con bị quan dụ.
1: Thằng quan nó dụ cậu.
0: Về đây làm quan nhái.
1: Nhưng mà tại sao nó phải dụ dỗ như vậy?
0: Để quan đi chơi.
1: Ôi trời đất ơi.
2: Trời đất ơi,
1: con với cá giờ nó muốn đi chơi nó qua mặt tôi với ông luôn, thấy không? Nhưng mà tại sao cậu lại nghe lời nó hả? Cậu gì nghe lời nó, cậu dám đụng vào cái nhà của tôi hả?
0: Hỏi chi? Quán nữa còn 50.000.
1: Hả?
0: Tiền lớn như thế làm sao mà con từ chối được?
1: Còn 50.000 thôi đấy à?
0: Nhưng đối với con là cả một vũ trụ.
1: Cậu là cậu quá đáng lắm. Ông kiếm cho tôi cái roi coi. Trời đất ơi, dám vô nhà tôi. Trời trời cái gì? Ông tính nó giả mạo nè, thấy không? Nó giả mạo con mình, ông thấy không?
0: Đấy,
2: mạo cái gì?
1: Đấy cái gì?
0: U nhìn thầy đi.
1: Ô, trời.
2: Thôi đi.
1: Nó kêu u với thầy, mày cầm thấy không?
2: Con cái mà nó đã khủng hoảng không nhiều rồi.
0: Chứ con thi
2: tới nơi rồi. Mà cũng nói vậy là con tội nghiệp đó. Đúng không con?
1: Tội nghiệp cái gì? Trời ơi, quan nhái, quan, đứng lại. Quan nhái, đứng lại.
3: Rồi bà đi đâu vậy?
2: Thôi con, má con.
1: Đứng lại.
3: Ba bảo. Chạy gì bà còn dí được, cái đó là nên nó chạy rồi, nếu tôi già cãi chạy gì.
1: Ông đàn ông con trai gì đâu mà có dí một thằng nhóc mà còn dí không nổi là sao vậy?
3: Đàn ông thì có chứ con trai không có nha.
1: Mệt ghê vậy đó.
2: Ôi, trời ơi mệt quá. Sao tôi đang ngần ngỡ rồi?
1: Ngần ngỡ gì?
2: Ba đó bà giấu tôi mấy chục năm nay phải không?
1: Gì lãng gì giấu là giấu cái gì?
2: Sao tự nhiên bà có gian díu với thằng nào? Thằng nào mà bây giờ tự nhiên lồi ra thằng giống y chang mà thằng Quang vậy?
1: Trời đất ơi, trời
2: mấy chục năm rồi phải không?
1: Thôi nín im câm. Nghĩ sao vậy trời? Tôi tối ngày đầu tắt mặt tối đi làm suốt à, thở cũng có thời gian thở, ăn có thời gian ăn, thời gian đâu mà đàn đú, thời gian đâu mà trai với gái. Nè, cái này là ông mà nghe. Suốt ngày ở nhà rảnh rỗi quá mà sưu tập đồ cổ thôi mà, lâu lâu chùi chùi thôi mà, rảnh rỗi quá tò ti tú tí với cô nào hả?
2: Tú tí cái gì?
1: Nó là con rơi con đúng không? Nó là con rơi con đúng không? Đúng không? Con rơi đúng không? Con rơi đúng không?
2: Bà vừa phải là tú tí gì? Từ lúc mà tôi quen bà, tôi cho lúc cưới bà tới giờ, tôi tối ngày ở nhà tôi sưu tầm đồ cổ, có thời gian nào tôi tú tí cái gì? Ê, ngộ vậy? Không phải tôi, không phải bà.
1: Vậy chứ ai?
2: Không lẽ ba tôi?
1: Hả? Trời đất ơi.
4: Nè. Ê khoan đã, dừng lại đi.
0: Hay là mọi người ở đây đi, để tôi vô một mình trước đã. Yên tâm đi, không sao đâu. Cùng ra đây chờ tôi nha.
5: Quan thiệt
6: nè, đầu nắm.
5: Đúng rồi, đầu nắm của ta baby.
6: Quan thiệt hả?
5: Dạ.
6: Phải không?
4: Bác ơi.
6: Phải không?
4: Thiệt ra là lỗi của con.
2: Đúng rồi.
4: Là sao?
2: Sao có hai đứa giống nhau vậy?
4: Tại con thấy bác không cho Quan đi chơi cho nên con vô tình gặp một cái người giống Quan, con nhờ bạn nó giả làm Quan cho Quan.
7: Bác ơi đừng có trách, cái này cũng một phần lỗi của con. Tại vì hả, con đã hùa theo bạn rồi, con suối Quang vậy, con cũng hối hận quá à.
1: Hối hận gì? Tụi con hư lắm nghe chưa? Bây giờ bày chuyện cho Quang nói dối gia đình đó hà. Thì này á, bác về ở nhà là bác mắng dối mẹ con đó.
5: Mẹ, không có đâu. Thật ra không phải là do mấy bạn, mà là do con nè. Con tự nghĩ ra để con làm như vậy á. Con biết con sai rồi. Rồi

0: Đây là tài liệu. Những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sakin? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi. Chỉ vậy thôi sao?
1: Lê, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Sianic.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang làm cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, hiện nay tại Đắk Lắk, nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực, mở ra thêm cơ hội việc làm cho người lao động. Song song đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ bán dẫn đang tác động rõ rệt đến xu hướng chọn ngành của học sinh sinh viên với sự chuyển dịch sang các lĩnh vực mũi nhọn. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật nhu cầu tuyển dụng tại địa phương và nước ngoài, tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp của giới trẻ, đồng thời lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia về cơ hội và thách thức trong lĩnh vực công nghệ. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp tại Đắk Lắk cũng đang mở ra hướng phát triển mới, tạo thêm việc làm ngay tại địa phương. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tuyển nhân viên phòng kỹ thuật dân dụng và công nghiệp làm việc tại Đắk Lắk, số lượng 4 nam nữ, trình độ đại học kiến trúc và xây dựng, tuổi từ thỏa thuận, được đào tạo công việc, mức lương, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 nhân viên nam trồng rau củ quả làm việc tại Nhật Bản, ứng viên khỏe mạnh, không rượu bia, chăm chỉ, chịu khó, lương cơ bản 25 triệu mỗi tháng, làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, được cung cấp bữa ăn trưa và bữa ăn tăng ca. Tuyển 2 thợ sơn và bảo dưỡng ô tô làm việc tại thị trường Nhật Bản, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, lương cơ bản 30 triệu đồng một tháng, chưa tính tăng ca, làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 440 101.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên cũng có những thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây, các ngành kinh tế, tài chính hay quản trị kinh doanh thường được xem là lựa chọn an toàn, thì hiện nay, các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin hay bán dẫn đang dần trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Sự thay đổi này không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những chuyển biến lớn của nền kinh tế và thị trường lao động. Công nghệ ngày càng đóng vai trò cốt lõi trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất kinh doanh đến giáo dục, y tế và đời sống hàng ngày. Điều này dẫn đến nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ.
1: Tại Việt Nam, xu hướng này càng trở nên rõ nét hơn khi nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính, thiết bị thông minh đều cần đến linh kiện cốt lõi là chip bán dẫn. Vì vậy, ngành bán dẫn không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn có vai trò chiến lược đối với sự phát triển kinh tế quốc gia.
2: Em lựa chọn theo đuổi ngành liên quan đến bán dẫn vì nhận thấy rằng đây là một cái lĩnh vực cốt lõi của hầu hết các thiết bị công nghệ hiện nay. Và trong cái quá trình học thì em cũng nhận thấy là ngành này khá là khó và cũng như là đòi hỏi nền tảng toán và tư duy logic rất chắc, nhưng mà cũng đồng thời là rất thú vị bởi vì mình được tiếp cận với những công nghệ hiện đại. Em nghĩ là cơ hội việc làm trong ngành này ở Việt Nam thì đang rất là rộng mở, nhất là khi có nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì để theo được thì bản thân em cũng phải chủ động học hỏi thêm ngoài chương trình, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng thực hành.
1: Bên cạnh đó, sự xuất hiện và đầu tư của nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam đã mở ra hàng loạt cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên theo học các ngành kỹ thuật công nghệ. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu tuyển dụng lớn, các công việc trong lĩnh vực này còn có mức thu nhập cạnh tranh, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội tiếp cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây là những yếu tố quan trọng khiến nhiều học sinh sinh viên thay đổi định hướng nghề nghiệp, mạnh dạn lựa chọn các ngành học vốn được xem là khó. Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này là sự thay đổi trong nhận thức của xã hội và gia đình. Trước đây, nhiều phụ huynh thường ưu tiên cho con em theo học các ngành ổn định, ít rủi ro. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ trở thành động lực tăng trưởng chính, các ngành kỹ thuật, công nghệ ngày càng được đánh giá cao về tiềm năng phát triển lâu dài. Điều này tạo điều kiện để học sinh

0: tự tin theo đuổi đam mê trong lĩnh vực công nghệ.
1: Trước đây em cũng phân vân giữa rất nhiều ngành, nhưng sau khi tìm hiểu thì em quyết định chọn lĩnh vực công nghệ vì em thấy phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Điều em hứng thú với ngành này là luôn đổi mới, không bị nhàm chán, có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Tuy nhiên trong quá trình học thì em cũng gặp không ít áp lực vì kiến thức khá nặng và thay đổi liên tục. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải thật sự yêu thích và kiên trì. Nếu chỉ học theo xu hướng thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Với em, việc tìm hiểu, hiểu rõ bản thân trước khi chọn ngành là yếu tố quyết định để đi được đường dài.
0: Tuy nhiên, việc lựa chọn ngành công nghệ cũng đặt ra không ít thách thức. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt là về toán học, logic và tư duy phân tích. Sinh viên không chỉ cần học tốt mà còn phải liên tục cập nhật kiến thức mới bởi công nghệ thay đổi rất nhanh. Ngoài ra, áp lực học tập và yêu cầu cao từ thị trường lao động cũng là điều mà người học cần chuẩn bị tâm lý từ sớm. Chính vì vậy, việc lựa chọn ngành học không nên chỉ dựa trên xu hướng mà cần xuất phát từ sự hiểu rõ bản thân. Học sinh cần cân nhắc giữa sở thích, năng lực và mục tiêu nghề nghiệp dài hạn. Những bạn có tư duy logic tốt, yêu thích công nghệ, sẵn sàng học hỏi và kiên trì theo đuổi sẽ có nhiều cơ hội thành công trong các lĩnh vực như AI hay bán dẫn. Ngược lại, nếu chỉ lựa chọn theo trào lưu mà không có sự chuẩn bị, người học rất dễ gặp khó khăn trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp. Nhìn tổng thể, xu hướng học sinh sinh viên lựa chọn các ngành công nghệ là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với yêu cầu của thời đại. Đây không chỉ là cơ hội cho cá nhân của mỗi người, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Việc đầu tư vào giáo dục công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn như AI và bán dẫn sẽ là chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin về xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Có thể thấy các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số hay bán dẫn đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, mở ra những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng trong tương lai. Tuy nhiên, trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt này, không ít học sinh sinh viên vẫn còn băn khoăn về định hướng phù hợp với bản thân cũng như nhu cầu của thị trường lao động. Vậy xu hướng này được nhìn nhận như thế nào từ góc độ chuyên gia? Sinh viên cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội trong các ngành công nghệ mũi nhọn? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ tư vấn từ ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm góc nhìn rõ hơn về vấn đề này.
3: Nếu chúng ta nhìn vào cái xu thế phát triển công nghệ và cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam cũng như là cái xu thế toàn cầu đó, thì sinh viên có cái định hướng là học các cái lĩnh vực công nghệ, AI và số. Vì đây là một trong những cái xu thế có tính thời đại trong cái giai đoạn mà công nghiệp 4.0. Và chúng ta có thể nhìn một cái bức tranh tổng thể đó, thì trong cái cơ cấu ngành nghề trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam chúng ta, thì cái tỷ lệ mà ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đã chiếm khoảng 33%. Một cái con số tương đối. Có thể thấy rằng là chúng ta phải nhìn từ cái sản xuất công nghiệp của Việt Nam hiện nay. Cái Việt Nam là một trong những cái quốc gia xuất khẩu hàng đầu về các lĩnh vực liên quan tới thiết bị điện tử. Chính vì thế mà chip và bán dẫn nó là cái lĩnh vực và rất quan trọng trong thúc đẩy cho cái ngành điện tử nó phát triển. Và đồng thời chúng ta cũng định hướng chọn những cái lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ tiên phong, công nghệ mới nổi để tạo động lực thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta. Chính vì thế thì tôi nghĩ là những cái ngành mới này có thể các em hơi băn khoăn là chúng ta sẽ làm gì, nhưng mà đây là một trong những cái bước đi mà đột phá, và đây là một trong những lĩnh vực mà sẽ có cái nhu cầu lao động trình độ cao trong tương lai rất lớn đối với Việt Nam chúng ta.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mở ra cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại, thị trường lao động tại Đắk Lắk hiện nay cũng đang có nhiều chuyển động tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau. Đáng chú ý, cùng với xu hướng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao cũng đang trở thành một hướng đi mới, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về lĩnh vực này.
0: Hiện nay, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã được triển khai tại Đắk Lắk, từ hệ thống tưới nước tự động, nhà kính, nhà màng đến việc sử dụng cảm biến để theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng của đất. Thậm chí, một số trang trại còn bước đầu ứng dụng các giải pháp phân tích dữ liệu để dự báo năng suất, kiểm soát sâu bệnh và tối ưu quy trình canh tác. Những công nghệ này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
4: Tôi mở cái nhà màng này để chăm sóc, để cho nó ổn định. Như vườn của tôi một sào thì dự tính thu khoảng được 3-4 tấn, thì nói chung trừ chi phí nó cũng đủ để lo cho gia đình. Trong quá trình trồng dưa lưới thì tôi hạn chế cái thuốc hóa học để hướng tới cái thực phẩm sạch mang đến cho người dân, mang đến cho mọi người.
0: Đáng chú ý, sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao cũng kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có trình độ. Nếu như trước đây, lao động nông nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, thì hiện nay, các doanh nghiệp và hợp tác xã đang tìm kiếm những lao động trẻ có kiến thức về công nghệ, kỹ thuật và quản lý. Các vị trí như kỹ thuật viên vận hành hệ thống tưới tự động, nhân sự quản lý trang trại thông minh, chuyên viên phân tích dữ liệu nông nghiệp hay kỹ sư nông nghiệp đang dần trở nên phổ biến. Đây chính là cơ hội mới cho sinh viên, đặc biệt là những bạn theo học các ngành liên quan đến công nghệ, nông nghiệp, môi trường hoặc kỹ thuật. Thay vì chỉ tập trung vào các đô thị lớn, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu quay về địa phương để khởi nghiệp hoặc làm việc trong các mô hình nông nghiệp hiện đại. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm, anh Nguyễn Đình Tiến đã lựa chọn trở về quê hương tại xã Efen, tỉnh Đắk Lắk để phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Nhận thấy tiềm năng lớn của cây chanh dây, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động, áp dụng quy trình canh tác hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở việc bán quả tươi, anh còn liên kết với các doanh nghiệp để đưa chanh dây vào chế biến sâu, tạo ra sản phẩm nước cốt phục vụ xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần ổn định đầu ra, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người nông dân địa phương.
5: Hiện tại thì mình bán quả, còn chế biến thì các đơn vị đang làm là múc dịch ra. Họ sẽ làm ra các tép để cho xuất đi, thì ai mà uống nước thì lấy từng tép độc lập và xuất những dịch là chính, xuất dịch để sang bên kia họ chế biến sâu làm bánh kẹo.
0: Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội này, người lao động cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại là những yếu tố quan trọng. Nông nghiệp công nghệ cao không còn là công việc chân lấm tay bùn như trước, mà đòi hỏi người lao động phải có trình độ, kỷ luật và khả năng học hỏi liên tục. Có thể thấy, sự kết hợp giữa công nghệ và nông nghiệp đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng cho Đắk Lắk. Không chỉ nâng cao giá trị sản xuất, lĩnh vực này còn góp phần giải quyết bài toán việc làm, đặc biệt cho lực lượng lao động trẻ tại địa phương. Trong tương lai, khi công nghệ tiếp tục phát triển và được ứng dụng sâu rộng hơn, nông nghiệp công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm bền vững và chất lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những nội dung vừa rồi, có thể thấy thị trường lao động đang không ngừng thay đổi, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với người lao động, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp. Hy vọng rằng những thông tin về nhu cầu tuyển dụng tại địa phương, xu hướng lựa chọn ngành nghề cũng như những chia sẻ từ các chuyên gia, quý vị và các bạn sẽ có thêm cơ sở để nhìn nhận rõ hơn về định hướng tương lai của mình. Từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, thực tế phát triển của nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk cũng cho thấy cơ hội việc làm không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà còn đang hiện hữu ngay tại địa phương. Nếu người lao động biết nắm bắt và chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ, chúng tôi cũng mong rằng chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm sẽ tiếp tục là kênh thông tin hữu ích đồng hành cùng quý vị và các bạn trong quá trình định hướng nghề nghiệp, kết nối nhu cầu giữa người lao động và thị trường việc làm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có nhiều dân tộc định cư sinh sống đã tạo nên một sắc màu đa dạng trong bản sắc văn hóa. Trong đó, tín ngưỡng dân gian trong đời sống nông nghiệp thể hiện nét đẹp về một đời sống hài hòa cùng thiên nhiên với ước mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trang văn học nghệ thuật tuần này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn lễ cúng cầu mưa của người Ê Đê và lễ hội Nàng Hai hay còn gọi là lễ cầu mùa của người Tày. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Cứ đến tháng 4 hàng năm, người dân Buôn Ky, phường Thành Nhất lại tổ chức lễ cúng cầu mưa, gửi gắm niềm mong cầu về một vụ mùa mới nhiều may mắn và thành công. Nghi lễ được thực hiện tại bãi đất trống cạnh nhà văn hóa cộng đồng của Buôn Ky. Trước đó, dân làng đã tổ chức dọn dẹp và làm những mô hình nhà sàn, kho lúa và các con vật phá hoại mùa màng. Đến ngày tổ chức lễ cúng, mọi người tập hợp đông đủ và khi các lễ vật và các vật dụng phục vụ cho lễ cúng đã được chuẩn bị đầy đủ, thì thầy cúng, người phụ cúng, vợ chồng già làng và dân làng cùng các vị khách tập hợp về nơi thực hiện lễ cúng để các nghi thức được bắt đầu. Sau khi đã sắp xếp lễ vật và mọi người đã vào đúng vị trí, dàn cồng chiêng nổi lên, thầy cúng cùng hòa vào thế giới riêng, nơi chỉ có lời khấn thỉnh cầu lên các vị thần, tạ ơn và mời các thần hưởng lễ vật và tiếp tục phù hộ cho người dân một năm sản xuất mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người sức khỏe, buôn làng yên vui. Sau khi hoàn tất nghi thức quan trọng này, bên chế rượu cần, thầy cúng uống trước, sau đó lần lượt đến vợ chồng già làng và những người khác. Sau phần cúng là đến hoạt động tái hiện đời sống nông nghiệp. Lúc này, thầy cúng tiến hành chia và đánh dấu các ô ruộng ngay ngắn, tạo hàng lối thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch sau này. Tiếp đó, ba người nam cầm hai cây chọc lỗ đi trước, theo sau là ba người nữ cầm ống đựng lúa, thực hiện tra hạt vào các lỗ đã được tạo sẵn. Cuối cùng tái hiện cảnh mưa xuống, bà con reo hò vui mừng, coi đây là điềm lành, báo hiệu mùa màng thuận lợi, lúa giống nhanh nảy mầm và hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Cũng trong hoạt động của nghi lễ cầu mưa có phần tái hiện cảnh săn bắt những con vật phá hoại mùa màng. Đây cũng là một hoạt động đặc trưng trong đời sống canh tác nông nghiệp từ xa xưa. Sau lễ cầu mưa, chương trình tiếp tục tại nhà cộng đồng. Tại đây, mọi người cùng tham gia nghi thức chúc sức khỏe cho già làng, cầu chúc già làng sống lâu, mạnh khỏe để tiếp tục dẫn dắt và gắn kết cộng đồng.
2: Đúng là ngày hôm nay là ngày cầu mưa, cũng là ngày cúng cho già làng có sức khỏe dồi dào để năm sau làm tốt hơn những cái ngày cầu mưa cho dân tộc mình. Cái bản sắc dân tộc mình có những cái đặc sắc nó hay, nó đẹp, mục đích là để mà tạo cái sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, để con người biết được cái thiên nhiên và tạo dựng cho con người mình như thế nào để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Và cái mong muốn của tôi là coi như là hôm nay là cúng sức khỏe cho già làng, đó là cái điều may mắn cho bản thân tôi, và mong cho bản thân tôi có một sức khỏe để phục vụ tiếp cho bà con trong sau này.
3: Và tôi thực sự là rất là tự hào và cảm thấy rất là được vinh dự khi mà tham gia được một buổi lễ tốt đẹp như thế này.
1: Nhờ sự tâm huyết của già làng và những người có uy tín ở buôn cùng sự đồng hành của lãnh đạo phường Thành Nhất, lễ cầu mưa trở thành một hoạt động bảo tồn ý nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng và phát huy giá trị truyền thống, và cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè khắp nơi những giá trị văn hóa tinh thần của người Ê Đê.
4: Đây là một trong những cái lễ hội đặc sắc lâu đời của người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê trên địa bàn. Thì cái lễ hội này là có cái ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nó thể hiện cái sự thành kính của người dân đối với các cái vị thần linh, mong muốn được có cuộc sống ấm no. Thì như sáng nay là lễ hội cầu mưa, thì mục đích của người dân trên địa bàn là cũng mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt để người dân có cuộc sống

0: no đủ, hạnh phúc.
1: Điều đầu tiên thì cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện sân chơi bổ ích để lưu giữ những nét truyền thống của người đồng bào ED tại chỗ. Đặc biệt bản thân em thì thứ nhất thì bản thân em cảm thấy hôm nay là một ngày rất là vui, và đặc biệt trong không khí rất là sôi nổi với những điệu múa, với những âm thanh cồng chiêng hòa quyện với nhau tạo nên một cái nét đặc trưng trong không khí ngày hôm nay.
2: Lễ cúng cầu mưa không chỉ là một ngày thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng của người dân Buôn Kỳ, nơi các giá trị văn hóa được thực hành và phát huy như nghi lễ, cồng chiêng và các giai điệu âm nhạc dân gian khác. Lễ cúng còn là dịp để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người ED.
3: Mọi người đều gửi gắm những cái niềm tin, cái tinh thần, những cái nét đẹp của văn hóa vào trong nghi lễ. Và đến với nghi lễ lần này thì tôi thấy là cảm nhận được rằng là mình cũng khá may mắn và hạnh phúc khi mà đến tham dự được lễ hội này và hiểu hơn được, sâu hơn được về cái văn hóa của người đồng bào ED cũng như người đồng bào Tây Nguyên ở tại chỗ ở đây. Thì cảm nhận được rằng là họ là một trong những người mà có cái bề dày về văn hóa để giúp cho cái cuộc sống của người dân ở đây, giúp cho mùa màng ở đây nó ngày càng tốt tươi hơn.
2: Tôi nghĩ đây là một nghi lễ rất tuyệt vời, rất đẹp. Tôi đã nghe rất nhiều bài hát rất hay, nhiều vũ điệu đặc sắc. Bà con mặc những bộ trang phục rất độc đáo. Tôi nghĩ người ED ở địa phương rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất yêu thích lễ hội này. Trong không gian ấm áp của lễ cúng, sau những lễ nghi, người dân không phân biệt chủ khách lại vui truyền cho nhau cần rượu, chia sẻ niềm vui trong tình đoàn kết cùng những ước vọng và niềm tin cho một vụ mùa mới nhiều may mắn. Lễ hội Nàng Hai, một lễ hội đặc trưng của người Tây mang vẻ đẹp của đời sống nông nghiệp, thể hiện ước nguyện của người dân về đời sống no đủ, sinh sôi và phát triển, vừa được xã Efe, tỉnh Đắk Lắk chọn giới thiệu trong ngày hội văn hóa các dân tộc xã Efe lần thứ nhất năm 2026.
4: Lễ hội Nàng Hai này thì hàng năm đối với các tỉnh phía Bắc thì người ta cũng tổ chức là gọi là thường niên. Tuy nhiên là đây lần đầu tiên xã tổ chức cũng rất là còn mới mẻ. Tuy nhiên nhiệm vụ dựng lễ hội Nàng Hai lần này thì tạo không khí thế cho bà con Tây Nùng nói riêng cũng như là các dân tộc trên địa bàn xã Efe là rất là hào hứng, và để giúp làm sao đối với từng bản sắc văn hóa dân tộc dần dần chúng ta sẽ phục dựng và để phát huy cái bản sắc của từng dân tộc đó.
2: Theo tín ngưỡng của người Tây, trên trời có mẹ trăng và 12 nàng tiên, gọi là các nàng hai, là con của mẹ trăng, chuyên lo việc đời sống, mùa màng cho người dân dưới trần gian. Lễ hội Nàng Hai có ý nghĩa là một tục lệ cầu mùa với các đêm hát sướng để mời các nàng hai ở trên trời xuống vui hội trần gian và giúp người dân trong công việc đồng áng, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, sinh sôi đầy lộc. Lễ hội Nàng Hai diễn ra với đầy đủ nghi lễ của một lễ hội truyền thống, gồm 3 phần: lễ đón hai, lễ cầu hai và lễ đưa hai. Mở đầu phần lễ, thầy cúng đọc bài khấn. Sau đó, các cô gái tay cầm quạt sẽ thể hiện những lời hát điệu múa để thực hiện nghi thức mời nàng hai xuống trần gian. Lúc này, cả không gian như rực rỡ bởi tiếng hát, điệu múa và sắc phục đẹp như những nàng tiên của các cô gái. Sau các nghi lễ đón, lễ cầu thì lễ đưa nàng hai được thực hiện tại bến nước, mang ý nghĩa tiễn các nàng tiên, nàng hai về trời sau thời gian xuống trần gian ban phúc, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nghi thức được thực hiện trang trọng với lễ dâng cúng, hát lượn tiễn biệt và thả thuyền mang theo lễ vật về trời.
5: Lễ cầu mưa này đi đón mẹ.
2: Lễ cầu mưa này đón nàng hai ở trên trời xuống để cầu mong cho lúa, ngô trên đồi được tươi tốt, gà vịt ở trên cạn được sinh sôi, đời sống năm nay cao hơn năm trước.
5: Nuôi gà vịt ở trên khô là được

0: đều hết.
1: Lần đầu tiên được phục dựng, các bạn trẻ được hóa thân thành nàng hai, rất hạnh phúc vì hơn ai hết được cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của tín ngưỡng và đời sống văn hóa dân gian, giàu bản sắc và giàu tính nhân văn.
2: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình lễ hội nàng hai của xã Ea Phê. Tôi rất là vinh dự đến được tham dự lễ hội này. Đây cũng là dịp mà tôi được biết là lễ hội nàng hai của dân tộc của tôi có những nét văn hóa rất là đặc sắc. Thông qua buổi hôm nay, tôi được học hỏi thêm nhiều bản sắc của dân tộc tôi để lại cho con cháu về sau.
3: Hôm nay là rất vinh dự là được chọn được làm nàng hai, nhớ về cội nguồn. Tôi cũng mong muốn là sau này là hàng năm được bảo tồn, phục dựng lại cái văn hóa lễ hội nàng hai này để sau này là con cháu nó tưởng nhớ, để không mất đi cái cội nguồn của cái lễ hội nàng hai.
1: Có thể nói lễ hội nàng hai với các nghi thức cầu mùa cùng với hát múa, trang phục, tất cả tạo nên một không gian đầy bản sắc của người Tây, và hơn tất cả thể hiện đời sống tín ngưỡng nông nghiệp, gần gũi và tôn trọng thế giới tự nhiên. Gửi gắm lòng biết ơn và ước vọng về một năm mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Lễ hội được phục dựng cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng tại địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hiện nay không ngừng trưởng thành về mọi mặt.
1: Tôi được huấn luyện không dù tôi chuẩn bị về mặt học tập, về mặt lý thuyết, thực hành và thể lực. Trong đó quan trọng nhất là về phần thực hành là rời khỏi cửa máy bay và tiếp đất. Khi bước vào thực hành, tôi luôn giữ một tâm lý thật là ổn định và nắm vững được yếu lĩnh động tác trước khi rời khỏi cửa máy bay và sau khi rời cửa máy bay thật là an toàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù là hoạt động thường niên then chốt nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các đơn vị. Vì vậy, đối với các trinh sát viên, chiến đấu viên, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đây là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện thành thục. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện lần này, công tác chuẩn bị trước đó đã được các đơn vị triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm kết quả huấn luyện đạt yêu cầu.
2: Đối với công tác chuẩn bị cho nội dung huấn luyện đổ bộ đường không, và đặc biệt huấn luyện đổ bộ đường không bằng dù thì chúng tôi ở đơn vị là sẽ tiến hành phối hợp với Trung đoàn Không quân 372 của Quân chủng Phòng không quân là tiến hành huấn luyện. Huấn luyện đầu tiên là về lý thuyết. Sau khi huấn luyện lý thuyết xong thì chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện thực hành tại mặt đất. Mặt đất là huấn luyện động tác tiếp đất, động tác điều khiển dù, xử lý bất trắc và kết hợp với huấn luyện thể lực cho bộ đội để khi có thể các tình huống trên không là có thể xử lý tốt được. Yếu tố quan trọng nhất của các đồng chí trinh sát viên của đơn vị đó là về bản lĩnh và cái ý chí quyết tâm cao. Đối với nội dung huấn luyện đổ bộ đường không là nội dung nguy hiểm, trên không thì cũng không thể ngờ được các cái tình huống bất trắc xảy ra, nên là bộ đội cần phải có bản lĩnh tốt và ý chí quyết tâm cao thì mới có thể thực hiện được nội dung này.
3: Là một người được huấn luyện nhảy dù đổ bộ đường không là Lao Nam, thì bản thân tôi là trên cương vị là cũng luôn truyền thụ kinh nghiệm lại cho những đồng chí mới, để các đồng chí như các nội dung như xử lý bất trắc, rồi gấp dù, như rời cửa máy bay, để cho các đồng chí sau thực hành những nội dung trên máy bay là tự tin và bình tĩnh và tránh xảy ra những tình huống mất an toàn.
0: Khép lại đợt huấn luyện, những cánh dù hạ xuống an toàn, khẳng định trình độ, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, tinh thần kỷ luật của các trinh sát viên, chiến đấu viên lực lượng vũ trang quân khu 5. Trong điều kiện tác chiến hiện đại, làm chủ bầu trời cũng chính là một trong những yếu tố làm chủ thế trận. Từ thao trường hôm nay, lực lượng trinh sát viên, chiến đấu viên của các đơn vị ngày càng tinh nhuệ, vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu, trưởng ban tổ chức hội thi, chủ trì buổi bế mạc. Hội thi năm nay quy tụ 71 thí sinh là những báo cáo viên tiêu biểu từ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Nội dung trọng tâm của hội thi tập trung vào việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị công phu, nội dung trình bày toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhiều đồng chí thể hiện phong cách tự tin, lập luận chặt chẽ, kết hợp hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, đồng thời linh hoạt ứng dụng hình ảnh, tư liệu minh họa, góp phần nâng cao sức thuyết phục của phần thi. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Những ngày này, khu vực miền Trung Tây Nguyên bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt gần 40 độ C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặt ra thách thức lớn đối với công tác huấn luyện của bộ đội. Chủ động thích ứng, các đơn vị của khu 5 đã linh hoạt điều chỉnh phương pháp, bảo đảm vừa duy trì chất lượng huấn luyện, vừa giữ vững sức khỏe bộ đội trên thao trường. Mới hơn 7 giờ sáng, thao trường sư đoàn 2 đã hầm hập hơi nóng. Đội hình được chia nhỏ theo từng tổ, nhóm, huấn luyện luân phiên. Những khoảng bóng râm được tận dụng tối đa, giúp bộ đội giảm thời gian đứng nắng liên tục.
4: Đơn vị đã tổ chức huấn luyện sớm hơn vào buổi sáng và kết thúc sớm hơn trước cái thời điểm nắng nóng cao điểm. Các cái nội dung huấn luyện ở thao trường có cường độ vận động lớn thì được bố trí vào thời điểm mát mẻ trong ngày. Những nội dung cần tập trung kỹ thuật, động tác cá nhân, tổ, đội hình nhỏ thì bố trí xen kẽ, giúp cho bộ đội có thời gian để nghỉ và phục hồi thể lực.
5: Ban đầu chúng tôi cũng thấy cảm thấy

0: khá mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng, chưa thích nghi được. Nhưng được các chị Huy quan tâm, giúp đỡ, bảo đảm nước uống đầy đủ, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nên chúng tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong huấn luyện.
1: Cùng với đó, công tác hậu cần được bảo đảm chặt chẽ. Khẩu phần ăn được đơn vị điều chỉnh phù hợp với thời tiết mùa hè, tăng cường các món thanh mát, bổ sung dinh dưỡng. Khu vực nhà ăn, nhà bếp và nơi nghỉ ngơi được duy trì sạch sẽ, thoáng mát, giúp bộ đội ăn ngon, ngủ tốt, phục hồi sức khỏe sau giờ huấn luyện.
2: Thường xuyên điều chỉnh thực đơn theo mùa, tăng cường các món mát như canh chua, rau xanh, trái cây, hạn chế nhiều món dầu mỡ. Bếp ăn chúng tôi là thay đổi cách chế biến để tạo cảm giác ngon miệng.
1: Dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, sự chuẩn bị tốt về công tác hậu cần, linh hoạt tổ chức trong huấn luyện, sức khỏe của bộ đội đã được chăm lo, bảo vệ chu đáo. Qua đó, giúp các chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi viết nét đẹp nữ quân nhân do Quân khu 5 tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ các cấp tham gia. Không chỉ là sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh ý chí, nghị lực và vẻ đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong thời kỳ mới. Từ sự quán triệt, triển khai chặt chẽ và phát động rộng khắp, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị. Điểm nổi bật của cuộc thi là sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các nam quân nhân, chiếm gần 1/3 số lượng tác giả dự thi. Điều đó không chỉ cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi mà còn mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, giàu cảm xúc về hình ảnh nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang Quân khu 5.
3: Đã có 20 bài dự thi ở các hội và chúng tôi cũng đã tiến hành chấm, lựa chọn những cái bài tiêu biểu để thi cấp sư đoàn và quân khu.
1: Qua từng tác phẩm, hình ảnh nữ quân nhân hiện lên giản dị nhưng đầy bản lĩnh. Bằng tài năng, nghị lực và tinh thần trách nhiệm, dù ở lĩnh vực công tác nào, các chị luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Thông qua cái bài viết này thì chúng tôi muốn truyền một cái ngọn lửa đam mê viết lách cho cái thế hệ trẻ sau này. Bởi với chúng tôi thì được trải nghiệm, được hiểu, được viết sẽ giúp chúng ta sâu sắc hơn, sống có trách nhiệm hơn với đồng đội, với cái đơn vị, với cái nghề mà mình đã lựa chọn.
5: Thông qua các cái tác phẩm trong bài dự thi thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp rằng là nét đẹp của những nữ quân nhân được thể hiện qua cái bản lĩnh, cái nghị lực phi thường, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là những nữ quân nhân tiên phong mẫu mực, song cũng luôn chăm lo xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
1: Khép lại cuộc thi, những tác phẩm được vinh danh không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ quân đội. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, hun đúc niềm tin, động lực để phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tuổi 18 có thể chưa hoàn hảo, nhưng chỉ cần dám bắt đầu. Có những giấc mơ còn dang dở, nhưng trái tim thì chưa từng bỏ cuộc. Rồi một ngày bạn sẽ biết, mình đã lớn lên từ chính những ngày chông chênh ấy.
1: Đối với em, tuổi 18 không chỉ là con số mà là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời người. Tuổi 18 thì chúng ta sẽ khao khát ước mơ về một trường đại học, một ngành nghề. Nhưng mà khi mà mình bước qua tuổi này rồi thì mình sẽ nhớ lại những kỷ niệm với thầy cô, bạn bè cũng như là mái trường này.
2: Tuổi 18 của em là trải qua rất là nhiều bước ngoặt, rất là nhiều thứ, những cái cảm xúc vui buồn đi cùng em và những ngày. Thì em thấy sau những cái tuổi này em dần trưởng thành, em chững chạc và em hơi trầm vì thấy bố của mình, một người đàn ông, thì sẽ bước qua tuổi 18 của mình thì có rất là nhiều vết xước cuộc đời trên mình. Thì em mong là sau này em sẽ mạnh mẽ và bước tiếp được trên con đường của mình.

tuổi 18 là một khoảng trời rất lạ. Không còn là đứa trẻ vô tư, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những điều đang xảy ra. Đó là lúc người ta bắt đầu biết giữ trong lòng nhiều hơn, biết im lặng trước những chuyện từng dễ dàng nói ra, và cũng biết buồn vì những điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Có những ngày trôi qua rất nhanh với tiếng cười bạn bè, với những dự định còn dang dở. Nhưng cũng có những đêm dài chỉ muốn ngồi một mình, nghĩ về tương lai mơ hồ phía trước. Tuổi 18 mang theo những rung động đầu đời, có thể rất đẹp nhưng cũng dễ khiến người ta tổn thương. Là khi ta lần đầu biết thế nào là nhớ một người, biết chờ một tin nhắn, biết hụt hẫng khi không được đáp lại. Là những cảm xúc vừa trong trẻo vừa mãnh liệt, khiến ta dám yêu hết mình, nhưng cũng dễ vỡ vụn khi mọi thứ không như mong đợi. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi 18 không phải là những gì hoàn hảo, mà là cách ta dám sống, dám thử, dám sai và dám bắt đầu lại. Dù có chênh vênh, dù có lạc lối đôi chút, thì sau tất cả, tuổi 18 vẫn là một đoạn thanh xuân rất đáng nhớ, nơi mỗi người đều từng đi qua với một trái tim vừa non nớt, vừa đầy hy vọng.

0: bạn thân mến, mình đã thấy những cái shot hình rất là dễ thương của các bạn chụp kỳ yếu ở đây rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với các bạn ấy nhé. Tuổi 18 của các bạn sẽ như thế nào nè?
1: Dạ, đối với em thì tuổi 18 không chỉ ra lần mình được thổi hết 18 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, mà còn là tất cả những lần mình gom góp những ký ức, toàn bộ những kỷ niệm trong suốt 365 ngày của tuổi 18. Không chỉ là những ngày vùi đầu vào sách vở, mà còn là những kỷ niệm vụn dại của tuổi học trò, những lần đi học trễ, những lần ăn vụn trong lớp, và tất cả mọi kỷ niệm dễ thương đó đều tạo nên tuổi 18 rực rỡ của em.
0: Trời ơi, chị không ngờ là tuổi 18 mà còn ăn vụng trong lớp đó. Rồi, tiếp theo bạn nữ xinh đẹp nào.
2: Dạ, đối với em, tuổi 18 không chỉ là một năm đơn giản trong đời hay là một bước ngoặt khi mình học lớp 12, mà nó còn là, maybe nó là sự đánh dấu của trưởng thành. Em nghĩ tuổi 18 nó sẽ là một bước ngoặt rất là lớn đối với mỗi con người. Đối với bản thân em, cảm thấy khi mình bước qua tuổi 18 mình sẽ là một cái gì đó rất là khác. Cảm thấy rất là khác khi ngay vào cái ngày sinh nhật mở mắt ra và bây giờ mình đã 18 tuổi, cái tuổi mà mình ao ước từ rất lâu, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy là nó cũng trẻ là gì. Nhưng mà em nghĩ là tuổi 18 nó sẽ ghi dấu trong lòng mình, và nó sẽ luôn là một năm có nhiều khoảnh khắc đẹp.
0: Chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất là dễ thương của bạn nữ bên này đúng không nè. Tuổi 18 của các bạn có lẽ là wow, một buổi sáng thức dậy mình đã 18 tuổi rồi ư. Có lẽ nó sẽ hơi lưng chừng một chút xíu giữa cái sự trưởng thành của người lớn và vẫn còn một chút nào đó bản tính ngây ngô của một trẻ con đúng không nào. Vậy thì bạn bên đây thì sao nào? Tuổi 18 của em sẽ được định nghĩa ra sao nào?
3: Những định nghĩa của tuổi 18 thì hầu như hai bạn vừa rồi cũng đã chia sẻ hết rồi. Còn đối với em thì tuổi 18 mà cái tuổi mà ở đó chúng ta có những người bạn, những cái khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, những cái khoảnh khắc mà em nghĩ là ở những cái độ tuổi khác thì nó sẽ không có cái cảm xúc như vậy. Và đôi khi nó sẽ có những cái rung động nhất thời của mình, nhưng mà nó làm cho mình nhớ đến mãi. Và sau này khi mà nhớ lại thì mình còn bồi hồi khi mà nhớ đến.
4: Không chỉ là màu hồng của mơ mộng mà còn loang những gam trầm của va vấp và hoang mang. Có những ngày tưởng như lạc hướng,

0: sẽ đi về đâu. Nhưng cũng chính từ những lần chênh vênh ấy, ta học cách đứng vững, học cách tin vào bản thân dù chưa hoàn hảo. Tuổi 18 rực rỡ không phải vì mọi thứ đều suôn sẻ, mà vì dẫu có gục ngã vẫn đủ dũng khí để bước tiếp, mang theo trái tim đầy nhiệt huyết và một niềm tin rất trẻ rằng mình có thể làm được.
1: Những cái năm mà em học cấp 3 thì em kiểu em không có học hành gì cho nhiều, mà em cũng chỉ là học nhất thời. Đến 2 năm học lớp 10 với lớp 11 thì em mới nhận ra là kiến thức của em thì nó đã không đủ để mình bước tiếp. Và em muốn là em khao khát được kiến thức hơn, cho nên lớp 12 em dần thay đổi hơn và em cởi mở với kiến thức. Em bắt đầu học tập và thay đổi bản thân nhiều hơn. Nhưng mà đâu đó vẫn còn những sự trì hoãn đang chờ em, và em rất buồn vì điều đó. Nhưng mà em nghĩ đối với một người con trai, mà khi trở thành đàn ông thì họ sẽ chấp nhận được những điều đó, và những cơn đau nhất thời sẽ không đánh gục họ và giúp họ bước tiếp.
2: Trời ơi, nghe những cái chia sẻ của em thì cảm thấy rất là chân tình luôn á. Nhưng mà không có gì là chúng ta không thể vượt qua được, đúng không nào? Tuổi 18 vẫn còn thanh xuân rất dài ở phía trước. Người ta vẫn thường nói là học học nữa học mãi. Thế cho nên là các bạn ngồi ở đây ngày hôm nay, các bạn hãy cố gắng hơn và cố gắng thật nhiều hơn ngày hôm sau nha. Cảm ơn các bạn nha. Chị còn một cái câu hỏi nữa, đó là ngày hôm nay thì chị thấy bọn em là chụp hình cho tuổi 18, chụp hình kỷ yếu đúng không? Chụp hình thanh xuân vườn trường đúng không nào? Rồi cảm xúc của các bạn lúc này như thế nào khi mà chụp một cái bộ ảnh như vậy nào?
3: Dạ, cảm xúc đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui mừng vì đã có một dịp để ghi dấu lại những cái khoảnh khắc, cũng giống như là những cái kỷ niệm của tuổi học trò cùng với những người bạn mà mình quý nhất trong những năm cấp 3. Nhưng mà bên cạnh đấy thì em cũng có những tiếc nuối là cho cả lớp em thì không có những bức ảnh chụp cả lớp, nên là đó cũng là một đáng tiếc của cấp 3 mà em còn dây dứt trong lòng ạ.
2: Rồi tiếp theo Hoài Thương nào.
4: Dạ em cũng giống như bạn Thi, hôm nay em vẫn vui, nhưng mà chắc chắn thôi ai cũng sẽ có cảm giác là hơi mệt, tại vì trời hôm nay cũng không được đẹp lắm, cũng không được mát lắm. Mọi người cũng sẽ mệt tại vì đi lại nhiều hay là như nào đó, nhưng mà em nghĩ là hôm nay sẽ là một kỷ niệm khó quên, tại vì tụi em đã có những bức hình chụp chung với nhau sau 3 năm học và sau nhiều thăng trầm trải qua cùng nhau.
5: Em thì khác với bạn một xíu, em không có tiếc nuối gì mấy, tại vì là em biết là những người ở đây đều là những người đã có những cái khoảng thời gian vô cùng quan trọng với em, đồng hành những cái lúc mà em yếu lòng nhất hay là em vui nhất, cho nên là em muốn ghi dấu cái thanh xuân của mình với những cái người mà em thật sự muốn. Và cái điều mà em nghĩ là em sẽ tiếc nuối là cái khoảnh khắc mà khi mà mình về nhà mình xem lại ảnh á, thì mình sẽ bồi hồi lại cái khoảnh khắc lúc này thôi.
1: Cảm xúc của em thì em rất muốn ở lại cái khoảnh khắc này mãi mãi. Trời, tại vì cái này là giống như một cái bữa chia tay cuối cùng, và chúng ta lưu lại những ký ức bằng những cái khung tranh của chúng ta. Em thấy vừa vui vừa mừng, và cũng không nỡ phải
2: chia tay
1: với các bạn.
2: Rồi, vậy thì bây giờ lên cái concept này thì là ai là người để lên cái ý tưởng concept này nào? Tất cả các bạn, ai là người để lên ý tưởng này nào? Giơ tay lên cho chị nào.
6: Tất cả mọi người đều góp ý ạ.
2: Vậy tất cả mọi người, nhưng mà ai là người đưa ra ý tưởng đầu tiên ha?
6: Dạ, em nghĩ là bạn lớp trưởng, là bạn
2: Hoài Thương. À, lớp trưởng, rồi, lớp trưởng, tại sao em lại có mình đưa ra cái ý tưởng để mà mình chụp cái concept này nào?
4: Vì em, đương nhiên là em muốn lưu giữ khoảnh khắc với mọi người. Tại vì lớp cũng không chụp kỷ yếu nữa, là em nghĩ là tụi em nên có một buổi chụp. Cái này cũng không gọi là kỷ yếu, nó chỉ là chụp ảnh nhóm cùng với nhau để lưu giữ những khoảnh khắc này thôi. Thì chỉ đơn giản là em muốn lưu giữ khoảnh khắc cùng với mọi người một cách hơi chỉnh chu hơn tí.
0: Giữa những khung hình được sắp đặt vội vàng, có những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ nhưng lại khiến người ta muốn giữ thật lâu. Đó là lúc không ai còn bận nghĩ đến những kế hoạch xa xôi, mà chỉ còn lại sự hiện diện của nhau, rất gần, rất thật và cũng rất khó quên. Tuổi 18 đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một ngày đủ nắng, đủ người, đủ để sau này khi nhớ lại, ta vẫn thấy lòng mình mềm đi một chút, vì thanh xuân đã từng đẹp như vậy.
7: Mình chủ nhiệm cũng đã cũng khoảng 15 năm rồi đó. Thì đối với mình á, thì mỗi lần mà chia tay với học sinh 12 thì đây là theo mình là cái khoảnh khắc mà nó rất là nhiều xúc động cũng như là lưu luyến đối với học sinh 12. Mình rất là vui vì thấy các em là trưởng thành, lớn lên và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mà cũng xúc động, lưu luyến vì từ nay phải chia tay với các em sau khoảng thời gian là gắn bó, có rất là nhiều kỷ niệm, vui cũng có, buồn cũng có.
8: Thì trong một năm qua chủ nhiệm thì trong cái lớp của mình á, có cái bạn nào mà để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất không nè?
7: Trong cái lớp 12 A6 vừa rồi á, mà cái bạn để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là em Lê Thị Hoài Thương. Thì em có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, gia đình tương đối là khó khăn. Nhưng mà em vẫn nỗ lực cố gắng vươn lên, em học tập rất là tốt, chăm chỉ.
8: Vậy thì bây

0: cảm thấy ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất.
1: Em chúc em thực hiện được ước mơ của mình là đậu nguyện vọng 1, thật là quyết tâm nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ đó.
2: Em chúc cho em thật khỏe mạnh và có nhiều sức khỏe để học tập, lĩnh hội những cái kiến thức mà mình mong muốn.
3: 18 rực rỡ.

Bác sĩ Bùi Minh Đức từng viết: nọ tới khẩu vị là nọ tới món ăn mà mình thích ăn, nọ tới món ăn mà mình ăn thấy vừa miệng. Mỗi khi ăn món nào mà mình thấy món đó ngon và lại còn muốn ăn thêm nữa, thì người Huế bảo đó là món ăn hợp khẩu vị. Khẩu vị của người Huế ngày nay đã ảnh hưởng khá nhiều đến cộng đồng trong và ngoài nước, bởi những món ăn của Huế đã lan tỏa khắp Nam Châu. Đó là một nền ẩm thực với những món ăn từ kiểu cách sang trọng đến bình dân nhẹ nhàng. Và cả những món ăn vặt cũng đậm đà khẩu vị Huế.

0: Rồi quá đây, rồi quá đây. Thảo gì thế? Để Thảo cái mang bờ về đâu ra? Đâu có tốn gì không chị mấy?
1: Cứ mỗi 7 giờ sáng, gia đình dì Huệ lại bắt đầu công cuộc mưu sinh của mình.
0: Thôi, từ từ nè.
1: 7 người làm việc liên tục cả sáng, chỉ để cho ra một món ăn dân dã mà cực kỳ vụ khoách, bánh bột lọc.
2: Không cho đi luôn à.
1: Không phải là thương hiệu gì to tát, nhưng bánh lọc trần của dì Huệ được yêu thích bởi thực khách, chỉ nhìn thấy đã muốn xa ngay vào gánh.
0: Đó là Thao.
1: Bánh dì Huệ có hai loại là bánh lọc nhân đậu xanh và bánh lọc nhân tôm thịt. Bánh nhân đậu xanh tưởng chừng đơn giản nhưng mất nhiều thời gian hơn. Đậu xanh sẽ được ngâm nước để vỏ xe lại, dùng tay chà xát cho đến khi lớp vỏ tách khỏi hạt đậu thì xả nước. Đậu bóc vỏ sẽ được hấp chín, sau đó quệt thật mịn với đôi gia vị cho đến khi trở thành một hỗn hợp nhân đậu vừa miệng, hương vị đậm đà. Đậu xanh có nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể để dự phòng ung thư đại tràng, điều chỉnh đường huyết, tốt cho xương, mắt hay tim mạch. Nhân đậu hoàn thành cũng là lúc người làm nhà chuẩn bị cho nhân tôm thịt.
0: Hello, 5kg.
1: Làm loài bánh nhỏ nên dì Huệ thường chọn loài tôm đất cho phù hợp kích cỡ. Vỏ có màu đẹp và vị ngọt đậm.
0: Tổng thiên nhiên không thôi, chẳng làm nuôi.
1: Bột sẵn tươi được chêm nước sôi để nhào, trộn cho đến khi trở thành một khối bột mịn và đan hôi. Khối bột mềm dẻo ấy sẽ được ngắt thành từng viên nhỏ để bắt đầu hành trình trở thành chiếc bánh bột lọc trần đặc trưng của xứ Huế.
0: Thiên cô hay ra ăn ngoài đó thì biết đó. Nhậm trà chứ.
1: Tạo hình cho bánh lọc là công việc không quá khó.
3: Duyên, chào ơi, Duyên hai đứa con chứ hẳn mới cưới nè.
1: Mỗi người nội trợ hay mỗi quán ăn đều có thể sáng tạo hình thù riêng cho chiếc bánh lọc của mình.
3: Ai làm này ăn chứ rồi.
1: Bánh bột lọc là món ăn vặt phổ biến và ai cũng có thể làm cho gia đình, đặc biệt là các nhóm gia đình hoặc bè bạn tụ tập mỗi cuối tuần.
3: Na cố gắng làm ấy, có người mời cha rồi ấy.
1: Ngon hay không là tùy thuộc vào sự nêm nếm và thủ thuật làm nhân của mỗi người. Quảng Chi Huệ đông khách cũng như vào bí quyệt này.
3: À, không phải con.
1: Nhân tôm thịt của bản lọc Huế nhỏ thôi nhưng đầy đặn và tinh tế. Bản lọc trần nhỏ gọn, dễ bảo quản, ăn ngon cả khi nguội, rất phù hợp với lối sống của người Huế, giản dị mà khéo léo.
3: Xíu.
1: Có người cho rằng sở dĩ bánh có tên bột lọc là bởi cách làm ra nó. Vỏ bánh làm từ bột sẵn được lọc sạch nên người ta gọi là bánh bột lọc.
3: Không, nấu bánh đó đi, đó nấu được mắm. Nè, bánh à.
1: Cách nhồi nhân đậu xanh cho bánh lọc trần cũng tương tự như nhân tôm thịt. Ở Huế, những người ăn chay thường làm bánh lọc nhân đậu xanh như vậy. Nhiều quán chay còn sáng tạo nhân bánh bằng sợi mộc nhĩ và khuôn đậu chiên, tạo nên nhiều biến tấu độc đáo của món bánh lọc. Bánh sống được đem luộc trong hơn 30 phút là chín tới. Việc điều tiết nhiệt độ sôi sẽ bảo đảm cho bánh giữ nguyên được hương vị và màu sắc, giúp món ăn vừa nóng hồi, mềm mại, thơm ngon một cách hoàn hảo nhất. Sau khoảng 5 giờ chuẩn bị, gánh bánh lọc nhân trần của dì Huệ đã sẵn sàng để đón khách.
0: Mì lồng xô cái răng này.
1: Dì Huệ bán bánh lọc trần tính đến nay đã gần 30 năm.
0: 50 bỏ trà, 20 anh chủ đi.
1: Dì từng bán ở một số nơi khác nhau trước

0: chuyển bằng kiến thức ở góc đường Đào Tấn.
1: Một lần sau một tấn con hả? Đà đây đủ ý.
0: Mỗi ngày Di thương bảng khoảng 3 thau bánh, được làm từ khoảng 15kg tôm, 3kg thịt cổ, trên 70kg bột và khoảng 25 lon đầu.
2: Bốn lông xuông có trà phân giò.
0: Bạn Lọc Di Huê thường ăn kèm với chả da, tỏm mỡ. Bên cạnh những gia vị truyền thống là hành phi, hành hò và ở quả.
2: Ô mì không ăn khô.
0: Nước chấm cũng luôn là bí quyết của mỗi quán.
2: Ăn mới lông xuông về, cha ăn đấy.
0: Quảng Di Huê làm nước mắm ngọt cho bản lọc nhân tôm thịt và nước xì dầu cho bản nhân đầu.
1: Trời chó ơi con này, không bán trà. Có cả rất luộc á.
0: Bản lọc chân của Di Huê dẻo, trong và mềm nhưng không bị nhão. Khi ăn có độ dai vừa phải, không quá cứng hay bở. Màu vỏ trong suốt, nhìn thấy được nhân bên trong. Là món ăn vừa lỡ khoái khẩu của cư dân trong vùng.
1: Rồi con, vô lấy.
2: Một lồng xuồng, một tôm, trả đầy đủ.
0: Món bánh lọc trần ngày nay có thể tìm thấy ở hầu hết các chợ truyền thống ở xứ Huế. Như một món quà chợ đầy hoài niệm, bánh lọc trần có thể ăn riêng hoặc biến tấu thành nhân của bánh mì. Lâu dần trở thành một món ăn không thể thiếu trong đời sống của cư dân xứ Huế.
1: Xì xì, chó cười bấy.
2: 20 lồng xuồng về.
1: Rồi. Ở chỗ gửi gì nữa?
0: Không phô trương, không thật nhiều, vừa vặn và tinh tế trong từng chi tiết. Dĩa bánh lọc trần có sức hấp dẫn thật kỳ lạ đối với thực

0: cảm phả hương vị bản lọc xứ Huế, không thể không nói tới bản lọc gỏi lá, một hình thức khác đầy kiểu cách, đậm đà hương vị của món bản lọc trần dân dã. Bản lọc gỏi lá của Huế ngày nay có khá nhiều thương hiệu như bản lọc Cầu Hai, bản lọc Thuận An, bản lọc Lăng Cô, bản lọc Phong Điền hay bản lọc Đức Bưu, vân vân.
1: Nào tí này kỳ quạt mình núi xong đi chứ mấy.
0: Mỗi nơi một kiểu cách, nhưng được yêu thích hơn cả vẫn là bản lọc gỏi lá dong đúng kiểu Huế.
2: Chả mình về mới hết đó chị tí ha.
0: Một trong những nơi được thực khách tìm tới đó là quán bánh chi ở đường Lê Việt Đường. Bánh lọc chi thơm ngon bởi yếu tố đầu tiên là được gói bằng lá dong. Là thực vật thân cỏ, hai mặt nhằn thon dài nên lá dong được người Việt sử dụng nhiều để gói ghém cả món ăn trong ẩm thực. Theo đông y, lá dong có vị ngọt, nhạt, tịnh hơi hàn nên khi gói bánh sẽ tạo một mùi thơm dễ chịu, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho món ăn.
2: Ngoài đấy còn báo về lên đến lâu lại cái báo nó xuống mà lừa ra đi.
0: Bánh lọc được làm từ bột sắn tươi nguyên chất, phải tươi thì mới tạo được độ dai, dẻo. Hấp xong sẽ có màu trong và vị thơm ngọt bùi.
1: Nhưng mà chưa chuyện giá kèm nữa tới mà họ chưa tới thế. Nhưng mà dòng dưới mình thấy
0: bột được dạo khả kỳ. Từ những củ khoai mì thô, sau khi trải qua nhiều công đoạn nghiền, lọc, làm sạch sẽ, thu được thành phẩm là những khối bột lọc mềm mịn, màu trắng tinh và có mùi thơm nhẹ rất đặc trưng. Nhờ thành phần kể chỉnh cao khi tiếp xúc với nước sôi mà bột lọc được chế biến thành nhiều loại thực phẩm được yêu thích. Bánh lọc chi giờ đã biết tận dụng công nghệ hỗ trợ cho cả công đoàn giảo bột để tạo nên một hỗn hợp bột và gia vị nhão mịn và thẩm đường. Hương vị bánh theo đó sẽ thơm ngon hơn. Bánh gỏi lá có kích cỡ lớn hơn bánh lọc trần nên quán chi phải lựa chọn loài tôm lớn hơn. Tôm tươi được làm sạch để ráo trước khi cho vào ướp để kho.
2: Đó đây là chắc sẵn đến vỏ rồi.
0: Cũng như giảo bột, việc ướp tôm của quán cũng được hỗ trợ của máy đảo.
1: Hấp ít mong mong được để chay cho máu được có yên ạ.
0: Công nghệ sẽ làm cho tôm được ướp đều hơn, tránh được chỗ quả mặn, chỗ quả nhạt. Công đoàn gỏi bánh đòi hỏi kỹ thuật và thời gian, nhưng với hàng chục năm trong nghề, những người làm đã tạo nên một thói quen căn bản

0: nhà thơ bỏ quê từng viết: một trong bọc thịt tôm hồng, lá xanh em gói, ươm nồng hương yêu, bản ngon nước mặn cay nhiều, anh ơi dùng tạm bữa chiều cùng em. Quảng Chi phục vụ thực khách cả ngày. Bạn lọc gỏi lá đem hấp chỉ mất khoảng hơn 15 phút là chín tới. Chuyển hàng cho khách xa thì Quảng sẽ ship bản sống. Bàn tay Quảng thì hít để đâu lại hấp đến đấy, ngon nóng dậy là vậy.
1: Mua về à? 15 năm 10 lọc về để em ơi. À, mua gì 20 ngàn.

0: Bản lọc chi hấp dẫn thực khách bởi mùi thơm của lá dong, cải mềm dẻo của bột lọc và sự tươi ngon của hai tôm. Đầy đủ dinh dưỡng bởi việc hấp bằng hơi.
1: Một giờ hả? Một giờ lọc về. Thôi, rồi là 250 ngàn, 250 cái.
0: Năm 2024, CNN đã công bố top 35 các món bánh có vỏ bọc nhồi nhưng ngon nhất thế giới. Trong đó có bánh bột lọc của Việt Nam. Loại bánh có vỏ bọc duy nhất được bình chọn.
1: Có nấm thơm không? Mình có muốn nấm thơm không?
0: Đây là tin vui, là niềm tự hào của người Việt nói chung và nói riêng là xứ Huế, cái nôi của món bánh lọc.
1: Mình về vào tù ăn hay đó.
2: Đi Hà Nội.
0: Thêm một lần nữa, món ăn Huế được gọi tên, khẳng định chỗ đứng vững chắc trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và thế giới.

0: mỗi món ăn đều có những biến tấu khác nhau, tùy theo sở thích của thực khách mà điều chỉnh. Giới trẻ xứ Huế ngày nay khá thích món ăn vặt được chế biến từ bánh bột lọc, đó chính là bột lọc chiên. Cách đây 7 năm, bạn Quỳnh Như gợi mở cho quán ăn vặt của người mẹ món bánh lọc chiên.
1: Bỏ xong lên bộ bếp đi, bật lửa đấy đó.
0: Được sự giúp sức của mẹ, món bánh lọc chiên của Như nhanh chóng thu hút đông đảo các bạn trẻ đến thưởng thức. Nhưng của bánh vẫn là tôm tươi.
2: Trời ơi, tôm ní mà không ngon thử nữa. Ừ. Mua tôm bé bé to ấy.
1: Mua tôm to nhất.
0: Tôm cỡ lớn được làm sạch, luộc chín, sắc hạt lựu trước khi cho gia vị để rim khô.
3: Vừa sạch sẽ.
0: Không như những quán khác dùng tôm nguyên con. Hai mẹ con chọn sắc nhỏ tôm lớn để làm nhân.
2: Tôm có thôi chứ mua tôm nhỏ chín.
0: Việc sắc nhỏ giúp tôm thẩm sâu gia vị, thực khách sẽ cảm nhận được thịt của tôm và đồ gia vị khi ăn cùng vỏ bánh chiên giòn.
1: Được mắm chứ, đây đúng.

0: gia vị sao cho vị ngọt mặn vừa tới là giữ được mùi thơm của thịt tôm. Đó là bí quyết của mỗi quán. Cách làm một của Quỳnh Như cũng đã có những biến tấu cho phù hợp với kiểu bánh chiên.
1: Mà đem có bột tới con với, tôm tới con với.
0: Bột lọc tươi được nhua kỹ bằng tay để phá vỡ kết cấu nguyên thủy. Sau đó trộn thêm khoai lang luộc chín. Việc hòa trộn giữa bột lọc và bột khoai sẽ tạo nên màu sắc hồng hào tự nhiên cho bánh. Đồng thời giúp bánh có thêm mùi thơm đặc trưng của khoai củ sau khi chiên giòn.
2: Có khoai bánh lọc là có khi màu vàng, có khi màu xanh, có khi màu trắng, cũng là nhiều màu.
0: Bột bọc tôm được nặng hình khoai vạc đúng điều xứ Huế. Mỗi ngày, hai mẹ con Quỳnh Như phải làm từ 30 đến 40 kg bột, cho ra hàng trăm cái bánh như vậy.
2: Báo bằng đề.
0: Bánh năng xong thì được ngâm cùng dầu ăn, để khi chiên không bị bắn hay nổ dầu. Từng chiếc bánh sẽ nhanh chóng phồng lên trong chảo dầu sôi. Vỏ bánh xu lên trắng đục và hơi ngả vàng là đạt.

0: bằng một lọc chiên nóng hổi, chấm cùng chục nước mắm và tương ớt thì đúng điều, ngon mê mệt.
1: Đến say Huyền ơi!
0: Bánh lọc chiên của Quỳnh Như ngày nay đã thu hút nhiều giới thưởng thức hơn, nhưng phần đông vẫn là giới trẻ.
1: Lọc chiên 1/2 mới nhìn bằng 30 cái, quá rẻ luôn.
0: Trong số các đặc điểm về kết cấu của thực phẩm như sốt, mềm, dai, dẻo, tình giòn có vẻ hấp dẫn và quyến rũ nhất.
1: Bánh lọc chiên nồ đỡ nhà em vậy nha cả nhà ơi!
0: Bánh lọc chiên giòn có lẽ cũng không nằm ngoài đặc điểm này.
1: Một đa tắc nắm trứng bê ấy.
0: Hiện các nhà nghiên cứu thực phẩm vẫn chưa thống nhất định nghĩa cho một từ tưởng chừng đơn giản như giòn. Cái giòn đó đến từ âm thanh phát ra hay cảm giác khi nhai. Nhưng họ đã chỉ ra rằng thử âm thanh lớn phát ra khi những bong bóng khí vỡ toang trong khoang miệng tạo nên cảm giác khoái lạc lạ thường trong khoang miệng. Nhà nghiên cứu mùi vị Alan Hirsch thì gọi nó là âm nhạc của sự nhai, một phần nhạc đêm qua thính giác để kích thích giác quan khi ăn uống.
1: Một kẻ ngôi của bang số 1.
0: Không chờ đợi sự thống nhất của các nhà nghiên cứu, bánh lọc chiên giòn xứ Huế cứ thế len lỏi vào cuộc sống của mọi giới chỉ với câu cảm thán trong đầu thực khách khi ăn. Ngon thiệt.

mảnh bột lọc có ở nhiều nơi, vừa có thể ăn no, vừa là món ăn chơi trong các bữa lễ. Đây cũng là món bánh thích hợp cho những chuyến du lịch dã ngoại bởi sự tiện lợi trong chế biến, mang theo và bày biện khi ăn. Nhưng riêng ở Huế, mảnh bột lọc mới trở thành đặc sản, hòa mình vào các quán ăn khiêm tốn ở đường phố, rong ruổi trên các xe đẩy, thùng bánh ở vỉa hè hay các chợ, mà còn hạnh diện bước vào bàn tiệc các nhà hàng đặc sản danh tiếng, biến tấu để trở thành món ăn mà cả người Huế, người ở xa Huế và người từ xa tới Huế mới nghe cái tên là đã tràn đầy cảm xúc. Từ một món ăn dân dã qua bàn tay khéo léo và tài hoa của những người phụ nữ xứ Huế, bánh bột lọc đã trở thành một mỹ vị làm say mê thực khách tứ phương.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mê đá gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này Quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc Quan nghe lầm ai rồi đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà Quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của Quan đó được phong là gà Quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi. Rồi nó chỉ huy cái đám gà mái, thành thứ con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy Đắk Lắk. Hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình. Thời sự trong nước, bàn giao tàu cá cùng ngư dân gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc. Khi cây ATM dần im lặng giữa làn sóng ngân hàng số. Trung, Mỹ thúc đẩy ngoại giao nguyên thủ. Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bị cháy khi hạ cánh tại Nepal là nội dung đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với các cơ quan tham mưu tỉnh ủy Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thường Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
1: Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là công tác tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được gắn với đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phục vụ chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành. Việc cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được triển khai chủ động linh hoạt, thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị cũng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đoàn công tác đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tăng cường công tác phối hợp, chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tham mưu điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ đảng viên gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch.

0: Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin, điều kiện làm việc, chế độ chính sách và tâm tư của cán bộ sau sáp nhập. Đồng thời khẳng định, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả, thực chất.
1: Chiều ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
0: Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả của hai đơn vị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung đoàn kiểm tra giám sát số 26 đề xuất liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và quyết định số 336 của Bộ Chính trị. Sau sắp xếp hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Ở cấp tỉnh, giảm 81 trên 189 đầu mối, 42,87%, còn 108 phòng chuyên môn, giảm hơn 54%. Ở cấp xã, đã giải thể 240 phòng cấp huyện, tổ chức lại 102 xã phường với 408 đầu mối trực thuộc. Tổng biên chế toàn tỉnh Đắk Lắk hiện là 9.230 người, gồm 2.521 biên chế cấp tỉnh và 6.709 biên chế cấp xã. Công tác phân cấp phân quyền được triển khai 365 nhiệm vụ, trong đó 355 nhiệm vụ đã có hướng dẫn thực hiện. Về đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh có 1.580 đơn vị thành lập mới các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã và 102 trạm y tế cấp xã, góp phần hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ công ở cơ sở. Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 4.061 trụ sở làm việc, trong đó 3.533 trụ sở tiếp tục sử dụng, 602 cơ sở nhà đất vô dư đã được phê duyệt phương án xử lý. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì khoảng 97%. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả bước đầu mà hai Sở Nội vụ và Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương. Đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực hiệu quả, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của hai đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết theo quy định.
1: Ngày 11 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu quy trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến, phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng Sông Hình. Các ý kiến cũng tập trung góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản và công cụ quản lý nhằm khai thác hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận, góp phần nâng cao giá trị uy tín sản phẩm trên thị trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện. Đề tài triển khai từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2027 với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm sầu riêng của địa phương.
1: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2026 trên địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu tiêu dùng, du lịch và giá nhiều mặt hàng thiết yếu biến động theo thị trường. Trong đó, nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống và du lịch là những nhóm có mức tăng đáng kể.
0: Cụ thể, CPI tháng 4 trên địa bàn tỉnh tăng 1,02% so với tháng trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,69% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm tăng giá. Tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 2,19%. Nguyên nhân chủ yếu do giá vật liệu xây dựng tăng 5,4%, giá gas tăng 10,7% theo biến động giá thế giới.

0: Nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,77% do giá tour du lịch dịch vụ lưu trú và vận chuyển đồng loạt tăng trong dịp cao điểm nghỉ lễ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,39%, trong đó giá lương thực tăng 1,45%, thực phẩm tăng 0,39% và ăn uống ngoài gia đình tăng 3,56%. Ở chiều ngược lại, có hai nhóm giảm giá gồm giao thông giảm 0,59%, nhóm giáo dục giảm 0,09% khi giá sách giáo khoa, sản phẩm giấy điều chỉnh giảm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, có 10 trên 11 nhóm hàng tăng giá. Đáng chú ý, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 12,44%, giao thông tăng 4,78%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,29%, giáo dục tăng 3,85%, riêng nhóm thông tin và truyền thông giảm 1,4%, góp phần kiềm chế mức tăng CPI chung.
1: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian du lịch đa dạng với lợi thế kết nối giữa cao nguyên, văn hóa Tây Nguyên và vùng biển giàu tiềm năng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng thương hiệu du lịch theo hướng một điểm đến đa trải nghiệm.
2: Theo định hướng phát triển, Đắk Lắk sẽ tập trung vào 3 trụ cột gồm du lịch văn hóa gắn với không gian cổng chiêng, lễ hội truyền thống và đời sống cộng đồng các dân tộc, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, cùng du lịch biển, nghỉ dưỡng và thể thao. Tỉnh cũng sẽ hình thành các tuyến du lịch liên kết, rừng biển, tạo nên hành trình trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch tỉnh chú trọng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và xây dựng văn hóa ứng xử du lịch, hướng đến mỗi người dân trở thành một đại sứ du lịch. Đặc biệt, trước xu thế chuyển đổi số, ngành du lịch Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá hình ảnh. Nhiều giải pháp được triển khai như xây dựng bản đồ du lịch thông minh, phát triển hệ sinh thái truyền thông số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, hợp tác với KOLs và travel blogger để lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk đến du khách trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè. Mùa nắng nóng đang đến gần, nhu cầu vui chơi, tắm mát của trẻ em tăng cao, trong khi nhiều khu vực ao hồ, sông suối vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quản lý trẻ, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và tự bảo vệ bản thân.
3: Những ngày này, không khí đau thương vẫn bao trùm một làng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk sau vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của một học sinh lớp 6. Em ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi học, nhưng rồi mãi mãi không trở về sau buổi tắm biển cùng bạn bè. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự kèm cặp thường xuyên của người thân, em nhỏ ấy đã không có cơ hội được trang bị đầy đủ kỹ năng phòng tránh tai nạn dưới nước. Sự ra đi đột ngột của em không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình, mà còn trở thành lời cảnh tỉnh đầy xót xa đối với cộng đồng. Tại nhiều trường học trên địa bàn, câu chuyện đau lòng này đang được nhắc lại trong các buổi sinh hoạt, tuyên truyền kỹ năng sống trước kỳ nghỉ hè, nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ cho học sinh trước nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu.
4: Em cũng có thêm rất là nhiều bài học cho mình là không nên đi đến sông suối ao hồ vì không có sự giúp đỡ người lớn, và phải tự biết bảo vệ bản thân và khuyên bạn bè rằng là phải bảo vệ bản thân mình.
3: Với đường bờ biển dài cùng hệ thống sông suối ao hồ tự nhiên dày đặc, tỉnh Đắk Lắk luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, nhất là trong dịp hè. Nhiều khu vực nước sâu, đá trơn trượt, dòng chảy phức tạp đã trở thành những điểm đen về tai nạn đuối nước. Thực tế cho thấy, không ít học sinh vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần biết bơi là có thể tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, chỉ một tình huống bất ngờ như hụt chân, chuột rút hoặc hoảng loạn giữa vùng nước sâu cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
5: Là phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức về đuối nước trước. Tiếp theo là có thể khi mà chúng ta gặp những cái bạn bị đuối nước hoặc là trong chính bản thân chúng ta khi mà bị đuối nước thì phải giữ bình tĩnh và sau đó là có thể tìm kiếm những sự giúp đỡ xung quanh.
6: Phòng chống đuối nước luôn luôn là những hoạt động thật sự bổ ích, luôn luôn là đồng hành nhắc nhở các em không được chủ quan, không được lơ là dù trong bất cứ tình huống nào. Đồng thời cũng trang bị cho các em những cái kỹ năng và những cái hiểu biết cần thiết nhất định để khi các em tham gia các hoạt động bên ngoài đảm bảo được cái sự an toàn tuyệt đối.
3: Theo lực lượng chức năng, mùa nắng nóng luôn là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng mạnh, đặc biệt đối với học sinh tại khu vực nông thôn, nơi có nhiều ao hồ, sông suối, nhưng

0: thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn. Đây cũng là thời gian các em được nghỉ học, thường xuyên tụ tập vui chơi, tắm mát và thiếu sự giám sát của người lớn, dẫn đến nhiều vụ việc thương tâm xảy ra.
1: Trong các cái buổi mà tuyên truyền trải nghiệm thì chúng tôi lồng ghép là tuyên truyền cái công tác phòng chống là đuối nước, và đặc biệt đó là tại địa phương thì đã là thường xuyên là tuyên truyền trên các loa phát thanh là yêu cầu các cái bậc cha mẹ phụ huynh thì phải quản lý chặt các em trong cái dịp nghỉ hè, đặc biệt là không để các em là tự ý đến là tắm tại những nơi mà có cái biển cấm, biển cảnh báo.
0: Mỗi vụ đuối nước xảy ra không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý trẻ em và những khoảng trống về kỹ năng an toàn. Đừng để mùa hè, khoảng thời gian đáng lẽ đầy ắp niềm vui của trẻ nhỏ, trở thành ký ức đau buồn với những cuộc chia ly không thể bù đắp. Để ngăn chặn những tai nạn thương tâm, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm giám sát của gia đình, trách nhiệm của cộng đồng và ý thức tự bảo vệ của chính các em nhỏ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục. Không chỉ giúp đổi mới phương pháp giảng dạy, AI còn mở ra những trải nghiệm học tập sinh động, trực quan và giàu tính tương tác hơn cho học sinh. Đặc biệt ở bậc học mầm non, nơi trẻ tiếp cận kiến thức chủ yếu qua hình ảnh và cảm xúc, việc ứng dụng công nghệ đang tạo nên nhiều thay đổi tích cực trong mỗi giờ học. Phóng sự sau ghi nhận những nỗ lực của các giáo viên mầm non trong hành trình bắt nhịp công nghệ, góp phần làm mới lớp học thời đại số.
3: Cô Ngoan xin chào tất cả các con học sinh lớp lá 3. Cô rất vui khi được đồng hành với các con trong giờ học ngày hôm nay.
4: Giờ học ngày hôm nay lớp mình có hai bạn chữ cái đến thăm lớp mình đấy. Chúng mình chú ý lên đây xem là chữ gì nào.
5: Chúng mình là hai chữ cái.
6: Những hình ảnh sinh động, giọng nói vui nhộn cùng các nhân vật hoạt hình hồ nghĩnh vừa xuất hiện trong phần thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giảng dạy do trường mầm non Tân Hòa, phường Tân Lập tổ chức. Hội thi thu hút đông đảo giáo viên nhà trường tham gia với nhiều bài giảng được thiết kế công phu, sáng tạo và giàu tính tương tác. Điểm nổi bật của hội thi là nhiều giáo viên đã biết tận dụng các nền tảng AI để tạo học liệu số, thiết kế hình ảnh minh họa, dựng video, kể chuyện và xây dựng trò chơi tương tác phù hợp với lứa tuổi mầm non.
7: Khi sử dụng công nghệ AI thì trẻ rất là hứng thú vào các hoạt động dạy của cô giáo. Ví dụ như là khi cho thiết kế AI một hoạt động, ví dụ như xuất hiện một bạn robot, thì lúc đó là trẻ rất là hứng thú, tích cực và hào hứng, tập trung vào cái nhân vật robot đó.
8: Sau khi các cô được ứng dụng AI vào trong việc giảng dạy thì tôi cảm thấy các con thì được học những bài giảng phong phú và sôi động hơn. Thì về nhà thì con rất hào hứng khi được đến trường. Chủ động thì về nhà kể chuyện ở trên lớp.
6: Là bậc học cần nhiều hình ảnh trực quan và khả năng tương tác, việc ứng dụng AI đang mở ra thêm nhiều cách tiếp cận mới trong giáo dục mầm non. Thông qua các bài giảng có âm thanh, hình ảnh chuyển động và nhân vật hoạt hình gần gũi, trẻ dễ dàng tập trung hào hứng tham gia các hoạt động học tập hơn. Tại trường mầm non Tân Hòa, việc ứng dụng AI trong giảng dạy đã được triển khai ở nhiều hoạt động như kể chuyện, làm quen chữ cái, nhận biết màu sắc hay giáo dục kỹ năng sống. Không chỉ giúp tiết học hấp dẫn hơn, AI còn hỗ trợ giáo viên cá nhân hóa nội dung phù hợp với từng nhóm trẻ.
4: Có rất nhiều ích lợi cho các cô, đặc biệt là nó tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc soạn giảng cũng như là chuẩn bị tư liệu cho trẻ học tập. Thứ hai là ứng dụng AI rất là phong phú, nào là Canva, nào là Gemini, nào là Lavoi, sẽ giúp cho giáo viên có nhiều lựa chọn để tạo nên những hoạt động học cho trẻ rất là sinh động.
6: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành giáo dục đang được đẩy mạnh, nhiều giáo viên mầm non cũng chủ động học hỏi tiếp cận công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, để ứng dụng AI hiệu quả, giáo viên không chỉ cần kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn phải biết chọn lọc nội dung phù hợp với tâm lý, nhận thức của trẻ nhỏ.
9: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI không chỉ còn là xu hướng mà bây giờ đã là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng của đội ngũ. Và ý tưởng của tổ chức hội thi này thì chúng em hướng đến là hai mục tiêu. Thứ nhất đó là AI sẽ là giải phóng sức lao động cho các cô. Thì các công cụ hỗ trợ AI sẽ giúp các cô rũ bỏ gánh nặng công việc và hoàn toàn tập trung tâm trí vào sự thấu hiểu và quan tâm trẻ.
6: Từ những bài giảng sinh động, những câu chuyện được minh họa bằng công nghệ, khoảng cách giữa lớp học truyền thống và môi trường giáo dục số đang dần được thu hẹp. Và trong hành trình chuyển đổi số của ngành giáo dục, sự chủ động đổi mới của đội ngũ giáo viên hôm nay sẽ góp phần tạo nên môi trường học tập hiện đại, gần gũi và nhiều cảm hứng hơn cho trẻ em.
2: Chuyển sang phần thời sự trong nước. Chiều ngày 11 tháng 5, tại khu vực đường Phân Định, Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 20 hải lý về phía đông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 do Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn, tiến hành bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.
0: Cuộc bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế. Lực lượng chức năng đã bàn giao đầy đủ giấy tờ tùy thân, danh sách thuyền viên và giấy chứng nhận sức khỏe của các ngư dân sau thời gian được hỗ trợ tại đảo Bạch Long Vĩ. Đại diện Phân cục Hải Nam thuộc Cảnh sát biển Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ 2 tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ. Phía Trung Quốc đánh giá cao tinh thần hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn hiệu quả của lực lượng chức năng Việt Nam trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Các ngư dân Trung Quốc cũng gửi thư cảm ơn lực lượng cứu hộ Việt Nam vì đã hỗ trợ chăm sóc chu đáo trong thời gian lưu trú tại đảo Bạch Long Vĩ.
2: Ngày 11 tháng 5 hàng năm được lấy là ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng, từng là biểu tượng của ngân hàng hiện đại. Cây ATM này đang dần vắng người dùng khi thanh toán số bùng nổ, từ rút tiền mặt đến quét QR. Chiếc điện thoại đang thay đổi hoàn toàn thói quen giao dịch của người dân.
6: Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 3 năm 2026, cả nước còn khoảng 20.699 ATM, giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, giao dịch qua ATM cũng giảm hơn 9%. Trong khi đó, thanh toán không dùng tiền mặt lại bùng nổ. Điều đó cho thấy chiếc điện thoại đang dần thay thế ví tiền. Từ ly cà phê, vé xe đến học phí, viện phí, mọi giao dịch giờ đây chỉ cần một cú quét QR. Ngay cả nông thôn vùng sâu vùng xa, Mobile Money cũng đã có hơn 11 triệu tài khoản sử dụng. Từ máy rút tiền ATM đang dần trở thành một phần của hệ sinh thái ngân hàng số. Và sự vắng vẻ của cây ATM hôm nay lại chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy chuyển đổi số ngân hàng đang đi vào cuộc sống.
2: Ngày 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò chứa hóa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
0: Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi heo nái ngâm hóa chất sodium metabisulfite để khử mùi, thay đổi trạng thái thịt rồi ngâm huyết heo nhằm tạo màu giống thịt bò trước khi bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ ngâm hóa chất để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả, hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
2: Cuối chương trình là phần tin thế giới. Ngày 11 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5.
0: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Busan, Hàn Quốc năm 2025. Đồng thời, là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong gần 9 năm. Lần gần nhất một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc là chuyến công du của ông Donald Trump vào tháng 11 năm 2017. Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có 7 cuộc tiếp xúc và trao đổi quan trọng. Trong cuộc điện đàm gần đây nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng, mở rộng hợp tác thực chất và xây dựng lòng tin lẫn nhau.
2: Ngày 11 tháng 5, Hạ viện Philippines đã đạt được số phiếu cần thiết để luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Các điều khoản luận tội sẽ được chuyển đến Thượng viện để xét xử.
6: Theo kết quả kiểm phiếu, có 255 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 9 phiếu trắng, đáp ứng quy định của Hiến pháp về ít nhất 1/3 phiếu thuận tại Hạ viện, tương đương 106 phiếu. Các điều khoản luận tội cáo buộc bà Sara tham nhũng, âm mưu ám sát, kích động nổi loạn và lạm dụng quyền lực cùng nhiều tội danh khác và sẽ được chuyển đến Thượng viện để xét xử. Theo Hiến pháp Philippines, Thượng viện là nơi duy nhất có thẩm quyền để xét xử và quyết định việc luận tội. Nếu hơn 2/3 số thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội, bà Sara Duterte sẽ bị kết tội và bị cách chức, đồng thời bị cấm giữ chức vụ công suốt đời. Bà Sara vắng mặt trong phiên bỏ phiếu toàn thể. Truyền thông địa phương đưa tin văn phòng Tổng thống Philippines đã chấp thuận đơn xin phép đi nước ngoài của bà từ ngày 2 đến 15 tháng 5.
2: Giá dầu tăng vọt và đồng rúp suy yếu buộc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân nước này giảm tiêu thụ các

0: loại nhiên liệu, đồng thời hạn chế mua vàng trong một năm tới nhằm duy trì dự trữ ngoại hối và giảm áp lực kinh tế.
1: Phát biểu tại một cuộc meeting ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ mới đây, ông Modi cho rằng cần khuyến khích văn hóa làm việc tại nhà và người dân nên tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng chung xe khi đi làm. Tại Ấn Độ, vàng không chỉ là trang sức hay tài sản tích trữ mà gắn liền với đời sống hàng ngày và địa vị xã hội. Vì vậy, việc Thủ tướng Modi trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân tạm hoãn mua vàng đã nhanh chóng gây chú ý trên khắp cả nước. Trên thực tế, vàng và dầu thô có một điểm chung rất lớn đối với Ấn Độ. Cả hai mặt hàng này phần lớn đều phải nhập khẩu và được thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Ấn Độ hiện phải nhập khẩu tới 85% nhu cầu dầu thô trong nước và nước này cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Mỗi năm, người dân Ấn Độ sử dụng khoảng 700-800 tấn vàng, trong khi đó sản lượng khai thác nội địa vô cùng khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 1-2 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 90% nhu cầu kim loại quý của quốc gia tỷ dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung quốc tế.
0: Sáng ngày 11 tháng 5 giờ địa phương, giới chức Nepal xác nhận một máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bị cháy cùng lớp càn đáp bên phải trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu của Nepal.
2: Văn phòng an ninh sân bay cho biết 276 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra ngoài an toàn qua cửa thoát hiểm khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Do sự cố xảy ra ngay trên đường băng cho nên toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan đã bị gián đoạn trong suốt buổi sáng. Lực lượng chức năng hiện triển khai công tác kéo máy bay vào khu đường lăn để giải phóng đường băng. Nepal là quốc gia thường xuyên xảy ra tai nạn hàng không do địa hình đồi núi hiểm trở cùng điều kiện thời tiết biến động khiến hoạt động bay đối mặt nhiều rủi ro.
0: Thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành thủ đô điện ảnh của thế giới khi liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn từ ngày 12 tháng 5. Trong gần 2 tuần, mọi sự quan tâm của giới làm phim, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sẽ đổ dồn về đại lộ Croisette, nơi thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh chuẩn bị đón hàng loạt siêu sao và những bộ phim được kỳ vọng làm rung chuyển mùa giải Oscar năm tới.
1: 22 tác phẩm sẽ cùng tranh giải cành cọ vàng giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes 2026. Một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trước giờ khai mạc là Hope của đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Shin. Tác phẩm pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị này được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành ẩn số lớn của Liên hoan phim Cannes năm nay. Không khí Liên hoan phim Cannes 2026 còn nóng lên với những tranh luận xung quanh trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh. Bộ phim tài liệu John Lennon, The Lost Interview của đạo diễn Steven Soderbergh đã gây chú ý khi sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để tái hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại âm nhạc John Lennon trước khi ông bị ám sát. Theo giới quan sát, dù thiếu vắng nhiều siêu bom tấn kiểu Hollywood, nhưng Cannes 2026 vẫn được dự báo là một mùa liên hoan phim giàu tính nghệ thuật, đầy tranh luận và phản ánh rõ những chuyển động mới của điện ảnh toàn cầu.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

sự tham gia của các diễn viên Lưu Đạt trong vai Lăng Việt, Triệu Lộ Tư trong vai An Tâm, Lý Mộc Thần trong vai Hình Nhi, Tất Bồi Hâm trong vai Lăng Thịnh, cùng một số diễn viên khác.

0: chào, tôi có hẹn trước.
1: Xin hỏi cô tên gì?
0: Ngải Lạp. Ngải trong Ngải Thảo, Lạp trong Đấu Lạp đó.
1: Được, đợi một chút. À, thấy phòng của cô đã được anh ở cùng phòng với cô cầm đi rồi. Người vừa ngồi xe lăn đi qua đó.
2: Cô không phát hiện là cô bị theo dõi sao? Vì sao người của Lăng Phương lại theo dõi cô?
3: Xin lỗi, có lẽ là do trước đây vụ thu mua công ty Suda rầm rộ quá.
2: Không giấu được nữa rồi.
3: Bên phía các cổ đông gần đây cũng có tiến triển mới liên quan đến việc thay tổng giám đốc của công ty. Trước đây chủ tịch vẫn luôn do dự, nhưng mà hôm nay đột nhiên lại thông báo ngày mai sẽ mở cuộc họp muốn giao vị trí tổng giám đốc cho Lăng Phương tổng. Lăng tổng à, anh phải về nhà ngay mới được.
2: Đi thôi, đã tới lúc tặng cho họ một bất ngờ rồi.
3: Vậy có cần tôi thông báo cho cô An Tâm biết không? Anh đi mà không báo như vậy, cô An Tâm sẽ lo lắng lắm đó.

0: Gần đây, đúng là tập đoàn Lăng Thế đã xảy ra một số việc không hay. Tiếp nhận nhiệm vụ lúc cấp bách tôi vô cùng áp lực. Tôi nhất định sẽ gánh vác trọng trách của tổng giám đốc dẫn dắt tập đoàn Lăng Thế đi đến tương lai.
1: Tôi không đồng ý.
2: Lại phản đối
1: rồi vậy? Nghe quen quá.
2: Lăng Tổng vậy rồi
3: kìa.
2: Là Lăng Tổng
3: lại đố.
1: Ờ là thật đó.
3: Là anh ba. Ba, anh ba vẫn còn sống.
0: Em trai, cuối cùng em cũng trở về rồi. Mọi người đều rất nhớ em đó.
1: Ba.
2: Chân của con không sao chứ?
4: Con không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi.
2: Hồi nãy con nói con không đồng ý có đúng vậy không?
4: Dạ đúng.
0: Mọi người ở đây đều cảm thấy tốt. Một mình em không đồng ý không có tác dụng gì đâu. Những người ở đây ủng hộ anh là đủ rồi. Em không ủng hộ cũng không có ý nghĩa gì. Không lật đổ anh được đâu. Cậu em trai của tôi té gãy chân rồi. Đầu óc cũng không tỉnh táo. Buồn cười thật.
2: Nói cho mọi người biết tại sao con không đồng ý.
4: Bởi vì vụ mua bán này đã định sẵn sẽ bị lỗ vốn. Nguồn vốn không cách nào thu lại được. Không chỉ là một phương án thất bại, tới cuối cùng sẽ còn liên lụy tới sự phát triển của công ty.
0: Em nói linh tinh cái gì vậy hả? Em chỉ là một
2: Lăng Phương, nghe nó nói hết đã.
4: La Thành, nhìn vào thì là một miếng đất màu mỡ. Nó nằm ở khu vực giống mùa Đông Á.

0: Ở phía đông nam của nó có một nhà xưởng công nghiệp kim loại nặng xây dựng mấy mươi năm. Bình thường quả thực không có gì đáng ngại, nhưng mỗi khi tới mùa đông, nhà xưởng thải ra một lượng lớn khí độc hại, chịu ảnh hưởng của sức gió bị thổi tới La Thành. Nếu như thu mua miếng đất này, hậu quả sẽ ra sao? Tin rằng trong lòng mọi người đều sẽ rõ ràng thôi.
1: Nếu như là thật thì không phải địa ốc sẽ không bán ra được rồi sao?
2: Đúng đó.
3: Làm sao đây?
4: Lăng Phương, tại sao báo cáo giám định môi trường trong bản kế hoạch của con ghi rằng không có vấn đề gì? Con nói cho ba nghe xem.
3: Ba, đừng có nghe nó ăn nói linh tinh. Trong phạm vi mười mấy dặm con đã điều tra rồi, không có vấn đề gì đâu. Đừng nghe nó nói gì hết đó. Không có chứng cứ xác thực làm sao mà ba tin được chứ?
0: Trùng hợp quá, đúng lúc con có chứng cứ.
5: Những năm trước khi Lăng tổng tìm chỗ mới cho nhà kho vận chuyển có xem xét qua La Thành. Bản báo cáo này không chỉ trong phạm vi mười mấy dặm mà ngay cả phạm vi 100 dặm.
3: Ba, nghe con giải thích đi.
4: Còn nghe con giải thích cái gì nữa chứ? Con nóng vội muốn thành công vì cái lợi trước mắt, khi làm việc không có một chút tâm nhìn nào hết. Con có tư cách gì để làm tổng giám đốc của tập đoàn hả? Xin lỗi các vị cổ đông, làm tốn thời gian của mọi người rồi. Còn về chuyện Lăng Phương muốn đảm nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn này, tôi bỏ phiếu phản đối.
3: Bà nói cái gì?
2: Tôi cũng phản đối.
4: Được, phản đối có hiệu lực. Tan hợp.
6: May là Lăng vị trí kịp thời, nếu không thì tổn thất sẽ không thể nào dự đoán được.
2: Sao đó, quá vậy chứ?
0: Đúng vậy, sao ẩu quá nữa.
2: Em cố ý.
7: Em cố ý chọn trở về lúc này chính là cố ý muốn thấy anh mất mặt.
0: Em thật sự không cố ý mà.
7: Tại sao lần nào em cũng muốn phá chuyện của anh vậy?
4: Đủ rồi.

0: chân của con có cần ba giúp con tìm một bác sĩ tốt nhất để khám hay không?
1: Không sao, không cần đâu ba.
2: Em đừng có tiếp tục giở trò nữa. Không biết lại có ý nghĩ xấu xa gì nữa đây.
1: Người có ý nghĩa xấu xa là anh đó, anh hai à. Đúng lúc em muốn hỏi, tại sao lần nào anh cũng muốn dồn em vào chỗ chết vậy?
3: Cái này được phát hiện trong nhật ký hành trình của chủ xe khác.
0: Chuyện này con giải thích sao đây? Hả? Giải thích sao đây?
2: Cái này là giả. Có bản lĩnh thì đưa chủ xe đó đến trước mặt tôi đi.
0: Con im miệng cho ba. Với chuyện này, ba sẽ cho con một câu trả lời. Thời gian vừa qua con đi đâu vậy? Sao không báo tin về cho ba biết?
1: Con có một số việc cần làm.
0: Có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện của công ty chứ?
4: Ba, ba đừng truy cứu những chuyện này nữa. Anh ba bình an trở về không phải là quan trọng nhất sao? Nếu như anh ba đã trở về rồi thì vị trí tổng giám đốc để anh ấy làm tiếp đi.
2: À, nhóc kia, im miệng đi.
0: Vị trí tổng giám đốc tập đoàn tạm thời cứ để trống đó đi đã. Lăng Diệt, khoảng thời gian này con nhân cơ hội tĩnh dưỡng cho tốt đi.
1: Dạ con nghe lời ba.
0: Ừ. Lăng Phương, con âm thầm cùng với những lão già đó giở trò sau lưng ba. Đừng tưởng rằng ba không biết đâu. Cho nên thời gian này tốt nhất là con nên cố gắng an phận cho ba, thu xếp sao cho ổn thỏa.
5: Em nghĩ thắng được anh rồi sao? Cho dù em làm hỏng chuyện của anh cũng không có tác dụng gì. Bây giờ hai chúng ta đều là phó tổng giám đốc ngang hàng với nhau.

0: Ai giành được cái ghế đó còn chưa biết đâu.
1: Anh ơi, anh không phải đối thủ của em đâu.
0: Em coi thường anh hả?
1: Người kế thừa là ai em không quan tâm. Em chỉ không muốn bị anh hãm hại thôi.
0: Cho nên em muốn hãm hại anh chứ gì.
2: Anh hai,
0: em không quan tâm vị trí tổng giám đốc hả?
2: Anh hai, bình tĩnh đi.
0: Cười quá. Qua đây.
2: Chúng ta là người một nhà, bên trong chắc chắn là có hiểu lầm rồi. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi.
0: Thằng nhóc con, chắc chắn em cố tình để anh gánh tội này đúng không?
1: Có phải bị oan hay không thì trong lòng anh hiểu rõ nhất mà.
0: Vậy hai chúng ta cứ chờ xem rốt cuộc là ai đang nói dối. Chân em bị gãy rồi phải không? Thật sự không đứng lên được rồi.
1: Sao hả? Anh không tin tưởng em sao?
0: Cô gái đó tên là Cố An Tâm phải không? Đừng nhìn anh như vậy. Sao đột nhiên anh lại có hứng thú vậy ta?
1: Anh đừng hòng đụng vào An Tâm.
0: Em quan tâm cô ta sao?
1: Không liên quan tới anh.
0: Sao lại không liên quan đến anh? Nhớ không? Từ nhỏ đến lớn những thứ mà em thích nhất anh đều phải dành cho bằng được. Hoặc là quỷ hoại nó luôn.
1: Anh dám hả?
0: Tại sao anh không dám? Trừ khi cả đời này em không gặp cô ta. Nếu không anh nhất định sẽ tìm được.
2: Anh ba, anh không sao chứ?
1: Không sao.
2: Ngải Lập, lần trước mượn xe tôi có phải là vì các người đã biết trong nhật ký hành trình của xe tôi có video của mấy tên do anh hay thuê đụng tay đụng chân vào xe anh ba không?
3: Vào ngày Lăng Tổng xảy ra chuyện, trong camera của bãi đậu xe chúng tôi không nhìn thấy Lăng Phương Tổng, nhưng đúng lúc nhìn thấy xe của anh cũng ở đó, cho nên tôi nghĩ có lẽ đây là manh mối.
2: Tại sao không nói sớm với tôi? Tôi không biết là trong xe của tôi có mấy thứ đồ này đó.
1: Đây là ý của anh, không liên quan tới em. Anh chỉ là không muốn kem vào trong chuyện này.
2: Anh ba, chúng ta đều là anh em. Anh hai chỉ là nhất thời nóng nảy thôi. Anh ấy không muốn hãm hại anh đâu.
1: Em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết chuyện này.

0: Lăng tổng à, chân của anh vẫn ổn chứ?
1: Không ngờ tên khốn kiếp đó làm thật.
0: Vậy giờ tôi đưa anh tới nhà của cô An Tâm trước hả?
1: Chúng ta không thể về đó nữa. Có người Lăng Phương, một khi tìm được manh mối thì sẽ không buông ra đâu. Nếu như cô bị theo dõi rồi mà còn về nhà An Tâm nữa, vậy thì sẽ không che giấu An Tâm được nữa.
0: Tôi xin lỗi, đều là do tôi thất trách.
1: Khoảng thời gian này cô bảo vệ An Tâm cho tốt, đừng để cho bên Lăng Phương phát hiện ra được gì cho tới khi sự việc kết thúc.
0: Dạ biết rồi.

0: Xin lỗi, người ngoài không được lên tầng trên đâu. Lần sau, nghĩ ra một cái tên gì đó trước rồi hãy đến.
1: Bên tôi có chút việc, để tôi giải quyết xong rồi sẽ quay về tìm cô.

0: tiểu bá.
1: Xin chào, cho hỏi có phải là cô Cố An Tâm đó không?
2: Chúc mừng cô đã trúng thưởng rồi. Phần thưởng là một bộ nội y lụa trị giá 288 đồng. Xin cung cấp số đo ba dòng và địa chỉ đi nào.
0: Tôi không thích mặc áo lót, nhưng mà bạn thân của tôi Du Du thì rất thích mặc đó. Cô gửi cho cậu ấy đi. Số đo dòng 1 của cậu ấy là 36A đó.
1: Cái gì chứ? Rõ ràng của mình là 36D mà. Cố An Tâm, cậu dám nói mình vậy hả?
0: Không muốn nói với cậu nữa.
1: Mình sẽ để tiểu bác trị tội cậu. Anh ấy đâu rồi? Tiểu bác à, nói chuyện đi. Đừng có trốn nữa. Đang ở bên cạnh có đúng không? Tôi biết mà. Nè.
0: Anh ấy.
1: Alo.
3: Tôi không nghe thấy gì hết.

0: 钱。
1: 按高你得浪费我手烟。
0: 再多永远
1: 按你多浪费啊。
2: không có gì, hay cô đi với tôi đi. Sau này những việc tốn sức như mở nắp để tôi giúp cô.
1: Đừng mà, đưa cho tôi.
2: Dựa sát tôi như vậy, rốt cuộc muốn cái gì đây?

0: Thôi, an tâm, cô còn ở đây sao? Nè, an tâm mà cô về nhanh đi. Chế độ mới của công ty là không cho phép nhân viên tăng ca đâu.
1: Tôi sắp xong rồi.
0: Cô ngồi xe công ty về trước đi. Trước 10 giờ là vẫn còn á.
1: Từ khi nào mà công ty hào phóng như vậy chứ?
0: Tôi cũng không biết nữa. Giống như thay đổi thành công ty khác vậy. Tôi đi trước nha.
1: Bye bye.

0: An tâm.
1: Sao anh lại ở đây?
0: Tôi ra ngoài đi dạo thôi.
1: Chân đang bị thương còn đi dạo nữa sao?

0: Tôi e là cô An Tâm sẽ trách anh đó.
1: Ít nhất cô ấy không cần nhảy vào vũng bùn này.
0: Hình Nhi, cậu xem, đó là ai?

0: ăn việc mới thoát chết đó. Đã bận rộn lo cho sự nghiệp rồi, siêng năng thật á.
1: Nghe nói chân cũng gãy rồi.
0: Ê,
1: không nói chuyện này nữa. Hình Nhi à, công ty đó của cậu đã làm tới đâu rồi vậy? Bác Cố dự định đầu tư bao nhiêu?
0: Đương nhiên là muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu thôi, đúng không hả?
2: Angela, tới đầu đường phía trước, cậu cho mình xuống đi.
0: Sao vậy?
2: Hình như mình bị cảm rồi, không được khỏe cho lắm. Hôm nay mình không muốn uống rượu nữa.
1: Kể như vậy rồi không an toàn đâu mà.
2: Không sao, tài xế của mình sắp tới đón mình rồi. Các cậu đi chơi đi.
0: Vậy về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình nha. Bye bye.
2: Bye bye.

0: ông biết tôi có vinh hạnh có thể được làm tài xế của chị gái xinh đẹp này không?
1: Sao lại trùng hợp như vậy chứ?
0: Nói trùng hợp thì cũng không đúng. Mặc dù anh cũng muốn tạo ra một cuộc gặp trùng hợp lắm. Sao hả? Lên xe không?

0: Vậy rồi sao?
1: Sean lại đưa em tới đây vậy?
0: Mỗi lần tâm trạng của anh không tốt, hoặc là trong lòng có tâm sự không nguôi ngoai được, thì anh sẽ đến đây hóng gió. Sau đó thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Em cũng có thể thử.
1: Nhìn em tâm trạng không được tốt sao?
0: Em thấy dáng vẻ này của em giống như tâm trạng tốt hả?
1: Chắc là xấu lắm hả?
0: Vậy thì cười lên sẽ đẹp hơn đó.

0: 感恩。Thoải mái quá.
1: Nghe anh đi, sẽ không sai.
0: Bình thường nhìn anh rất ung dung lạc quan, vậy mà cũng có phiền não sao?
1: Anh chỉ là ung dung bề ngoài thôi. Em nghĩ đi, trong nhà có hai anh trai suốt ngày cứ đấu tới đấu lui, một con cá trong hồ như anh có thể ung dung đến đâu được chứ?
0: Em nghe nói anh Việt trở về rồi.
1: Tin tức về anh ba trên mạng đã đồn ầm lên rồi.
0: Phóng viên chưa chụp được hình ảnh thực tế, nhưng mà mọi người đều nói chân của anh ấy...
1: Nói chân anh ba bị gãy rồi phải không? Đừng nghe họ nói linh tinh. Chân của anh ba anh đúng là có bị thương, nhưng mà đang trong giai đoạn hồi phục, nhất định sẽ khỏi thôi. Hình Nhi, em yên tâm đi, anh ba anh luôn có thể gặp dịu quá lành, lần này cũng sẽ như vậy thôi.
0: Anh ấy bị thương có nghiêm trọng không hả?
1: Thật ra anh cũng không rõ. Anh ba vừa trở về là nhốt mình ở trong phòng, không qua lại với ai hết, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Anh nghĩ lần này là đả kích rất lớn đối với anh ấy đó. Một người kiêu ngạo như anh ấy bây giờ lại thành ra như vậy.
0: Nhưng mà em tin rằng anh ấy sẽ khỏi thôi. Bởi vì anh ấy là Lăng Việt, không có bất cứ chuyện gì đánh bại được anh ấy.
1: Hình Nhi, em vẫn quan tâm anh ba như vậy sao?
0: Tình cảm nhiều năm như vậy sao có thể nói quên là quên chứ? Dạ được, tôi sẽ để trong tủ nhận đồ giùm cho bạn. Không cần khách sáo. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới. Nếu như bạn có thời gian, hãy đánh giá sự phục vụ của tôi. Được.
2: Ôi trời đất ơi, đẹp trai quá.
3: Đẹp trai.
2: Trời đất ơi.
4: Cảm ơn nha.

0: xin lỗi, anh đến trễ rồi.
1: Cô An Tâm này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì vậy?
2: Phải đó,
1: hồ cá lớn như vậy mà lúc nào cô ấy cũng là mỹ nhân ngư.
2: Hay, có lẽ là số phận rồi.
3: Tụi mình chỉ biết nhìn với ganh tị thôi.
4: Anh, sao anh lại đột nhiên trở về vậy?
0: Anh nên trở về từ lâu rồi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao em không nói với anh chứ?
4: Có chuyện gì chứ?
0: Chuyện bỏ học em còn muốn giấu anh tới khi nào đi?
4: Làm sao anh biết được?
0: Chúng ta gọi video nhiều như vậy, gửi nhiều email như vậy, em luôn nói với anh cái gì cũng tốt hết. Vậy mà bây giờ nhìn cuộc sống của em, anh cảm thấy rất đau lòng đó.
4: Không sao đâu anh à, thật ra bây giờ em sống rất là tốt, anh không cần phải lo đâu.
0: Đưa tay cho anh. Nhìn vào mắt anh đi. Anh còn không hiểu em sao? Từ nhỏ em đã như vậy rồi, chịu ấm ức gì, gặp phải khó khăn gì đều thích một mình giấu trong lòng, sợ nói ra sẽ gây phiền phức cho người khác. Anh không phải là người ngoài, anh là anh của em. Anh trở về rồi, từ nay về sau em sẽ không phải chịu ấm ức nữa. Em không cần tỏ ra kiên cường nữa, cũng không cần giả vờ hiểu chuyện, có được không?
4: Kem này làm răng em buốt quá.
0: Được rồi, đừng khóc nữa. Anh đã trở về rồi, từ nay về sau anh không để cho người khác bắt nạt em nữa.
4: Đúng rồi anh à, hồi nãy em chỉ xin nghỉ nửa tiếng đồng hồ thôi, nên bây giờ em phải quay trở về rồi đó.
0: Được, anh tiễn em. Vẫn còn kịp đó. Cứ đòi ăn kem, cảm lạnh rồi có phải không?
4: Không cần đâu anh, em gái của anh là mình đồng da sắc kia mà, không có sợ gì hết.
0: Mình đồng da sắc cái gì chứ? Xem em đi, giống như chim cánh cụt vậy. Nếu anh luôn ở bên cạnh em, em cũng không cần chịu nhiều cực khổ như vậy.
4: Nè, anh vẫn luôn gắn bó với em, luôn ở bên cạnh em.
5: Em nằm mơ thấy một vùng đất xấu xa ở trong phòng của em đó.
6: Đừng sợ, có anh đây.
4: Đây là gì?
6: Nó tên là vòng xua đuổi ác mộng. Chỉ cần em đeo nó, em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.
5: Cảm ơn anh.
0: Được rồi, đi thôi.
4: Đi thôi.
0: Đừng đi làm ở đây nữa.
4: Hả?
0: Đến công ty truyện tranh mà em nói với anh đi. Em luôn thích dễ dời mà, giống như dì Kim vậy.
4: Nếu lỡ như em vẽ không đẹp, không nuôi nổi bản thân thì tính sao?
0: Thì anh nuôi em.
4: Nhưng mà em ăn nhiều lắm á, tới lúc đó anh đừng có nói em ăn nhiều nghe.
0: Em đó, rõ ràng là ốm mà. Em nhất định phải ăn nhiều vào, ăn càng mập càng tốt, có biết không?
4: Anh không biết mập lên là sẽ bị làm thịt hay sao?
0: Em đó, từ nhỏ đã cứng đầu rồi. Anh đến đây là để em biết anh đã quay về rồi. Đi đi, mau đi đi chứ.

0: sao anh lại ở đây?
1: Hôm qua cậu ấy uống rượu ở chỗ tôi, không yên tâm người khác đưa về nên tôi đưa cậu ấy về đây. Nếu rảnh rỗi tôi phải hẹn gặp cô gái tên An Tâm này mới được á. Cô gái đó ra sao lại có thể làm tan chảy cục đá này hay như vậy chứ? Ê, người này chính là nhân vật chính trong câu chuyện sao?
0: Ê
1: chà, cũng xinh đó chứ. Người kế bên cũng đẹp trai lắm, tình mới sao? Cậu ấy đi biệt tâm, nếu tôi là cô gái này tôi cũng tìm người yêu mới.

0: điều tra lai lịch người đó cho tôi.
1: Được, tôi sẽ đi làm ngay đây.
2: Ha ha ha ha!

0: Chiêu mộ triển lãm truyện tranh, chỉ cần gửi tác phẩm của bạn tới email của chúng tôi thôi. Tác phẩm của bạn sẽ có cơ hội xuất hiện trong buổi triển lãm của chúng tôi để nhiều người biết tới bạn hơn.
1: Chị Trường An phải tham gia đó, mau gửi bản thảo đi.
2: Đúng đó, Trường An đại thần, chị phải tham gia đó. Tụi em đều ủng hộ chị.

0: Chỗ này của cậu còn đau không? Đang hỏi cậu đó, chân còn đau không? Cậu có thể tôn trọng bác sĩ ở trước mặt cậu không vậy? Nói tôi biết chân còn đau hay không? Chị Trường An phải tham gia đó nha. Từ khi nào cậu trở nên ẻo lả như vậy? Còn tự xưng là Duyên Duyên nữa. Sao cậu không đặt là Phương Phương hay Biển Biển gì đi?
1: Trả cho tôi.
0: Ai mà rảnh để xem chứ. Ê, chị Trường An này là ai vậy?
2: Chính là người của Lăng Tổng đó.
0: Vậy xem ra

0: Chị ơi, lau nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh.
1: Cảm ơn em nha.
0: Chị ơi, chị lấy cái dù này đi.
1: Vậy tới lúc đó chị trả em bằng cách...
0: Không.

0: Long tổng đã sắp xếp xong bên phía triển lãm rồi.
1: Đi thôi.
2: Lát nữa xem tác phẩm của cô ấy. Có biết chưa? Biết phải nói gì rồi phải không?
3: Hiểu rồi, yên tâm
0: hiểu
3: đi.
0: Hiểu rồi.

0: Xin mời.
1: À,
2: xin chào các thầy cô.
1: Ngồi đi.
2: À, dạ được, cảm ơn.
0: À, xem kìa, đi trời mưa, cô xem cô ướt hết rồi kìa. Nè, lau đi nhanh lên, lau đi.
2: Ờ, cảm ơn nha.
1: Ê, cô uống nhiều vào, cô uống nước nóng đi.
2: Ờ, được.
1: Đừng để cảm lạnh.
2: Chuyện gì vậy trời?
1: Cô an tâm. À, cô có mang tác phẩm không?
2: Dạ có đây.

0: nổi nha, tôi quên mang rồi.
1: À, không sao, cô nói xem, trước đây cô có tác phẩm nào không? Cô nói thử đi.
0: Trước đây tác phẩm Sói Xám và Cừu Non từng đăng nhiều kỳ liên tiếp. Còn có...
2: Tốt.
3: Tôi từng xem qua tác phẩm của cô rồi, dễ đẹp lắm, thật đó.
2: Cô có thể xuất bản luôn rồi.
0: Thật
2: đó.
0: Tốt vậy hả?
1: Ăn nói linh tinh gì vậy? Diễn hơi lố rồi đó, tém lại đi. An tâm, cô được tuyển rồi.

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi thư khen lực lượng công an tỉnh. Hai nữ sinh được cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời dẫn đường đi cấp cứu. Tăng cường đảm bảo giao thông đường thủy mùa du lịch biển đảo năm 2026.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thư khen gửi lực lượng công an tỉnh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau thời gian dài mật phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Đắk Lắk đã thành công trong việc bóc gỡ một đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đắk Lắk tiêu thụ. Trước đó, ngày 20 tháng 4, ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đặng Lưu Trần Phương, sinh năm 1993, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột. Tang vật thu giữ gồm 60 túi zip chứa khoảng 1,58 kg ma túy tổng hợp, gồm 12.120 viên nén. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công, sinh năm 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột. Ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công tại khu đô thị cao cấp Eco City thuộc phường Tân An. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 19 kg ma túy các loại và một khẩu súng bắn điện. Đây được đánh giá là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Tân An, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Vừa qua, Công an xã Nhuôn đã phối hợp với trường tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, trường học an toàn về an ninh trật tự. Mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và nhà trường trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
0: Tại buổi lễ, hai đơn vị đã ký kết bản giao ước phối hợp với nhiều nội dung thiết thực như tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn khu vực cổng trường, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.
2: Xây dựng triển khai mô hình này nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng về ý nghĩa, hiệu quả của công tác dân vận khéo. Chúng tôi mong muốn phối hợp với nhà trường, phụ huynh để hiệp đồng chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trong môi trường giáo dục trên địa bàn xã. Và bên cạnh đó, nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa tất cả các vấn đề mất an toàn an ninh như vấn đề bạo lực học đường, ma túy, pháo nổ, vấn đề về mất an toàn giao thông.
3: Trường chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi khi được tham gia cái buổi lễ ký kết của ngày hôm nay. Việc phối hợp với công an xã phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông cho học sinh là rất cần thiết và thiết thực đối với nhà trường chúng tôi. Về phía nhà trường, chúng tôi cũng sẽ cử đầu mối phối hợp cùng với công an xã để làm tốt giao ước, đưa cái mô hình không chỉ là lễ ra mắt mà còn đạt hiệu quả trong từng ngày, từng giờ.
0: Từ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an, nhà trường và các ban ngành, mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự tại xã An Nhuôn được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả bền vững, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
1: Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình Vịnh Vũng Rô kết nối số trên địa bàn. Vịnh Vũng Rô được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện địa hình và là môi trường thích hợp cho nghề nuôi trồng thủy hải sản. Hiện trên vịnh có hơn 600 chủ bè với khoảng 1.100 lao động và gần 39.000 lồng nuôi. Khi triển khai thực hiện mô hình, thông qua nhóm được thành lập trên mạng xã hội Zalo, lực lượng công an xã Hòa Xuân sẽ kết nối, truyền tải thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định về nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, giao thông đường thủy đến với bà con nhân dân trên địa bàn, mà cụ thể là đại diện các hộ dân trên lồng bè trong vịnh Vũng Rô. Cũng từ mô hình này, lực lượng công an xã sẽ kịp thời thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn Vũng Rô nói riêng, xã Hòa Xuân nói chung. Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định thành lập ban chỉ đạo mô hình, tổ giúp việc cũng như quy chế hoạt động để mô hình Vịnh Vũng Rô kết nối số chính thức đi vào hoạt động đạt hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.
0: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo đó, vào ban đêm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã qua thôn 16, xã Ekli, tổ địa bàn Cờ Đông Bách, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nhận được đề nghị giúp đỡ từ một người đàn ông điều khiển ô tô. Trên xe lúc này đang chở hai nữ sinh bị thương, chảy nhiều máu do tai nạn giao thông. Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Thái Sơn và đại úy Võ Anh Dũng sử dụng mô tô chuyên dụng bật đèn tín hiệu ưu tiên để mở đường. Nhờ đó, xe chở nạn nhân nhanh chóng vượt qua các đoạn đường hẹp, đông người để đến trung tâm y tế Ek. Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột trú tại xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, gặp tai nạn do tự ngã xe. Hai nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.
1: Thực hiện đợt cao điểm 90 ngày hành động chỉnh trang trật tự đô thị, vỉa hè và vệ sinh môi trường, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã huy động đồng bộ các lực lượng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ghi nhận của nhóm phóng viên ở một số tuyến đường trên địa bàn.
0: Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của phường Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè để vận dụng biển quảng cáo sai quy định từng bước được chấn chỉnh. Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 90 ngày với phương châm tuyên truyền đi trước, xử lý theo sau, nhưng cương quyết không để tái diễn vi phạm.
4: Chiến dịch 90 ngày được chia làm 3 giai đoạn. Thì giai đoạn đầu là tuyên truyền, giai đoạn 2 là ra quân đồng loạt và giai đoạn 3 là đánh giá kết quả thực hiện. Thì đây là một trong những cái chiến dịch lớn nhất từ khi thành lập phường, xác định là cái chiến dịch không trở thành hình thức mà đi vào trong thực chất và tạo chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn, thì các lực lượng là sẽ có kế hoạch một cách cụ thể đối với từng ngày, từng tuần, và sau đó thì có báo cáo để lãnh đạo có sự đánh giá và chỉ đạo. Thì hy vọng với chiến dịch 90 ngày triển khai thì phường Buôn Ma Thuột sẽ tạo một cái sự chuyển biến mà có thể định lượng được, đánh giá được bằng cảm quan thực tế của người dân, du khách.
0: Trong quá trình ra quân, nhiều trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hộ dân vì mưu sinh hoặc thói quen lâu năm nên chưa chấp hành nghiêm.
5: Qua tuyên truyền nhắc nhở của công an phường, tôi chấp hành trả lại bề hè cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông.
6: Chị biết là cũng buôn bán vỉa hè là cũng sai, nhưng mà vì cái sinh nhai của gia đình cũng khổ, cho nên thành chị lấn chiếm vỉa hè, nhưng bây giờ nhà nước không cho nữa thì chị cũng sẽ tháo gỡ.
0: Để đợt cao điểm đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận, tự giác chấp hành của mỗi người dân. Khi ý thức được nâng cao, trật tự đô thị sẽ dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Đắk Lắk đang bước vào mùa du lịch của biển đảo 2026. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan trên các vịnh đảo bằng đường thủy, trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện chở khách trên biển. Trong đó, tập trung xử lý các phương tiện chưa đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm. Đây là hình ảnh đón khách trái quy định lên cano để tham quan khu vực đầm Ô Loan đã bị Công an xã và Đội Cảnh sát Đường thủy số 2 Công an tỉnh

0: tỉnh phối hợp phát hiện, ghi hình xử lý. Phương tiện không được đăng ký, không có giấy phép đăng kiểm, dù đã được cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền và tổ chức ký cam kết trước đó. Với những vi phạm này, chủ chiếc cano bị bắt quả tang trên sẽ phải đóng phạt số tiền hơn 10 triệu đồng.
1: Thời gian về chúng em cũng có làm bản cam kết chấp hành, nhưng mà dù giờ kinh tế khó khăn với cũng chở khách du lịch đồ đi ra đảo gì, nói chung cũng chưa có giấy tờ gì hết. Tôi biết chở hành khách này là sai, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không có tái phạm nữa.
0: Với hàng loạt địa danh du lịch biển nổi tiếng như huyền thoại tàu không số nằm bên đèo cả Hùng Vĩ, Hòn Nưa, Cù Lao Mái Nhà, Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Đắk Lắk luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan du lịch. Chính vì lẽ đó, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch dịch vụ, các khu vực trên còn tiềm ẩn không ít nguy cơ về tai nạn giao thông đường thủy. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các đồn biên phòng, công an các phường, xã ra quân tổng kiểm tra về điều kiện an toàn của người lái, việc trang bị phao cứu sinh cũng như các quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật khi đưa phương tiện vào hoạt động. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm quy định phương tiện hoạt động vận chuyển hành khách, người lái phương tiện, điểm đón khách tự phát trái phép hoặc phương tiện không được trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.
2: Trong thời gian qua, lực lượng công an xã phối hợp với đồn biên phòng, lực lượng đội giao thông đường thủy tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, mời các hộ dân cá sử dụng cano để lên ký cam kết. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp vi phạm và để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện không ít những vi phạm trong dịch vụ vận chuyển khách bằng đường thủy. Nhất là tình trạng người dân tại một số địa phương vẫn lén lút vận chuyển hành khách tham quan, du lịch dù đã bị nhắc nhở, cảnh báo trước đó nhiều lần. Trước tình trạng trên, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiên quyết đình chỉ các điểm đón khách tự phát, phương tiện thủy không đảm bảo điều kiện an toàn, lập biên bản xử lý 10 trường hợp vi phạm với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
3: Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với công an các xã, các đồn biên phòng và xây dựng cái kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra các cái địa điểm thường là tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí trên biển, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp là cố tình vi phạm.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, rất cần sự quan tâm, phối hợp hiệu quả từ phía các cấp ngành và chính quyền địa phương. Trong đó phải kể đến ý thức của các chủ bè, chủ tàu, các công ty du lịch lữ hành trong hoạt động đưa đón du khách nhằm góp phần đảm bảo mùa du lịch biển đảo Đắk Lắk năm 2026 diễn ra trong trật tự, an toàn. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Gành Đá Đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành Đá Đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của Gành Đá Đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của Gành Đá Đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em. Hôm nay tạp chí thiếu nhi sẽ mang đến cho tất cả các bạn những câu chuyện cổ tích thật là hay nha.
1: Bảo Như xin chào các bạn.
2: Gia Hân cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay đã quay lại với chương trình rồi, nhưng lại với một cái tên rất khác đó nha.
0: Đúng rồi nè, nhưng mà trong đó chị sẽ giữ nguyên các câu chuyện và mang đến những bài học bổ ích khác nhau dành đến cho các bạn nha.
1: Chị ơi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi cũng khác đúng không chị?
0: Đúng rồi, giờ phát sóng tạp chí thiếu nhi với những câu chuyện thú vị sẽ được phát sóng vào chủ nhật nè các em.
2: Chủ nhật là ngày nghỉ nên ai cũng có thể xem chương trình, là còn có thể rủ thêm cả nhà cùng xem nữa chứ.
0: Đúng rồi nè, càng đông là càng vui, và chị biết rằng các bạn nhỏ của chị luôn thích đông vui và sôi động đúng không nè?
1: Trời nay trời nắng nóng quá chị à, ở nhà xem tivi là thích nhất đó chị.
2: Đúng đó Như à, ngoài trời nắng cũng dễ bệnh lắm đó nha, không chỉ mùa lạnh chúng ta mới bệnh đâu.
0: Ừ, Hân nói đúng rồi nè, trời nắng á, chúng ta dễ bị sốc nhiệt, say nắng, cảm nắng khi đứng ngoài nắng quá lâu đó. Ngoài ra còn bị các bệnh về da nữa các em nè.
1: Vậy nên tốt nhất không có việc gì quá cần thiết thì ít ở ngoài trời nắng nha chị.
0: Đúng rồi, chúng ta cần tránh ở ngoài nắng vào khung giờ là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các em cũng sắp thi rồi, đừng để bị bệnh nha.
2: Dạ, tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ tụi em muốn nghe kể chuyện quá chị ơi, chị kể nha.
0: Các em thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện mang tên Bà chú heo con đi cắm trại. Như ba câu chuyện khác, chị mời các bạn nhỏ của chị sẽ gặp gỡ những nhân vật ngày hôm nay nhé.
3: Ba chú heo con đi cắm trại. Ngày xưa, ở nơi đẹp nhất của khu rừng, có một heo mẹ và ba chú heo con sinh sống hạnh phúc. Một hôm, chú heo bé nhất Gucky, chú heo lớn thứ hai Toki và chú heo lớn nhất Poki nói với mẹ rằng chúng muốn đi cắm trại.
4: Mẹ ơi, các bạn của con đều đi nghỉ hè rồi, tụi con chẳng còn ai để chơi hết.
5: Nếu mẹ cho phép, bọn con muốn cắm trại ở bên hồ.
3: Heo mẹ không thể từ chối lời đề nghị này của các con.
6: Đây là ý hay đấy các con. Các con có thể đi cắm trại mà. Nhưng các con nhớ chọn nơi thích hợp để cắm trại nhé. Và trại phải thật chắc chắn đấy.
3: Ngày hôm sau, các chú heo con đi cắm trại. Sau khi đi trên con đường rừng được một lúc, một con sói răng nhọn và có đôi mắt giận dữ đi theo lũ heo.
7: Đây sẽ là bữa ăn ngon lành, sáng ngày mai mình có thể no nê rồi.
3: Nhưng các anh em heo không hề phát hiện có con sói đi theo mình. Gucky, Toki và Poki cuối cùng cũng tới bên bờ hồ và chúng tìm một nơi để cắm trại. Đầu tiên, chú heo nhỏ nhất Gucky quyết định dựng trại gần một cái cây. Chú nhanh chóng thu thập các phiến lá to để dựng chiếc lều của mình. Và rất nhanh chóng, chú đã hoàn thành. Chú heo lớn nhất Poki đi đến chỗ em và nhìn căn lều của em.
7: Lều của em đẹp quá Gucky, giỏi lắm. Nhưng mà em nghĩ chiếc lều này chắc chắn không?
5: Có, tất nhiên là có. Nó rất chắc chắn anh à.
3: Chú heo lớn thứ hai Toki quyết định dựng lều từ cỏ tranh. Để dựng lều, chú phải thu thập cỏ tranh trên mặt đất và rồi kết chúng lại. Và chú cũng rất nhanh chóng dựng xong căn lều của mình. Nhưng khi chú heo lớn nhất Poki đến xem chiếc lều làm bằng cỏ tranh của em mình, chú cảnh báo em trai.
7: Em ơi, lều của em đẹp lắm, nhưng mà căn lều này có thể bảo vệ em được không?
4: Tất nhiên được rồi, anh nhìn này, em chọn cỏ tranh dài nhất, căn lều của em sẽ không bị hư

0: ngại đâu.
1: Vì hai chú heo em đã nhanh chóng dựng xong căn lều của mình, họ bắt đầu chơi trò chơi vui vẻ. Có thể đây là lý do khiến chúng dựng lều thật nhanh. Con sói đáng sợ vẫn giữ khoảng cách và âm thầm quan sát chúng cẩn thận. Trong khi hai cậu em đang chơi, Porky bắt đầu dựng căn lều của mình từ các cành cây to. Chú làm việc chăm chỉ tới tận khi trời gần tối. Và khi chú hoàn thành, căn lều của chú rất chắc chắn, an toàn và nó có thể bảo vệ chú khỏi nguy hiểm. Porky và Gucky rất ấn tượng khi thấy căn lều của anh mình.
2: Căn lều của anh tuyệt quá, nhưng anh mất cả ngày hôm nay để làm rồi và không chơi được với bọn em.
3: Vậy là chúng ta đã thấy được ba căn lều khác nhau của ba anh em nhà heo rồi đúng không? Và chó sói thì vẫn đang theo dõi ba anh em nhà heo đấy. Không biết có chuyện gì xảy ra không đây? Mình hãy cùng chị theo dõi tiếp nhé.
1: Khi màn đêm buông xuống, ba chú heo con quyết định đi đến bữa tiệc cà rốt ở trong rừng. Tất nhiên, con sói lén lút cũng theo chúng. Ba chú heo con tìm thấy một bữa tiệc có rất nhiều thỏ. Và tất nhiên rồi, vì đây là bữa tiệc cà rốt mà.
2: Ôi, nhìn bữa tiệc này vui chưa kìa. Em muốn nếm tất cả chỗ cà rốt.
1: Các chú heo con hòa vào cùng các chú thỏ. Các chú chơi vui vẻ nhiều giờ liền.
4: Cứ vui vẻ đi lũ heo con. Ngày mai ta sẽ rất vui vẻ khi có các ngươi là bữa ăn.
1: Khi bữa tiệc kết thúc, ba chú heo con nhận ra chúng đã quá mệt. Chúng trở về khu cắm trại của mình. Và con sói xấu xa chờ chúng cả đêm. Khi tỉnh dậy vào hôm sau của buổi cắm trại, Gucky nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài.
4: Ta đếm tới ba, ra ngay đây heo con. Nếu không, chỉ cần ta thổi mạnh một lần, căn lều của ngươi sẽ tan tành.
2: Lều của tôi rất chắc chắn, lão không làm gì được đâu.
4: Được rồi. Một, hai, ba.
1: Con sói hít một hơi thật là sâu. Và nó đã thổi bay toàn bộ lá của căn lều. Căn lều sụp đổ thành từng mảnh. Gucky may mắn chạy thoát. Chú ngay lập tức chạy sang căn lều của anh mình Porky. Ngay sau đó, con sói đã đứng trước căn lều cỏ tranh của chú heo lớn thứ hai.
4: Ta biết cả hai ngươi đang ở trong đó. Ra đây ngay đi. Nếu không, ta chỉ cần thổi một lần là tan tành.
5: Căn lều của ta sẽ không bao giờ sập.
4: Được rồi. Một, hai, ba.
1: Một lần nữa, con sói hít một hơi thật là sâu và thổi bay toàn bộ cỏ tranh của chiếc lều. Chiếc lều tan thành từng mảnh. Gucky và Porky may mắn chạy thoát thân. Và rồi chúng ngay lập tức chạy đến căn lều của anh cả Porky.
5: Anh ơi, cứu chúng em với. Lão sói phá hủy lều của bọn em rồi.
2: Giờ lão đang đến đây đó.
4: Chúng ta cần phải làm gì ngay thôi. Đi theo anh nào.
3: Sói gian ác đã phá hủy hai căn nhà của hai chú heo rồi. Nhưng rất may là hai chú heo của chúng ta đã thoát được. Không biết là chú heo thứ ba sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng chị xem tiếp nha.
1: Cùng nhau, Porky, Porky và Gucky đào một cái hố sâu đằng trước căn lều. Rồi chúng dùng cái thang ở bên để chui lên khỏi hố. Chúng dùng một thảm cỏ bên trên. Rồi chúng chạy vào trong căn lều được làm bằng cây chắc chắn của Porky. Chúng hoàn thành công việc vừa kịp lúc vì con sói đói đã chạy đến chỗ căn lều của Porky.
4: Ra đây ngay lũ heo con kia, nếu không, chỉ cần ta thổi một lần, căn lều của các ngươi sẽ tan tành. Đừng phí thời gian nữa, lão sói xấu xa kia, lão không thể phá hủy căn lều này đâu. Để xem nha. Một, hai, ba.
1: Con sói thổi một hơi thật là mạnh, như căn lều không mảy may chút nào. Con sói đứng gần hơn nữa và thổi lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Căn lều thậm chí còn không lung lay. Con sói bước thêm một bước đến gần căn lều, và lần này thì
4: không.
1: Con sói đã rơi vào cái hố do ba chú heo con đào sẵn. Khi thấy con sói rơi xuống hố, các chú heo con ra khỏi lều. Các chú mèo theo đường gờ của hố và đi qua cái hố. Thế rồi, ba chú heo đáng yêu chạy thật nhanh về với mẹ, kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
2: Mẹ ơi, mẹ nói đúng rồi. Lẽ ra bọn con nên cẩn thận hơn khi cắm trại.
5: Đầu tiên, bọn con nên kiểm tra môi trường xung quanh khu cắm trại.
4: Và dù có chuyện gì xảy ra, bọn con cũng nên dựng một căn lều thật vững chãi.
2: Đúng vậy, đúng vậy.
1: Mẹ heo ôm thật chặt các con khi chúng trở về. Và trong suốt cả mùa hè, các chú heo chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ.
3: Chị Huyền đã kể xong câu chuyện ba chú heo con đi cắm trại. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên các bạn lắng nghe câu chuyện này đúng không nào?
0: Dạ, đây là lần đầu tiên em nghe đó chị, hay quá chân luôn.
6: Chị Huyền chịu khó tìm chuyện ghê ha, em nghe hoài mà không chán luôn.
3: Vậy thì lần đầu tiên lắng nghe câu chuyện này thì bạn nhỏ của chị có đón được bài học trong câu chuyện này là gì không nào?
0: Dạ, bài học đầu tiên là lòng dũng cảm và trí thông minh của ba anh em heo đã cùng nhau chống lại sói gan ác.
6: Tiếp theo là bài học về sự đoàn kết và thương yêu anh em trong gia đình.
3: Đúng rồi nè, tình thân gia đình là một tình cảm quan trọng lắm đó. Và các anh chị em trong gia đình thì hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các em còn đón được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không nào?
6: Dạ chị, là bài học của sự cân cù, chịu khó và kiên trì. Chú heo anh đã rất kiên trì để tìm những vật liệu tốt nhất, xây nên một ngôi nhà chắc chắn.
0: Và bài học nữa là cái xấu, cái ác sẽ bị trừng trị, giống như nhân vật cho sói trong câu chuyện này.
3: Hai bạn nhỏ của chị giỏi quá đi, đã đoán được đúng các bài học trong câu chuyện này rồi. Lần sau chị phải nâng cấp và tìm những câu chuyện khó hơn để kể cho các em nghe đó.
6: Câu chuyện này hay quá chị ơi, em phải về nhà học thuộc lên lớp kể cho các bạn nghe nữa.
3: Nè, còn bây giờ thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Đây là tài liệu, những bức ảnh có chữ ký của bác sĩ phòng cấp cứu và kèm theo lời khai với cảnh sát của nạn nhân Sorokin. Sẽ có những lời giải thích ngay sau khi tôi nhận được chúng. Anh sẽ nhận cái gì, Sagi? Thì anh vừa nói xong lời giải thích. Đánh tài xế taxi, chỉ vậy thôi sao?
1: Nè, chúng ta làm gì cho qua chuyện này?
0: Em thì cho qua, còn anh thì phải làm rõ. Em phải hiểu rằng anh ta có nguy hiểm không? Anh ta phát điên rồi xem.
2: Xem ra, một nữ cảnh sát tài giỏi đã hợp tác với Samen ngay từ những ngày đầu tiên anh được tìm thấy. Qua thời gian dài hợp tác, cả hai đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng đối với nhau. Tuy nhiên, cấp trên của cô vẫn nghi ngờ anh là một gián điệp hoặc tội phạm nguy hiểm đang giả vờ mất trí nhớ để trốn tội.
1: Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, Sagi và xe đầu.
0: Bọn thấy không? Anh là ai? Ra khỏi đây ngay lập tức. Đeo khẩu trang vào Cyanide.
1: Anh là ai? Nếu ra gọi bảo vệ có người lạ. Mọi việc ổn. Sagi, anh đang gặp cái quái gì vậy?
0: Có một người phụ nữ.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những giai điệu của giai điệu đam mê. Và Hồng Khương rất vui và trân trọng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong không gian âm nhạc đầy tính tự sự ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, khi kết thúc một mối tình, có lẽ điều khó khăn nhất không phải là dũng cảm nói lời chia tay, mà chính là việc phải giữ lại trong lòng của mình những lời tạm biệt chưa nói. Và đó có thể là một chút tiếc nuối về những ngày tháng đã cũ, một nỗi niềm chưa kịp gọi tên, hay đôi khi lại là một chút lặng lẽ để chúng ta trân trọng và bao dung hơn với những gì đã đi qua. Những lời chưa nói ấy theo thời gian sẽ trở thành những mảnh ghép ký ức vừa dịu dàng vừa sâu sắc, giúp chúng ta biết nâng niu hơn những hạnh phúc ở hiện tại. Và trong chương trình hôm nay, Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gác lại những lo toan thường nhật để cùng lắng nghe những thanh âm tự sự, để thấu hiểu và sưởi ấm cho những tâm tư đôi khi vẫn còn dang dở ấy. Và để mở đầu cho không gian đầy cảm xúc này, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một bản mashup rất đặc biệt, mang đến những trung cảm vừa quen vừa lạ qua tiếng hát của ca sĩ Tròn Thành, Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Để Em Rời Xa.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ mưa cũng là một chất xúc tác kỳ diệu của cảm xúc. Khi những cơn mưa đến, lòng người thường có xu hướng tìm về những điều xưa cũ, tìm về một vòng tay hay là một sự thấu hiểu nồng nàn. Dù đường xa có khó khăn, dù đôi chân có mỏi mệt vì những giông bão của cuộc đời, thì sau cùng, ai trong chúng ta cũng mong tìm được một điểm tựa bình yên. Và ngay bây giờ, Hồng Khương xin mời quý vị và các bạn cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mang vẻ lãng mạn đầy hoài niệm qua giọng hát của ca sĩ Phương Linh. Hy vọng rằng giai điệu này sẽ là một cái ôm ấm áp gửi đến quý vị và các bạn trong một ngày đường xa ước mưa.

Và quý vị và các bạn thân mến, khi một mình bước qua dưới cơn mưa thì con người ta thường có xu hướng thu mình lại để tìm kiếm một hơi ấm, một sự chở che. Nhưng trong tình yêu, sự che chở đôi khi không chỉ là tấm áo hay là chiếc ô, mà chính là sự thấu hiểu. Và khi một người sẵn lòng bước vào thế giới riêng của ta, trân trọng cả những góc tối lẫn những nỗi niềm mà ta chưa bao giờ thổ lộ, thì có một câu nói rất hay rằng: với thế giới, bạn chỉ là một người, nhưng với một người, bạn lại là cả thế giới. Và trong không gian âm nhạc ngày hôm nay, Hồng Khương muốn chúng ta cùng nhau dừng chân lại một chút để cảm nhận về sự hy sinh thầm lặng ấy. Đó là khi ta bằng lòng thu nhỏ thế giới của mình lại, chỉ để bao quanh và bảo vệ người mình thương. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng lòng để nghe tiếng hát của ca sĩ Enun Khan qua ca khúc Anh, Thế Giới và Em.

Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta cứ mãi miết đi tìm những điều lớn lao mà quên mất rằng hạnh phúc thực ra rất giản đơn. Đó là khi có một người sẵn lòng thu nhỏ cả thế giới của họ lại chỉ để bao bọc lấy thế giới của chúng ta. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng kết thúc bằng một ngôi nhà hạnh phúc và cũng không phải là sự thấu hiểu nào cũng dẫn đến một cái kết vẹn tròn. Có những người lướt qua đời nhau mang theo cả một bầu trời tâm tư, nhưng đến cuối cùng thì thứ họ để lại chỉ là những lời tạm biệt chưa nói. Tại sao chúng ta lại giữ chúng lại? Có lẽ là vì khi ấy chúng ta chưa đủ can đảm, hoặc là cũng có lẽ ta hy vọng rằng sự im lặng sẽ xoa dịu đi nỗi đau. Nhưng những lời chưa nói ấy thường là những lời chân thành nhất, dày dứt nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một ca khúc với bản phối rất đặc biệt, một sự kết nối giữa hoài niệm và hiện tại. Để thấy rằng sau mỗi lời tạm biệt dang dở, chúng ta học được cách trân trọng hơn những người đang ở ngay bên cạnh mình.

Và thưa quý vị, sau khi đi qua những lời tạm biệt chưa kịp thốt ra, thì có lẽ mỗi người trong chúng ta được chọn cho mình một khoảng lặng riêng. Người ta thường sợ bóng tối, sợ những khoảng không lặng lẽ, vì ở đó chúng ta buộc phải đối diện với chính mình, những nỗi đau, những sai lầm hay là cả những góc khuất mà chúng ta đang cố gắng che đậy. Nhưng quý vị và các bạn có biết không, Hồng Khương tin rằng mỗi góc tối trong tâm hồn đều xứng đáng được lắng nghe và vỗ về. Bóng tối không đáng sợ, nó chỉ là nơi để chúng ta tạm nghỉ chân, để nhìn thấu chính mình và học cách bao dung cho những gì chưa hoàn hảo. Và chỉ khi ta dám đối diện và chấp nhận những góc tối ấy bằng một trái tim rộng mở, chúng ta mới có thể tìm thấy ánh sáng của sự bình an thực sự. Và để khép lại chương trình hôm nay, thì Hồng Khương xin phép được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của Visa Enui qua ca khúc Góc Tối. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Và quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giai Điệu Đam Mê lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Tập phim Trận chiến Boomerang. Đứng lại đó, lũ gấu thối tha kia. Lũ gấu thối tha, trả mũ, súng và cưa máy lại cho ta. Đứng yên đó, đừng có qua đây. Đợi đã, đừng bắn, ta sẽ không qua đó. Này Bri, anh ngắm chuẩn vào nhé. Ôi không, lũ gấu đáng ghét. Ta phải để dành tiền một tháng mới mua được cái cưa máy đó đấy. Và giờ các ngươi phá hỏng nó rồi. Ai bảo ông phá hoại khu rừng cây chứ, Vicky? Cưa máy mới của ta. Tức chết đi mất. Nó quay lại ư? Ta sẽ phá hủy các ngươi. Sao nó có thể bay ngược lại nhỉ? Mình đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Đây chính là chiếc boomerang để xử lý bọn gấu kia. Với hai thứ này, việc hạ lũ gấu kia sẽ dễ như ăn bánh. Mình phải luyện tập trước mới được. Thử xem nào. Bri, ông ta định làm gì vậy? Xem thì biết. Lũ gấu thối tha, đây là vì cưa máy của ta. Thậm chí còn không đến gần. Grebo, nhìn kìa. Suýt nữa thì chúng.

cuối cùng cũng thành công. Thứ đó thật sợ. Chúng ta có súng mà. Đợi đã anh trai, chúng ta nên đánh trả bằng cành cây giống như vậy. Em đã học được khi quan sát ông ta. Thôi nào, đừng có bày trò ngu ngốc nữa. Chúng ta đi nào.

không? Anh không ổn. Em có thể để ý một chút được không? Đau đầu quá. Brian. Này, đợi đã. Em đang làm gì vậy? Em đang cố làm nó quay. Làm nó quay ư? Ray, em xin lỗi về chuyện đó. Thế nào hả? Em cũng làm được giống như Vicky. Anh phải tự hào về em sao? Em vẫn chưa thể ném nó chính xác được. Thôi nào. Này, coi chừng chúng anh. Có vẻ như em làm mất nó rồi. Lạ nhỉ? Đáng lẽ nó phải quay lại chứ. Biết ngay là em không làm được mà. Cẩn thận. Gì cơ? Rebel.

Đây là trận chiến cuối cùng giữa chúng ta. Này Bri, trông ông ta nghiêm túc quá. Nhớ lời anh nói. Vâng. Không tồi đâu. Lũ gấu thối tha. Xem đây. Tới đi. Trượt rồi, đồ kém cỏi. Bri, cẩn thận đằng sau anh kìa. Nguy hiểm quá. Chắc là đau lắm. Đồ đáng ghét kia. Đồ ngốc. Dám cười tôi hả? Tiểu phu vết.

0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo! Bravo! Bravo! Em có sao không? Em vẫn không làm được. Lũ gấu thối tha các ngươi, nếm thử sự lợi hại của ta. Đó là một chiếc boomerang khổng lồ. Các ngươi tưởng có thể né tránh dễ dàng thế sao? Hả? Nó đang quay lại. Chạy đi, Bravo!

0: chạy nhanh vào.
1: Bray,
0: thứ đó đang đến gần. Chúng ta làm gì đây?
1: Rebel,
0: chúng ta phải chia nhau ra. Vâng. Giờ thì các ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ.
1: Rebel,
0: chạy tiếp thôi. Định chạy trốn hả? Đừng có mơ. Bray, có tận hai cái. Chúng ta làm gì đây? Anh đang nghĩ đây. Đợi anh một lát. Đúng rồi, Rebel. Anh biết cách đối phó với nó rồi. Thế nào? Em quay lại và chạy về phía anh. Được. Bray, em tới đây. Chúng làm gì thế? Rebel, anh tới đây. Đến rồi. Đáng đời ông. Này Bray, em đã làm rất tốt phải không? Em đã làm theo tín hiệu, đúng như những gì anh bảo. Đồ ngốc. Này Bray, em có cảm giác là Vic sẽ không từ bỏ cho đến khi ông ta đạt được điều mình muốn. Đó không có gì phải lo đâu, Rebel. Chúng ta sẽ chăm sóc ông ta mỗi khi ông ta xuất hiện. Đúng thế, nghĩa là chúng ta ở quanh đây, Vic sẽ nhận được sự trừng phạt.

0: ប្រមរហៀងពងហ៊ីគិនរបស់បឹងហ៊ីនរបស់បានផាំគាច់សិនចតពន់ណាស់រហៀង
1: Hui bít lâm bọc một lan chát lạc and good, hui ra and run lam an gurb lang tung hi kinder ba, mung kinder ba number bọc jetta pram, bay dim cotton jing hui lam nakta ung pole broller, girl an hik nop hui kinder ba, lam an yng gulp of bridging the nippon lan, yng gulp of broller sam cram jing bom no, nakn crap of bridging to number bọc jetta pro, number bọc jetta pro tum char, relap lam an hik nop hui kinder ba, bur, bar narhing rota pre, nop hui kinder ba, tung tram on him lan pole bay, hik bur pay narhing rota pre, tum number bọc jet napra number bob by jet, not pungi can batum char, a hick burbar narhing term number to pray, not pungi can ban tungram bondim lampol bay, a hick burpay narhing term number to pray, throw number bob by jet, the good mra I saw home, gap pungi can ba, hui lam nakpul brijao, but like char, and a hick pungi can ba in girl jokjon of care the mud, van number bob by jet a pro number bob by jet.
2: តាន់តុកវ៉លទុយអណាំតុកខេនទីប្រក់លោកបាកមីរចារតឡាក់ហៃតំទីម៉ាត់តំយ៉ោដឹកសើញទីឡាលំពុលប្រលឹលំអាន់គិតវឹងរងសៀមត្រុកសាពួយតើមចារក្របនេះណារកែយ៉ានេះបណ្ឡានអឺតឿនហុយតាប្រក់រងសៀមត្រុកក្រមាពុកសឹកបេទីប្រក់រងសៀមត្រុកកេងឥតឿននោះតែកអែសំតុណហាន់ក្របតុកខីលឹះប្រកើមាយីគិតវឹងហុយតាប្រក់រងសៀមត្រុកក្រនតំណងតើមិនហាន់កណុកណាវេរឡាំងឡាក្របពុកកលតានេះរងសៀមត្រុកក្រមាពុកសឹក
0: ហើយជាងប្រលឹះសាមហើយបទីកេះនងឥទួនតនេះបន្លានជាហានលំអិនកេះនងគុលទីអេសពុញរុកតាក់ឡាក់ទើអ៊ីនទើបតែក្រក្របតុកទំចារតានឹងខែមរតតើមខែពួន
3: ពនរហៀងសិនចតាមួយហេតាអែនរឺមតប្រកួយពនចតប្រំណារហៀងលាប់ណោះប្រយោដុបលអិនខាន់ប្រកលអត់រងឈីត្រូនាំដោយគួយលំណាក់ងាច់បេទីដប្រប់សញ្ញវេដិនតំហើមកនឈីមហៃសិតមកអ៊ីនតំខែដេកកលអត់រងឈីបានមួយប្រយជនមួយបបប្រំរហៀងមតតាផាមមេតខួយទាំងកឹបដឹងបើពុកនាំបានខាញ់ដូចរហៀងបរិចប្របបប្រំរហៀងសិនចតាប្រំមេតខួយ ប្រអ្នកត្រង់ព្រីយេកាន់កាំងក្រាំងអ៊ីងសាប្រីវិទ័យគួយណាក់កលងាន់អេះតានណាក់ខេត្រុកណារដោះអលផាំងដឹងប្រលើសអ៊ីងអេះទៀនសាប្រីក្រឹបតនណាក់ត្រង់ព្រីជីតឡែងខារសឹកសាក់ចំហើយគិសិមឡាំងឌីបាន់សនីទីផាត់ក្រាំងឆារដាក់ឡាក់ទុនត្រុតនិសឹកដឿនតាំគុនឈីអណាជីងព្រីហ៊ុយមពុលរយ៉ាវងាន់អេះគិតវឹងហ៊ុយលំណាក់ដេកេះគិតដឿនណាក់ត្រង់ព្រីកើលមបអ៊ូឌូបលគេអើកងហឹមឈីអេនដារអ៊ីងញ៉ាំតេឌីយ
0: Vâng, nếp lần gầm bồn, ta bỏ nắc trăng y gàl sạc dân, lọt bố bình hiệp bằng lăn. Bỏ tập vaccine gắn răng trọng lửa bỏ ghé nghị đơn gần, bè đi răng gấp nọ cọp dì, tục xạ đặc phơi, chả đặc lạc, bỏ tập được gần vaccine răng cọp dì nhớ, khuy lầm nạc gàl ta, năng mắt ta môi, lấp năng bà dịp bò, tơm gặp khe. Cơn bỏ đủ bà, răng y gàl sạc dân ta, còn xây nhà mòm, dễ khăn ròn rằm bọn lan.
2: Tăng gấp tự tập vaccine rằng nó cập chi hồi cả cha, cập màn tơn ghe từng bước bồn chất rồi bầm chất nó còn xảy nhầm mòm sạc tập vaccine rằng nó cập chi gram bồn. Đợi nóc na cờ ăn tập, cả là tập vaccine rằng nó cập chi em bấm tơm bục đồ Nhật Bản, nó cập chi là lúc sạch rây, nó cập chi em bấm bằng còn tước, em bấm sốt sạch chân. Hồi bởi hệ tự gần xã tạc phơi ăn gứt, đừng e rắn tốt đằng lăng con xài nằm từ nằm tế linh bờ xa, kè bờ tư riêng bàm chết, rồi bà rời hiền nào con xài tầm nằm. Con xài nhà mòm đời ta vaccine rằng nôm bàn khanh sân chân nạc hiền, ai sau ghét con xài ạ trôi, bợp sau gần dây bờ tập vaccine rằng nó cọp chi. Đời con xài nhà mòm lo bờ tập vaccine rằng nó cọp chi đời khám lăng nước, dây hành gần cặp lăng, dây bờ tập ghét bộ cái chả chào, bây thì anh rằng nó yên rồi nghe.
3: Là anh tập con anh đang tập con đâu thì là tập huy hai ra rồi con tập ba rồi tụ em bật xạ vô tập thì là tập
4: nó là tiêm chung con anh ngày 26/11 cấp khai là tập tụi ta để phòng chống dịch bệnh bật con sai cái tên
2: Tụi nà ta vắc xin rằng nà cọp chi ta hì tự gần xa nè lớp bà tự gần bờ xa về tầm grep tù bờ nè cờ bà tự gần rò grep tùng trầm bòn xa cà xìm lăng sạc nè tay là ta năng sạc ta vắc xin sạc trò bùng hì nếp bàn làn cổ chạ. Với anh hành, ức nằm chị đò, sợ tật phơi tươi làm hồi nắc cơ ta bỏ ta vaccine rằng nó cọp chi, cơ bỏ tù bò lần gần tích, nó cọp chi dơ, em lời tạm tớp.
5: Còn đợi tập vaccine yếu to là màu của y tá thôn là cầu nối của cầu nối dài của ngành y tế của y tá thôn và tổ người ta ta nhân dân hắn của là nhân dân sắc tiêm vaccine tại trạm y tế hắn mới nâm bệ hắn phòng để phòng chống dịch dịch bệnh.
2: Hồi làm nắc cơ bộ tạp vắc xin rằng nó cọp chi ta năng mặt môi lắp năng bật chế bộ tầm grab khe. Hi tự kinh xa tật phơi, bộ tươi làm hồi nắc cơ ta bộ nắc trăng rằng nội gà sắc chân lọt buộc tên ếp bản lan. Bộ ảnh tập con xây nhà mom sạc tập nôm vắc xin rằng nó cọp chi hò. Ghe lắp năng khe cái chá chào, ai gợi chênh nuôi nhầm lờ bộ ạ cơ bờ grab bùng hi, tù nắc hành chênh tròn lờ bộ gà nghỉ tơn. Rằng nội gà sắc chân ròn trầm bản lan.
0: Vừa nếp là gầm bồn, ta ước nằm bởi tỏ o, bồn bồn nạc lơ, nạc gây bồn bọ con xây hay đặc tế, tâm hỷ riêng, bởi đời nạc trăng gâl, cơ bọ đủ bàl, ép riêng, nó nạc gây, bơm nành nụy sắc, ta con xây riêng rạ. Ngân thì ế, dền gấp con xây riêng rạ, nê nhụt bốc gài lăng, bọ con xây hay đặc tế, dền nê gài lăng bồn, nằm đê hôm ếp. Nạc gây ngăn ta gấp rõ lỡ, nó đời gứt so ta gấp bỏ con say hay đặc tế bước xa ea cái tùr chả đặc lạc. Rụp em mừng rô, tốt khi điểm rã bước tụ bỏ rút tụ sinh ea tiêu, ghé gấp đỡ, ép riêng khuy lắm nạc gấp rõ lỡ bỏ con say hay đặc tế. Đời ép riêng khuy khai, dây bơ mông riêng mừng vàng đô riêng ủi hòm, để ơ hương Nguyễn Thùy Anh Cân Nul riêng tụ phàm. Dên gai lăng bỏ con xây mây tạc tế hì riêng bơ đủ bỏ rút tư sinh ý tiêu. Sa ế cà tùr chả tạc lạc ai gơi nạ gây ta gấp bỏ lơ đè o về tới hình lăng ta gấp mi đơ bơm nạ gây mây là nạ gây bầm gar nạ gây lử bỏ mong gọm dên bơ bơ bình ức sạc nê.
2: Dì bơ sạc tàm rong nè nạ gây lăng bỏ con xây mây tạc tế o kê nó gứt vương ức gà nó dòng phần ngàn ế ai cứ dèn bập nò ghe nạ gầy ba. Tụi nó hành dèn sắc chân anh tâm vì ghe bập khát sắc.
0: Đừng bớt con xây đêm ra, gịt nạ màn tên lọt đo, đừng er để ơ thủy anh bớt đời nụ tới, nó nạ gầy tơm bro đêm ra, dì hẳn khuy lắm nạc gàl gấp, bro lơ bơm bỏ con xây hay thật tế, bơ khỉ riêng. Bơ bơ bơ mày kho, ai gơi đời này ti, gịt so, dì hẳn ghé bờ bên đường mà mơ giao lớn nề gạch lăng bọ con say hay đặc tế bữa hỉ riêng
2: ta bay nằm chỉ đò để thứ anh bỡ tới nạ gầy ta gặp bỡ ngăn chê nó tới nó nạ gầy tê tôm ngăn thì e chê nuôi nhầm lơ bỡ giao ta đỡ tầm lòng nề nạ gầy gạch lăng bọ con say hay thực tế nạ gầy chỉ đò
0: ai gợi khi làm ra bớt được proto sinh yết tiêu, tốt khi làm ra bớt được proto sinh việt đức xã yết tour gợi ước con xây làm ra dền nên này lăng bỏ con xây hay đặc tế dễ tề đường đường bơ grab pull bỏ lơ bơ grab đỡ sạc tầm long dễ khăn grab bỏ lơ tạm bỏ con xây hay đặc tế con xây làm ra ai gợi đời em riêng nó nã gây sạc gần tôm vì kế bờ gật vương tôm bờ min nuôi nhâm lử bỏ dễ khăn nổ tới nó nã gây để tôm ra đỡ tầm rà lòng chết đó, dành đỡ anh rà lòng nuôi nhầm tâm. Ốt lần sau, đù nào nê gầy lăng bọ con xây hay đặc tế nạ gầy. Ây gơi gật vương gầy lăng bạc, đù nắc hẳn về gật vương tầm grep sắc đù bèl.
2: Grep bọ lơ kala tầm rà lòng nạ gầy, lơ grep bọ con xây hay đặc tế. Nê gầy lăng bọ con xây hay đặc tế nạ gầy bởi tìm con chênh tốt rộng vanh gây nghị tường gầy.
0: Bởi grab đơm có ẩm chênh tốt của vành như đơn, đơn nê gài lăng bọ con xây hay đặc tế, ít năm đè linh bị đá đời ghé tỉ đơn, nành nùi sắc dễ khăn khả sắc ta grab bởi bê. Hoa chênh ấy gợi nò gật vương tâm bộ điểm rạp, đủ nắc hẳn vì chênh tốt của nơm mơ bài đi grab con xây điểm rạng khả sắc cơ lâm bọ đủ bàl grab bộ tâm bọn lan rò ta mắt.
1: បងឡានហៃជីដ្លាំងពំរូបនងប្រាក់ពំហៃចានទ្រុសទៅងើនរូបចារតក្លាក់ពលហៃតនចោះតអលះកលមិតិប្លានកំពូល

0: thì hiện nay thì có 8.000
1: xã mọi biết bản địa bầu hết tại cả bầu lâm rừng lần thiện đáp xã một lại cái cha rừng cái chập eno nộp làm chinh lên ăn

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhàn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhàn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử, phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhàn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhàn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhàn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến tây dân lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhàn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhàn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhàn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: ở tại cái làng này, mình vừa đá thắng mà mình vừa có tiền, mà mình vừa có danh dự luôn.
1: Mày nói thiệt hả?
0: Dạ thiệt.
2: Nhưng mà làng này có gà nào dữ đâu, mày nói qua nghe coi.
0: Con gà của ông Ba Phi.
3: Thằng Ba Phi.
0: Dạ.
4: Sánh máu mẹ đã gà lại vừa đúc được con chiến kê thú dữ. Quan và thằng Hầu liền hùng hồ kéo đến nhà bác Ba Phi đòi phần cao thấp. Lần này quan huyện quyết tâm thắng một trận cho ra trò để gỡ gạc thể diện, trả cái món nợ cay cú bấy lâu vì toàn bị bác Ba Phi chơi xỏ.
5: Hồi nào tới giờ có đá gà đá vịt gì đâu mà có vua gà. Chắc quan nghe lầm ai đó.
6: Tao nghe người ta nói mày có con gà, mày đặt nó là vua gà, thì mày đem con gà vua của mày ra đây đấu với con gà quan của tao, được không?
5: Dạ, gà của quan đó được phong là gà quan, còn gà của con nó chỉ là con gà trống bình thường thôi, rồi nó chỉ huy cái đám gà mái. Thành thứ con đặt nó là vua gà, nghe cho nó quay vậy mà.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
7: Tử Hiên đoán rất đúng.

0: Mới thấy ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Định Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Định Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

0: làm gì á, dắt mày lên đó hò hát rồi tới là say say say đang ngủ đánh giấc chưa hay vậy?
1: Chú ra đây chú ngồi, tôi nói chuyện chú coi coi.
2: Ủa dạ tôi muốn hò, muốn hát, muốn ngủ, muốn làm gì tôi làm cho anh làm gì, anh vô đây sáng sả mặt mày hẳm đứng quạo đeo vậy, tôi có chọc gì anh không?
1: Có, ra đây ngồi. Tôi hỏi anh em với nhau á, chú mua giờ tôi thì chú nói thẳng ra, chú hành xử như vậy hả? Chú thích cái cảnh tôi tàn da tôi lục lắm phải không?
2: Chuyện gì tự tự nói chứ làm gì bước vô nhà anh sắm xả anh mắng trong một hơi vậy? Chuyện gì?
1: Tôi đề nghị á, chú lột cái mặt giả hu cho nay chú xuống, chú lấy cái mặt bao phê cho nói chuyện với tôi nè.
2: Mà tôi muốn hỏi anh là cái chuyện gì? Anh mới kể đầu đuôi rốt ngọn, anh nói tẹt móng ngựa ra coi cái vụ gì?
1: Vậy mà từ nào tới giờ á, tôi tưởng nói chuyện với người thông thái á, mình dùng ít từ thôi, tệ mình nói một người ta hiểu mười đó. Ai giờ quá ra bao nhiêu cũng giống mọi người thôi. Bây giờ buộc lòng tôi dùng lại mười tử nha. Ruộng tía má để lại hai anh em mình gần nhau. Tại làm sao ruộng chú trúng như vậy mà ruộng tôi eo ruộng như vậy? Thiên hạ nhìn vô cũng thấy mà, chú đâu có đuôi đúng không?
2: Nói chuyện nhanh tôi mệt quá.
1: Chú đứng lại đó.
2: Vậy nữa.

0: Trời, cái thằng quỷ này làm gì mà rỉ mò trong đó, tới giờ này chưa ra. Mày biết là tao đang nôn lắm không? Đêm nay là một cái đêm quý giá, một khắc đáng giá ngàn vàng. Chết, đêm nay em chỉ có chết với anh thôi, không có thoát được. Nhắc tới rồi, trời ơi, trời ơi, qua khỏi đêm nay thôi, em sẽ thuộc về anh. Anh sẽ chiều em, anh sẽ nâng niu. Chắc đây là chịu khổ rồi. Chị đâu mà trắng, trời ơi, dùng cái thế mật thương làm vàng trắng. Ôi, đậm thơm thật lắm.
1: Quang ơi, Quang ơi, Quang con là thằng Hầu, cái này là cái bàn, cái này nó dơ hầy à, còn con cũng đen thui à, đâu có trắng gì đâu, đâu có thơm gì đâu.
0: Trời ơi, thơm mày thúi gì là chuyện của tao, mày đâu mày ra gì?
2: Con từ ở dưới lên nè, cái tự nhiên cái con thấy ông đang lạc như một cái thế giới thần tiên, ông đang mơ về một cái giấc mơ gì đó, con thấy nó đẹp lắm mà con không hình dung ra được.
0: Con chưa bao giờ biết mơ hả?
2: Dạ chưa.
0: Ôi, uổng quá. Con nghe ông Quang hỏi nha.
2: Dạ dạ.
0: Con có người yêu chưa?
2: Trời, con hồi đó dở đợi nhà Quang nghèo cũng chết luôn rồi có người yêu đâu.
0: Bởi vì sao kiếm được giấc mơ như Quang? Trời, một giấc mơ con biết ông nó kỳ bí lắm.
2: Kỳ bí lắm.
0: Nó huyền ảo lắm. Con biết không, khi mà con thương ai đó rồi á, thì trong cái giấc mơ của con sẽ có hình bóng của người đó lãng vãng, người đó trắng, người đó thơm, người đó làm sao thì nó hiện ra trong giấc mơ
2: của người đó tóc dài
0: đó,
2: bệnh đồ trắng
0: đó.
2: Trời ơi, giống ma quá vậy ông.
0: Thì bởi vì mày tả điếc thành con ma luôn, cái thằng quỷ.
2: Người đó giờ con đâu có người yêu đâu, con biết.
1: Ủa, nhưng mà con hỏi xíu nha, mới nãy ông mơ á, là ông mơ tới ai vậy?
0: Miệng mày không có kính gì hết trơn. Tao nói nha, đừng có mốt mày vui mày nói sùm lên chết Quang sao?
3: Biết rồi, biết rồi.
2: Thì Quang không nói thì con cũng biết.
0: Ừ, đó. Thì Quang đang mơ tới con Nguyệt đó.
2: Dạ.
0: Mày thấy cô trắng không?
2: Dạ trắng.
0: Mày thấy cô thơm không?
2: Dạ thơm.
0: Đó, mày đứng xa thôi mày đã thấy thơm rồi.
2: Dạ đúng rồi.
0: Cô Quang đứng sát một bên luôn. Mà đêm nay là cái đêm quý nhất, mà sao Quang chờ mày lâu vậy? Mày rỉ mỏ mày làm gì trong đó mà tới giờ này mày mới ra?
2: Dạ, tại con phải cho mấy con heo nó ăn cho xong cái đã, nó la sùm ở dưới con mới chạy lên được.
0: Rồi mày biết không, mày ác nhất trong cuộc đời của mày á là mày phá đi giấc mơ của người ta, mày chia đôi giấc mơ người ta ra làm hai. Mày có biết cái đó là ác lắm không?
2: Là lỗi của con. Con chia đôi giấc mơ của ông ra làm hai. Rồi ví dụ lỡ bà mà biết một cái, bà cũng chia đôi con người của ông ra làm hai luôn. Trời ơi, khó nhìn lắm Quang ơi.
0: Trời ơi, mày nhắc tới ai chứ mày nhắc tới bà, ốc ác tao nó nổi chưa nè.
2: Dạ.
0: Thôi đi với ông liền đi.
2: Dạ đi liền. Ừ,
0: đi liền. Để mà bà mày ra là không còn cơ hội đâu.
2: Dạ.
0: Đi.
2: Dạ đi.

0: tại sao trong lòng Quang cảm thấy nó có cái gì đó vui vui á ta?
1: Dạ con biết mà. Mà con phải công nhận nữa nha, công nhận cặp mắt của Quang sáng thiệt, công nhận lỗ tai của Quang nó biết hưởng thụ thiệt. Quang chọn được một người gọi là đẹp nhất, hát hay nhất ở cái vùng này phục vụ cho Quang.
0: Thế mày nghĩ sao? Quang đâu có bị điếc.
1: Dạ.
0: Đâu có bị đuôi đâu mà không thấy. Cái gì đẹp là mình phải hưởng thụ. Đó, cái gì ngoan hiền thì mình mới ốp về thôi.
1: Dạ đúng. Con á là sao? Con có ý con khen Quang thiệt. Mà Quang nói câu đó giống như là Quang đang xỉa xấu con vậy.
0: Chứ chi sáng sớm mày nói về mắt với lỗ tai tao chi? Mày nhìn tao chọn người là biết rồi.
1: Dạ đúng rồi. Bởi vậy
0: nè. Dạ. Nhưng mà Quang không có giận con. Nghĩ con là người ăn kẻ ở trong nhà.
1: Dạ.
0: Mà mày là thằng hầu thân tín nhất của tao.
1: Dạ.
0: Cái miệng của mày không có bếp xếp. Tao mới ở bên Quang tới giờ này.
1: Dạ. Bởi vậy con có diễm phúc lắm á, mới được hầu một người mà gọi là mắt sáng, tướng mạo đẹp, lỗ tai thính như Quang. Chứ con nói thiệt nha, lỡ mà con với Quang không có cái duyên gặp nhau á, bà tuyển một cái thằng hầu khác á, nó thân cận bên Quang, mà cái thằng đó lỡ mà nó bếp xếp hoặc là nó mê tiền ha, bà cho nó nhiều tiền một chút thôi là bao nhiêu chuyện bí mật của Quang nó kể cho bà biết hết là lúc.
0: Nín. Mày nói sơ như đó là tao cũng đủ hiểu con người của mày rồi.
1: Dạ.
0: Ý mày nói là nếu bà mà cho mày tiền nhiều á thì mày cũng trở mặt với Quang, mày cũng nhiều chuyện, mày cũng bếp xếp, đúng không?
1: Dạ không. Cái đó là con ví dụ, con ví thù dụ một cái thằng hầu khác. Chứ còn con á hả, con đã nguyện rồi, cả cuộc đời này con chỉ dâng hiến cho một mình Quang thôi.
0: Đấy.
1: Dạ.
0: Mày dâng hiến tao chi?
1: Dạ.
0: Phải theo hầu Quang.
1: Dạ.
0: Con sẽ hầu Quang suốt đời này.
1: Dạ đúng rồi, con hầu Quang chứ phải con dâng hiến.
0: Nói mà tầm bậy là con dân ăn cây à.
1: Dạ con biết rồi.
0: Đi.
1: Dạ.
0: Vui là vui quá vui.
1: Dạ.
2: Chú Bà Phi,
3: chú ước lẹ làng cái chân chú lên coi chú làm gì, chú lết như gùa bò vậy chú?
4: Đi thì cũng từ từ, sớm muộn thì cũng phải tới thôi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà quằn phải giấy.
3: Lên lẹ rồi, ôi dạ,
4: trời ơi. Mới vừa nói cái té liền, bởi vì cho vừa.
3: Cái gì, cái miệng của chú ăn mắm ăn muối nó bậy tầm bạ đó.
5: Tránh ra coi, tự tránh đường coi, ông này tránh ra. Thiệt tình nè. Đứng hết chỗ, không biết quan là quan chuẩn bị, quan xuống đây là quan thị tập. Alo, quan thị dân hả? Đứng càng ràng hết chỗ à.
4: Trời đất ơi, cái đường rộng mênh mông, cái chợ thì có mấy que, không có càng. Mà đứng càng ràng cái gì mà càng ràng? Đó, tôi... mênh mông nè, đi.
5: Tôi thích la làm sao kệ tôi.
3: Ủa anh Hậu, ông quan thị tập đi ngang đây hả?
5: Ừ.
3: Ôi, có trong chuyện này nhờ ông xử luôn đi.
5: Ê, cái miệng của ông đó nha. Quan á là trăm công ngàn chuyện chứ đâu phải là chờ ông đưa chuyện cho quan làm đâu mà ông nói kiểu đó.
3: Xin lỗi anh Hậu đừng kể lại ông quan nghe, tại tôi dân ít học á, tôi nhất cử nước tiện tôi nói đại vậy mà.
6: Hậu ơi, Hậu.
5: Dạ quan ơi, con ở đây nè quan ơi.
3: Dạ con đây nè quan ơi, làm như con rể quan không bằng vậy. Người hầu thôi mà.
5: Tôi đập ông cây giờ á.
3: Thân ở đây nè, khoan hả, đập coi thân với quan nè. Nghe coi nha. Dạ con xin cúi chào ông quan à. Dạ hôm nay ông quan cởi áo chúng thăm dân hả ông quan?
0: Ai nói với mày tao cởi áo?
7: Mà ông không cởi mai mốt người ta cũng cởi thôi.
5: Nè ông ngồi ông cầm làm gì đó hả?
3: Dạ con xin ông quan đừng có hiểu lầm, anh em con không có ý đó, chỉ nói là ông quan năm á rất là giản dị, đi xuống thị dân mà không có chống càng áo quần mũ mão à. Dạ.
0: Nói câu này thì còn có lý đó.
3: Dạ.
5: Dạ thưa quan.
0: Gì?
5: Mới nãy ông hai ông nói là ông có cái chuyện gì đó, ông tạo công ăn chuyện làm cho quan đó quan. Ông nhờ quan cái gì đó quan?
0: Tao chờ mày cho tao công ăn việc làm hả?
3: Dạ không phải vậy. Dạ con nói rồi, là con ít chữ con nói lộn văn thôi. Sẵn ông quan xuống đây, ông quan xử giùm mấy chuyện của anh em con đi.
0: Xử chuyện gì nói đi.
3: Chuyện là như thế này nè quan à. Chú làm cái gì vậy? Chú đang nói chuyện tôi trước khi người sách đến bỏ đi phải không? À thôi tôi biết rồi. Tôi đón chú Phúc thêm đen chú quảnh mặt làm ngơ chú là đánh trúng lãng chứ gì.
7: Thôi bình tĩnh đi, uống miếng nước cho nó hạ quả xuống rồi từ từ nói. Anh em không à, lao sùm nữa bà con chòm xóm ta nghe được ta cười cho mà thúi đầu
3: à. Chú muốn biết vậy chú đừng có làm.
7: Ủa tôi làm gì đâu anh ơi, Bởi vì anh có biết tại sao mà lúa anh nó thất mùa không? Tại sao lúa tôi nó trúng không?
2: Tại vì chú chứ ai?
7: Đâu có. Ông bà mình nói câu này nè, anh nhớ không?
2: Sao?
7: Vũ sao tới vậy?
2: Có nghe câu này nhưng mà chú chỉ vụ gì trong chuyện cái ruộng tôi đây? Chú nói tôi nghe coi.
7: Là anh sao? Lúa anh ấy vậy đó.
2: Tôi vẫn chưa hiểu gì hết á.
7: Ừ.
2: Chú vẫn chưa hiểu.
7: Bởi vì lúa anh nó thất mùa là tại vì anh ăn hết cái phần của nó rồi.
2: Không, tôi đừng có vô lý nha. Tôi ăn cơm, nó ăn cái gì với cơm mà ăn của nó.
7: Anh ăn cơm thì lúa nó phải ăn phân đó. Bởi vì anh ăn hết phân của nó rồi, anh không có giảm phân cho nó thì làm sao nó tốt được, đúng không?
2: Không, chưa đúng, chưa đúng. Chú nhắc cái này tôi mới thấy nè. Như vậy là chú mới ăn phân của tôi.
7: Sao?
2: Tại vì ruộng tôi ở trên, tôi giảm phân cho nó chảy xuống ruộng chú. Ruộng chú trúng, ruộng tôi thất là do cái ruộng của chú nó hưởng. Phải không? Phải không?
7: Ủa? Anh quên hả? Hồi xưa đó, ông bà cha mẹ chia đất chia ruộng cho
2: mày. Được rồi, tôi có cách để mà tôi tâm phục con chú nè.
7: Ừ, cách gì? Nói đi.
2: Chú lên quan với tôi đi, quan xử đi, rồi coi ai đúng ai sai, coi chú có ăn phần ruộng của tôi không.
7: Bây giờ anh muốn tôi lên quan phải không?
2: Đúng rồi.
7: Nếu mà lên đó quan xử đó thì anh phải khâm phục khẩu phục nha.
2: Đúng rồi, quan xử phải nghe người ta. Đi nha.
7: Được rồi,
2: đi liền, đi liền chú tôi, đi liền. Không có đợi nữa, đi liền lẹ lên.
7: Từ từ uống hết nước đi chứ.
2: Tôi non lắm rồi, đi lên quan xử này cho tôi. Đi nghe là tôi bỏ nó đi. Cho chú biết với tôi.
3: Dạ chuyện là như vậy đó. Con chờ sự anh minh của quan năm xử giùm con à.
8: Muốn tao xử chuyện này phải nộp án phí.
3: Dạ con thuận à.
8: Còn thằng Ba Phi tính sao?
7: Bởi vì ổng là ông anh của tôi. Nhưng mà đã ra tới đây rồi thì tôi cũng cần quan tâm tới anh em gì nữa chân á. Quan làm cho đúng luật đi. Bụng ruộng đất của ổng đó, chúng thất gì thì kệ ổng. Ông phú thất cho trời, cỏ mọc thất mùa, chuột chim ăn hết thì ông ráng ông chịu. Thấy không? Tôi quan tâm tới.
2: Ê chú ba, chú nói điều đó giống như chú thắng kiện rồi vậy. Còn cái vụ ruộng đất tôi mần tôi phú thác cho ai là chuyện của tôi nha. Nha.
8: Thôi thôi.
7: Vậy thì anh đừng có dòm ngó tới ruộng của tôi.
2: Tôi bây giờ xử đi. Tôi muốn lấy cái ruộng của chú tôi mới cam lòng.
7: Thì quan xử đi.
8: Bây giờ tao nói mày im đi. Để tao muốn chính nghe miệng bà Phi nói. Ý thì mày muốn sao thì nói đi. Chứ tao mỏi giò lắm rồi đó. Tao là quan hay mày là quan?
2: Dạ, dạ. Dạ quan ngồi ạ.
7: Dạ bẩm quan.
9: Ừ.
7: Bây giờ con có ý gì nha. Bây giờ quan xử, nếu ai thắng đó thì lấy cái tiền án phí để giữ lại ruộng của mình, phải không?
9: Ừ.
7: Nhưng mà thôi đi quan ơi. Bây sao? Giờ về đi. Giờ giữa chợ này đó, mình xử nó kỳ lắm. Bây giờ mình chơi trò chơi gì đi.
9: Trò chơi gì?
7: Bây giờ con tính vậy nè. Bây giờ một người bỏ vô con hào đi.
9: Con hào hả?
7: Con hào.
9: Con hào hả? Con hào.
1: Mà ông móc cái gì vậy?
9: Hào hào. Tiền mà.
1: Ông tiền trời. Trời đất ơi. Ông hào hai này á mà để sức mẻ được một hào của ông á. Chắc là chuyện lạ rồi nha.
7: Rồi quan bỏ vô đây hào đi.
8: Ủa gì lãng gì? Tao là quan, tao không thu án phí thôi. Mắc mớ tao phải đóng án phí.
7: Mày không phải án phí.
8: Sao?
7: Là trò chơi thôi.
8: Trò chơi hả?
7: Ừ, có ai thắng thì lấy.
1: Đúng rồi quan.
10: Tôi thấy trò này thú vị á.
1: Đúng đi, bỏ vô.
8: Thú vị lắm hả?
1: Dạ vui á.
7: Ồ, tiền nhóc luôn.
8: Nhóc cái gì?
7: Nè.
9: Rồi.
7: À, hai hào của hai ông nè nha.
9: Ừ.
7: Đó, đây là hào của tôi nè. Ông cho tôi cái lái với ba cái que coi không?
9: Đây, đó.
7: Đây, giờ người que nè, cắm vô đây đi.
9: Đó,
7: đây nè.
9: Nè.
7: Đó, giờ tôi cắm trước nè. Đó.
9: Đây.
7: Đó.
9: Đó.
7: Đó. Đó. Bây giờ tôi đố mấy ông cho trong tay tôi có mấy hào?
2: Ba hào.
7: Nếu mấy ông nói sai là tôi thắng nha.
2: Ờ.
7: Rồi giữ mai nhổ cái ba que lên đi.
9: Rồi. Rồi tôi kiểm nè.
7: Đây mấy hào.
2: Quang ơi, còn hai hào rồi Quang ơi, một hào nữa đâu Quang?
8: Coi trong người đó coi.
7: Có đâu. Đồng tiền biết đi mà. Đó. Giờ còn hai hào là tôi thắng nha. Thôi cái gì à?
2: Ủa? Cái gì vậy? Thằng trời đánh. Tự nhiên tao mất tiền là không đầu được gỗ luôn hả?
1: Quang ơi, đúng rồi, con nhớ rồi, nãy giờ con thấy ổng làm, con thấy quen. Cái này á là ba que xỏ lá.

0: là xỏ lá ba que.
1: Dạ.
0: Tao không thu được tiền mà tao còn bị mất tiền.
2: Con không vậy nữa.
0: Mày mất thì kệ cha mày.
2: Dạ.
0: Mày trả được một hào nữa cho tao, không cho tao đập mày que do mày luôn.
2: Dạ dạ dạ.
0: Đưa lại đi.
2: Dạ không biết rồi. Dạ dạ dạ. Ông cầm đi ạ.
0: Không có cầm.
2: Dạ. Còn hào nữa không? Dạ, đừng đập là một hào. Dạ dạ. Trời ơi, tự nhiên mất hai hào lớn nhất thì trời. Trời ơi, mất hai hào lớn nhất thì trời ơi.
0: Bà phi mà.

0: Trời. Tiếng gì mà để vô cái hết thấy đường rồi chứ.
1: Ây da. Nè nè, đi nè. Đó. Ông thầy bói đó. Bây giờ mày vô đi. Mày hỏi ổng là coi bói một quẻ đi.
2: Ủa? Bà.
1: Ừ?
2: Con ở đợ nhà bà thì con có rồi chi? Sau này con trả hết nợ cho bà thì con được tự do thôi chứ con có rồi chi bà.
1: Tao nói là coi cho tao, tự nhiên coi cho mày là sao?
2: Vậy thì càng vô lý hơn. Coi cho bà thì bà phải vô tự coi chứ con coi cho bà sao được.
1: Mày không hiểu gì trơn á. Tao vậy nè, mà vô mấy cái chỗ này coi bói, người ta nói tao kém sang, hiểu chưa? Cho nên là mày vô đi, rồi mày hỏi giùm tao luôn đi, hiểu chưa?
2: À, con hiểu ý bà rồi. Bà ơi, nói vậy mình về nhà ông Bảy Đồng á, coi cho nó kín đáo.
1: Trời ơi, Bảy Đồng năm nào cũng coi, coi hoài nó hết linh, mày hiểu chưa? Tao muốn đuổi ông thầy này. Thầy này là thầy đồ hay chữ dữ lắm, ổng phán đâu là đúng đó. Mày biết không, mấy bà bạn đánh bài của tao á, ổng nói là ông thầy này, trời ơi, như thần.
2: Mập bà ơi,
1: ừ?
2: Thầy đồ hai chữ thì là phải đi dạy học chứ sao tự nhiên đi coi bói.
1: Mày dở quá à. Thầy đồ hai chữ là ổng hiểu biết rộng, ổng tinh thông địa lý, ổng coi mới hay chứ.
2: À, con hiểu ý bà rồi.
1: Rồi, thôi vô đi, vô hỏi ổng đi.
2: Vậy bây giờ con vô con hỏi, xong rồi con truyền khẩu lại cho bà.
1: Chứ còn gì nữa, lẹ.
3: Dạ, con chào thầy. Bác ba.
0: Tao chứ ai. Mày cũng được coi bói nữa không?
3: Con đi coi bói gì chi?
0: Chẳng hay nữ chủ muốn coi cái gì? Tình duyên, gia đạo hay là công việc làm ăn?
2: Bà. Thì bói hỏi là bây giờ bà muốn coi tình duyên hay là gia đạo?
1: Tao quýnh mày quá à. Hồi nãy tao với mày á đi tìm thầy bói là coi cái gì? Là coi cái chuyện thăng quan tiến chức của ông, đúng chưa? Tình duyên gia đạo gì ở đây?
2: À, vậy là chuyện làm ăn.
1: Ờ. Ê, nói nghe nó đi. Mày nói với ông thầy á, nếu như mà coi hay, tao thưởng thêm nha.
3: Dạ. Thưa thầy, nếu mà thầy coi hay là được thưởng thêm đó thầy.
0: Đại cát, có phải quý phu nhân đang đứng bên cạnh ta không?
1: Út ơi.
3: Dạ.
1: Trời ơi, sao ông thầy, ông biết tao là quý phu nhân vậy? Chỉ ngửi qua thôi là biết được luôn hả? Hay là mày bếp xếp cái gì đó?
3: Con có nói gì đâu, người ta là thầy bói mà bà.
1: Ôi trời ơi, nếu mà chỉ ngửi qua mà đã biết tao là quý phu nhân, vậy thì đây là một ông thầy không phải bình thường rồi.
2: Mày muốn xem tiếp không?
1: Xem tiếp chứ. Nói nghe nè, mày vô mày nói thầy coi cho tao một quẻ nghe.
3: Dạ.
1: Sao tự nhiên tao nhìn ông thầy này thấy quen quen á, không biết có phải là tao gặp ở đâu rồi không?
2: Bà ơi, ông thầy nè mà chả vậy cũng đeo kiến xong rồi đổi mấn, đúng không bà?
1: Chắc vậy.
2: Để con vô nói.
3: Thầy ơi, thầy xem giùm bà chủ con một quẻ đi thầy.
0: Có phải phu nhân đang gặp chuyện không như ý đúng không?
1: Sao thầy biết hay vậy thầy?
0: Làm thầy mà cái gì mà không biết.
2: Trời ơi, thầy đọc được suy nghĩ của bà luôn nè. Hay là con hỏi thử xem là thầy có biết chuyện gì nhà mình không?
1: Đúng rồi, mày hỏi thầy coi là thầy có biết được chuyện chúng ta đang gặp rắc rối cái gì không nha.
2: Khoan, không có chúng ta, có mình bà, con đâu bị gì đâu.
1: Mày á hay quá à, mày đang ở trong nhà tao, tao gặp chuyện rắc rối chắc mày suôn sẻ à.
3: Dạ. Thầy ơi, thầy có nghe không thầy? Không biết thầy có biết nhà con có chuyện gì không?
0: Bà không tin ta phải không? Vậy là cái chuyện quan trường của ông nhà bà đó không liên quan gì tới ta nữa nghe.
1: Thưa thầy, thầy biết luôn chuyện quan trường của chồng con không suôn sẻ hả thầy?
0: Chẳng những hao tài tốn của, chẳng những không suôn sẻ mà còn bị mất chức nữa kìa.
1: Thầy ơi, đúng là thầy có con mắt với bề trên, mong thầy thứ lỗi cho kẻ ngu hèn này. Thầy ơi, chuyện chả là chồng con muốn gặp quan huyện để đi mua muốn gặp quan huyện là cháu của quan chủ khảo sát hạch, mà không hiểu tại sao năm nay á triều đình lại hủy cuộc thi, không có thi nữa đó, cho nên là
0: bà sợ mất tiền mà công việc thì chưa thành, mà ông nhà thì mất chức chứ gì.
1: Dạ phải, mà sao thầy biết hay quá vậy thầy?
0: Chuyện này đơn giản lắm, cứ để ta tính cho.
1: Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy nghĩ cách nào hóa giải cho vợ chồng tôi nghe thầy.
0: Đưa cho bà lắc quẻ đi.
3: Dạ thưa thầy.
0: Cái quẻ này bây giờ bữa nay chưa có nói được.
1: Ủa sao vậy thưa thầy?
0: Bây giờ hẹn bà ngày mai đúng giờ linh bà tới đây thì nó mới hiện ra được. Bây giờ nó chưa có hiện cái gì hết trơn á. Vậy đi. Bà tới nha.
1: Dạ ngày mai tôi sẽ trở lại.
0: Rồi, bữa nay tôi không lấy tiền quẻ bà đâu. Về đi.
1: Dạ, cảm ơn thầy.
0: Nhớ mai tới nha.
1: Dạ. Dạ chào thầy.
3: Dạ chào thầy.
0: Trời ơi, ba cái thầy bói này lấy tiền cũng trần ai tê dò tê cẳng hết trơn thiệt. Ôi, thấy không ổn.
4: Ủa, ông ba, hình như tôi thấy con người tới xem bói hả? Ông sao không kêu giữ lại chờ tôi?
0: Tôi kêu ngày mai ta tới đó. Tôi trả lại cho ông à. Làm cái nghề này tôi thấy không êm.
4: Sao không êm?
0: Tê dò tê cẳng quá.
4: Trời, phải kiếm tiền dễ đâu ông. Trời ơi. Ông có muốn xem bói giống tôi không?
0: Tôi có biết gì đâu xem bói.
4: Thôi mà, ông giấu hoài. Tài cao học rộng như ông Ba Phi đây nè, ai không biết. Còn cái vụ mà bói quẻ này nè, tôi chưa bao giờ nghe đó. Bây giờ ông làm thử đi.
0: Bây giờ muốn tôi coi cho ông không?
4: Thử nghe ông, cái ông coi dùm tôi một cái coi.
0: Được rồi, bây giờ bóc đi, rồi tôi coi cho.
4: Bóc ha.

0: Tôi ngồi đây là chỉ là tạm thôi, bối tạm thôi, chứ tôi quan trọng là cái vụ đó đó.
1: Tôi quẻ ứng lên đó, đợt này đó, quần long vô chủ.
0: Là sao? Quần long vô chủ có nghĩa là quản cuộc thi á hả?
1: Đúng rồi, có nghĩa là cuộc thi kỳ này sẽ quản lại.
0: Ông nói sao á, coi chừng quẻ nó lộn sao, chứ làm gì mà thi mà làm sao quản được ông?
1: Ông cứ chờ thử xem. Không, còn người khách lúc nãy á sẽ trở lại đây cũng vào giờ này. Ông gặp người khách thì ông phải làm y như tôi chỉ nha. Đây. Nhớ chưa?
2: Bánh ếch đây, bánh bò đây. Một hào hai cái bánh, một hào hai cái bánh. Chú ơi mua bánh đi chú. Dạ, hai cái một hào. Rồi, cảm ơn chú.
3: Lo lo lo lo. Triều đình ra cáo thị quản khoa thi. Mọi người tập trung nghe cáo thị nha. Lo lo lo lo. Lo lo lo lo. Triều đình ra cáo thị quản khoa thi. Mọi người tập trung xem cáo thị. Lo lo lo lo lo.
0: Không lẽ ông Ba Phi ông bối quẻ ông nói là quản khoa thi là có thiệt hả ta?

0: Ủa, ông thầy bói qua đâu rồi ta?
1: Ông ơi, cho hỏi ông thầy bói hôm qua ngồi ở đây đâu rồi?
2: Làm gì có mình tôi thôi. Ở đây độc nhất là có mình tôi coi bói thôi, đâu có người nào đâu.
1: Sao kỳ vậy? Không.
2: À, muốn coi tiếp không?
1: Coi tiếp?
2: Ừ.
1: Là
2: Tôi coi đây.
1: Thì tất nhiên là tôi muốn coi tiếp rồi. Hôm qua cái ông thầy bói hẹn tôi bữa nay quay lại mà.
2: À, mà giờ bà muốn ngồi tôi coi cho bà tiếp không?
1: Muốn chứ.
2: Ở đây là chỉ có mình tôi thôi chứ không có người nào hết á.
1: Đúng rồi, tôi muốn coi tiếp là bởi vì tôi đang muốn quá giải.
2: Năm nay là năm Tý, bà bị con chuột nó cản đường. Bây giờ cần chỉ cho một cách nè, không tốn công, không tốn của, chỉ một lần là biết liền, quá giải sạch luôn.
1: Ủa vậy nói ra ông là thầy bói hay là người bắt chuột?
2: Trời ơi, tôi là coi như là tài xuất chúng luôn. Cái gì tôi cũng biết, coi bói bắt chuột thời gian truyền để lại mà tổ tiên xưa để lại.
1: Ừ, nếu vậy ông nói nghe thử coi. Bao nhiêu?
2: Một đồng.
1: Một đồng?
2: Ừ.
1: Ăn cướp giữa ban ngày hả?
2: Không có gì thôi.
1: Được rồi, một đồng thì một đồng. Nè.
2: Ừ. Quá dễ. Quá dễ, con chuột rất là dễ. Bà về bà nuôi một con mèo, nó bắt con chuột, thế là xong.
1: Ủa, giỡn mặt với tôi đó hả?
2: Sao?
1: Tự nhiên mèo bắt chuột xong là sao?
2: Thì tổ tiên hồi xưa nó lại vậy mà. Mèo bắt chuột đúng không?
1: Đúng.
2: Có từ thời xưa cho tới bây giờ đúng không?
1: Đúng.
2: Thì đúng rồi, mèo bắt chuột coi đúng rồi. Cách dễ dàng, khỏi tốn công, khỏi tốn sức, chỉ một lần là biết liền.
1: À, sao? Đúng rồi. Mèo bắt chuột là cách từ xưa đến giờ đúng không? Không tốn đồng nào hết đúng không? Trả tiền đây.
2: Tiền nhận rồi đâu có trả lại được.
1: Được. Nếu vậy thì ông có thể cho tôi biết cái ông thầy bói ngày hôm qua là ai, mà tại sao ông lại biết hôm nay tôi sẽ quay trở lại? Gì nữa?
2: Một đồng.
1: Một đồng nữa?
2: Ừ. Rồi, bà muốn biết phải không?
1: Ừ.
2: Bà trở lại đây vì sự tò mò, chứ đâu có liên quan gì coi bói, đúng không?
1: Ừ.
2: Còn người hôm qua đó là ông Ba Phi.
1: Cái gì?
2: Tôi kêu ổng coi chừng đồ giùm tôi đi công chuyện.
1: Thì ra cái ông thầy bói ngày hôm qua là cái thằng Ba Phi. Hèn gì á, tao đã ngờ ngợ quen quen. Trời đất ơi, cái thằng Ba Phi này nó dám gạt tao ha. Được rồi, tao sẽ tính sổ với nó.
2: Chúc bà đi thông thả.
1: Ba Phi đâu rồi? Ba Phi!
3: Ủa, bà kiếm con có chuyện gì không ba?
1: Ngồi xuống đây đi, tao muốn nói chuyện với mày.
3: Mời bà ngồi uống nước đi, từ từ. Chuyện gì mà bà nóng bừng bừng lên tới mặt gì?
1: Tao không tức mới lạ. Cái chuyện ở chợ á, mày gạt tao đúng không?
3: Ủa, con có gạt bà gì đâu. Con có lấy tiền lấy bạc gì của bà đâu mà bà nói con gạt bà.
1: Sao không gạt tao? Mày gạt tao á, bây giờ á, là tao muốn bệnh luôn rồi đây nè.
3: Bà bệnh gì? Trời chắc ơi. Chắc tại bà nóng giận á. À, nóng giận quá rồi bây giờ nó mới sanh ra cái bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia chứ gì, phải không?
1: Thì đó, bây giờ á, cái người tao á thì tức giận mà bỗng nhiên cái bệnh của tao nó lạ lắm nha.
3: Bệnh gì?
1: tự nhiên á, tao ăn tao uống cái gì á, tao cũng không cảm giác cái đó là đắng chua cay mặn ngọt vậy trơn. Người ta gọi là cái bệnh gì?
3: Mất vị giác.
1: Thì đó, bây giờ tao phải làm sao? Trời ơi, mày thử tưởng tượng coi, mày ăn cái gì mày không biết mày ăn cái gì ngon dở ra làm sao á, mày coi mày còn muốn ăn nữa không?
3: Bởi vì cái bệnh này á phải đi thầy lang chỉ mới được à nha.
1: Ê, không có. Tao có nghe mọi người nói á là mày chữa bệnh hay lắm, cho nên á tao mới cố tình qua để tao nhờ mày chữa bệnh cho tao nè.
3: Trời ơi, tôi chỉ biết trị ba cái bệnh thông thường thôi, hoặc là rắn cắn, mà con rắn nào tôi biết đó thì tôi chỉ mới được. Chứ còn ba cái bệnh đó làm sao tôi biết mà chú chị?
1: Không, mày chữa bệnh được. Mà cái bệnh này của tao là lỗi do mày gây ra. Cho nên nếu như mày không chữa bệnh cho tao á, thì tao sẽ đi nói với mọi người mày là lang băm. Còn không á, tao sẽ gông cổ mày lên quan. Mày chịu không?
3: Vậy đó hả?
1: Ừ.
3: Cũng khó, cái bệnh này cũng khó, nhưng mà cũng dễ thôi. Bây giờ bà muốn tôi trị bệnh cho bà phải không?
1: Chứ sao?
3: 2 đồng nha.
1: 2 đồng?
3: Ờ.
1: Mắc dữ vậy?
3: Trời đất ơi, cái bệnh mất vị giác mà, phải chỉ 2 đồng tôi mới trị được.
1: Ờ, rồi thôi 2 đồng. Miễn sao á, mày trị cho tao khỏi bệnh là được nha.
3: Rồi.
1: Đây, 2 đồng của mày nè.
3: Thì cái một hết chứ gì đâu, mất vị giác phải không?
1: Ờ.
3: Cái bệnh mất vị giác này đó là nó nằm ngay cái lưỡi. Và lý do bà bị bệnh đó là tại bà tính nóng, bà hay nổ khí xung thiên đó phải không? Thì nó dồn lên đầu, lên cái lưỡi. Cái lưỡi thì nó mất vị giác. Bây giờ bà uống miếng nước trà này đi.
1: Uống trà hả?
3: Ừ. Sao bà uống trà bà có thấy đắng không?
1: Tao đã nói mày là tao mất vị giác, mày cho uống trà hay uống nước lã thì nó cũng y như nhau thôi à.
3: Vậy
1: thôi
3: đó.
1: Đi, mày đừng có gạt tao, mày làm như là tao không biết nữa.
3: Thôi được rồi, bà ngồi đi, để tôi lấy nước cho bà súc miệng.

0: Bây giờ nãy bà uống trà đó là nó hạ quả rồi đó. Bây giờ bà xúc miệng cái đi thử coi có mùi vị gì không.
1: Cho tao uống nước gì vậy?
0: Thì bà xúc miệng thôi, cũng nước bình thường thôi.
1: Nước xúc miệng bình thường thôi đúng không?
0: Sao vậy?
1: Trời đất ơi, cái thằng này.
0: Sao?
1: Sao mày cho tao uống rượu?
0: Vậy là bà biết mùi rượu rồi đó. Vậy là bà hết bệnh rồi đó, thấy không?
1: Đó.
0: Dễ ợt chứ có gì đâu nè. Bà uống cái này bà biết mùi rượu mà. Thấy không? Đó, thôi về đi.
1: Ôi, vậy là tao hết bệnh rồi hả?
0: Hết bệnh rồi, biết mùi rồi, biết rượu rồi đó. À,
1: sao tự nhiên tao đau đầu quá?
0: Đau đầu nữa hả?
1: Tự nhiên nó đau đầu quá. Chết rồi ba Phi ơi.
0: Sao?
1: Sao tao vừa mới hết cái bệnh này nó mọc ra cái bệnh khác rồi?
0: Ủa sao bệnh lẻ dữ vậy trời?
1: Tự nhiên tao không nhớ gì hết trơn à. Tao không nhớ nãy giờ tao nói chuyện gì với mày luôn á.
0: Vậy đó hả?
1: Ủa sao cái bệnh này gọi là bệnh gì vậy?
0: Bệnh này đó là gọi là cái bệnh mất trí nhớ.
1: Mất trí nhớ hả?
0: Ừ.
1: Cái gì? Mày nói thiệt không?
0: Tôi nói thiệt chứ đâu phải nói chơi bà đâu.
1: Đừng có nói như vậy mà. Tao mà mất trí nhớ chắc tao chết á. Tao không mất trí nhớ được đâu. Mày chữa bệnh cho tao đi.
0: Bệnh này đó khó chữa lắm. Bệnh này chữa là phải 6 đồng nha.
1: Mày nói sao? Chữa bệnh mất trí nhớ là 6 đồng hả?
0: 6 đồng lận.
1: Thôi 6 đồng là nhiều tiền lắm á.
0: 6 đồng mà bà chê mắt cái gì? Chịu thì chữa, còn không chịu thì thôi à.
1: Tao chữa.
0: Chữa phải không?
1: 6 đồng tao cũng phải chữa chứ sao bây giờ? Mất trí nhớ là nguy hiểm lắm.
0: Bởi vậy mất trí nhớ nguy hiểm lắm.
1: Mà cái bệnh của tao là tại sao tao cứ bị như vậy vậy?
0: Trời đó, rồi thì bà đưa tiền đi rồi tôi nói về cái bệnh này cho bà nghe. Từ từ, không có gấp, bệnh mà đâu có gấp được, đâu có chỉ sơ sài được. 6 đồng đúng không?
1: 6 đồng nè.
0: Đây.
1: Mà lấy tiền rồi là phải chữa cho tao hết
0: trời
1: bệnh nghe.
0: Trời ơi, cái chuyện này nó đơn giản lắm. Mất trí nhớ là tại vì tính mà nó nóng nảy. Đó, nổi khí xung thiên thì nó giọng quả lên trên đầu. Giọng quả lên đầu nó làm căng thần kinh. Thì nó mất trí nhớ, đúng không? Bây giờ bà không còn nhớ gì phải không?
1: Tao có nhớ gì đâu.
0: Nãy giờ bà nói tôi gì bà cũng không nhớ luôn hả?
1: Thôi không, mày nói gì mày nói lại coi.
0: Không nhớ luôn hả?
1: Không.
0: Rồi thôi được rồi, ngồi đó đi. Bây giờ uống miếng nước trà đi cho nó hạ quả xuống.
1: À, cái này là nước trà hả?
0: Nước trà, à. Uống miếng cho nó hạ quả xuống đi. Rồi tôi lấy thuốc cho chị cho. Rồi, hạ quả chưa? Bình tĩnh, đừng tức giận gì hết. Ngồi đây đi để tôi lấy thuốc.

0: Ôi, ba cái bệnh mất trí nhớ này, không biết thì nó khó chứ biết thì dễ trị lắm. Đây nè, bây giờ bà uống miếng nước này đi, thì nó sẽ nhớ lại.
1: Nước gì nữa vậy?
0: Nước bình thường thôi.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Mày
0: cái gì? Bệnh mình phải nghe lời tôi chứ.
1: Tại tao hay sợ uống thuốc á.
0: Thì uống đi.
1: Mà nước bình thường không phải thuốc
0: nước
1: phải không?
0: Nước bình thường thôi.
1: Mà uống xong là tao hết bệnh không?
0: Uống xong hết liền. Bảo đảm với bà, tôi lấy tiền rồi mà. Sao?
1: Mày giỡn mặt với tao hả?
0: Giỡn
1: mày tưởng
0: vậy?
1: Tao bị điên hay gì? Hồi nãy mày cho tao uống rượu, bây giờ mày tiếp tục lấy rượu cho tao uống.
0: Đó, vậy là bà hết bệnh rồi thấy không? Bà nhớ nãy bà uống rượu thì bà đâu có mất trí nhớ đâu.
1: Ủa
0: gì?
1: Hồi nãy tao uống rượu rồi hả?
0: Thì bà mới nói nãy tôi cho bà uống rượu nè, còn cái chén rượu nè.
1: Trời.
0: Vậy là hết rồi đó, thôi về đi.
1: Tao hết bệnh rồi hả?
0: Hết bệnh rồi.
1: Rồi là 6 đồng mày cầm rồi hả?
0: Chứ sao, tôi trị bệnh mà.
1: Vậy tao hết bệnh thôi.
0: Thôi vậy đi.
1: Hết bệnh mà mất 6 đồng cũng được, mừng quá
0: sao.
1: Đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thôi tao về nghe. Bà Phi ơi, bà Phi ơi.
0: Ủa bà Phi cái gì vậy? Đây nè, tôi đây nè.
1: Bà Phi ơi.
0: Bà bị gì á?
1: Tao bị bệnh nữa rồi.
0: Bệnh lẽ dữ vậy trời.
1: Bà Phi ơi, bây giờ mày chữa bệnh cho tao đi.
0: Bà bị bệnh gì?
1: Bỗng nhiên á, tao không nhìn thấy gì nữa hết rồi. Tao đi ra đầu đường á, tự nhiên tao thấy trước mắt tao một màu đen thui. Mới đầu tao nghĩ là trời sụp tối, mà tao nghĩ sao trời sụp tối nhanh dữ vậy. Rồi sau đó tao phát hiện ra là đôi mắt tao không còn nhìn thấy gì nữa hết.
0: Chị bà bị mù rồi đó.
1: Hả? Tao bị mù hả? Là tao không bao giờ nhìn thấy đường nữa hả?
0: Mù hết cuộc đời luôn rồi.
1: Mày nói cái gì vậy?
0: Chứ làm sao mà chữa được.
1: Nhưng mà mày có khả năng chữa bệnh cho tao không?
0: Tôi chữa được.
1: Vậy hả?
0: Tôi chữa cho bà thấy đường lại đàng hoàng.
1: Vậy mày chữa cho tao đi. Bao nhiêu tiền tao cũng trả.
0: Nhưng mà cái bệnh này đó, là chữa đó là tiền cao lắm à.
1: Cao cũng được, bao nhiêu tiền tao cũng trả hết á. Miễn tao nhìn thấy đường thôi. Chứ mày nghĩ coi, tao như vậy nè mà mù suốt đời sao được, đúng không?
0: Đúng rồi, bà đẹp gì mà để con mắt mù là đâu có được.
1: Thì đó, mày chữa cho tao đi. Chữa cho tao đi, bao nhiêu tiền?
0: 15 đồng
1: 15 đồng hả?
0: Ừ. Bà chịu không?
1: Tao chịu. Tao biết là nó mắc á. Nhưng mà tao thấy vẫn rẻ so với để đôi mắt tao sáng lại, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Mày chữa đi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà vậy nè, tao giao kèo luôn nha.
0: Ừ.
1: Nếu như mà đôi mắt tao khỏi lại á thì 15 đồng tao đưa cho mày.
0: Ừ.
1: Nhưng nếu mày chữa xong mà đôi mắt tao vẫn mù á,
0: ừ,
1: thì mày phải trả lại cho tao gấp đôi là 30 đồng nha.
0: Đúng, tôi đồng ý cái đó. Bà nhớ nha.
1: Tao nhớ chứ.
0: Bà nói đó nha.
1: Ừ.
0: Nếu tôi chỉ bà thấy đường á, trả tôi 15 đồng.
1: Đúng rồi.
0: Tôi chỉ mà bà không thấy đường đó, là tôi đền lại bà 30 đồng.
1: 30 đồng đúng rồi.
0: Rồi.
1: Mày nhớ nha.
0: Đây, có tiền đưa bà luôn trước nè.
1: Mày có tiền luôn hả?
0: Đưa trước bà luôn. Nè, đó, 30 đồng nè. Rồi, 30 đồng đó. Đó nghe, 30 đồng đó nghe, tôi để đó nghe. Nè, bà đếm đi. Đó, 30 đồng đó.
1: Bà Phi.
0: Gì?
1: Mày giỡn mặt với tao hả?
0: Giỡn mặt gì đâu, sao?
1: Bộ mày tưởng tao đuôi hả? Mày đưa tao 2 đồng như vậy, 2 đồng rõ ràng như vậy nè, mày có nhìn thấy không? Mà mày nói là 30 đồng hả?
0: Vậy là bà thấy đường rồi đó, thấy không? Đây nè, bà nhìn thấy 2 đồng của tôi nè, đó. Đó, vậy là bà đâu có, tôi chỉ cho bà xong rồi đó. Bây giờ bà thấy đường lại rồi.
1: Mày
0: 15 đồng. Trả 15 đồng đây. Bà mới nói nãy nha. Không lấy là tôi đi la làng lên à. Mình người lớn mà. Chữa bệnh công nhận nhanh thiệt chứ. Đây 15 đồng đây. Bà công nhận
1: đủ 15 đồng đó.
0: Ừ, uy tín thiệt chứ.
1: Thôi đi về.
0: Mới mốt có bệnh lại đây tôi chỉ nữa cho nghe.
1: Tao không cần.
0: Tự nhiên có mấy chục đồng khơi khơi. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026.
0: Hội thảo góp ý hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với 5 sở của tỉnh Đắk Lắk.
0: Vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk.
0: Xuất khẩu cá ngừ, chuyển dịch chiến lược sang chế biến sâu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo góp ý hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội thảo.
1: Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, trường đại học trên địa bàn tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
2: Thông tin tại hội thảo cho biết, qua nhiều vòng chỉnh sửa, thuyết minh, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, phiên bản lần này và các phụ lục đã tiến một bước dài so với trước. Hồ sơ đã bước đầu tiếp cận mới về phương pháp xây dựng kịch bản phát triển, mô hình phân hóa vùng, phân tích SWOT, áp dụng các phương pháp xác định ngành động lực, lợi thế cạnh tranh và định hướng chuyển từ đánh giá lợi thế hiện tại sang xác định động lực tăng trưởng và không gian phát triển. Nhiều định hướng chiến lược cũng dần được định hình rõ nét hơn, tập trung vào các trụ cột có lợi thế so sánh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp năng lượng, kinh tế rừng, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch sinh thái, văn hóa, bản sắc, kinh tế số. Đồng thời, quy hoạch xác định nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý làm nổi bật thông điệp chiến lược của Đắk Lắk mới là cửa ngõ biển của Tây Nguyên, nối Tây Nguyên với Biển Đông, với cảng Tuy Hòa, Vân Phong, mở ra không gian xuất khẩu, logistics, công nghiệp chế biến sâu, là bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, kết nối hành lang Đông Tây, hành lang Bắc Nam, hành lang biên giới phía Tây, gắn với cao tốc, quốc lộ, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp, là không gian cao nguyên biển, thống nhất, kết hợp vùng nguyên liệu nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng trên cao nguyên, với không gian biển, ven biển, đô thị, cảng, khu công nghiệp ở Duyên Hải, là vùng trọng yếu về quốc phòng, an ninh, sinh thái và an ninh nguồn nước. Nhiều đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện cấu trúc không gian phát triển 3 vùng, 2 trung tâm, 3 cực động lực, 3 hành lang phát triển, đồng thời đề xuất rà soát việc phân vùng, sắp xếp lại các hành lang, bổ sung các vành đai phụ trợ nhằm tăng tính liên kết và hỗ trợ phát triển. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị gắn chặt quy hoạch với kế hoạch vốn đầu tư công, danh mục dự án PPP-FDI và đầu tư tư nhân, bảo đảm đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị, nông thôn, kinh tế biển, kinh tế số và chuyển đổi xanh của tỉnh. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: hội thảo hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk. Đây là bước lọc lần hai về tư duy, tầm nhìn và cách làm quy hoạch, nơi tiếng nói của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và cơ sở được lắng nghe đầy đủ, thẳng thắn, xây dựng trên cơ sở phiên bản thuyết minh đã được cập nhật, chỉnh sửa theo nhiều vòng góp ý.
3: Cơ bản thống nhất với các định hướng lớn của dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, hồ sơ đã bước đầu xác định rõ định hướng phát triển theo hướng thích hợp, liên kết và bền vững, định hình được tổ chức không gian phát triển, hệ thống đô thị, hành lang kinh tế cùng động lực cực tăng trưởng. Tuy nhiên, để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh xác định quy hoạch phải đi trước một bước, phải là tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, tích hợp cao và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Quy hoạch không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành nền tảng kiến tạo phát triển, mở ra không gian, động lực và cơ hội mới cho người dân, doanh nghiệp và toàn tỉnh trong thời gian tới.
2: Đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định, Việc hoàn thiện và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh phải được thực hiện khẩn trương, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, các sở ngành địa phương, cơ quan liên quan và liên danh đơn vị tư vấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời gian tới.
0: Tiếp tục chương trình làm việc tại Đắk Lắk, hôm nay ngày 12 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với năm sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả của năm sở, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung đoàn kiểm tra giám sát số 26 đề xuất. Trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quy định số 336 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và

0: đại số phù hợp hạn chế về thiếu hụt cán bộ có chuyên môn cao đối với lĩnh vực này, thì cũng đề nghị là đoàn giám sát cũng có cái kiến nghị bộ thương các cái hướng dẫn về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên môn ngành để thống nhất từ bộ công thương và địa phương tại đây cơ sở để thực hiện.
1: Ngành đã tập trung hai nhóm giải pháp đột phá đó, thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện cái phương châm sáu rõ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, môi trường, thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt thu hút đầu tư tư nhân.
2: Các sở cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
3: Ở dưới xã chúng ta cho họ mình bố trí là 4 phòng, thì hiện nay ta cho đó là quá ít so với khối lượng công việc được giao, đặc biệt là cái phòng kinh tế. Bây giờ một số các ba số anh em thôi, họ không có khả năng làm được hay không làm được, tại vì cái khối lượng quá nhiều, cho nên họ đề xuất là tăng thêm cái cấp phòng của xã.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, thông qua đợt kiểm tra giám sát lần này sẽ giúp tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai nghị quyết số 57 và quy định số 336 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả bước đầu mà các sở của tỉnh Đắk Lắk đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương.
4: Cơ bản nội dung các đồng chí cũng đã trao đổi, còn một số các nội dung là tại cái buổi làm việc này mà các đồng chí cũng chưa thông tin hết hoặc là cần người giám sát, đề nghị các đồng chí lãnh đạo quan sở, đồng chí bổ sung xây dựng và chỉnh báo cáo người đại diện lại để chúng tôi có những cái tổng hợp đánh giá.
2: Đoàn kiểm tra giám sát số 26 cũng đề nghị thời gian tới các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
5: Sáng nay ngày 12 tháng 5, Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2022 và quy định của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu khái quát về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và những điểm mới của luật. Theo đó, luật sửa đổi tập trung đẩy mạnh phân cấp trong công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm công bằng kịp thời thực chất trong xét khen thưởng, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nhiều quy định về tiêu chuẩn và thẩm quyền khen thưởng cũng được sửa đổi theo hướng linh hoạt phù hợp thực tiễn. Trong đó, luật chú trọng đánh giá hiệu quả thực chất và khả năng nhân rộng của sáng kiến thay vì chỉ yêu cầu hình thức mở rộng tiêu chí xét tặng các danh hiệu thi đua đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội nghị cũng triển khai quyết định số 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Quyết định tập trung đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền khen thưởng, áp dụng quy trình hồ sơ rút gọn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị trong quá trình xét đề nghị khen thưởng. Thông qua hội nghị nhằm giúp các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị nắm vững những điểm mới của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó triển khai hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.
6: Sáng nay ngày 12 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Đắk Lắk. Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk.
5: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những tiềm năng lợi thế cũng như các thách thức trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh ở Đắk Lắk. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của lâm nghiệp, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch cộng đồng sinh thái và năng lượng tái tạo trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh. Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xanh với hơn 776.000 hectare rừng, tỷ lệ che phủ đạt 41,06%.

0: 15% và khoảng 210.000 hecta cà phê chiếm hơn 30% sản lượng cả nước. Tuy nhiên, địa phương cũng đang đối mặt với tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững và tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, tỉnh định hướng phát triển tăng trưởng xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và năng lượng tái tạo. Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất Đắk Lắk cần xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát tăng trưởng xanh, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, phát triển tín chỉ carbon, kinh tế tuần hoàn và tăng cường liên kết giữa bảo tồn hệ sinh thái với phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao sinh kế cho người dân. Thông qua hội thảo, các nhà khoa học kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để Đắk Lắk xây dựng các chính sách định hướng phát triển kinh tế xanh phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Kết nối bản sắc là sự kiện trưng bày ảnh giao lưu Việt Nam Hàn Quốc do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk và Hiệp hội nhiếp ảnh gia Hàn Quốc tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh, trong đó có 66 tác phẩm từ các nghệ sĩ Hàn Quốc và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cùng 34 tác phẩm của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk ghi lại vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người của hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam. Trong hành trình đến Việt Nam lần này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hàn Quốc đã có một tuần tác nghiệp tại Khánh Hòa và Đắk Lắk. Trong đó, cảnh sắc con người, văn hóa tại Đắk Lắk đã để lại nhiều cảm xúc cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, tạo cảm hứng sáng tác, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đến với đất nước Hàn Quốc. Triển lãm là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt và tinh thần giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Sáng nay ngày 12 tháng 5, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030 với các xã Krông Năng, Phú Xuân, Tam Giang và Dilija.
0: Theo nội dung ký kết, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk và các địa phương sẽ tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của các ủy chính quyền, đồng thời quảng bá tiềm năng lợi thế và những thành tựu nổi bật của địa phương. Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Nguyên nhấn mạnh, chương trình phối hợp góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan báo chí và địa phương, lan tỏa hình ảnh năng động sáng tạo, phản ánh kịp thời những khó khăn từ cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk mong muốn các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ đa dạng hóa hình thức nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, tăng cường liên kết lan tỏa thông tin trên các nền tảng, chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội trọng tâm, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
0: Hướng về Đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
2: Hướng về đại hội, những ngày này tại xã EV tỉnh Đắk Lắk, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi được triển khai rộng khắp, từ việc treo cờ tuyên truyền đến các phong trào lao động sản xuất, tất cả đều thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức vì cộng đồng. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã EV kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm khi dân cần, Mặt trận có; khi dân khó, Mặt trận sẵn sàng tham gia.
3: Để vận động bà con trước mắt là đường xanh, ngõ sạch và treo cờ Tổ quốc để đón cái ngày đại hội đó. Bà con rất là tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
2: Tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động hướng về đại hội đang lan tỏa sâu rộng bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Nổi bật là cuộc vận động việc phố, việc làng, đất vàng cùng hiến. Khi tất đất được ví như tất vàng, việc tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở đường càng cho thấy tinh thần đồng thuận chung sức của người dân nơi đây.
4: Mỗi gia đình đều hướng vào từ 60 đến 70 phân. Từ khi chúng tôi làm được con đường mở rộng hiến đất và mở rộng con đường này ra thì bà con đi lại rất thuận lợi. Kinh tế nó phát triển, các cháu đi học nó cũng phấn khởi, tối đến là đèn điện sáng, cho nên cuộc sống rất vui.
2: Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều tổ chức tôn giáo tại địa phương cũng sẵn sàng chung tay vì sự phát triển chung của cộng đồng. Dự án tuyến phố đi bộ tương lai tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đang có những bước khởi đầu thuận lợi nhờ sự hưởng ứng tích cực ấy.

0: chùa Phổ Hiền đã tự nguyện hiến hơn 300 mét vuông đất mặt tiền để mở rộng tuyến đường. Hơn cả giá trị đất đai, đó là sự sẻ chia vì lợi ích cộng đồng, góp phần giúp địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng, xây dựng diện mạo đô thị văn minh và tạo động lực phát triển du lịch.
1: Làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
2: Vận động người dân hiến những cái mét đường xung quanh, những cái hàng rào của họ, và sau đấy là cùng với vận động về kinh phí nữa. Cái nguồn kinh phí ở đây là xã hội hóa, thì đây cũng là thể hiện được cái tinh thần đoàn kết và sẽ giúp thực hiện thành công thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ phường, rồi đại hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là hướng tới chào mừng thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc sắp tới.
0: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, bằng tinh thần đồng thuận và sẻ chia trong cộng đồng. Đây cũng là
3: nóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh.
4: Tại xã Tuy An Đông, địa bàn trọng điểm của dự án, chiến dịch đã nhanh chóng tạo ra những chuyển biến tích cực.
5: Đây là hơn 150 mét mặt bằng vừa được Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông bàn giao cho đơn vị thi công trong tuần đầu tiên triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm. Trong đó, có những gia đình chưa nhận tiền đền bù nhưng vẫn chủ động di dời tài sản để bàn giao mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công. Ủy ban Nhân dân xã tổ chức vận động bố trí lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển nhà ở, di chuyển vào khu tái định cư, lan tỏa không khí đoàn kết và sự đồng thuận trong nhân dân.
6: Thực hiện cái chiến dịch 30 ngày đêm, địa phương cũng quyết liệt triển khai ra nhiều cái mũi, rồi tổ chức hoạt động bà con nhân dân là có nhà ở bị ảnh hưởng là bàn giao mặt bằng. Thì kết quả ban đầu thì bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ.
5: Trong tuần thứ hai thực hiện chiến dịch cao điểm, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông sẽ tiếp tục phối hợp vận động các trường hợp đã bốc thăm sớm bàn giao mặt bằng trước khi phê duyệt phương án. Để có được sự đồng thuận cao, chính quyền các cấp không chỉ dừng lại ở việc vận động mà còn chú trọng đến công tác hậu phương và chính sách hỗ trợ. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cán bộ công chức và lãnh đạo địa phương làm việc không kể ngày nghỉ để đạt được những mục tiêu đề ra.
7: Giờ nhà nước mở con đường đây thì khang trang, thì tuyến đường ven biển đây thì giờ mình mong muốn cho nó có điều kiện để mình dân đồ nó phát triển chút nữa vậy, mình cũng mong vậy.
5: Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh đi qua 2 phường và 3 xã là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và khai thác hiệu quả tiềm năng ven biển. Để thực hiện dự án, tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 125 hectare đất với 1.546 hộ bị ảnh hưởng. Khơi thông được điểm nghẽn giải phóng mặt bằng sẽ góp phần quyết định việc triển khai dự án đúng tiến độ.
8: Về công tác giải phóng bằng thì địa phương đối với ban thì cũng rất là phối hợp, rất chặt chẽ trong các phóng bằng, nhất là công tác vận động người dân cũng như là xây dựng các cái khu tái định cư để đảm bảo được cái ổn định cho người dân trong cái khu vực dự án.
5: Với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương và các đơn vị liên quan, sự đồng thuận của người dân, dự kiến dự án thành phần 2 tuyến đường bộ ven biển đoạn phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ bàn giao 100% mặt bằng.
3: Thưa quý khán giả, mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động thị trường, gia tăng chi phí, nhưng ngành cá ngừ tỉnh Đắk Lắk vẫn nỗ lực giữ vững vị thế xuất khẩu bằng việc chuyển dịch chiến lược sang chế biến sâu và chủ động khai phá thị trường mới.
0: Từ đầu năm đến nay, cảng cá Đồng Tác nhộn nhịp đón các tàu cầu cá ngừ đại dương trở về với sản lượng trung bình 30-60 con mỗi tàu. Mỗi con cá nặng từ 30-60 kg, được các doanh nghiệp thu mua ngay tại cảng với giá ổn định từ 98.000-110.000 đồng trên 1 kg. Việc thu mua và thanh toán nhanh chóng đã tạo động lực để người dân tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn khơi bám biển.
9: Tôi làm trong vùng biển Việt Nam, tôi không xâm phạm nước bạn. Mình phải ní gió để làm, để mình về đây phấn khởi là con cá ngừ của đại dương mình đã đạt chỉ tiêu cho toàn nước.
0: Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu cá ngừ đại dương, các đơn vị kinh doanh thu mua thủy sản chế biến xuất khẩu tại phía đông tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho ngư dân, như chủ động tăng giá thu mua, hướng dẫn bà con thay đổi quy trình bảo quản để nâng cao chất lượng hải sản. Những giải pháp này nhằm tạo sự gắn kết bền vững, giúp ngư dân yên tâm bám biển và đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất, nhằm duy trì đà tăng trưởng và xuất khẩu.
10: chúng tôi cũng đang là

0: cứu, tiếp tục tìm hiểu các cái thị trường đi về phía đông, ví dụ như là về Malaysia, về Úc, rồi đi về cái các quốc gia như Nam Mỹ, Bắc Mỹ.
1: Năm 2025, doanh thu xuất khẩu thủy sản biển của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, trong đó cá ngừ đại dương đóng góp phần lớn trong tổng doanh thu xuất khẩu thủy sản biển của tỉnh. Đặc biệt từ đầu năm đến nay,
2: phổ biến cho bà con ngư dân, thứ nhất là việc chấp hành quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng tìm kiếm thông tin những cái thị trường tiềm năng hoặc là những thị trường mới, rồi những cái quy định về các thị trường để
1: rác diễn biến thị trường, đẩy mạnh khai thác các thị trường mới và chú trọng vào khâu chế biến sâu để gia tăng giá trị thặng dư cho mặt hàng cá ngừ xuất khẩu.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa những hồi chuông báo động, tiếng máy thở, máy monitor vang lên liên tục nơi các bệnh viện, có những con người vẫn âm thầm làm việc không ngơi nghỉ để chăm sóc, nâng đỡ và giành giật sự sống cho người bệnh. Họ là những điều dưỡng, lực lượng luôn hiện diện bên giường bệnh, đồng hành cùng bệnh nhân trong những thời khắc khó khăn nhất.
4: Nhân ngày quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng và đóng góp quan trọng của đội ngũ điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
5: Tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mỗi ngày là một cuộc chạy đua với thời gian. Đây là nơi tiếp nhận và điều trị những ca bệnh nặng, nguy kịch như đột quỵ, suy đa tạng, sốc phản vệ hay ung thư giai đoạn cuối. Trung bình mỗi ngày, khoa điều trị nội trú từ 40 đến gần 60 bệnh nhân, phần lớn đều cần theo dõi đặc biệt, can thiệp liên tục và hồi sức tích cực. Áp lực lớn, cường độ cao và không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra. Nếu bác sĩ là người đưa ra những quyết định chuyên môn mang tính sinh tử, thì điều dưỡng chính là những người ở bên bệnh nhân nhiều nhất. Họ theo dõi từng chỉ số sinh tồn, thực hiện y lệnh, chăm sóc toàn diện cho người bệnh từ những thao tác kỹ thuật chuyên môn phức tạp đến những công việc lặng thầm như hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân hay túc trực nhiều giờ bên giường bệnh. Có những ca trực kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, có những đêm trắng liên tục. Công việc đòi hỏi người điều dưỡng phải luôn giữ được sự tập trung, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong từng thao tác chăm sóc người bệnh.
6: Mình cũng phải luôn luôn coi cái tính mạng của bệnh nhân với người nhà bệnh nhân là trên hết. Nhưng mà những cái bệnh từng phút từng giờ thì cố gắng để nỗ lực cho bệnh nhân. Nhưng mà có những trường hợp bệnh quá sức nặng, nó diễn biến rất là nhanh. Thì có những bệnh nhân tử vong. Thì đối với nhân viên y tế nói chung chứ không phải riêng em thì bản thân ai cũng rất là đau xót.
5: Không chỉ ở tuyến hồi sức, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, hình ảnh những điều dưỡng tận tình chăm sóc bệnh nhân cũng đã trở nên quen thuộc ở tất cả các khoa phòng. Từ việc hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị, hướng dẫn sử dụng thuốc, theo dõi diễn biến sức khỏe, đến động viên tinh thần người bệnh, đội ngũ điều dưỡng luôn là cầu nối gần gũi giữa bệnh nhân với y bác sĩ. Nghề điều dưỡng không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, mà còn cần sự kiên nhẫn, lòng yêu thương và tinh thần hy sinh thầm lặng. Bởi phía sau mỗi ca trực là những áp lực về thời gian, cường độ công việc và cả sự đánh đổi trong cuộc sống riêng. Thế nhưng, nhiều người vẫn chọn gắn bó với nghề bằng tất cả sự tận tâm.
7: 20 năm tôi làm trong nghề điều dưỡng, cái người bệnh, người nhà của mình đặt niềm tin vào mình, mở một nụ cười với mình, hoặc là cho mình một cái cơ hội mà để chăm sóc mà người bệnh, là tự nhiên cái lòng yêu nghề, cái sự trắc ẩn trong tôi lại nó trỗi dậy. Và bao có khó khăn đó, tôi đều vượt qua.
5: Trong hệ thống y tế, điều dưỡng là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Không chỉ hỗ trợ chuyên môn cho bác sĩ, họ còn là những người trực tiếp mang đến sự sẻ chia đồng tận tụy ấy, luôn được ngành y tế ghi nhận.
8: Chúng tôi luôn luôn đánh giá cao và luôn thể hiện cái lòng tri ân và biết ơn các bạn điều dưỡng rất là nhiều. Chính các bạn là người đã trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, không phải chỉ bằng cái kiến thức chuyên môn mà bằng cả cái sự yêu thương, nâng đỡ.
5: Dẫu còn nhiều áp lực và vất vả, những điều dưỡng vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe. Bằng sự tận tụy trách nhiệm và tình yêu thương, họ đang góp phần giữ gìn sự sống và viết tiếp hành trình nhân ái trong ngành y.
3: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Tại xã Mà Rắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tiên Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường.
1: Đến đây chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng, bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới phát triển. Vì vậy, hiệu quả của công tác mặt trận phải đo bằng niềm tin và sự hài lòng của nhân dân. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11.
1: Cho phép nộp tiền sử dụng đất từng phần, đề xuất thu hồi chuyển giao chủ đầu tư nếu dự án chây ỳ. Nghị quyết 147, quyết liệt trong việc thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
0: Vạch trần thủ đoạn của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với nhiều hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền.
1: Cuba đặt mục tiêu sử dụng 100% điện tái tạo từ năm 2050 nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và ứng phó với tình trạng thiếu năng lượng kéo dài. Thưa quý vị, với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị

0: Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 1.200 đại biểu tham dự đại hội.
1: Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đề nghị đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thảo luận sâu sắc các văn kiện để đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới, với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra các yêu cầu, đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
2: Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời hạn chế những bất cập trong hoạt động, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cần có những giải pháp căn cơ. Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết, không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân và nói dân không hiểu, không thể giám sát phản biện có chất lượng nếu thiếu bản lĩnh, thiếu dữ liệu, thiếu chuyên gia và thiếu cơ chế theo đến cùng các kiến nghị chính đáng. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Nhiệm vụ thứ nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận.
2: Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Mặt trận vừa phải đưa ra các chủ trương đúng của Đảng, chính sách đúng của Nhà nước đến với nhân dân, vừa phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến, bức xúc chính đáng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã hội đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng.
2: Phương thức vận động tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới, không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào của vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Yêu cầu thứ ba mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đây là phương thức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao chất lượng chính sách và củng cố niềm tin xã hội.
2: Giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách phải có tác động lớn đến đời sống của người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm từ xa, ngay từ trong quá trình hình thành chủ trương chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện xã hội không phải để làm khó cho cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân văn hơn. Muốn vậy, mặt trận phải nâng cao bản lĩnh, chất lượng và phương pháp giám sát phản biện, huy động tốt hơn chuyên gia, các nhà khoa học, luật gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín, dựa trên dữ liệu, khảo sát xã hội và tiếng nói từ ở cơ sở. Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ thứ tư là chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Nhiệm vụ thứ năm là xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín. Cán bộ không thể chỉ làm việc qua báo cáo mà phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng kết quả. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Nhấn mạnh, ý kiến giám sát, phản biện, kiến nghị của mặt trận phải được coi là kênh quan trọng để hoàn thiện lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm tiếp thu, giải trình, phản hồi rõ ràng. Đồng thời, mặt trận cũng phải nâng cao chất lượng kiến nghị, nói đúng, nói chúng, nói có căn cứ.
2: Sắc của sức mạnh vô địch của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Chúng ta hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực, hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
3: Theo dõi phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng nay, các đại biểu bày tỏ đồng tình, khẳng định đây là những định hướng rất quan trọng, là kim chỉ nam để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để có thể đáp ứng yêu cầu và phục vụ nhân dân tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.
1: Các đại biểu tham dự đại hội bày tỏ sự trăn trở trước yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cần đưa công tác mặt trận trở nên thực chất, nhất là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc phải lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của mặt trận.
4: Những ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo đối với công tác mặt trận có thể nói rằng là có ý nghĩa rất là sâu sắc. Đó là phải lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm cái mục tiêu để mà đánh giá cái hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động. Và trong hoạt động của mặt trận cũng như là của các tổ chức chính trị xã hội, chúng tôi phải xác định đó là phải làm thực, kết quả thực.
5: Tôi tâm đắc nhất là ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc là phải gần dân, sát dân, phải biến những cái công việc cụ thể nó đi vào lòng dân, những công việc đó nó không phải trên bàn giấy mà nó phải

0: đi vào thực tiễn cuộc sống của người dân.
1: Trước yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, đổi mới hoạt động để gần dân hơn, các đại biểu dự đại hội cho rằng đây là điểm nhấn quan trọng giúp nâng tầm hoạt động của mặt trận, đồng thời góp phần bảo đảm tốt hơn nữa quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
2: Cái định hướng rất mới, tức là không phải là chỉ là từng cái vụ việc, mà đó nó gắn với là tác động từ cái khía cạnh chính sách, tức là nâng cái tầm của giám sát và phản biện xã hội ở cái tầm là chính sách rồi là cơ chế thực hiện xuống đến tổ chức thực thi. Mà mặt trận làm được cái việc này thì tôi cho rằng hiệu quả nó sẽ là có cái cơ hội là nó tăng lên rất là đáng kể.
3: Nếu chúng ta muốn phản biện thì chúng ta phải kiến thức chuyên sâu về những lĩnh vực mà chúng ta muốn phản biện. Mặt trận Tổ quốc là một cái kênh phản biện vô cùng cần thiết và quan trọng, chuyển tới thông điệp của người dân được tới cơ quan có thẩm quyền. Và cái cách đi đó là cách đi mà tôi cho rằng nó vô cùng hữu hiệu.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định rằng nhân dân với Đảng là một sự gắn kết máu thịt, và bản thân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đẩy nhanh tiếp cận với nhân dân. Và chúng ta nhìn nhận rằng không phải là chỉ có đảng viên mới có tính đảng, mà nhân dân có tính đảng rất cao, tại vì từ nhân dân mới có đảng viên để xây dựng một đất nước của chúng ta chủ nghĩa xã hội tốt đẹp.
1: Các đại biểu cũng cho rằng để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động để trở nên hiệu quả hơn dưới mái nhà chung mặt trận.
5: Không ngừng rèn luyện và học tập suốt đời, mở rộng hợp tác để phát triển.
6: Thưa quý vị, chiều nay tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí A Xạ Phang Thong Sì Phan Don, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển, giữa chiến lược với hành động cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị với vai trò vị thế là thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu là hình mẫu trong hợp tác địa phương. Trên tinh thần đồng chí anh em, Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thủ đô Viêng Chăn, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Đề nghị hai bên triển khai nghiêm túc hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan, hai thủ đô cần chủ động quyết liệt cụ thể hóa bằng chương trình dự án thiết thực, thực hiện các nội dung đã cam kết trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí A Xạ Phang Thon Sì Phan Don thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Viêng Chăn, cũng như hợp tác giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam, khẳng định Thành ủy Viêng Chăn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Luân Sĩ Su Lít, Chủ tịch Quốc hội Say Sòn Phong Phong Vi Hẳn, Thủ tướng Sòn Say Sì Phan Don, các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào. Chúc đoàn chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp.
7: Cũng trong chiều nay, tiếp đồng chí A Xạ Phang Thong Sì Phan Don, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực khẳng định luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn thời gian qua, đặc biệt là việc ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 cùng 7 thỏa thuận hợp tác giữa các sở ngành hai thủ đô. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm như là công viên hữu nghị Lào Việt Nam, trường đại học hữu nghị Lào Việt. Lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế xã hội, đầu tư và hạ tầng giữa hai nước nói chung và hai thủ đô nói riêng trong giai đoạn mới.
6: Chiều cùng ngày hội đàm với Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, A Xạ Phang Thong Sì Phan Don, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với Viêng Chăn trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị đô thị, phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Viêng Chăn nghiên cứu, triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển về hạ tầng, nâng cao năng

0: lực quản lý, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công hiệu quả và minh bạch.
1: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hà Vĩ.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai đảng, hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo về những tiến triển tích cực của quan hệ hai nước, nổi bật là các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, đầu tư chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc trước đây cũng như hiện nay. Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển các hành lang kinh tế, logistics và khu vực hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027. Nhất trí với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng hợp tác đường sắt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
0: Hôm nay tới dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và trao huân chương chiến công hạng nhất cho Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những thành tích của ngành kiểm sát quân sự đạt được trong 65 năm qua, đồng thời yêu cầu Viện tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có đạo đức trong sáng, thực sự bản lĩnh, kỷ cương, chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại tướng cũng đề nghị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương chủ động rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ hiệu quả tiến trình cải cách tư pháp, chuyển đổi số, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, và chiều nay gặp mặt các thế hệ lãnh đạo chỉ huy lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định những chiến công đặc biệt xuất sắc, vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh kinh tế trong bảo vệ an ninh kinh tế, tham mưu chiến lược, đóng góp quan trọng vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế. Mong muốn các đồng chí lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ động viên để lực lượng an ninh kinh tế, lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.
1: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Cả nước hiện có gần 4.500 dự án thửa đất gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục. Không ít dự án đã bị treo hàng chục năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
0: Vâng, thực tế khi mà xử lý nhóm dự án này thì không hề đơn giản, bởi mỗi một trường hợp thì có thể chịu sự điều chỉnh đồng thời của luật đất đai, luật đầu tư và luật xây dựng, nhiều trường hợp thì lại chồng chéo và không ai dám quyết.

0: Vâng, và chỉ sau 2 tuần khi mà Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để có thể xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện với những điểm mấu chốt như là phân định rõ thẩm quyền từng sở ngành, hướng dẫn cụ thể cách tính tiền sử dụng đất cũng như là những chính sách đặc thù khác để có thể gỡ vướng pháp lý cho các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.
1: Điểm đáng chú ý trong Nghị định 147 là việc phân định thẩm quyền, rà soát dự án được tổ chức chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm từng sở ngành nhằm tránh tình trạng chồng chéo hay trốn tránh trách nhiệm. Nghị định cũng tập trung giải quyết các vướng mắc quan trọng như xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định, hướng dẫn xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất.
2: Rất là kịp thời và rất là có sức tính thời sự, rất kỳ vọng rằng là sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết cũng như là có cái sự quyết liệt chỉ đạo từ cấp trên để làm sao đảm bảo là ở trong tất cả địa phương chúng ta đều có thể phát triển một cách đồng đều và gỡ khó, gỡ vướng, là tránh trường hợp là doanh nghiệp ở tỉnh này thì là thuận lợi hơn và doanh nghiệp tỉnh khác lại khó khăn.
1: Trong số các dự án chậm tiến độ, có một số dự án ở tình trạng triển khai dở dang đã thu tiền của khách hàng, nhưng hàng chục năm trời vẫn chỉ trơ khung với sắt thép hoen gì. Đây là những dự án cần có giải pháp dứt điểm để bảo đảm quyền lợi cho người mua.
3: Nên có những cái quy định về việc là thời gian để chủ đầu tư hoàn thành đưa dự án vào sử dụng. Và trong trường hợp vì lý do nào đó, vì thiếu kinh phí, thiếu tài chính, thì lập tức cái tài sản đấy sẽ bị chuyển giao cho một chủ đầu tư khác. Thì các chủ đầu tư sẽ không còn dám để cho cái dự án nó bị hoang hóa.
1: Nhiều ý kiến cho rằng việc tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cần được rà soát, nhưng không đồng nghĩa hợp thức hóa sai phạm.
4: Chính quyền cấp tỉnh cần xem xét đánh giá để quyết định xem là các dự án nào cho xử lý, các dự án nào là nó là sai phạm thực sự, cố tình sai phạm thì chắc chắn cũng phải có cái xử lý về mặt pháp luật. Thế tuy nhiên là có những cái trường hợp là nó sai sót do cái non kém về luật pháp hoặc là có những cái mà nó không phải là vi phạm cố tình.
5: Chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất với thành phố đối với những dự án mà chưa triển khai gì thì đề xuất thành phố thu hồi để thực hiện việc đấu thầu được chọn tư hoặc đấu giá theo quy hoạch.
1: Có những dự án như dự án này được phê duyệt từ năm 2007 nhưng vướng mắc giải phóng mặt bằng rồi xin điều chỉnh quy mô đầu tư, mốc thời gian hoàn thành bị trượt dài từ năm này qua năm khác, nơi đây thành mảnh đất chỉ dành để nuôi gà. Tới nay sau gần 20 năm với rất nhiều quy trình thủ tục, dự án mới được gỡ các vướng mắc, bắt đầu đóng tiền sử dụng đất, kỳ vọng khởi công vào cuối quý 2.
6: Cũng sắp xỉ 50 tỷ đã lộp rồi, còn lại đến cuối tháng 5 này là cái hết hạn là 90 ngày đấy, thì là nhà đầu tư sẽ tập trung nguồn lực từ về mặt tài chính để đóng lốt tiền, đảm bảo cho tiến độ theo đúng yêu cầu của thành phố để đưa đất, sớm đưa đất vào sử dụng.
1: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết quý 1, bộ ngành địa phương đã giải quyết được 1.022 trên tổng số gần 4.500 dự án đất đai gặp khó khăn trên cả nước. Việc phá băng các dự án vướng mắc kéo dài được kỳ vọng giúp khơi thông hàng triệu tỷ đồng từ nguồn lực đất đai, gia tăng nguồn vốn để thúc đẩy tăng trưởng. Còn với người dân, sẽ là cơ hội được bàn giao nhà ở hoặc được cấp sổ đỏ sau nhiều năm chờ đợi.
0: Thưa quý vị, 800.000 tỷ đồng, đó là giá trị giao dịch mà toàn hệ thống ngân hàng xử lý trung bình một ngày. Và có đến 95% trong số đó diễn ra trên môi trường số. Quy mô giao dịch lớn như vậy cũng đồng nghĩa chỉ cần một lỗ hổng bảo mật thôi thì thiệt hại rất lớn có thể xảy ra chỉ trong tích tắc.
7: Vâng, vì vậy mà một hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và bền vững là yêu cầu đặt ra lúc này với các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp. Từ đó thì người dùng sẽ được bảo vệ thực chất và đủ năng lực để có thể nhận biết được rủi ro. Đây cũng là nội dung được chia sẻ tại diễn đàn niềm tin số trong kỷ nguyên AI vừa diễn ra vào ngày hôm nay tại Hà Nội.
8: Khoảng 88% người trưởng thành tại Việt Nam đã sở hữu tài khoản ngân hàng. Và theo Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ các tài khoản này đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học. Việc đồng bộ và phân tích dữ liệu được xem là chốt chặn để bảo vệ hệ thống tài chính.
9: Chúng tôi sẽ xem xét rằng chẳng hạn như một cái tài khoản nào đấy mà lâu rồi không có giao dịch, tự dưng lại có một cái lượng giao dịch rất là lớn vào và sau đấy chuyển đi ngay lập tức. Và nó cứ chuyển đi liên tục như vậy. Hoặc là thậm chí có những trường hợp rằng là vừa lúc trước thì khách hàng vừa mới giao dịch ở một cái địa chỉ IP rất là xa so với cái địa chỉ IP mà cái giao dịch kế tiếp. Thì đấy cũng là một cái điểm đáng ngờ.
8: 2 năm vừa qua, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng cơ chế chia sẻ dữ

0: liệu, các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo. Từ đó cảnh báo người dùng trước khi thực hiện các giao dịch, giúp ngăn chặn hàng nghìn tỷ đồng có nguy cơ bị lừa đảo.
1: Chúng tôi đã xây dựng thành công cái cơ sở dữ liệu này và hàng ngày hàng giờ thì vẫn đang được tiếp tục làm giàu. Cái cơ sở dữ liệu này sau khi hình thành thì sẽ được sử dụng các công nghệ để phân tích, đánh giá những cái nguy cơ, những cái rủi ro tùy theo cấp độ. Hiện nay chúng tôi đang chia ra làm 3 cấp độ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ cung cấp cái dữ liệu này cho các ngân hàng.
0: Việc chia sẻ dữ liệu còn có thể đến từ ý thức của mỗi người dùng mạng. Một nền tảng trực tuyến do Liên minh Niềm tin số xây dựng dự kiến cũng sẽ được ra mắt trong tháng 6, cho phép tất cả người dùng tham gia cảnh báo rủi ro.
2: Thông tin chúng ta nghi là giả mạo hoặc là những cái số điện thoại, những cái tài khoản ngân hàng mà đường link mà chúng ta nghi là liên quan lừa đảo thì chúng ta sẽ cảnh báo. Và cái điều quan trọng là chúng tôi tạo ra một nền tảng để những người khác có thể nhận được cái cảnh báo rủi ro đó.
0: Lừa đảo trực tuyến đã trở thành một ngành công nghiệp trên toàn cầu, cùng với sự xuất hiện của các tập đoàn tội phạm có tổ chức quy mô lên đến hàng nghìn đối tượng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết thay đổi phương thức bảo đảm an ninh tài chính số, từ phòng thủ bị động sang chủ động kiến tạo niềm tin, trang bị kiến thức, công cụ nhận biết rủi ro từ sớm cho người dùng mạng.
3: Chuyển sang các tin thế giới, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 đang thu hút sự quan tâm lớn. Trong bối cảnh mà thế giới đối mặt với nhiều biến động, giới quan sát kỳ vọng là chuyến đi sẽ góp phần duy trì ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và mở ra thêm cơ hội hợp tác.
4: Mặc dù từ năm 2025 đến nay, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã 5 lần điện đàm và 1 lần gặp tại Busan, Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên sau 9 năm một Tổng thống Mỹ thăm Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm này rất quan trọng đối với cả hai quốc gia cũng như đối với định hướng tương lai của chính trị và kinh tế toàn cầu.
5: Một trong những vấn đề cốt lõi trong cuộc gặp vẫn là kinh tế và thương mại. Điều này sẽ có lợi cho cả hai bên và đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.
4: Dự kiến, tháp tùng Tổng thống Trump, ngoài các quan chức còn có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Mỹ. Khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Mỹ vào thị trường Trung Quốc đang gia tăng, với phần lớn doanh nghiệp muốn tiếp tục mở rộng đầu tư.
6: Tôi nghĩ các cuộc gặp này sẽ giúp hai bên tiếp tục duy trì sự ổn định đã đạt được trong năm qua và tạo nền tảng cho quan hệ trong tương lai.
4: Các doanh nghiệp Mỹ hy vọng sẽ đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và mua bán với Trung Quốc. Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến bao gồm thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, cuộc chiến Iran, v.v.
7: Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi mà Tehran công khai đặt ra một loạt điều kiện tiên quyết và tuyên bố thẳng Mỹ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã nêu ra trong đề xuất 14 điểm. Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Ghalibi còn nhấn mạnh bất kỳ cách tiếp cận nào khác đều sẽ hoàn toàn không mang lại kết quả.
8: Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibi khẳng định càng trì hoãn việc kết thúc cuộc chiến, người đóng thuế Mỹ càng phải trả giá đắt hơn. Iran khẳng định không đưa ra yêu cầu mới nào, mà chỉ nhấn mạnh những điều được xem là quyền lợi hợp pháp của quốc gia này. Đó là chấm dứt xung đột tại Tây Á, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với hoạt động vận tải biển của Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trước khi bàn thảo về chương trình hạt nhân. Ông Ghalibi cũng khẳng định lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào. Liên quan tới thông tin một số nước châu Âu triển khai tàu chiến để bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, Iran cảnh báo sự can dự từ bên ngoài có thể khiến tình hình khu vực thêm phức tạp. Trong khi đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 12 cá nhân và tổ chức mà Washington cho là đã hỗ trợ hoạt động bán và vận chuyển dầu của Iran sang Trung Quốc, một động thái cứng rắn nhằm chặn nguồn thu từ dầu mỏ của Iran.
3: Đến năm 2050 sẽ sử dụng 100% điện năng lượng từ các nguồn tái tạo. Đây là mục tiêu mà Cuba đặt ra nhằm giảm sự phụ thuộc do các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng tới nguồn cung dầu mỏ. Hiện Cuba đang đẩy mạnh xây dựng các công viên điện mặt trời, triển khai thiết bị năng lượng sạch, đồng thời nâng cấp các nhà máy nhiệt điện và tăng khai thác dầu khí trong nước để ổn định hệ thống điện quốc gia.
7: Tại Thượng Hải, Trung Quốc, một siêu thị công nghệ trí tuệ nhân tạo mang tên Meta AI Hub vừa được khai trương với hơn 500 sản phẩm AI từ nhiều

0: quốc gia trải rộng trên diện tích hơn 2.000 m². Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các công nghệ mới như là robot nhảy múa, hệ thống nhà máy thông minh hay các thiết bị tương tác thời gian thực sử dụng AI. Bên cạnh nhà khu trải nghiệm dành cho người tiêu dùng, Meta AI Hub còn thiết lập một không gian sáng tạo dành cho các nhà phát triển công nghệ. Khu vực này cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm ý tưởng mới, sản xuất mẫu và đánh giá nhu cầu thị trường với chi phí tối ưu. Việc ra mắt Meta AI Hub không chỉ là một đơn thuần một cửa hàng bán lẻ mà còn khẳng định tham vọng của Trung Quốc trong việc tạo ra một hệ sinh thái AI toàn diện từ khâu nghiên cứu, phát triển và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
1: Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức khủng bố. Đây là khẳng định của Bộ Công an từ tháng 1 năm 2018, khi mà tổ chức này đã thực hiện hàng loạt hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền, phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước bằng bạo động và vũ trang.
0: Vâng, và vào ngày 14 và 15 tháng 5 tới đây, 24 bị cáo liên quan đến tổ chức này sẽ bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử với các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong số các bị cáo có đối tượng Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu, tự thành lập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và tự xưng Hoàng đế, Tổng thống, Thủ tướng của tổ chức.
1: Vâng, mục tiêu hoạt động của tổ chức này đó là nhằm lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang kết hợp với đấu tranh bất bạo động, khôi phục cái gọi là nền đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Đào Minh Quân và số cầm đầu tổ chức đã nhiều lần chỉ đạo các đối tượng trong nước thành lập các nhóm vũ trang mua chế tạo vũ khí, vật liệu nổ để hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm vào trụ sở cơ quan nhà nước, các công trình trọng điểm, sân bay để gây bất ổn về chính trị xã hội và khuếch trương thành thế.
2: Đặng Hoàng Thiện, một trong những đối tượng trực tiếp thực hiện hai vụ đốt phá gây nổ vào năm 2017 để khủng bố tại kho tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính của Công an Đồng Nai và nhà gửi xe sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Từ năm 2016, thông qua mạng xã hội, Thiện quen biết với Phạm Anh Đào hay còn gọi là Lisa Phạm. Từ đó Lisa Phạm và Đào Minh Quân lôi kéo tham gia tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, rồi bị các đối tượng này chỉ đạo thực hiện các hoạt động khủng bố.
3: Ban đầu mình tiếp cận với những cái nguồn tin Lisa Phạm hay là ông Đào Minh Quân đó là mình chủ động ý thức được. Còn khi mình làm lúc đó mình không có ý thức được nữa, giống như là bị cái cơn gọi là mù quáng. Mình đang làm một cái như con cơ bót hay con rối của một người khác.
2: Đối tượng cầm đầu tự xưng là thủ tướng của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là Đào Minh Quân, cùng các đối tượng cốt cán như Đào Kim Quang, Lisa Phạm, Lâm Ái Huệ, Huỳnh Thị Thắm đã chỉ đạo thực hiện các vụ khủng bố bất chấp các nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, không màng đến tính mạng của các thành viên và người dân.
4: Tôi là đặt theo chỉ đạo của Lý Sư Phạm là nổ chi cục thế, mục đích gây một cái ảnh hưởng, gây cái một cái gọi là chú ý cho chính quyền.
2: Hành vi khủng bố là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam và quốc tế. Các nước luôn nhất quán lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức. Coi đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, an ninh và sự ổn định của các quốc gia. Bằng các thủ đoạn vẽ ra các dự án, tổ chức khủng bố quốc gia Việt Nam lâm thời đã xúi dục, lôi kéo một số người dân tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
5: Cái người cầm đầu của cái tổ chức này mới hứa hẹn, nói là những người nào mà thành viên của chính phủ đó thì mới được ưu tiên cấp đất cấp nhà, thì mình mới tin tưởng như vậy, làm thế này thế kia để chống đảng.

0: đổi cả tương lai của mình. Từ những cú nhấp chuột vô thức, những lần tham gia hội nhóm trên không gian mạng, họ đã từng bước bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật mà không nhận ra phía sau là âm mưu chống phá nguy hiểm. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai mù quáng tin theo những tổ chức khủng bố đi ngược lại lợi ích của đất nước và nhân dân.
1: Thưa quý vị, trong phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị khán giả cùng đến với một công viên mang sứ mệnh đặc biệt, nơi mà mỗi chúng ta có một khoảng lặng để nhớ, để tri ân và yêu thương nhau nhiều hơn.
2: Chúng tôi đang muốn nói đến công viên giọt nước tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong rất ít thành phố trên thế giới đã dựng công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 để nhắc nhớ về những mất mát của đại dịch toàn cầu đầu thế kỷ 21. Từ quyết định xây dựng cho đến ý tưởng thiết kế công viên đặc biệt này sẽ được kể cùng quý vị trong Sạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Đến đây chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Hơn 4 tháng kể từ ngày khánh thành, công viên số 1 Lý Thái Tổ ngày nào cũng đông khách. Không gian xanh quý giá giữa đô thị là nơi người dân tìm đến để nhớ, để thương.
1: Nhớ là những người thân của mình ra đi, có một không gian để tưởng niệm như thế thì mình thấy cũng đã đáng quý rồi. Về mặt lâu dài, thế hệ trẻ sẽ hiểu thêm rằng cái tổn thất của nó không phải là của một con người, của một gia đình mà nó của cả một cái cộng đồng.
0: Chứng kiến những ngày mà âm thanh thành phố chủ yếu là tiếng còi xe cấp cứu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho rằng việc chính quyền thành phố dành khu đất vàng để làm công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là quyết định mang tính lịch sử. Dù trước đó mảnh đất vàng này từng được đắn đo cho nhiều phương án sinh lời về kinh tế.
2: Làm cái công viên văn hóa để tưởng niệm những người đã ra đi. Thứ hai ấy, là chúng ta tri ân tất cả các lực lượng bằng cái tinh thần tự nguyện để mà giành lại cái sự sống cho đồng bào rất là đáng trân trọng.
3: Chúng tôi đã đặt trong giọt nước mắt một trái tim tạo thành giọt nước của sự yêu thương. Khi giọt nước nó rơi xuống dưới đất, nó tạo thành cái hố, nó giống như một cái vết sẹo. Covid qua đi rồi thì nó để lại những vết sẹo.
0: Giọt nước chất chứa tri ân, yêu thương của thành phố nghĩa tình, của một Việt Nam nhân văn, nhân ái và kiên cường.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 24 giờ cùng RT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau. Khởi tố thuyền trưởng tiếp tay né giám sát hành trình. Mạo danh nhà bạn để lừa đảo xác thực thuê bao. Biển cấm gây lúng túng cho tài xế ở Tuy Hòa. 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng đường ven biển. Vải EK vào vụ thu hoạch. Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Văn Tấn, sinh năm 1988, trú khu phố Phú Đồng 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản.
1: Huỳnh Văn Tấn là thuyền trưởng tàu cá PI92008TS. Khi vươn khơi xa bờ khoảng 115 hải lý, Tấn cho tàu neo lại, nhận giữ thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá để các phương tiện này tránh sự quản lý giám sát của cơ quan chức năng. Mỗi trường hợp, Tấn được trả công từ 7 đến 10 triệu đồng. Hành vi của Huỳnh Văn Tấn làm gián đoạn hoạt động của phương tiện điện tử truyền tải dữ liệu định vị tàu cá khi tham gia khai thác hải sản trên vùng biển, vi phạm các quy định về đánh bắt thủy sản hợp pháp, đi ngược lại những nỗ lực của các ngành chức năng địa phương nhằm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản.
0: Thưa quý vị, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lợi dụng việc các nhà mạng thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện hiện tượng lừa đảo mạo danh nhân viên nhà mạng để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối

0: tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo thuê bao chưa chuẩn hóa, sắp bị khóa, từ đó yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc làm theo hướng dẫn để xác thực thông tin. Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo dẫn dụ người dân cài đặt ứng dụng không chính thống nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin thuê bao thông qua các kênh chính thức hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng là nhân viên các nhà mạng viễn thông, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn.
1: Tuyến kè Bạch Đằng thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn kè bị hư hỏng sạt lở, thậm chí trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng, gạch đá xi măng cùng nhiều loại rác thải bị đổ tràn lan dọc bờ kè và các hố sâu, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến nhà cửa sinh kế và môi trường sống của người dân khu vực xung quanh. Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của bão lũ và triều cường, dự án sửa chữa nâng cấp tuyến kè đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 135 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, việc thi công vẫn chưa được triển khai. Người dân địa phương mong muốn dự án sớm được khởi công để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống và từng bước chỉnh trang đô thị khu vực ven kè.
0: Những ngày qua, nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo giao thông trên tuyến quốc lộ 25 đoạn vào trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk gây lúng túng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, biển cấm xe khách được đặt cách ngã tư quốc lộ 1, quốc lộ 25 gần 30 mét, nằm sát khu vực đường dẫn lên cao tốc Bắc Nam. Nhiều người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe ngoài tỉnh và tài xế chạy ban đêm, khi phát hiện biển cấm thường rơi vào thế bị động, không ít trường hợp phải lùi xe hoặc quay đầu gấp giữa dòng phương tiện đông đúc để tránh bị phạt nguội.
2: Cái cam phạt nguội này thì nó quét rất rộng, rồi mình phải bắt cái biển báo để cho nó rõ ràng một tí, để cho tài xế khi mà nó chạy thì nó thấy được, để nó tránh khỏi tình trạng để dính bị phạt.
0: Không chỉ tại quốc lộ 25, ở khu vực ngã tư đường Phú Lâm và đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Yên, nhiều tài xế cũng phản ánh tình trạng biển báo đặt chồng chéo, biển trước che biển sau, có biển bị cây xanh che khuất hoặc đặt quá cao, khiến người đi đường khó quan sát. Đây cũng là khu vực có camera phạt nguội, đèn tín hiệu giao thông gần chợ và trường học, nên mật độ phương tiện luôn đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
3: Đường buổi sáng quay đầu liên tục, nhiều hồi mà mấy chữ mấy tài xế nó đi chơi luôn, hoặc mà ngu học lấy đằng ngu rồi sao lên cứ đèn xanh đỏ nó quay đầu.
0: Người dân mong ngành chức năng sớm rà soát điều chỉnh vị trí đặt biển báo hợp lý hơn, đảm bảo dễ quan sát, dễ nhận biết, giúp tài xế chấp hành đúng quy định của pháp luật. Giữa cái nắng đứng bóng, các tổ công tác của phường Bình Kiến tỉnh Đắk Lắk vẫn miệt mài đến từng hộ dân để đối thoại, vận động và tháo gỡ vướng mắc. Cùng với chính sách bồi thường phù hợp, nhiều băn khoăn kiến nghị của người dân đã được giải đáp kịp thời, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ngôi nhà khang trang 670m2, thành quả sau nhiều năm vun vén của gia đình anh Trần Anh Tư ở khu phố Xuân Dục, này đã được gia đình tự nguyện bàn giao để phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển.
4: Bây giờ mình bàn giao cái nhà cho nhà nước, thì cảm thấy nó hợp lý, thì bồi thường hợp lý, thỏa đáng, thì tôi đồng ý thôi.
0: Tại khu phố Xuân Dục, ngay trong buổi làm việc đầu tiên, nhiều hộ dân tự nguyện đăng ký bàn giao mặt bằng. Nhiều cán bộ, đảng viên cũng tiên phong chấp hành chủ trương chung, góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận vì mục tiêu mở rộng không gian phát triển cho địa phương.
5: Nó mở ra một cái bộ mặt nông thôn mới và nó thông suốt đi các cái xã ven biển. Và nó là phát triển về kinh tế và du lịch, thấy cũng rất thỏa mãn, không có gì hết. Được tuyến đường đó mà nó hoàn thành thì thấy là tốt đẹp rồi.
0: Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, đi qua 5 xã phường với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển. Để dự án triển khai đúng tiến độ, sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố then chốt. Vì vậy, chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đã được phát động. Nhiều tổ công tác được thành lập, trực tiếp xuống từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động, tiếp nhận ý kiến, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ giải quyết các thủ tục ngay trong ngày.
6: Ngoài các cái nhiệm vụ được phân công cho các cái tổ, chúng tôi có các tổ đã thực hiện triển khai cái dự án này phân công ra. Thứ nhất là khu phố phải tuyên truyền vận động và đến đấy. Thứ hai nữa là ủy ban và mặt trận và các hội đoàn thể cũng như là các cái ban khu vực phía đông cũng vừa phối hợp.
0: Từ quyết tâm của chính quyền đến sự đồng lòng của người dân, chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đang tạo nên khí thế sôi nổi, tạo tiền đề cho dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk sớm về đích.
1: Không cần những lá đơn viết tay, cũng không phải gặp trực tiếp lực lượng chức năng. Chỉ với một lần quét mã QR trên điện thoại, người dân ở khu vực biên giới đã có thể gửi thông tin tố giác tội phạm một cách kín đáo, an toàn. Đây là mô hình hòm thư điện tử ẩn danh đang được đồn biên phòng CD1 triển khai tại xã biên giới Buôn Đôn nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm.
7: Hòm thư điện tử cũng như ẩn danh này á, thì tiếp nhận cái tin báo tố giác tội phạm thì nó được an toàn hơn cho người dân. Người dân người ta sẵn sàng, người ta làm ngay, làm sẽ tốt hơn. Ở chỗ là không biết ai làm cả, mà chỉ là ở tên nhận được là ở, có thể theo mã QR này thì người ta sẽ biết được.
1: Khác với cách nhận tin báo trước đây, mô hình này cho phép người dân gửi thông tin phản ánh về tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép hay các vi phạm quy chế biên giới. Thông qua điện thoại thông minh, danh tính người gửi được bảo mật, giúp người dân yên tâm hơn khi cung cấp thông tin.
8: Ngày xưa người ta tố giác có khi là viết đơn hay là viết thư, người ta sẽ biết những người làm cho mình hay là cầm thù hay là sẽ có cái là không hay cho người khác, có người thì mạnh động này trả thù chỗ này trả thù, còn cái này làm vì sao, cái này là không biết được mật danh của ai hết làm, nhưng mà người ta làm có một cái sáng tạo này là rất là tốt để bà con, nếu mà bà con làm cái này bà con sẽ nắm, bà con sẽ nhiệt tình.
1: Không chỉ giúp lực lượng chức năng tiếp cận thông tin nhanh hơn, mô hình còn góp phần để người dân tham gia trực tiếp vào công tác giữ gìn an ninh biên giới. Từ những tin báo ban đầu, các vụ việc đã được phát hiện và xử lý kịp thời.
9: Qua quá trình triển khai thì thời gian cũng chưa được nhiều, tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tiếp nhận những cái tin ban đầu liên quan đến các cái vấn đề về vi phạm về quy chế khu vực biên giới, thì cũng đã tiếp nhận và đã xử lý theo kịp thời, theo đúng cái quy định của pháp luật, thì qua đó cũng góp phần rất tích cực trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Từ một mã QR nhỏ được dán ở các thôn buôn vùng biên, một cánh cửa kết nối giữa người dân với lực lượng biên phòng đã được mở ra. Ở nơi biên cương, sự chủ động lên tiếng của người dân đang trở thành thêm một tai mắt quan trọng để giữ bình yên tuyến biên giới.
0: Tại xã Yalop, các hợp tác xã đang tích cực hướng dẫn bà con áp dụng nhiều giải pháp canh tác thân thiện với môi trường, từ việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như bắp, mía, sắn để ủ phân vi sinh phục vụ sản xuất. Nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm, giảm phát thải. Cách làm này giúp cải tạo đất, giảm lượng rác thải nông nghiệp, đồng thời giảm đáng kể chi phí đầu vào cho người dân.
10: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân, để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
0: Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng xanh, qua đó từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.
11: Có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao, từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất, rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
0: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi theo hướng xanh và giảm phát thải, việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
12: Trong thời gian đến, thì ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk tập trung vào cái mục tiêu phát triển nông nghiệp theo cái hướng hiện đại, bền vững và nâng cao cái giá trị gia tăng để tăng cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản. Đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh lại cái cơ cấu ngành gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
0: Trong xu thế phát triển nông nghiệp xanh, các mô hình liên kết sản xuất đang mở ra hướng đi phù hợp cho nông nghiệp Đắk Lắk hướng tới phát triển bền vững hơn.
1: Gia đình bà Vương Thị Nhã có 8 sào vải đang thu hoạch rộ. Theo bà Nhã, do thời tiết khô nóng kéo dài khiến việc chăm sóc vườn cây vất vả hơn, năng suất cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ chủ động tưới nước, cắt tỉa và chăm sóc đúng thời điểm nên vườn vải vẫn đảm bảo chất lượng để xuất bán cho thương lái.
13: Thấy nhà mình thì cũng năm nào cũng là vải thì thương lái vào là đều là khen cả.
1: Theo nhiều nông dân, vụ vải năm nay thời tiết bất lợi, những cơn mưa trái mùa làm ảnh hưởng đáng kể quá trình ra hoa đậu quả của vườn cây. Năng suất vì thế không bằng mọi năm, nhưng bù lại, bà con đã chú trọng hơn trong khâu chăm sóc, nâng cao chất lượng, hy vọng vào một mùa vải được giá.
14: Vừa là mình cũng phải canh chăm sóc tốt hơn, nói chung chăm sóc cái mẫu mã nó cũng phải đạt hơn, cái màu nó sẽ tươi hơn, sáng hơn để mình xuất khẩu.
1: Những ngày này, tại nhiều vườn vải ở xã Eka, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch. Các chùm vải chín đỏ lần lượt được thu hái sau nhiều tháng chăm sóc. Không khí thu hoạch nhộn nhịp mang theo kỳ vọng của người dân sau khoảng thời gian đầu tư công sức cho vườn cây.
15: Ngoái là bà giá bình quân này chỉ có 22. Mà năm nay mà như tính từ đầu mùa giờ có gia đình người ta bán 70 cơ. Đấy, mà như hôm nay thì là 40. Nếu như nông dân mà một nhà, một người làm cỡ độ 100 cây thì thu nhập mà chia đều ra thì cũng cảm thấy nó cũng ổn định.
1: Cây vải ở Eka được đưa vào trồng ở một số diện tích sản xuất kém hiệu quả trước đây và từng bước khẳng định ưu thế vượt trội cả về năng suất, chất lượng qua từng mùa vụ. Người trồng vải Eka cũng không ngừng tìm tòi vận dụng các kỹ năng kiến thức trong trồng và chăm sóc, từng bước nâng cao chất lượng giá trị trái vải tại địa phương.
16: Với nhiều nghệ nhân, tung cổ và bài chòi không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là niềm đam mê gắn bó suốt nhiều năm. Dù sân khấu truyền thống ngày nay không còn đông khán giả như trước, họ vẫn miệt mài luyện tập, biểu diễn bởi tình yêu nghệ thuật dân gian này chưa bao giờ vơi đi.
17: Chú làm trên 40 năm rồi, tại cái này hồi nhỏ là đang đi học, vẫn là yêu thích cái nghề này. Sau này bắt đầu là lên cấp 2 rồi là nghỉ học. Lúc đó đam mê quá rồi là coi như là theo luôn cái nghề này.
16: Dù trải qua nhiều đổi thay của thời gian, các nghệ nhân vẫn luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật bài chòi tuồng cổ cho thế hệ trẻ. Với họ, đây không chỉ là loại hình biểu diễn dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần và lịch sử quê hương.
18: Cái nghề này là chị biết cũng lâu rồi, nhưng mà nói chung thì cũng như nghiệp dư mà. Bình ngày thì lao động quá quá vậy đó, còn khi có ai mời thì chị cũng tham gia. Cái môn nghệ thuật này chị xét thấy nó mang tính nhân quen rất nhiều luôn á. Cho nên từ cái trang phục, từ cái lời thoại rồi nó truyền bá lại cho thế hệ sau á, chị thấy nó rất hay luôn, cho nên nó rất ý nghĩa.
19: Nghệ thuật mà tuồng cổ này thì nó là mình cố gắng bảo tồn được, nó gìn giữ được. Câu lạc bộ 5 tháng 10 này nếu mà phát huy được thì phải nói là rất là tốt.
16: Dẫu còn nhiều khó khăn trong việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại, nhưng bằng tình yêu và sự tâm huyết của các nghệ nhân, những làn điệu bài chòi tuồng cổ vẫn đang được lưu truyền qua từng mùa lễ hội để giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xét nghiệm là một trong những trụ cột quan trọng của y học hiện đại, có vai trò thiết yếu trong toàn bộ quá trình từ phát hiện bệnh, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi và tiên lượng bệnh. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn về vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị bệnh cũng như ý nghĩa của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bằng các xét nghiệm định kỳ.
1: Dưới nhịp sống ngày càng bận rộn, nhiều người dân chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, các chuyên gia y tế khẳng định, xét nghiệm định kỳ và chủ động tầm soát bệnh chính là chìa khóa giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thói quen chủ động xét nghiệm trong cộng đồng vẫn chưa thực sự phổ biến, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
2: Vâng, xin chào chị. Thì sức khỏe của mình có vấn đề gì mà chị đang có mặt tại khoa xét nghiệm vậy ạ?
3: Em tên là Triệu Thị Múi, em ở xã Đắk Quyên, tỉnh Lâm Đồng mới. Hôm nay em bị đau răng nên là em đến khám răng ạ. Vấn đề bản thân gặp vấn đề về sức khỏe thì mới đi khám và xét nghiệm ạ. Còn hôm nay em bị đau răng nên là em đi khám và bác sĩ chỉ định em là đi xét nghiệm để mình khám răng ạ.
2: Chị có tìm hiểu qua về cái xét nghiệm chủ động để phòng ngừa những cái nguy cơ trong việc mắc các loại bệnh thông thường hay không?
3: Dạ không ạ.
1: Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, lượng người đến thực hiện các xét nghiệm tổng quát, tầm soát bệnh lý ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi khoa xét nghiệm của bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022, niềm tin của người dân đối với chất lượng xét nghiệm càng được nâng cao. Hiện nay, khoa xét nghiệm không chỉ thực hiện các xét nghiệm thông thường mà còn triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu phục vụ chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh. Từ các bệnh lý về tiểu đường, tim mạch, chức năng gan thận đến các bệnh truyền nhiễm hay tầm soát ung thư, nhiều trường hợp đã được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả.
2: Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, xét nghiệm không đơn giản chỉ là những con số trên giấy tờ mà là cơ sở rất quan trọng để chúng ta có thể đánh giá tình trạng sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Để có cái nhìn tổng quan về hệ thống xét nghiệm đem lại những kết quả chính xác và tin cậy cho người bệnh, chúng ta sẽ cùng đến với sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Niê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết về hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
4: Thì thứ nhất là khoa xét nghiệm là một cái khoa cận lâm sàng được ban giám đốc cũng như Sở Y tế giao cho nhiệm vụ là thực hiện các xét nghiệm về huyết học truyền máu, sinh hóa miễn dịch cũng như là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì để mà thực hiện được nhiệm vụ này thì khoa của chúng tôi phải chuẩn bị về nhân lực, về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để thực hiện được nhiệm vụ đó. Thế hiện tại thì khoa đang triển khai thực hiện chuyên môn ở 3 bộ phận, đó là huyết học truyền máu. Thế thì ở bộ phận huyết học truyền máu thì chúng tôi thực hiện các xét nghiệm về huyết học và truyền máu và cấp phát máu. Hiện tại ở nhân lực ở bộ phận này thì có một bác sĩ chuyên khoa 1 về huyết học truyền máu để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng về những cái ca về truyền máu cũng như các xét nghiệm về huyết học. Đặc biệt của cái bộ phận này là hiện tại thì chúng tôi đã thực hiện cái việc mà phản ứng hòa hợp trên hệ thống tự động, đồng thời thì thực hiện được các xét nghiệm về sàng lọc kháng thể bất thường. Thế thì cái xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường là một cái xét nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là trong những cái bệnh nhân mà truyền máu nhiều lần hoặc là những cái thai phụ mà truyền máu mà có phản ứng thì phải sàng lọc cái này để giảm nguy cơ cho bệnh nhân. Ngoài ra thì còn có bộ phận về sinh hóa miễn dịch. Thế thì cái bộ phận này là cái bộ phận mà thực hiện mà nhiều xét nghiệm nhất, thì phục vụ cho bệnh chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ lâm sàng để thực hiện các xét nghiệm về sinh hóa cơ bản cũng như các xét nghiệm về chuyên sâu, đặc biệt là các xét nghiệm về cái sàng lọc cái chỉ dấu ung thư mà phục vụ cho cái việc mà sàng lọc của người bệnh. Ngoài ra trong cái khoa chúng tôi có một bộ phận là vi sinh sinh học phân tử. Thế thì cái bộ phận này là thực hiện cái việc mà tìm ra các tác nhân gây bệnh cho bệnh nhân. Thế thì sẽ thực hiện các xét nghiệm về cái nuôi cấy và định nhân vi khuẩn cũng như thực hiện cái kháng sinh đồ. Thế thì dựa vào kết quả này thì các bác sĩ trên lâm sàng sẽ có cái định hướng về việc là sử dụng kháng sinh đúng, đủ và trúng đích cho người bệnh. Và trong cái bộ phận này thì chúng tôi cũng được ban giám đốc trang bị cho một cái hệ thống gọi là định danh và kháng sinh đồ tự động là VITESS 2. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai trên cái thiết bị mới này để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn. Thế thì cũng giới thiệu với tất cả quý khán giả biết, đây là cái hệ thống mà đang sử dụng tại khoa chúng tôi. Thì đây là cái hệ thống máy đông máu tự động là đo bằng công nghệ đo từ. Thế thì công nghệ đo từ hiện tại là một cái công nghệ mà tiên tiến nhất được sử dụng để trong cái việc mà thực hiện các xét nghiệm về đông máu. Trong cái hệ thống này, ngoài thực hiện các xét nghiệm về cái đông máu thông thường như là về đông máu, thì chúng tôi còn thực hiện cái việc mà định lượng các yếu tố đông máu. Thế thì yếu tố đông máu hiện tại chúng tôi đang thực hiện là định lượng yếu tố 8 để mà phát hiện cho các bệnh nhân về cái hemophilia, cũng như là định lượng về yếu tố đông máu số 9 là để chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân về hemophilia B. Song song với cái hệ thống mà tôi mới giới thiệu thì khoa chúng tôi còn có một hệ thống tự động để hỗ trợ cái kỹ thuật viên trong phòng lab của bộ phận huyết học, đấy là máy định nhóm máu tự động. Thì trên cái hệ thống này thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc định nhóm máu tự động bằng gel cạc, và kết quả thì sẽ được đổ vào hệ thống list của bệnh viện để mà trả kết quả cho bệnh nhân. Ngoài ra thì trong cái phản ứng mà cấp phát máu cho bệnh nhân thì đảm bảo an toàn cho cái việc mà cấp phát máu thì chúng tôi cũng thực hiện trên cái hệ thống tự động này.
5: Chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị, với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Hờ Nương Nhi Ê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, trong thực hành lâm sàng hiện nay thì xét nghiệm có vai trò như thế nào đối với các y bác sĩ?
4: Chẩn đoán y khoa là một trong những cái công cụ đắc lực để hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong cái việc chẩn đoán, tiên lượng cũng như theo dõi bệnh. Thế thì trong những cái trụ cột đó thì có lĩnh vực xét nghiệm là một trong những lĩnh vực mà hỗ trợ đắc lực nhất. Thì thứ nhất, trong cái công tác chẩn đoán bệnh thì cái công cụ xét nghiệm là một cái công cụ để giúp các bác tìm ra cái nguyên nhân của bệnh, để chẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân và từ đó có cái hướng điều trị. Ngoài ra, mức sống của người dân ngày càng nâng cao thì người dân có nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe, thì họ sẽ chăm sóc sức khỏe theo cái thế là chủ động hơn, có nghĩa là người dân sẽ chủ động trong việc kiểm tra sức khỏe của mình khi mình chưa có triệu chứng lâm sàng. Thứ hai, sẽ tự bản thân mình có cái biện pháp để dự phòng cũng như là có những cái biện pháp để mà bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất.
5: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì trên thực tế hiện nay có rất là nhiều người dân đang có những cái hiểu lầm hoặc là có những cái hiểu sai về các chỉ số xét nghiệm khi mà tự đọc kết quả. Bác sĩ hãy trao đổi thêm về vấn đề này.
4: Khi một bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm của mình, cái việc đầu tiên là người bệnh nhân đấy phải liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để họ phân tích kết quả xét nghiệm của mình như thế nào. Và sau đó, dựa trên cá thể của bệnh nhân đấy cũng như triệu chứng lâm sàng mà tiếp cận được, thì người bác sĩ đó có nhận định chính xác nhất về cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Ngoài ra, trong cái việc mà thực hiện chỉ định xét nghiệm thì hiện tại thì cái đời sống của người dân ngày càng nâng cao, thì họ có cái gọi là kế hoạch mà kiểm tra sức khỏe thường kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thì chúng ta chỉ nên kiểm tra những cái chỉ số cần thiết thôi, chứ không phải là chúng ta làm hết tất cả các xét nghiệm. Cái việc này nó sẽ gây lãng phí cho người bệnh. Ngoài ra, khi chúng ta nhận được kết quả mà chúng ta không được tư vấn với một chuyên gia y khoa, thì chúng ta nhìn cái chỉ số nó đó nó hơi tăng hoặc là nhất nhẹ thì chúng ta sẽ gây tâm lý lo lắng, và cái tâm lý lo lắng nó sẽ không tốt cho bệnh nhân.
5: Cũng xin gửi lời chúc mừng đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa qua đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2022 cho khoa xét nghiệm. Thì bác sĩ có thể cho biết ý nghĩa của chứng nhận này đối với chất lượng xét nghiệm cũng như lợi ích thiết thực mà người bệnh sẽ thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện?
4: Khoa xét nghiệm được sự quan tâm của ban giám đốc, của các phòng chức năng cũng như các khoa lâm sàng, thì đã được bệnh viện đầu tư và xây dựng để xây dựng cái tiêu chuẩn chất lượng của khoa theo tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189 theo phân biệt 22, phiên bản 22. Thứ nhất là xuất phát từ cái nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, thứ hai là từ cái yêu cầu lâm sàng, và đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Thế thì cái việc mà nâng cao chất lượng xét nghiệm là một trong những cái tiêu chí để mà cùng với các khoa phòng để mà nâng cao cái uy tín của bệnh viện. Thì trước đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi theo cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đó là quyết định 2429. Thì trong cái năm 2025 thì chúng tôi có đoàn của Bộ Y tế đã đánh giá cái hệ thống chất lượng và đạt mức 3, và được 22 cái xét nghiệm liên thông trong cái danh mục của Bộ Y tế theo quyết định 3148. Thế thì ngoài ra, để mà nâng một cái tầm khác của chất lượng xét nghiệm thì chúng tôi được ban giám đốc giao cho nhiệm vụ mới nữa, đó là xây dựng một số thông số kỹ thuật theo cái tiêu chuẩn quốc tế là ISO 15189 theo phiên bản 22. Thì khoa cũng như là đã được ban giám đốc cũng như phòng chức năng đồng hành, và chúng tôi đã hoàn tất cái việc này vào tháng 3 năm 2026. Cái việc mà đạt được chứng nhận ISO thì thứ nhất là cái việc mà chúng tôi đã nâng được cái chất lượng xét nghiệm của tôi thêm một tầng mới, đưa cho kết quả ngày càng chính xác và tin cậy hơn. Ngoài ra, khi mà người bệnh đến với chúng tôi nhận kết quả này theo tiêu chuẩn ISO 15109 thì thứ nhất, người bệnh sẽ nhận được các kết quả chính xác kịp thời nhất. Thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ được cái bác sĩ lâm sàng trong việc chuẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân để mà có thể điều trị theo hướng mà tích cực nhất. Và ngoài ra, khi chúng tôi nhận được cái chứng nhận này thì là một cái chìa khóa để mà bệnh viện chúng tôi là một trong những lab mà có thể gọi là được sử dụng cái danh mục liên thông theo của Bộ Y tế và có thể sử dụng cái kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Khoa Khoa vùng Tây Nguyên ở các tuyến cao hơn.
2: Câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi rất là thông thường mà chúng ta thường gặp, đó là trước khi đi xét nghiệm tôi có cần nhịn ăn không? Và nhịn ăn thì có ảnh hưởng gì đến kết quả xét nghiệm hay không, thưa bác sĩ?
4: Không phải tất cả các xét nghiệm mà chúng tôi thực hiện là đều phải có yêu cầu nhịn ăn hết. Chỉ có một số xét nghiệm gọi là đặc thù thì chúng ta mới có yêu cầu về nhịn ăn, như là chúng ta thực hiện các xét nghiệm về định lượng đường hoặc là chúng ta về cái bộ mỡ. Thế thì tại phòng xét nghiệm chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái gọi là cái QR code. Thế thì QR code này khi mà người bệnh quét lên QR code thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn của bệnh nhân trước khi lấy mẫu. Thì trong cái hướng dẫn này chúng tôi sẽ ghi cụ thể là chúng ta làm xét nghiệm gì, chúng ta cần chú ý điều gì và chúng ta phải thực hiện như thế nào.
2: Chỉ cần có thể thực hiện một xét nghiệm là có thể phát hiện ra được tất cả các bệnh đúng không thưa bác sĩ?
4: Thông tin lại là cái gói khám sức khỏe tổng quát là cái gói xét nghiệm cơ bản để mà chúng ta sẽ đánh giá ban đầu cái sức khỏe của bệnh nhân. Thế thì hiện tại thì cứ có khám sức khỏe mà cơ bản á, thì sẽ làm những cái xét nghiệm về như là công thức máu, coi thử bệnh nhân có thiếu máu hay không, có vấn đề về viêm nhiễm hay không, hoặc là đánh giá về chức năng gan, chức năng thận, hoặc là bệnh nhân về cái đường máu của bệnh nhân như thế nào, và cũng như là về tổng phân tích nước tiểu. Thế thì dựa vào những cái kết quả xét nghiệm ban đầu đấy, nếu như có những cái bất thường thì người bác sĩ sẽ có những cái chỉ định tiếp theo để mà đánh giá cái tình trạng bệnh nhân chính xác nhất. Vì vậy khi chúng ta làm một cái xét nghiệm tổng quát thì chưa hẳn là chúng ta đã gọi là an toàn, nên là cái chúng ta phải theo dõi thường xuyên cũng như là khám sức khỏe định kỳ để mà một ngày nào đấy mà những cái chỉ số đó nó bắt đầu thay đổi thì chúng ta sẽ có những cái can thiệp phù hợp tiếp theo.
2: Có phải ai cũng thực hiện các xét nghiệm với tần suất giống nhau hay không, và hay là tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe thưa bác sĩ? Và tần suất xét nghiệm như thế nào thì là hợp lý?
4: Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế thì cũng có những cái văn bản để hướng dẫn để chúng ta có thể tầm soát cái sức khỏe của chúng ta từ lúc chúng ta sinh ra cho đến khi mà chúng ta có vấn đề sức khỏe. Thế hiện tại thì ở bệnh viện của tôi thì cũng đang triển khai cái này. Thế thì cái chuyện mà chúng ta tần suất cũng như những cái chỉ định xét nghiệm này, thứ nhất chúng ta sẽ gọi là cá thể hóa cho từng người bệnh. Cái thứ hai là cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đó như thế nào để chúng ta có những cái tần suất nó phù hợp. Và từng cái đối tượng trên nền cơ địa đấy thì có thêm những cái bệnh nền như thế nào để chúng ta có tần suất. Thế thì đối với người khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có những cái gọi là tần suất nó dài hơn. Chúng ta có thể là 6 tháng hoặc 1 năm hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe một lần. Tuy nhiên đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền kèm theo thì chúng ta cái tần suất này nó sẽ dài hơn, có thể là 1 đến 2 tháng chúng ta kiểm tra sức khỏe một lần. Thế thì hiện tại thì trong cái việc mà sàng lọc thì các chỉ dấu ung thư chẳng hạn, thì đối với đối tượng mà giống như ung thư cổ tử cung ở nữ chẳng hạn, thì đối với bệnh nhân trên 21 tuổi thì chúng ta phải làm trong vòng 1 đến 2 năm, hoặc là khi có cái triệu chứng thì chúng ta phải làm. Thứ hai là cái ung thư vú hiện nay cũng là tỷ lệ nó khá là cao, thì đối với bệnh cái phụ nữ mà trên 40 tuổi thì cái tần suất nó cũng phải tăng lên. Và ngoài ra những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ chẳng hạn thì cái tần suất nó cũng sẽ gọi là dài hơn. Nếu như ở đối tượng nam mà có hút thuốc hoặc có uống rượu bia nhiều thì cái tần suất chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe nó sẽ dài hơn.
2: Kính thưa quý vị khán giả, qua những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia tư vấn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chắc hẳn quý vị đã có cái nhìn tổng quan về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe chủ động từ xét nghiệm. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ba từ khóa vàng và đến từ chia sẻ của bác sĩ Hờ Nương Nghê, trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
4: Thứ nhất là chúng ta sẽ chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chúng ta lại chủ động trong cái việc mà dự phòng,
6: Và thứ ba là chúng ta chủ động trong cái việc mà điều chỉnh. Điều chỉnh ở đây là chúng ta sẽ điều chỉnh lối sống. Thì khi chúng ta chủ động mà kiểm tra về sức khỏe của mình, thì cái việc mà bảo vệ sức khỏe của mình nó không chỉ nằm ở nhân viên y tế mà ở bệnh viện, mà chính là nằm ở nhận thức cũng như là hành động của mình.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề vai trò của xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Tetko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin. Biên kịch Anastasia Itomina. Âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov. Nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev.

0: phim bí danh. Tập 17, bạn cân đối dương.
1: Cái điều xa, cứ gà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần đừng để mấy thằng hèn làm chúng ta cãi nhau mãi, nghe không? Iga, được rồi, đây là giới hạn cần phải chấm dứt. Cô có nghe tôi nói không? Được rồi, tôi nghe rồi, ok, hiểu chứ? Tôi hiểu, tại sao mọi thứ đều sai? Cả hai chúng ta đều trở nên khác đi, cô hiểu chứ? Cô có nhớ chúng ta đã từng như thế nào khi đến đây không? Chúng ta đến như một giấc mơ. Có thể về núi, có thể chinh phục thành phố này, tất cả đã không thành. Chúng ta không làm được gì. Chúng ta đã trả thù họ, trả thù tất cả những người đàn ông béo tốt, dâm đảng, trả thù tất cả bọn họ. Bọn họ đáng phải chịu những hình phạt này. Chúng ta không làm gì sai. Được rồi.

0: Người hùng của chúng ta ở đâu?
1: Người hùng của chúng ta đã sợ đến mức cho đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đi tìm nước uống rồi.
0: Cô ấy đã khá hơn rồi. Các bạn đã xuất hiện đúng lúc, chỉ cần chút nữa thôi. Sao? Cô ấy sao rồi? Dần tốt rồi.
1: Cậu ấy có thể vào thăm chứ?
0: Dần về nguyên tắc là được.
1: Đưa đây tôi cầm cho.
0: Cảm ơn. Nào đưa đây. Cảm ơn. Tôi không muốn làm hỏng khoảnh khắc này, nhưng chúng ta có một con tin. Tôi phải đi rồi. Vâng. Video từ camera máy ATM.
1: Sao thế, để quỷ tha ba bắt. Nó nuốt thẻ rồi. Cô còn thẻ nữa mà. Vậy cô có biết mật khẩu của chúng không? Chết tiệt. Chết tiệt. Yên ra đi thôi. Họ đang nhìn chúng ta. Ai? Đi thôi. Anh nhìn chầm chầm cái gì? Anh đang nhìn chầm chầm cái gì? Tôi không hiểu. Yên ra thôi, gây đi.
0: Im nào thưa cô, có cần gì?
1: Thích sao? Vào xe ngay.
0: Xe màu trắng, không nhìn rõ biển số.
1: Bước ra, nhanh lên nào, đi.
0: Con gái, im nào, làm theo những gì họ nói.
1: Sao rồi?
0: Đã kiểm tra máy ATM, trục trặc kỹ thuật.
1: Có thể có nhân chứng. Camera.
0: Không có cái nào.
1: Tuyệt vời. Như vậy chiếc xe đã ở đây. Tăng tốc đột ngột. Nó có thể gia vào bạch dở. Có thể là đèn pha.
0: Một chiếc xe được dán đề can hoặc mẫu quảng cáo trên bánh xe.
1: Anh nghĩ gì?
0: Đây là xe của Metcheriakov. Chủ của chúng tôi đến đây với con gái của ông ấy. Họ chuẩn bị đến hồ bơi.
1: Bé gái mấy tuổi?
0: 8 tuổi có lẽ thế. Vậy là có hai con tin.
1: Bố, đi khỏi đây đi. Đủ rồi Iga, chúng ta đã thỏa thuận. Chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện. Anh ta không làm bất cứ điều gì xấu với chúng ta. Cô có chắc chắn thế không? Nhìn xem, anh ta cũng là một tên khốn như bao thằng khác. Suốt dọc đường anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Cô đã điên rồi đúng không? Cô thích điều đó, đánh đập, giết và tra tấn. Chúng ta vừa mới quyết định ngày hôm qua. Tôi căm thù tất cả bọn họ. Đừng đánh bố cháu, làm ơn. Mày hét cái gì? Mày la hét cái gì?
0: Đừng, đừng.
1: Nếu mày la, chúng tao sẽ bắn bố mày. Mày có hiểu không? Mày có hiểu tao nói gì không? Cô làm gì vậy? Đó chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ? Cô hãy nhìn con bé. Nó còn 3 năm nữa. Và rồi nó sẽ lớn lên. Và những ông bố này sẽ lạm dụng nó. Buông nó ra. Tôi sẽ buông. Đầu tiên là anh ta. Và sau đó là nó.

Cháu có thích chuột hamster không? Có, nhưng đó không phải là hamster. Đây là loài sóc, một loài sóc Nam Mỹ. Thật hả? Cháu có biết em gái cô rất thích chuột hamster. Cô ấy làm điệu bộ rất buồn cười. Thế này này. Cháu có muốn vuốt ve không? Muốn.

cầm lấy. Của cháu đấy. Thật sao?

0: Rỉnh.
1: Jen, chào con. Con chờ lâu chưa? Như mọi khi khoảng 40 phút. Mẹ xin lỗi công việc giữ chân mẹ. Tất cả bị xé toạc, tan nát. Sao, mẹ lại làm gì sai nữa hả? Chúng ta sẽ không đưa ra kết luận nào, chỉ uống cà phê thôi. Mua cho mẹ nhé. Seneca, con uống quá nhiều cà phê. Đến 50 tuổi con sẽ có làn da chảy xệ. Con cũng sẽ bị gù lưng tôm và đau chân vì đi giày không thoải mái. Con không quên điều gì chứ? Con không quên gì cả. Sao, có gì mới? Hẹn hò ai chưa? Mẹ à, còn gì nữa? Mẹ đã kết hôn 2 lần khi mẹ bằng tuổi con. Được rồi, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Mẹ có quen ai là bác sĩ ung thư giỏi không? Sia, không phải là con, dì Sagin. Người mà con đã nói với mẹ, con ổn. Mẹ cho cậu ấy tất cả các mối liên hệ rồi. Lúc nào vậy? Theo những gì cậu ta mô tả, cậu ta không cần bác sĩ chuyên khoa ung thư, mà là một nhà trị liệu tâm lý. Hai người đã nói chuyện rồi sao? Ừ, 2 ngày trước. Vậy thì tại sao Sagin đó? Xin chào.
2: Xin chào.
1: Anh thật dớ dẫn.
2: Cái gì cơ?
1: Anh đã bắt em gặp mẹ. Anh muốn gì? Muốn chúng tôi hòa giải sao?
2: Thành công chứ?
1: Không, Sagin.
2: Được thôi, dù sao anh cũng đã thử.
1: Vì em, anh đã nghĩ ra cái thứ dớ dẫn nào đó, thậm chí là khối u. Tất nhiên mọi chuyện rất dễ thương, và anh không cần phải làm như vậy nữa.
2: Yên lặng nào. Và đây là người hùng của bữa tiệc.
1: Sao rồi? Thất bại hả?
2: Cô dám nói vậy hả? Điểm 5. Được rồi, dân, cậu trưởng thành rồi. Này, anh làm gì vậy? Đúng, trưởng thành rồi, 5 điểm. Tiếp tục nào.
1: Chú ý nào, nghe sếp nói. Hôm nay chúng ta có một dịp thực sự tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ nhận được bằng đỏ. Vì vậy hãy cho tôi biết, cậu đã trả bao nhiêu. Hôm qua, Stab đã vượt qua một kỳ thi thực sự. Và để cảm ơn anh ấy, một cô gái xinh đẹp mở tiệc mừng kỷ niệm ngày cô được tái sinh.
2: Cậu quyết định thế nào? Cậu đi à? Tôi đi á? Không, các bạn nghe rồi đấy, tôi đi đây. Tôi đã cứu một người, tôi là anh hùng. Tôi là một anh hùng, chết tiệt phải không?
1: Start, xuống đi.
2: Thực ra tôi đến đây với một thông báo chính thức. Tôi vừa ký một sắc lệnh. Đội của các bạn sẽ có một nhân viên mới, Stanislav. Theo đề nghị của đội trưởng, cậu đã được chấp nhận vào văn phòng với vị trí chuyên viên phân tích. Xin chúc mừng Stanislav. Cảm ơn. Bây giờ tôi nghĩ rằng có thể uống say. Cái này là của chúng ta phải không? Dân, tất nhiên. Ồ, cảm ơn. Này, nhìn đi đừng say nhé. Chúng ta còn cả một đêm ở phía trước. Dân, chúng tôi còn kế hoạch cho buổi tối.
1: Cuộc sống riêng hả?
2: À, nhân tiện tôi là người duy nhất có nó ở đây. Vì vậy hãy học đi các quý ngài. Học, nào học đi. Và học nữa, dân. Chúc sức khỏe.

0: Ba, hãy giãy tay.
1: Được rồi.
0: Bắt đầu rồi.

0: tất cả nằm xuống sàn, tất cả nằm xuống. Tôi đang có bom, tôi đang có bom.
1: Hãy lấy tất cả, nhưng xin đừng đụng đến tôi, xin đừng giết tôi.

0: Tôi nghe.
1: Sagin,
0: biết chú Gina.
1: Sao thở dốc vậy? Đang chạy bộ sao?
0: Chuyện gì xảy ra vậy?
1: Tôi gửi anh giấy mời đi một buổi tiệc rất tuyệt, nhưng người giao hàng không gặp được anh khi đến nhà, nên tôi phải điện thoại cho anh.
0: Có việc gì nghiêm trọng sao?
1: Không, chúng ta có việc.
0: Có việc. Tôi sẽ gọi lại Michugina. Thôi nha.
1: Tôi chỉ đùa việc chạy bộ. Anh quyết định thay đổi hình tượng thật sao?
0: Phong cách sống thôi. Chẳng lẽ cứ suốt ngày ngồi đọc sách? Cuộc sống chạy phải chạy cùng nó.
1: Câu cuối chắc chắn từ cuốn sách rẻ tiền nào đó. Đi thôi. Họ mở camera xem và xác định loại thiết bị. Loại gì mà có vẻ rẻ tiền quá. Điện thoại lẽ sao phải bị hủy bỏ mà cắt đi, để không còn tín hiệu. Ngay sau đó hắn bị đính đặc nhiệm tốn.
0: Nghĩa là sao? Giết á?
1: Không, người đàn ông đang bất tỉnh.
0: Vậy chúng ta thì liên quan gì?
1: Người bên đội phản ứng nhanh là người quen của Liosa. Việc của họ chỉ là bắt. Họ được nhờ giúp đỡ.
0: Đương nhiên không nhờ Telegina thì còn nhờ ai giúp nữa. Anh ấy là siêu anh hùng mà. Ren, chính xác, Michugina đi. Hãy làm quen với nhau đi. Misa, Diego.
1: Xin chào.
0: Các bạn mặc bộ thể thao kiểu như đồng nghiệp của chúng ta.
1: Đồng nghiệp, không phải kiểu như.
0: Nè, Diego, cho xem đi.
1: Hắn nhìn đi đâu?
0: Trên trần nhà có hình vẽ. Chắc đang đo điện chữa.
1: Để làm gì?
0: Chắc hắn muốn chiếm vị trí trung tâm.
1: Hắn là người công bằng sao?
0: Đúng vậy, học sinh xuất sắc.
1: Rồi hắn nói gì? Yêu cầu gì?
0: Chẳng yêu cầu gì, bắt tất cả úp mặt xuống đất và hết. Chẳng mang theo túi, xe hay gì khác. Hay hắn lúc đó đang đợi đồng phạm, nhưng khi việc không như ý, đơn giản là bỏ chạy. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các xe trong phạm vi 5 km và các đoạn video quanh ngân hàng. Không giống là có ai đó đang đợi hắn lúc đó.
1: Vậy hắn định đi khỏi chỗ đó như thế nào?
0: Có thể hắn lúc đó không có ý định bỏ đi.
1: Khabikat, chúng ta biết gì về hắn? Có khi nào chỉ đơn giản hắn bị bệnh thôi?
0: Hắn không mang theo giấy tờ, chúng tôi kiểm tra qua hệ thống cũng không nơi nào có bệnh án của hắn. Nhưng quả bom là thật, nên hắn không thể là người có bệnh được. Hắn chớp mắt.

0: hiện đang ở đâu? Kia kìa, phòng 222. Nhưng hắn như người thực vật, chẳng có hữu ích gì.
1: Maxim,
0: hãy cho họ vào. Người của ta. Tôi

0: Boris. Xin lỗi Boris, xin lỗi. Cho họ giao đi.
1: Anh cần gặp hắn làm gì?
0: Tôi muốn nhìn vào mắt hắn. Thấy không?
1: Mắt bị mờ.
0: Không, có thể là phẫu thuật mắt không thành công. Hiện tượng xuất hiện khi dùng tia laser điều trị loạn thị.
1: Star, tôi vừa gửi anh tấm ảnh. Chúng tôi cần tên của hắn. Cần quét tất cả hệ thống bệnh viện. Có thể hắn vừa phẫu thuật mắt cách đây không lâu. Khoảng thời gian nào?
0: Tôi nghĩ tuần này.
1: Một tuần.
0: Đây rồi, Rudenko Semyon Andreevich. Hôm nay lẽ ra hắn phải tái khám sau phẫu thuật. Đồ bất lương.
1: Thì chúng ta chưa biết được hắn bất lương đến mức nào.
0: Hồi học phổ thông có cô bạn họ Rudenko. Có lần tôi tỏ tình với cô ấy. Vậy là cô ấy kể với tất cả các bạn nữ. Sau đó suốt nửa năm tôi bị trêu chọc. Vậy nên tất cả những người họ Rudenko đều vô lại hết.
1: Biết đâu họ không có họ hàng với nhau.
0: Không phải họ hàng, tôi đã kiểm tra. Hắn ở đâu đó từ Sonyet Dogov.
1: Chúng ta biết gì về hắn hả?
0: Xe màu xám hạng Chevron.
1: Không nhiều lắm. Không nhiều lắm đi xa. Chúng tôi đã có tên của hắn. Semyon Rudenko.
0: Andrich.
1: Andrich.
0: Tất cả đứng im, cảnh sát đi. Có vẻ như không có ai. Đi rồi, Marinka Rudenko đứng ở hàng thứ nhất, chết tiệt.
1: Cô gái bình thường mà.
0: Không biết, không biết. Ủa mà anh ấy bây giờ sẽ mặc quần thể thao đi làm mỗi ngày à? Có gì sao? Tôi thấy tiện mà. Thì tại cái kiểu này hết mốt từ những năm 90. Tôi cứ nghĩ gu của anh khá hơn chứ.
1: Sao lại nói vậy? Biết đâu ngày xưa anh ấy làm việc cho Soul Sex thì sao? Điều này cũng có thể mà.
0: Jen, cô cũng thấy tôi mặc đồ có vấn đề à?
1: Sao lại nghĩ vậy hả? Ở đây ai cũng biết tôi cực kỳ yêu thích đàn ông mặc quần thể thao.
0: Thích thật á?
1: Sagin, tôi trêu thôi. Anh có thể gạch bỏ khỏi nhật ký.
0: Đây không phải nhật ký. Đây là bản cân đối dương. Tôi ghi chép những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Bác sĩ tâm lý trị liệu của tôi khuyên như thế. Ôi, lại bác sĩ tâm lý. Nói chung tôi mới đi có một lần. Có thể nói là chúng tôi không hợp nhau lắm. Tôi từng đọc luận án của ông ấy. Trong đó có những lỗi về số liệu hoàn toàn ngu xuẩn. Cộng thêm một phần luận văn được sao chép từ một bài viết ít nổi tiếng của nhà tâm lý trị liệu người Hungary Thomas Butterfield.
1: Hiểu rồi, đơn giản là đấy đã từ chối anh.
0: Anh đến để cho quả bom làm gì?
1: Hay cần tiền để phẫu thuật hả?
0: Hắn không đòi tiền. Hắn chưa từng tới đó. Hắn không biết ai trong số họ là nhân viên hay khách của ngân hàng.
1: Nói chung mọi thứ rất kỳ lạ. Đơn giản là một thằng đàn ông đến ngân hàng với quả bom và còn thậm chí không biết để làm gì. Cà phê của tôi đâu?
0: Hỏi thực tập viên kìa. Chúng ta không có thực tập viên. Làm gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Thôi được rồi, tôi đi làm cà phê cho cô đi. Làm cho tôi nữa.
1: Anh có thể thêm vào sổ cân đối dương của mình đấy. Alo.
0: Xin chào, có tin mới. Rudenko có chị hôn thê tên là Svetlana. Đã liên hệ với bố cô ấy. Ông bảo rằng vì Rudenko làm phẫu thuật mắt nên cô ấy lái xe tới thăm. Và rồi cả xe, cả Svetlana đều không thấy đâu.
1: Còn quả bom thì sao?
0: Các bạn đã đi khảo sát với chó. Chắc chắn quả bom không phải do tự chế tại nhà. Cứ tự nhiên. Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Sagin, cái nước quán gì thế này? Cà phê đặc chứa nhiều acid chlorgen, ảnh hưởng tệ đến hệ tiêu hóa. Cười cái gì? À, cà phê của cô bình thường à? Quá ra là vậy. Được rồi, được rồi. Chúng ta có tin mới. Cuộc gọi cuối từ điện thoại Rudenko là gọi đến dịch vụ sơ tán. Chào buổi trưa. Chúng tôi gọi điện từ cục điều tra. Tôi cần biết ngày hôm nay Rudenko Semyon Andreevich gọi xe cẩu đến đâu. Tôi đợi. Cảm ơn. Vùng quê Saradan, 13 km từ thành phố.
1: Anh đi đâu vậy?
0: Người chuẩn bị đi tái khám và cưới vợ không thể nào thay đổi tất cả kế hoạch của mình nhanh chóng như vậy. Đã xảy ra điều gì đó. Và đã xảy ra tại Saradan.

0: Tôi không có xe.
1: Tôi nghĩ là sẽ chạy bộ đến đó. Theo chỉ dẫn thì chúng ta đang ở gần đó.
2: Rồi xe đâu?
1: Tài xế xe cậu nói là xe nằm đâu đó trên lề. Lái xe không có, điện thoại không trả lời, nên anh ta bỏ đi.
2: Xe đây rồi.

0: 그거 돼. 그 케이크.
1: Ở đây từng có một chiếc xe nữa.
2: Vậy sao?
1: Có vẻ như ai đó đã đợi Rudenko dừng lại để chờ thời.
2: Các bánh xe không bị sao? Làm cách nào họ biết rằng Rudenko sẽ dừng lại tại đây?
3: Валя, добро пожаловать.
2: Đôi khi anh làm tôi sợ đó. Nhưng như dịch vụ sơ tán nói Rudenko than phiền màn hình trên xe hoạt động lạ. Xe không nghe theo hắn nữa. Start, hãy kiểm tra đi.
1: Dạ, sếp. Năm ngoái, Charlie Mueller nào đó và Rick Balisic phát hiện ra vấn đề của hệ điều hành máy tính, những chiếc Schreiler. Nó cho phép chiếm quyền điều khiển xe từ xa. Họ sử dụng hệ thống Uconnect để kết nối với điện thoại và nhờ vậy điều khiển ô tô từ xa.
2: Hacker, tôi nhìn không cần bơm làm gì. Dĩ hôn thiệt hắn đâu. Nếu quả lúc đó lái xe thì sao?

0: con trai.
1: Chào bé. Xin chào chú và nhà. Mọi việc ổn chứ? Dạ, giỏi. Đi ăn chút gì đi. Tôi đến sau. Không vui à? Chúng ta thả quấy đi. Thả lỏng đi. Tôi thả quấy từ lâu rồi. Russia bình tĩnh lại. Tất cả đang theo kế hoạch. Ngày mai tất cả sẽ chấm dứt. Anh đi nghỉ đi. Việc anh đã hoàn thành rồi. Còn lại giao tôi. Được chứ? Được. Vậy được rồi. Đi đi. Gửi lời chào Onya. Bye. Bye bye. Bye. Rus. Đừng lo lắng. Bình tĩnh. Được chứ? Mới đầu xe đột ngột bị mất tốc độ rồi dừng lại. Sau đó tất cả các cửa đóng lại. Toàn bộ hệ thống điện bị tắt. Nhưng sau khoảng 10 phút tất cả các cửa được mở khóa. Tất cả điều này có thể kết nối với máy tính trên xe. Đúng. Vậy nên nếu anh có cần gì giấu giếm thì đổi qua dùng xe cũ tốt Jiguli đi nhé. Đợi đã. Nghĩa là họ đang ngồi ở chỗ nào đó và sau đó điều khiển một chiếc xe lạ khác. Đúng rồi. Như đồ chơi, tưởng tượng được không? Vậy nên Shagin đã đúng, xin lỗi. À, đúng rồi. Cái này nè, nó trông như này nè. Hoàn toàn điện tử. Vậy sao? Những người cướp ngân hàng thời xưa đâu rồi? Đến qua cũng trở thành qua điện tử. Liếc nhìn điện thoại của người khác không tốt đâu. Thôi mà. Quấy sao rồi? À, tốt rồi, quấy sắp ra viện. Tôi sẽ mời quấy hẹn hò. Sau đấy về nhà. Và ở đó sex. Điện tử. Mọi người có hiểu không? Nếu như hắn muốn cướp thì đã chọn ngân hàng khác. Ngân hàng của chúng tôi được trang bị hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất. Mọi người xem này. Hệ thống tự động phát hiện vũ khí và khóa cả cửa ra, cả lối vào kho. Vậy nên đến cả nhân viên ngân hàng cũng sẽ không thể giúp kẻ cướp.
2: Hôm qua đã diễn ra như vậy sao?
1: Đúng vậy. Hắn vốn không thể thoát ra, chỉ nguy hiểm đối với khách hàng thôi. Vậy cách sắt của các bạn cũng được bảo vệ như kho à? Đương nhiên rồi. Cách đây không lâu chúng tôi còn có sự việc như thế này. Người đàn ông và em bé bị nhốt lại. Hóa ra hệ thống phản ứng với máy bay đồ chơi có điều khiển radio. Đồ chơi trong ba lô của người đàn ông. Dù có hệ thống bảo vệ nhưng chắc hẳn khách hàng của các bạn không tránh khỏi lo lắng. Hốt quản thì không có, nhưng rất tiếc một số khách có rút đi tài sản của mình. Những người như thế nhiều không? Tổng cộng có 4 người tạm thời. Nhưng hy vọng sẽ không thêm nữa. Có thể cho chúng tôi xem video cậu bé với chiếc máy bay đồ chơi không? Đương nhiên rồi, chuyện này cũng mới thôi. Một phút.
2: Sao không mặc đồ thể thao? Chạy chán rồi à?

0: không lấy đồ trong két sắt ra.
1: Khó ở chủ, làm sao họ biết được chủ nhân sẽ lấy? Tổng cộng chỉ có 4 người làm như vậy mà thôi.
0: Nếu như trong két sắt là cái gì đó không hợp pháp, sao vụ cướp sẽ có thể có nhiều cuộc kiểm tra? Chủ nhân két sắt sẽ lo lắng, và điều đó có lợi cho kẻ cướp.
1: Vấn đề là chúng ta không biết có cái gì trong két sắt. Chính sách bảo mật khi đến ngân hàng cũng không biết trong đó là cái gì. Có thể là tiền, vật quý, trái phiếu.
0: Đúng.
1: Có thể là đồ ăn cắp.
0: Có thể. Phải hỏi những người đã lấy lại đồ từ két.
1: Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm việc này. Anh sẽ không định chạy đến văn phòng chứ?
0: Cô cứ đi trước đi. Còn tôi đợi đoạn ghi hình của cậu bé.

0: Họ đang làm gì?
1: Chúng tôi không biết. Nhưng khi họ vào có vẻ vô tội, chúng tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề ở đồ chơi. Đây là khách hàng của các anh. Phải, đây là Ruslan Ivanov, kết số 6. Anh ấy cất gì trong đó? Chúng tôi không biết, nhưng có thể sắp biết. Anh ấy đã hơn một tháng không trả tiền thuê. Trong những trường hợp như vậy, sau 30 ngày chúng tôi lấy đồ trong két ra và chuyển vào kho. Chúng ta hãy mở luôn bây giờ đi. Nhưng chúng tôi không có quyền làm gì, cho dù là đối với những khách hàng đang nợ. Các anh có hiểu không? Điều này liên quan đến sự an nguy của tất cả khách hàng của các anh. Tôi không kịp theo dõi hết sở thích của anh. Cái này tư cách của Ruslan Ivanov.
2: Vậy thôi hả?
1: Của mọi người thì sao?
2: Đã nói chuyện với tất cả, nhưng có vẻ chẳng có thu hoạch gì. Một người phụ nữ giữ trang sức dành cho đám cưới con gái, khách khác giữ giấy tờ thành lập công ty, người thứ ba giữ tiền sau khi bán căn hộ, khách thứ tư cũng giữ giấy tờ công ty.
1: Căn hộ bán giá bao nhiêu? Cô bảo anh ấy giữ tiền. Bao nhiêu? 15 triệu. Hắn nói dối. Kích thước cát sắt là 100 × 300 × 40. Một tập tiền 100 tờ tối đa 157 × 69. Tối đa trong két chỉ có thể giữ được 20 sắp tiền, tương đương với 10 triệu. Nghĩa là hắn nói dối và chúng ta cần người này.
2: Lạ thật, người này có vẻ đàng hoàng hơn tất cả. Nhân viên khoa học bên thư viện lịch sử, khảo cổ học.
1: Hắn không phải là người đầu tiên trục lợi từ việc bán dữ liệu. Nhân sự quyết định tất cả. Biết câu này ai từng nói không? Bên tổ giao thông phát hiện nghi ngờ trên đường có vẻ như liên quan đến sự việc của các bạn. Đây là vị hôn thê của Rudenko. Tôi từng thấy ảnh cô ấy trong căn hộ. Đã gửi yêu cầu đến các bệnh viện và cả nhà xác.
2: Cô ấy bị bóp chết sao?
1: Sau đó bị dứt ra khỏi xe như một đống rác.
2: Có khi nào chính Rudenko đã giết cô ấy?
1: Và sau đó hắn trở nên điên loạn, tự nhiên xe bị hỏng, rồi tự nhiên hắn đến ngân hàng cướp. Có thể như có vẻ không hợp lý lắm. Không, điều đó là không thể. Cô ấy bị giết tối đa một ngày trước. Rudenko lúc đó đã bất tỉnh rồi.
2: Không, như trong mọi trường hợp cần đem thi thể đi xét nghiệm, biết đâu tìm thấy gì đó từ kẻ sát nhân.
1: Các bạn, thật ra thì chúng ta đã có nghi phạm.
2: Có biết vì sao chúng tôi giữ anh lại không?
1: Tôi không biết, nhưng tôi biết quyền lợi của mình. Theo luật pháp các ngài có một tiếng, sau đó tôi có quyền đi khỏi đây.
2: Sẽ được đi. Anh biết những người này không?
1: Lần đầu tôi thấy họ.
2: Anh làm nghề gì? Anh đang làm tại Software In. Cụ thể là những công việc gì?
1: Hệ thống hóa dữ liệu, được coi là có độ bảo mật cao.
2: Nhưng để bảo mật tốt, cần biết cách hát tốt, phải không?
1: Lần cuối tôi hát là khi mở hòm thư điện tử của vợ tương lai. Đã là 12 năm trước. Từ đó tôi không đụng đến nữa. Mà sao vậy? À, tôi hiểu rồi. Các ngài có con không? Con trai tôi học tệ, vậy nên buộc phải

0: hành động theo kiểu sư phạm, ít có xe hãy đạt được điểm 5. Và để cho giống thật, tôi cất trong két.
1: Ta gạt rước một tháng à?
0: Tôi có khả năng đó.
1: Xong rồi, cảm ơn đã trò chuyện cùng chúng tôi. Anh có thể đi.
0: Tôi lấy được chứ? Đây là những ai trong ảnh?
1: Một người bất tỉnh, một người bị giết.
0: Bị giết à? Công việc của các bạn thật nhiều áp lực.
1: Đúng vậy. Giả dạ, giờ cướp ngân hàng sẽ làm chủ nhân đó hoảng sợ và sẽ lấy đồ trong cái sắt ra.
0: Alo, xin chào, ngân hàng làm phiền ngài. Hôm qua ngài đã lấy đồ từ két. Vâng, tôi xem hợp đồng thì thấy chữ ký của ngài chưa có, nghĩa là cái sắt vẫn thuộc về ngài. Ngài cũng hiểu là như vậy thì vẫn tính phí thuê. Được rồi, tôi cần làm gì? Đến và ký. Như vậy sẽ rất tốt. Hôm nay ngài có đến được không? Đương nhiên, không cần cho tôi ăn bánh mì, cho chạy quanh các ngân hàng để ký chữ. Xin cảm ơn, cho chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tôi vừa tìm được giày của lọ lem. Thôi, được rồi.

0: Пожалуйста.
1: Không có gì.
0: Спасибо.
1: Cảm ơn.
2: Đánh cắp ư? Không đâu. Bây giờ đâu còn là những năm 90 nữa. Còn khi đó thì có. Bị bắt cóc đi Mỹ, châu Âu. Nơi lưu trữ tài liệu của chúng tôi đến tận bây giờ vẫn trong trạng thái kiện tụng cho hai hồ sơ. Nhưng chắc chúng tôi khó thắng kiện.
1: Nhưng sao cô chắc chắn rằng chưa hề bị đánh cắp?
2: Các ngài có thể hiểu hệ thống của chúng tôi hiện giờ như thế nào không? Mọi thứ đều qua mạng. Cần gì thì vào máy tính xem. Toàn bộ hệ thống catalog đã được nhập vào máy tính. Chúng tôi phát mệt với công việc đó, vì phải kiểm kê toàn bộ. Chúng tôi gần như không được nghỉ ngơi. Tôi thậm chí lúc đó còn muốn thôi việc.
1: Cô có biết nhiều về Khaja Turian không?
2: Một người tốt, một nhà khoa học lớn, người rất tốt.
1: Vậy ai cài đặt hệ thống, cô có nhớ không?
2: Công ty sao? Không, không nhớ.
1: Server Inc, phải không?
2: Đúng, đúng, đúng vậy. Server, đó, đó, chính họ, chính xác.

0: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo, xin chào. Tôi đang đi trực.
1: Ngày này rút lên đâu? Tại sao anh ấy không trả lời điện thoại?
0: Tôi chịu, chắc vẫn còn ở đồn cảnh sát.
1: Khoan đã, tại sao lại trong đồn chứ?
0: Không, không có gì nghiêm trọng. Chắc anh ấy bị gọi do việc cái két sắt. Cách đây không lâu ngân hàng bị cướp. Chắc anh ấy được mời làm nhân chứng hoặc sau đó.
1: Khi nào anh ấy quay lại có nói không?
0: Làm sao tôi biết được, đó là đồn cảnh sát mà. Mặc dù tốt nhất là anh ấy được quay về trước 4 giờ vì phải đón BTA từ trường.
1: Giờ đã gần 4 giờ rồi còn gì, tôi đang ở không xa. Nếu muốn, tôi có thể đón cô.
0: Không biết nữa, tôi hơi ngại.
1: Không sao, bình thường mà. Cứ yên tâm, tôi sẽ đón và đưa về một cách tốt nhất, thế nha.
0: Cảm ơn anh nhiều nhé.
1: Tôi lấy cái này.
0: Xong rồi, vậy nhé, bye.
1: Leo, vào đi. Giữ lấy. Có cần bật radio không? Sao rồi? Có muốn lượn lờ đi đâu đó? Như công viên, quán cà phê, ăn chút gì đó? Sao? Được à? Dễ thôi mà. Đợi một giây nha. Tôi nghe. Mày khùng rồi à? Đã làm gì với mụ đàn bà? Họ bảo cô ta bị giết chết. Tôi buộc phải làm vậy. Cô gái đó đã nhìn thấy mặt tôi. Mày bảo đã thả rồi mà. Để anh khỏi phải nhắn lên. Có thể nói to lên không? Tao không hiểu BTA đó sao? Nó làm gì ở chỗ mày? Alexander Viktorovich, chúng ta đã gặp nhau và có nói chuyện về cái xác của ngài ở ngân hàng. À, dân, xin lỗi, cả đời làm việc với giấy tờ, tôi nhớ mặt không được tốt. Muốn làm rõ hơn về thứ bên trong két. Tôi đã nói là tiền từ bán căn hộ rồi mà. Ừ, 15 triệu, điều này chúng tôi biết. Nhưng tiền ngài đã đưa cho em gái và cô ấy đã chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Vậy trong két đã có những gì? Có nhầm lẫn nào rồi? Tiền thật mà. Tôi có hợp đồng mua bán. Sao bây giờ? Chỉ đang gọi và xin lệnh lục soát thôi. Không cần đâu. Tôi cho coi. Theo tôi, tôi phải làm xét nghiệm những tài liệu lịch sử bị mất. Nguyên mỗi thế kỷ 20 đã mất hàng ngàn tài liệu như vậy. Có mô tả cụ thể tài liệu bị mất. Chúng tôi so với biên bản và kiểm định tính giả thật. Cách đây không lâu, có một hồ sơ được làm giả, tốt đến mức những chuyên gia trước đó không thể phân biệt được. Chủ nhân của nó đưa tôi. Tôi hiểu ngay là đó không phải nguyên bản. Để tôi cho anh xem bây giờ. Được, không có chi. À, đương nhiên rồi.

0: Liêu Sa và các bạn đã đến hiện trường. Tạm thời chưa thấy vết dân tay nào hết.
1: Kẻ cướp đã đeo găng tay.
0: Tôi không hiểu giữ giấy tờ giả để làm gì, và hoàn toàn không hiểu ai đó cướp nó làm gì, và lại phải bằng cách phức tạp như vậy.
1: Kẻ trộm không thể biết đây là đồ giả. Còn Khakha Turian có thể đã bán đồ giả như hàng thật. Hãy nhờ sự giúp đỡ của Istax.

0: chỉ cần điện thoại báo cảnh sát.
1: Không được.
0: Tại sao lại không? Họ đã bắt cóc con trai chúng ta và không biết chuyện gì đang xảy ra dưới đó. Anh yêu à, em xin anh hãy báo cảnh sát đi.
1: Không được, chỉ tồi tệ hơn thôi. Tại sao em không tự đón con?
0: Làm sao em biết được? Đó là bạn của anh mà.
1: Chính vì vậy, thế nên sẽ không phải...

ra điều gì với BTA đâu. Chỉ cần chờ đợi một chút, rồi sau đó chúng ta sẽ có tiền. Xin chào.

À, con sao? Trai đâu? Có vẻ hơi muộn để đi dạo giờ này. Chỗ bà của nó. Chỗ bà. Hiểu.

0: more.
1: Có vẻ như tôi biết cái gì đây. Hãy vẫy tay với chú phi công đi. Con trai bao nhiêu tuổi?
2: 10.
1: Có vẻ như mọi thứ đúng như chúng ta cần. Cứ xem bao lâu cần thiết thì xem. Tôi không vội. Không. Có vẻ mọi thứ ok. Đếm lại đi.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bạn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Định Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Định Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn, bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk có hơn 189 km đường bờ biển. Đây không chỉ là không gian phát triển kinh tế biển bền vững, mà quan trọng hơn còn là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2026, chương trình Biển đảo Tổ quốc chính thức phát sóng số đầu tiên trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba tuần thứ hai của tháng và phát lại vào lúc 12 giờ trưa thứ tư.

0: tuần thứ hai của tháng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chống khai thác IUU, kiên quyết không để sai phạm tái diễn. An toàn đường thủy, chủ tàu thuyền cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tạo sinh kế cho người dân để phát triển kinh tế biển bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là lộ trình dài hơi trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Tại đợt thanh tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những tiến bộ tích cực trong công tác phòng chống khai thác IUU của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là trong việc kiểm soát và xử lý vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, EC cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục triệt để. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết liệt siết chặt quản lý đội tàu, chủ động phối hợp ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm từ xa, quyết tâm hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng.
1: Chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, ngư dân Đào Văn Tiến, phường Hòa Hiệp cẩn trọng kiểm tra từng thiết bị giám sát hành trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam. Với anh Tiến, việc tuân thủ các quy định đánh bắt và mang đầy đủ giấy tờ pháp lý đã trở thành thói quen không thể thiếu. Dù áp lực chi phí nhiên liệu trong tháng qua không nhỏ, anh và các thuyền viên vẫn giữ vững tinh thần bám biển. Tập thể đội tàu của anh chung tay thực hiện đúng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài với niềm hy vọng lớn nhất là góp sức tháo gỡ thẻ vàng EC.
2: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên trong đoàn tàu thì cũng có ý thức về biển cả, rồi có những cái hành vi không có sai phạm về tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các khoản khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển, cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị trường này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Để mỗi chuyến vươn khơi đúng quy định pháp luật và an toàn, thời gian này các đồn biên phòng phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền và kiểm soát tàu cá, từ các buổi phổ biến pháp luật tại cảng cá đến từng con tàu chuẩn bị rời bến. Cán bộ, chiến sĩ đều trực tiếp hướng dẫn bà con ngư dân nắm rõ quy định về khai thác hải sản và ranh giới trên biển. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trước khi tàu xuất bến cũng được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ khai thác.
3: Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban phường Hòa Hiệp và phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quá trình triển khai thì chúng tôi kiên quyết tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý triệt để đối với tàu cá 30. Và đồng thời chúng tôi phối hợp để tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá xa bờ và đạt tỷ lệ cấp phép khai thác gần mức tuyệt đối 99,57%. Công tác thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt với 119 trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt trong đợt kiểm tra tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC đánh giá cao cam kết chính trị của địa phương, song lưu ý cần siết chặt hơn việc giám sát sản lượng tại cảng. Để sớm gỡ thẻ vàng, tỉnh đang tập trung khắc phục các lỗ hổng về tính minh bạch trong hồ sơ truy xuất nguồn gốc và nâng cao tính răn đe của các mức xử phạt.
4: Sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền IUU trên địa bàn phường, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát 24/4 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để gỡ bỏ thẻ vàng IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo hỏa tốc, yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch là hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác cho đội tàu cá, đồng thời thực hiện đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống VNFishBase và VNEID. Tại các cảng cá, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT phải được triển khai triệt để nhằm kiểm soát nghiêm ngặt quy trình xuất nhập bến và giám sát sản lượng hải sản. Đặc biệt, tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mất kết nối VMS hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài.
5: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ để được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất, và đồng thời coi như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn, và đồng thời có những giải pháp cụ thể để coi như tiến hành, coi như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ theo bằng chung của cả nước. Với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ, và coi như sẽ hướng dẫn những người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ.
1: Những tàu của ngư dân tỉnh Đắk Lắk vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh và hy vọng về những khoang cá đầy ắp, mà còn là một cam kết rõ ràng khai thác hải sản đúng quy định của pháp luật. Bởi hơn ai hết, bà con ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế bền vững của chính mình và uy tín của nghề cá Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đơn vị chức năng đang phối hợp các địa phương cho các chủ phương tiện cano, tàu thuyền hoạt động ven biển ký cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn, quy tắc giao thông và trang thiết bị cứu sinh trên biển.
1: Để đảm bảo mỗi chuyến đi đều bình an, anh Nguyễn Sang, xã Tuy An Nam luôn đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt đối với khách xuống tàu. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, anh Sang còn đặc biệt chú trọng đến quy trình bảo hộ trước khi khởi hành. Với anh Sang, sự an toàn của hành khách không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguyên tắc khi làm nghề.
6: Tụi em là cứ chở khách an toàn, nhớ là bằng áo phao đầy đủ, rồi phải có giấy tờ đầy đủ. Trước khi lên tàu thì em bắt buộc khách phải bằng áo phao đầy đủ hết rồi mới di chuyển. Còn những hành khách mà không bằng áo phao thì em không có gì.
1: Thực hiện chủ trương của xã Tuy An Nam về việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy mùa du lịch, các chủ phương tiện trên địa bàn xã đã đồng loạt ký cam kết bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị bảo hộ cũng như chứng chỉ chuyên môn theo đúng quy định. Việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp như trang bị áo phao, chở đúng số người quy định không chỉ là cách để các đơn vị vận tải tuân thủ pháp luật mà còn là giải pháp then chốt nhằm xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, chuyên nghiệp trong lòng du khách.
7: Nói chung là mình là cũng có thông qua cái tập huấn là chở hàng khách, rồi nói chung là chở áo phao này nọ, rồi bà con trên tàu mình an toàn hàng khách.
8: Tổ chức nhiều hội nghị kết hợp với lại đồn biên phòng An Hải và ban dân thôn, đặc biệt là chi cục thủy sản biển đảo, tổ chức nhiều cái nội dung là tuyên truyền để nâng cao ý thức của bà con. Hiện tại bây giờ là bà con là rất nắm rõ về cái nội dung này, trong cái công tác tuyên truyền trên địa bàn cũng đã đảm bảo.
1: Thực tế hiện nay tại các xã, phường ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tồn tại các phương tiện chở khách, thuyền gia dụng không có đăng kiểm, đăng ký, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn. Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các địa phương tiến hành kiểm tra, làm việc với nhiều chủ phương tiện cano, tàu thuyền và các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản về các quy định pháp luật, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm các lỗi phổ biến như không trang bị đủ áo phao, phương tiện quá hạn đăng kiểm với tổng số tiền xử phạt là 19,5 triệu đồng.
9: Các phường xã ven biển địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì chưa có công bố các luồng tuyến chính thức để đưa vào khai thác hoạt động, cũng như là chưa có cái đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nào hoạt động kinh doanh trên cái lĩnh vực là vận tải hành khách trên đường thủy. Kiến nghị Sở Nông nghiệp Môi trường trực tiếp là các cái chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản thì họ cũng sẽ phối hợp để mà tổ chức kiểm tra giám sát các cái tàu cá không được là hoán cải rồi chuyển đổi là không đúng công năng cụ thể là vận chuyển khách.
1: Thời điểm này, mặc dù chưa chính thức bước vào mùa du lịch hè, nhưng lượng du khách đến với các tuyến biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng mạnh. Để bảo đảm an toàn cho bà con địa phương cũng như du khách, nhiều giải pháp đã và đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Bên cạnh đó, hơn ai hết, mỗi người dân và du khách cũng cần nâng cao ý thức tự giác để những chuyến hành trình khám phá biển không chỉ là sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là những kỷ niệm vui vẻ và tuyệt đối an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các làng chài ven biển tỉnh Đắk Lắk, sinh kế của người dân không chỉ phụ thuộc vào những chuyến đi biển dài ngày, mà còn từ việc chủ động đa dạng hóa các ngành nghề kinh tế biển. Đó là sự tỉ mẩn từ những mắt lưới của người bà, người mẹ, là sự nhạy bén của chị em phụ nữ trong các khâu hậu cần, dịch vụ nghề cá hay việc phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống mà còn tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế biển bền vững.
1: Dù là nghề tay trái nhưng đan lưới đã trở thành nguồn sống chính với thu nhập từ 100 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày ở làng biển phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Để giữ nghề ổn định thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Yên, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã được vay 50 triệu đồng để đầu tư nguyên liệu, đóng mới lưới cụ. Nhờ nguồn vốn tiếp sức kịp thời, gia đình bà Yên từ chỗ làm ăn manh mún đã có đủ điều kiện mua sắm nguyên liệu số lượng lớn, giúp công việc đan lưới diễn ra thường xuyên, mang lại thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.
10: Chồng thì đi làm biển thì ở nhà thì coi như cứ lứa thì rách á là coi như đem vô là mình ở nhà là mình vá rồi xong rồi là mấy ảnh ở vị đó mà anh làm mà xong rồi thì dụ như có rách thì mình đem về là lấy cái lứa mình đương ở nhà mình đương làm đây thì đem ra đến khi mà cũng như mình rảnh rỗi mà công chuyện mình nó rảnh thì mình đi làm thêm, mình làm thêm chẳng hạn như ghi cô họ là lứa rách thì nó kêu mình là mình tới đó mình làm đỡ là trả tiền công cho mình kiếm thêm chút đỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.576 tàu cá đăng ký hoạt động. Mỗi khi những con tàu đầy cá cập bến, chuỗi sinh kế trên bờ lại trở nên nhộn nhịp với đội ngũ bốc dỡ chuyên nghiệp và thương lái hối hả thu mua, phân loại hải sản ngay tại bến. Đặc biệt, sự hiện diện của các cơ sở chế biến hiện đại đã nâng tầm giá trị cho đặc sản địa phương, tiêu biểu như trường hợp của bà Trần Thị Như Tuyết ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nhờ nhạy bén trong việc chế biến món mắt cá ngừ đại dương, bà Tuyết đã biến một nguyên liệu thô thành sản phẩm có giá trị cao, giúp gia đình phát triển kinh tế bền vững và ổn định cuộc sống.
11: Theo mình ấy, thì muốn cho một cái hộp mắt cá hay là một con mắt ngon, tươi ngon ấy, thì cái đầu vào kiểu là cá phải tươi, hương nhiên liệu phải là đảm bảo chất lượng và phải làm bằng cái tâm của mình, đỡ cho cái hương vị để nó giữ được cái nét văn hóa và cái khẩu vị của vùng miền. Đó là cái điều quan trọng nhất.
1: Thời gian qua, thông qua nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội Nữ Doanh nhân Phú Yên cũng đã giúp nhiều chị em khó khăn có điều kiện vay vốn làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Với nguồn vốn 400 triệu đồng, Hội đã dùng số tiền này để hỗ trợ chị em vùng biển khởi nghiệp từ 20 đến 25 triệu đồng một người.
12: Chồng thì đi đánh bắt, vợ thì chúng tôi có thể là tiếp cận hỗ trợ khi có những chị em có cái nhu cầu làm thêm phát triển kinh tế, chẳng hạn như là bán tạp hóa hay là chị em bây giờ là cũng rất cần có một cái nhu cầu là nuôi trồng thêm về cái thủy sản cũng giống như là bên nông nghiệp thì chúng tôi cũng luôn đồng hành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái quỹ là giúp cho chị em phụ nữ khởi nghiệp. Với cái vốn này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đến từng chị em khi có nhu cầu và phải là hạ lầu giống như là vốn đối ứng.
1: Nhờ những chính sách hỗ trợ và hạ tầng hiện đại, sinh kế của bà con làng biển ngày càng được đảm bảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới.
0: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa bà con, những cánh đồng lúa tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào kỳ thu hoạch vụ đông xuân với những tín hiệu đầy lạc quan. Mới đây, công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định đã phối hợp cùng Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Quang Nam tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới, thế hệ mới. Đây được xem là chìa khóa giúp bà con nông dân tối ưu hóa năng suất trong vụ mùa năm nay.
1: Tại ruộng mô hình 2.000 m2 của hộ ông Phan Văn Lan, sự khác biệt được thể hiện rõ qua từng cây lúa. Khi ông sử dụng bộ đôi phân bón NPK chuyên dùng thế hệ mới MT01-TE và MT02-TE, cây lúa không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn có khả năng đẻ nhánh tập trung và tỷ lệ hiệu quả cao hơn, tăng khả năng chống chịu nên sâu bệnh chính hại lúa xuất hiện thấp.
2: Theo như cái sự tính toán ấy, và nhận xét đánh giá thì cái mô hình này thì nó sẽ tăng là so với cái vụ những vụ khác là khoảng là từ 20 đến 30% cái doanh thu mà mang lại cho gia đình.
3: Vụ này thì có liên kết với công ty là để mà thực hiện cái mô hình trình diễn để mà triển khai nhân rộng cho bà con nông dân trên địa bàn của hợp tác xã Hòa Quang Nam. Thì mô hình này là đạt hiệu quả và cái phân bón của công ty đã đem lại là cái thứ nhất là cái chi phí, giảm cái chi phí đầu vào cũng như là tăng cái năng suất.
1: Số liệu thực tế từ hội nghị cho thấy năng suất thu hoạch vụ mùa đông xuân năm nay ước đạt 80 tạ một hecta, tăng 13,9% so với đối chứng. Lợi nhuận 21.840.000 đồng một hecta, cao hơn đối chứng 7.000.000 đồng một hecta. Hiệu quả kinh tế vượt trội không chỉ đến từ năng suất tăng mà còn nhờ giảm chi phí đầu vào và công lao động. Với công thức phân bón NPK mặt trời mới chuyên dùng cho từng giai đoạn, bà con không cần phải phối trộn theo bất kỳ loại phân nào khác, giúp kỹ thuật canh tác trở nên đơn giản và khoa học hơn.
4: Đất khỏe là cái đất dài này, là ba ông cái vòng tròn lý thì chịu
2: hai cái nó khoảng đất. Thì đánh giá vừa cái sinh trưởng phát triển cũng như là cái năng suất và cái hiệu quả kinh tế thì thấy rằng sử dụng cái phân bón này nó tiện lợi và nó sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Từ thành công của mô hình trình diễn sử dụng phân bón NPK mặt trời mới thế hệ mới tại xã Phú Hòa 2 đã góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cho người nông dân, qua đó tiếp thêm niềm tin cho bà con nông dân tỉnh Đắk Lắk về một hướng đi mới trong canh tác lúa nước.
0: Thưa bà con, sau khi kết thúc vụ đông xuân, một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị sản xuất vụ hè thu. Đây là thời điểm chuyển mùa với thời tiết nắng nóng xen kẽ những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thất thường. Điều này đòi hỏi bà con cần chủ động các giải pháp kỹ thuật ngay từ khâu làm đất và xử lý đồng ruộng. Trong thực tế sản xuất, nếu rơm rạ sau thu hoạch chưa được xử lý kỹ mà tiến hành gieo xạ sớm, quá trình phân hủy trong điều kiện ngập nước sẽ dễ phát sinh khí độc trong đất, ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ và khả năng sinh trưởng của cây lúa ngay từ đầu vụ. Vậy làm thế nào để xử lý đất đúng kỹ thuật, hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ và tạo điều kiện cho cây lúa phát triển khỏe ngay từ giai đoạn đầu? Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến bà con nội dung làm đất và xử lý ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu. Mời bà con và quý vị cùng theo dõi.
1: Tiếp nối những tín hiệu tích cực từ vụ đông xuân vừa qua, nhà nông tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất hè thu. Tuy nhiên, thời điểm giao vụ cũng là lúc điều kiện thời tiết có nhiều biến động. Nền nhiệt cao kết hợp mưa đầu mùa khiến quá trình phân hủy rơm rạ diễn ra mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất nếu không xử lý đồng ruộng không được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo các chuyên gia nông nghiệp, sau mỗi vụ thu hoạch, trên đồng ruộng thường tồn dư một lượng lớn rơm rạ và chất hữu cơ. Trong điều kiện ngập nước kéo dài, quá trình phân hủy yếm khí có thể sinh ra các loại khí độc gây ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ của cây lúa sau gieo xạ. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở những chân ruộng xử lý đất chưa kỹ, cây lúa sau gieo xạ thường phát triển chậm, lá vàng, bộ rễ chuyển màu nâu đen và sinh trưởng không đồng đều. Đây cũng là những biểu hiện điển hình và hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa vụ hè thu.
5: Thưa bà con, thì đối với cái vụ hè thu này thì cái khâu làm đất rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta làm đất mà tốt cày xới tốt thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa nó phát triển suốt cả cái giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt thì ở giai đoạn này thì có một số vùng thì bà con chúng ta sau khi chúng ta cày phay đất xong thì chúng ta tiến hành chúng ta gieo xạ liền. Như vậy là nó chưa đủ cái thời gian để cho rơm rạ nó hoai mục. Nếu mà chúng ta phay đất hoặc chúng ta cày đất xong thì trong cái ruộng chúng ta là còn rơm rạ nó đang giai đoạn phân hủy hoai mục, thì khi chúng ta gieo xạ lúa thì nó sẽ gây ra, tạo ra nhiều cái ví dụ như là sunfua hoặc là khí metan, nó làm cho ngộ độc cái bộ rễ. Do đó là bà con chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta chuẩn bị làm đất thì chúng ta nên làm sớm, trước khoảng từ 15 đến 20 ngày. Chúng ta phay đất xong chúng ta ngâm nước để cho cái rơm rạ nó hoai mục đi. Đồng thời bà con mà cần phải bón lót thì bón lót là có thể chúng ta bón phân chuồng hoai mục cho ruộng chúng ta cho nó có cái lượng hữu cơ để sau này khi cây lúa nó bén rễ lên thì nó sẽ phát triển tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại phân, một loại phân đó là phân lân. Lân để chúng ta bón lót là trong giai đoạn đầu thì giúp cho cái bộ rễ cây lúa nó phát triển rất là tốt. Đồng thời kết hợp với chúng ta cày đất, phay đất làm đất tốt thì chúng ta cũng làm đắp bờ, be bờ làm sao sạch cỏ vòng xung quanh cái ruộng để cho là không có cỏ dại xung quanh bờ, và chúng ta làm cái bờ ruộng chúng ta cho nó chắc để tránh cái tình trạng là rò rỉ nước hoặc là làm cho cái bờ nó không chắc, thì sau này chúng ta rất khó là chủ động trong cái việc mà tưới ruộng chăm sóc lúa giai đoạn sau khi chúng ta gieo xạ.
1: Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ, bà con nên chủ động làm đất sớm trước khi xuống giống khoảng từ 15 đến 20 ngày. Việc cày phôi đất không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ mà còn góp phần hạn chế nhiều đối tượng sâu bệnh tồn lưu trong đất sau vụ sản xuất trước. Bên cạnh đó, sau khi cày phay, bà con nên chủ động ngâm nước trên ruộng để thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ, hạn chế phát sinh khí độc gây hại cho cây lúa trong giai đoạn đầu sau gieo xạ.
5: Trong quá trình mà chúng ta chăm sóc lúa thì cái việc mà bón phân rất là quan trọng để giúp cho cây lúa nó phát triển tốt. Thì đầu tiên là chúng ta bón lót, thì cái lần bón lót là bón trước khi gieo xạ. Còn bón thúc thì chúng ta có thể là bón được 3 lần. Thì cái lần đầu tiên là sau khi chúng ta gieo xạ là chúng ta bón lần đầu tiên là khoảng từ 12 cho đến 15 ngày. Thì lần này mục đích là chúng ta bón với cái lượng đạm nó tương đối nó cao hơn để giúp cho cây lúa nó đẻ nhánh và nó phát triển cái lá, rồi cây lúa nó sẽ phát triển trong cái giai đoạn đầu này và nó giúp cho sau này là cái bộ lá nó sẽ tốt, thì giúp cho đẻ nhánh rồi nó phủ đầy mặt ruộng. Còn cái lần thứ hai là sau khi chúng ta bón xong lần thứ nhất là chúng ta bón thúc lần thứ hai, tức là lần thứ hai là cái lần mà chúng ta bón là cách lần thứ nhất khoảng từ 25 ngày. Thì cái lần thứ hai này là chúng ta mục đích chúng ta bón cũng giúp cho cây lúa trong cái giai đoạn là tức là khoảng từ 35 đến 40 ngày, thì giai đoạn này là cây lúa đang là giai đoạn sinh trưởng phát triển rất là tốt và nó tạo cái tiền đề cho cây lúa sau này để chuẩn bị là nuôi bông tốt. Thì cái lần thứ hai này cũng rất là quan trọng, thì chúng ta kết hợp giữa bón phân đạm và phân kali. Và lần thứ ba tức là cái lần mà chúng ta bón là thúc đồng. Thì thúc đồng thì tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa thì khoảng từ là 45 cho đến là 55 ngày. Thì giai đoạn này là trước khi mà cây lúa bắt đầu chuẩn bị làm đồng, thì mục đích chúng ta bón làm đồng để tạo điều kiện cho cây lúa nó trổ bông tốt hơn. Và đặc biệt cái giai đoạn làm đồng thì chúng ta hạn chế bón phân đạm và chúng ta tăng cái lượng phân kali lên để là sau này khi mà cây lúa nó chuẩn bị nó trổ bông thì nó hạn chế được cái tình trạng là lép lững và làm cho lúa sẽ là chắc hơn. Do đó là cái giai đoạn mà một vấn đề nữa là trong cái giai đoạn chúng ta bón thúc đồng thì chúng ta hạn chế cái đạm, mục đích là để tránh cái tình trạng là bị đổ lốp. Nếu mà chúng ta bón đạm mà vào cuối mà nhiều quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là lá nó tốt xung xuê và dễ xuất hiện là một số cái loại bệnh đạo ôn rồi sâu đục thân, và là dẫn đến tình trạng là lép sẽ nhiều hơn. Do đó là bà con chúng ta chú ý các giai đoạn để chúng ta bón thúc chăm sóc lúa vụ hè thu này, thì cái bón đón đồng hay là bón thúc đồng thì cũng rất là quan trọng đối với việc chăm sóc lúa. Vì bón đón đồng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất lúa của chúng ta sau này. Nếu mà chúng ta bón thứ nhất là bón đón đồng thì bà con chúng ta chú ý đó là bón đúng thời điểm. Thì đúng thời điểm thì tùy theo cái thời gian sinh trưởng của từng giống lúa. Thì đối với giống lúa mà khoảng 105 cho đến 110 ngày thì khoảng giai đoạn chúng ta bón cuối cùng là khoảng 55 ngày. muộn lắm thì là khoảng là 60 ngày trở lại chúng ta không nên để sau cái giai đoạn chúng ta bón thì nó là cây lúa nó hấp thụ sẽ không không được bao nhiêu, mà nó sẽ làm cho là làm cho cây lúa chúng ta nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là thừa phân. Và đặc biệt cái thời điểm bón chúng ta phải bón đúng. Cái thứ hai là bón đúng cái loại phân. Thì cái phân mà khi mà chúng ta bón thúc đồng á, thì có một số bà con chúng ta thì chúng ta lại sử dụng là phân đạm nhiều, thì lúc này thì đạm nó không cần thiết. Và chủ yếu đó là cái yếu tố đó là kali, vì kali nó giúp cho trổ bông thoát và nó giúp cho tăng cái khả năng thụ phấn cũng như là hạt chắc trên bông nó sẽ nhiều hơn. Do đó giai đoạn này thì bà con chúng ta chú ý là cái

0: việc mà sử dụng phân kali và giai đoạn này rất là cần thiết, nó giúp cho cây lúa nó sẽ là ổn định sau khi mà cây lúa nó trổ bông và giảm cái tình trạng lép vào lúc mà lúa bắt đầu vào chắc, do đó là tránh cái tình trạng là đổ ngã. Một vấn đề nữa là ảnh hưởng đến cái tình hình sâu bệnh. Nếu mà bón thúc đồng mà chúng ta bón cái lượng phân nhiều quá thì nó cũng gây ra tình trạng là thừa phân, và khi thừa như vậy, đặc biệt là phân đạm, thì nó làm cho cây lúa nó sẽ tốt cái lá và nó đến dẫn đến tình trạng là sẽ xuất hiện một số các loại sâu bệnh nhiều, ví dụ như đạo ôn hoặc là sâu đục thân nhiều.
1: Đối với những phần chân ruộng có dấu hiệu chua phèn hoặc thường xuyên xảy ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ, việc bổ sung vôi trước khi gieo xạ có vai trò quan trọng trong cải tạo đất, giảm độ chua và hạn chế các chất gây độc trong môi trường đất. Ngoài ra, bà con cũng có thể bổ sung thêm phân chuồn hoai mục để tăng hàm lượng hữu cơ, giúp đất tơi xốp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển khỏe ngay từ đầu vụ. Cùng với xử lý đất, việc chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng cũng là giải pháp cần được đặc biệt lưu ý trong giai đoạn đầu vụ hè thu. Bởi nếu để ruộng ngập úng kéo dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ càng làm gia tăng nguy cơ phát sinh khí độc trong đất. Có thể thấy rằng việc làm đất và xử lý đồng ruộng đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây lúa bén rễ khỏe, sinh trưởng đồng đều và hạn chế nguy cơ ngộ độc hữu cơ ngay từ đầu vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong vụ hè thu.
2: Chương mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các ca tử vong đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc là không xử lý đúng cách sau khi bị chó mèo cắn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi bị chó dại tấn công và điều đau lòng là đã có 2 trường hợp tử vong nghi mắc bệnh dại. Vậy thì làm thế nào để có thể kiểm soát tốt bệnh dại? Người dân cần làm gì để có thể bảo vệ bản thân và gia đình? Vai trò của ngành y tế và ngành thú y ra sao trong công tác phối hợp phòng chống bệnh dại? Đây sẽ là nội dung trong chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề Chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vâng, trước hết tôi xin được trân trọng kính giới thiệu 2 vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, CDC Đắk Lắk. Trân trọng kính giới thiệu ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, lời đầu tiên Triệu Vi xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến 2 vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, trước khi bước vào phần trao đổi với 2 vị khách mời, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong thứ 2 trong năm 2026 nghi mắc bệnh dại từ chó mèo. Trường hợp bệnh nhân tử vong mới đây nhất là cháu IGPHD, 5 tuổi, trú xã Krông Năng. Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, cháu từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải. Hiện nay, thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2026. Nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng. Dù nguy hiểm cận kề, nhưng đáng lo ngại là tâm lý chủ quan vẫn còn hiện hữu rất rõ trong cộng đồng. Thậm chí, ngay cả những người đã từng bị chó tấn công vẫn coi nhẹ sự việc.
2: Mình cũng bị 2 lần nó cắn ở dưới kia nhưng không được về. Và chó này không phải là chó dại. Nếu mà mình biết chó dại thì mình đã tránh. Nếu ví dụ như nó mà có người nào đến, những cái chó đằng kia nó cứ đến nó tập trung ở cái chỗ khu này là thấy người là nó gâu gâu thôi chứ nó không có cắn hay là thôi luôn.
1: Chính tâm lý chủ quan của người dân đã khiến dịch bệnh dại diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy bệnh dại đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk, hiện nay thì ngành y tế đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh, thưa bác sĩ?
3: Hiện tại bệnh dại đang là mối nguy rất lớn trong cộng đồng. Theo qua thống kê của ngành y tế, qua các năm thì hầu như tỉnh Đắk Lắk đều ghi nhận các năm là tử vong dại rất là cao, thường đứng số 1 với số 2 trong toàn quốc. Thì trong các năm qua thì số tử vong luôn luôn đạt đỉnh, cứ từ 6 đến 10 trường hợp tử vong cho bệnh dại trong một năm. Riêng tính trong 5 tháng đầu năm 2026 thì qua theo dõi và thống kê báo cáo từ các tuyến cơ sở về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thì cho thấy rằng là rất nhiều các trường hợp người bị chó cắn và nghi dại. Và trong đó đã có 2 trường hợp rất đáng tiếc, đó là đã tử vong. Và có thể thấy rằng là nguy cơ bệnh dại trong thời gian qua cũng như hiện tại và thời gian tới thì đang là mối nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Đặc biệt là vào mùa nắng nóng này và sự chủ quan của người dân và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc khống chế phòng chống bệnh dại thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm để làm sao chúng ta tăng cường công tác phòng chống dại cho người dân hiểu và phòng chống, cũng như chúng ta khống chế được các trường hợp tử vong rất đáng tiếc xảy ra.
0: Vâng ạ, thực tế thì cho thấy là không ít người bị chó mèo cắn vẫn đang có tâm lý là chó nhà nuôi nên không sao, hoặc là tự chữa bằng mẹo dân gian. Vậy thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc hãy chia sẻ thêm về nội dung này.
3: Vâng, đó là một quan điểm rất sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, hiện trước đây và ngay tại bây giờ thì ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều, đó là bệnh dại một khi đã bị chó dại cắn và lên cơn dại thì hầu như tử vong 100%. Do vậy thì tất cả người dân là không nên chủ quan, là bằng các biện pháp nghe tuyên truyền, bằng biện pháp dân gian này, nào là đắp thuốc này, rồi uống thuốc, tự điều trị ở nhà. Đó là một cái cách điều trị cực kỳ sai lầm và cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Do vậy là chúng tôi khuyến cáo rằng là người dân không nên tự ý mà chữa bệnh ở nhà và sử dụng các thuốc nam, sử dụng các thuốc lá cây để đắp bằng các phương pháp dân gian thông thường, mà phải được đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn là phòng bệnh tiêm bằng vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại, thì đấy là biện pháp hữu hiệu nhất và biện pháp tối ưu nhất để phòng chống bệnh dại và hạn chế tử vong.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, có thể thấy thì nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh dại diễn biến phức tạp là do tình trạng chó mèo thả rông còn khá phổ biến ở các địa phương. Vậy thì xin ông hãy cho biết thực tế này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thưa ông.
4: Về đặc thù chó thả rông của địa bàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta, về do cái diện tích rộng và tỷ lệ nương rẫy của tỉnh Đắk Lắk là rất nhiều, nên cái việc nuôi chó để canh giữ các cái nương rẫy, đặc biệt là các vườn cà phê, tiêu và cộng thêm đó là một số vườn cây ăn trái như sầu riêng, vải thiều, thì việc nuôi chó để canh giữ và việc quản lý đàn chó ở các nương rẫy là rất khó khăn bởi vì cái địa hình hiểm trở. Về công tác tuyên truyền cũng như là việc người dân có một số địa phương vẫn chủ quan, việc nuôi chó không được nhốt và kiểm soát chặt chẽ nên ảnh hưởng tới việc tiêm phòng không nhỏ trong cái việc quản lý tiêm phòng với đàn vật nuôi, đặc biệt chó và mèo.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, để có cái nhìn cụ thể hơn về tình trạng nuôi chó mèo và tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại, mời quý vị và hai vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Rẫy nhà mình trồng cà phê, sầu riêng, tiêu. Ban ngày mình ở trong rẫy thì không sao, chứ ban đêm mình về nhà phải có mấy con chó canh chừng rẫy cho mình chứ. Mình rào xung quanh rồi, không sao đâu, nó không cắn đâu. Ở nhiều vùng nông thôn tại Đắk Lắk, nuôi chó để canh giữ rẫy vườn là thói quen đã tồn tại từ lâu. Với đặc thù diện tích canh tác lớn, nằm xa khu dân cư, chó được xem là công cụ hữu hiệu nhất để người dân bảo vệ tài sản, đặc biệt là vào mùa thu hoạch nông sản. Tuy nhiên, việc thả rông khó kiểm soát và tỷ lệ tiêm phòng chưa đầy đủ đang khiến những đàn chó giữ rẫy trở thành nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
5: Nhà em thì hàng năm đều tiêm phòng chó đầy đủ chị. Còn về trường hợp hộ dân xung quanh thì cái đó nhà cũng không rõ chị. Có khi chó nó ra ngoài nó tiếp xúc với nhau chị. Có thể là chó hộ dân xung quanh thì họ tiêm hay không tiêm mình không chắc chắn được. Cũng có thể là nó lây với nhau.
1: Chỉ riêng xã Chu Đăng này hiện có khoảng 2.900 con chó. Trong 3 năm gần đây, tại đây đã xảy ra ít nhất 3 vụ chó dại cắn người và đã có trường hợp tử vong. Dù ngành y tế và thú y liên tục tuyên truyền, nhưng thực tế triển khai lại vấp phải những rào cản từ chính thói quen của bà con.
6: Như là người dân thả rong không bắt được chó, rồi người dân nuôi chó trong rẫy số lượng rất là nhiều, nên việc thống kê cũng rất là gặp nhiều khó khăn và một số nhận thức của người dân còn kém, họ không chấp hành tiêm phòng mặc dù là tiêm phòng miễn phí.
1: Thống kê cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó tại các buôn làng vùng sâu vùng xa của Đắk Lắk thường thấp hơn mức quy định. Khi mầm bệnh xuất hiện, những khu vực này trở thành cầu nối phát tán virus dại ra cộng đồng.
0: Mời quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phần trao đổi với hai vị khách mời. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, như phóng sự vừa mới đề cập thì tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo tại các buôn làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk thì thường thấp hơn mức quy định. Vậy thì khó khăn ở đây là gì thưa ông?
4: Phong tục tập quán nuôi chó thả rong nên khi việc thực hiện tiêm phòng không được kiểm soát chặt chẽ 100% theo quy định, vì chó nuôi ở các nương rẫy cũng như là các lán trại khi mà việc tiêm phòng thì không kiểm soát được cái đàn vật nuôi.
0: Dạ vâng ạ, vậy thì theo ông, vai trò của chính quyền cơ sở trong phòng chống bệnh dại đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh phát huy như thế nào ạ?
4: Thực hiện cái chính quyền hai cấp vừa rồi thì việc mà chính quyền địa phương, nhất là lực lượng thú y cơ sở, thì nó trong cái quá trình sắp xếp thì vẫn còn một số địa phương là thiếu về nhân lực, về lực lượng thú y, về công tác chuyên môn, nên việc ảnh hưởng tới cái thống kê đàn vật nuôi cũng như việc tiêm phòng chung cho động vật, trong đó có bệnh dại, trong đó là có chó mèo, thì cũng ảnh hưởng một phần.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, khi bị chó hoặc là mèo cắn thì người dân cần phải xử lý như thế nào ngay trong những phút đầu tiên thưa bác sĩ?
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì đối với ngành y tế đã khuyến cáo người dân rất là nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì đối với người dân mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn, điều đầu tiên chúng ta phải xử lý ngay trong những cái thời khắc quan trọng đầu tiên, trong những phút đầu tiên, đó là chúng ta phải rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng với xà phòng, rửa nhiều lần để hạn chế cái virus xâm nhập. Đồng thời sau khi rửa sạch thì chúng ta phải sử dụng cồn 70 độ, hoặc là nếu không có cồn tại chỗ chúng ta sử dụng là như là chất có alcohol như rượu chẳng hạn, chúng ta sẽ là rửa vết thương để hạn chế sự lây lan của virus dại vào vết thương. Còn đối với vết thương nặng hở thì chúng ta cần phải ngay đến cơ sở y tế để được đánh giá cái tỷ lệ vết thương và hướng dẫn người dân để được tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại ngay từ những phút đầu tiên. Thì chúng ta phải cần làm những việc này để mà hạn chế cái trường hợp virus dại xâm nhập vào vết thương và lan đến tất cả các neuron thần kinh để mà gây tử vong cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất.
0: Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy là những thao tác sơ cứu ban đầu trong những phút đầu tiên tương đối đơn giản đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có nhiều người chủ quan cho rằng là chó mèo khỏe mạnh thì sẽ không có nguy cơ truyền bệnh dại. Vậy thì quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ?
3: Vâng, quan điểm này chưa hoàn toàn đúng. Theo quan điểm của ngành y tế là đối với con chó mèo chúng ta cứ nghĩ là vật nuôi, và tình trạng hiện tại bây giờ là người dân là đang có cái xu hướng là nuôi thú cưng rất là nhiều. Chúng ta chủ quan là thú cưng của chúng ta đã được tiêm phòng rồi thì chúng ta nghĩ là con virus này là nó sẽ không lây lan nữa, mà chúng ta lầm tưởng là chó mèo thậm

0: hướng dẫn cách theo dõi chó mèo như thế nào. Rất đơn giản, ví dụ như là ngày hôm qua tại xã Ea Khăn của tỉnh Đắk Lắk thì là trong một gia đình có một con chó là cắn 4 người. Thế chủ nhà tức giận quá đập con chó này là giết thịt ăn. Đấy là một. Giết thịt ăn thì sau khi mà nghe thông tin thì cán bộ trạm y tế đã đến tư vấn xử lý vết thương và đồng thời khuyến cáo người dân đi tiêm ngay vaccine phòng chống dại cũng như huyết thanh kháng dại. Đấy thì tôi ví dụ một cái điều đó là chúng ta cần phải cẩn trọng. Và các trường hợp ở phía cánh đông vừa rồi thời gian qua ở các phường của Tuy Hòa, phường Đông Hòa, Xuân Hòa thì rất nhiều cái tình trạng mà chó thả rông chạy cắn người, sau đó bị người dân quay lại đập chết, thậm chí nhiều chó cũng không tìm thấy. Thì chúng ta nếu chúng ta chủ quan như vậy, chúng ta coi thường như thế thì chúng ta rất một cái quan điểm rất sai lầm sẽ dẫn đến tử vong nếu chúng ta không có những cái nhận thức sâu sắc về vấn đề này.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc đã mang đến những chia sẻ và những cảnh báo rất là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vâng, vậy thì thưa ông Mai Xuân Lý, trách nhiệm của người nuôi chó mèo hiện nay cần được thực hiện như thế nào để có thể hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại thưa ông?
2: Thưa quý vị, về đối với người chăn nuôi nói chung và những người chăn nuôi chó mèo nói riêng, thứ nhất là việc thống kê và giám sát, kê khai với chính quyền địa phương để nắm được cái tổng đàn của từng địa phương và từ đó chúng ta sẽ triển khai cái vấn đề tiêm phòng như chúng tôi đã hướng dẫn. Thì thứ nhất là nguồn ưu tiên của tỉnh về những cái đối tượng ưu tiên nằm trong cái diện được hỗ trợ của nhà nước. Cái thứ hai và đối tượng là được xã hội hóa và người dân tự sử dụng kinh phí của mình để tiêm phòng cho cái đàn vật nuôi, trong đó có chó mèo nói riêng. Đối với động vật thì chó mèo, về chó thì khi nhiễm virus thì nó có biểu hiện rõ rệt. Còn đặc biệt với mèo là một số thể ăn khi có nhiễm nhưng mà cái thể hiện ra bên ngoài nó chưa có rõ rệt, nên nhiều lúc người dân rất là không để ý và chủ quan khi mà bị mèo cào hay là cắn.
1: Vâng, vậy thì trong thực tế việc quản lý chó mèo thả rông vẫn còn nhiều khó khăn có đúng không ạ? Và ngành thú y thì có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh dại trong thời gian tới thưa ông?
2: Thực hiện theo sự chỉ đạo văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk triển khai 5 nhiệm vụ công tác phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thứ nhất là về quản lý rà soát đàn vật nuôi, thống kê đàn vật nuôi là nhiệm vụ hàng đầu và nắm bắt những biến động theo quý và theo định kỳ và triển khai cái việc tiêm phòng đối với chính quyền địa phương cùng cơ quan chuyên môn. Cái thứ ba nữa là xử lý nhanh khi có ổ dịch phát hiện là những nơi buôn thôn có những trường hợp là bị nghi là bệnh dại. Và thứ tư nữa là tuyên truyền vận động, đẩy nhanh cái thông điệp trên hệ thống thông tin đại chúng và cho người dân hiểu về cái nguy hiểm của bệnh dại đối với con người. Cái thứ năm nữa là tăng cường giám sát và xử lý một số trường hợp chăn nuôi chó mèo khi mà thả rông không có rọ mõm nhằm giảm thiểu cái rủi ro cộng đồng và thực hiện cam kết là xử lý những động vật chó mèo trong đó là vô chủ theo đúng quy định.
1: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, bác sĩ đánh giá như thế nào về vai trò của y tế cơ sở trong công tác phòng chống bệnh dại, có khó khăn gì hay không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thì thực hiện cái vấn đề mà sáp nhập chính quyền hai cấp thì đây là một cái gọi là chủ trương của Đảng về làm sao mà để chính quyền cơ sở gần nhất, gần dân nhất và cung cấp các dịch vụ nhanh nhất, kịp thời nhất. Thì đây là một cái y tế cơ sở có vai trò cực kỳ quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung và trong công tác phòng chống bệnh dại nói riêng. Ngành y tế đã triển khai cái công tác khuyến cáo rồi và chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để mà dự trù vaccine để mà tiêm phòng miễn phí cho các đối tượng dễ bị tổn thương, các đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

0: trong các năm chúng tôi đều xây dựng đó, nhưng mà hầu như kinh phí cũng chưa, các cấp các ngành cũng chưa quan tâm để mà cho các đối tượng này. Hiện tại năm 2026 chúng tôi đã xây dựng, mua, đề nghị tỉnh mua là 3.000 liều vaccine dại và 100 liều huyết thanh dại để ngành y tế sẵn sàng khi có những các trường hợp mà vùng sâu vùng xa người ta tâm lý người ta là đi xa lên lên trên tỉnh thì lại tốn tiền và tiêm vaccine phải trả tiền. Do vậy chúng tôi đang khuyến cáo người dân là phải thực hiện cái tiêm phòng này, và đồng thời cũng là đề nghị các cấp chính quyền là chúng ta cần phải vào cuộc để mà phòng chống bệnh dại trong thời gian tới. Thì với mà phó mặc cho ngành y tế thì rất là khó, mà không có sự chung tay với hợp với các sở ban ngành cũng như sự chính quyền vào cuộc của chính quyền địa phương để kiểm soát cái vấn đề phòng chống dại trong thời gian tới.
1: Thưa bác sĩ Hoàng Hải Phúc, một số khán giả thì có đặt câu hỏi: nếu bị chó đã tiêm phòng cắn thì có cần đi tiêm vaccine hay không, và cần tiêm đầy đủ bao nhiêu mũi vaccine phòng chống dại? Xin bác sĩ Phúc hãy chia sẻ với quý vị khán giả về nội dung này.
0: Vâng, câu hỏi của vị khán giả rất là thú vị. Có thể thấy rằng là như tôi đã nói ở các phần trên, thì đối với bệnh dại mà khi mà bị chó mèo nghi dại cắn thì chúng ta phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, để được xác định tỷ lệ tổn thương cũng như là tư vấn để hướng dẫn tiêm phòng. Hiện nay thì trên địa bàn có rất nhiều loại vaccine và các chỉ định phác đồ thì chúng ta phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế và đánh giá tổn thương của từng vết thương cũng như là chúng ta theo dõi cái con chó mèo đó nó còn khỏe mạnh hay không, thì chúng ta cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ hữu hiệu đối với từng người. Có thể có chó mèo đang lành mạnh, trong 10 ngày theo dõi không cho chúng ta tiêm 1 mũi, 2 mũi, 2 mũi. Còn nếu mà vết thương là chúng ta tiêm 7 mũi, 5 mũi. Đây thì đó là theo tùy theo đánh giá tổn thương và tùy theo con tình trạng của con chó mèo thì chúng ta sẽ, cán bộ y tế sẽ đưa ra một phác đồ cụ thể. Nhưng mà phải đến ngay, nếu chúng ta chủ quan mà không tiêm phòng thì rất là nguy hiểm. Và hiện tại thì người dân cứ tâm lý chủ quan bảo là tiêm vaccine dại thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng thực chất không phải. Và ngành y tế đã khuyến cáo đó là chúng ta tiêm dự phòng luôn. Sau khi tiêm vaccine dại đủ các liều như liều 0, liều 7, liều 21, liều 28 thì chúng ta có thể 5 năm chúng ta nhắc lại một liều để bảo vệ. Đấy thì là những cái khuyến cáo người dân như thế. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà một người dân mà bị chó mèo cắn, chúng ta cần phải xử lý vết thương tại chỗ và chúng ta cần phải đến ngành y tế để tư vấn rõ ràng để chúng ta đưa ra một cái phác đồ điều trị hữu hiệu nhất cho từng người riêng biệt.
1: Vâng, vậy để giúp người dân dễ nhớ và dễ thực hiện thì xin bác sĩ Hoàng Hải Phúc có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng chống bệnh dại.
0: Về nguyên tắc phòng chống bệnh dại thì ngành y tế đã có rất nhiều khuyến cáo, đặc biệt là có anh Lý ngồi đây thì chúng tôi đã có cái quy chế phối hợp với ngành thú y để tuyên truyền phòng chống dại, cũng như là ủy ban tỉnh đã ban hành cái kế hoạch phòng chống dại cho đoạn 25-30 rồi. Đó có rất nhiều, trong đó có 6 trụ cột để mà phòng chống. Còn riêng đối với người dân thì với vai trò ngành y tế chúng tôi khuyến cáo người dân như sau. Thứ nhất, đối với chó mèo chúng ta nuôi thì chúng ta đầu tiên chúng ta là phải tiêm phòng đàn chó mèo đó 100%, phải được tiêm phòng, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta nuôi chó mèo cần phải xích nhốt, hoặc khi chúng ta đưa ra ngoài đường dắt đi chơi chúng ta phải có dọ mõm. Cái thứ ba là khi mà chó mèo nghi dại tấn công thì người dân cần phải xử lý ngay vết thương tại chỗ với các phương pháp mà tôi đã nêu ở trên, đồng thời và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại cũng như huyết thanh kháng dại tùy thuộc cái đối tượng và tùy thuộc cái tổn thương. Và điều cuối cùng nhất là mọi người phải chung tay phòng chống bệnh dại. Chúng ta không được lơ là, không được chủ quan, và đặc biệt đó là không được sử dụng các phương pháp dân gian như dùng thuốc nam, dùng lá cây để mà chữa bệnh dại. Bởi vì bệnh dại là một bệnh, khi đã cơn dại thì tỷ lệ tử vong đó là 100%.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk với những chia sẻ về kiến thức và thông điệp vừa rồi ạ. Vâng, thưa ông Mai Xuân Lý, ở góc độ của ngành thú y

0: thì ông có khuyến cáo gì đối với các gia đình nuôi chó mèo?
1: Với ngành thú y của tỉnh Đắk Lắk, chúng ta khuyến cáo cho những người chăn nuôi động vật nói chung và chó mèo nói riêng là yêu cầu bắt buộc phải tiêm phòng 100% đàn vật nuôi của chúng ta đối với và vaccine bắt buộc, trong đó có vaccine dạy cho động vật nói riêng.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn thông điệp và chia sẻ của ông Mai Xuân Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị khán giả thân mến, bệnh dại không chừa bất kỳ một ai, nhưng hoàn toàn có thể ngăn ngừa nếu mỗi người luôn nâng cao ý thức phòng bệnh, mỗi gia đình luôn thực hiện tốt việc quản lý vật nuôi và chủ động tiêm phòng đầy đủ. Một hành động đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay với chủ đề chủ động phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng xin được khép lại. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

Di tích thắng cảnh của quốc gia đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước. Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử, tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau. Khởi tố thuyền trưởng tiếp tay né giám sát hành trình. Mạo danh nhà bạn để lừa đảo xác thực thuê bao. Biển cấm gây lúng túng cho tài xế ở Tuy Hòa. 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng đường ven biển. Vài EK vào vụ thu hoạch. Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Văn Tấn, sinh năm 1988, trú khu phố Phú Đồng 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản.
1: Huỳnh Văn Tấn là thuyền trưởng tàu cá HPI-92008TS. Khi vươn khơi xa bờ khoảng 115 hải lý, Tấn cho tàu neo lại, nhận giữ thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá để các phương tiện này tránh sự quản lý giám sát của cơ quan chức năng. Mỗi trường hợp, Tấn được trả công từ 7 đến 10 triệu đồng. Hành vi của Huỳnh Văn Tấn làm gián đoạn hoạt động của phương tiện điện tử truyền tải dữ liệu định vị tàu cá khi tham gia khai thác hải sản trên vùng biển, vi phạm các quy định về đánh bắt thủy sản hợp pháp, đi ngược lại những nỗ lực của các ngành chức năng địa phương nhằm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản.
0: Thưa quý vị, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lợi dụng việc các nhà mạng thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện hiện tượng lừa đảo mạo danh nhân viên nhà mạng để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo thuê bao chưa chuẩn hóa, sắp bị khóa. Từ đó yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc làm theo hướng dẫn để xác thực thông tin. Ngoài ra, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo dẫn dụ người dân cài đặt ứng dụng không chính thống nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin thuê bao thông qua các kênh chính thức hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng là nhân viên các nhà mạng viễn thông, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn.
1: Tuyến kè Bạch Đằng thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn kè bị hư hỏng sạt lở, thậm chí trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng, gạch đá xi măng cùng nhiều loại rác thải bị đổ tràn lan dọc bờ kè và các hố sâu, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn đe dọa trực tiếp đến nhà cửa sinh kế và môi trường sống của người dân khu vực xung quanh. Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của bão lũ và triều cường, dự án sửa chữa nâng cấp tuyến kè đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 135 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, việc thi công vẫn chưa được triển khai. Người dân địa phương mong muốn dự án sớm được khởi công để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống và từng bước chỉnh trang đô thị khu vực ven kè.
0: Những ngày qua, nhiều tài xế phản ánh tình trạng biển báo giao thông trên tuyến quốc lộ 25 đoạn vào trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk gây lúng túng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, biển cấm xe khách được đặt cách ngã tư quốc lộ 1, quốc lộ 25 gần 30m, nằm sát khu vực đường dẫn lên cao tốc Bắc Nam. Nhiều người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe ngoài tỉnh và tài xế chạy ban đêm, khi phát hiện biển cấm thường rơi vào thế bị động, không ít trường hợp phải lùi xe hoặc quay đầu gấp giữa dòng phương tiện đông đúc để tránh bị phạt nguội.
2: Cái cam phạt nguội này thì nó quét rất rộng, rồi mình phải bắt cái biển báo để cho nó rõ ràng một tí, để cho tài xế khi mà nó chạy thì nó thấy được, để nó tránh khỏi tình trạng để dính bị phạt.
0: Không chỉ tại quốc lộ 25, ở khu vực ngã tư đường Phú Lâm và đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Yên, nhiều tài xế cũng phản ánh tình trạng biển báo đặt chồng chéo, biển trước che biển sau, có biển bị cây xanh che khuất hoặc đặt quá cao, khiến người đi đường khó quan sát. Đây cũng là khu vực có camera phạt nguội, đèn tín hiệu giao thông gần chợ và trường học, nên mật độ phương tiện luôn đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
3: Đường buổi sáng quay đầu liên tục, nhiều hồi mà mấy chữ mấy tài xế nói sao luôn, hoặc mà ngu đọc lấy đèn ngu hay sao, nên cứ đèn xanh đỏ nó quay đầu.
0: Người dân mong ngành chức năng sớm rà soát, điều chỉnh vị trí đặt biển báo hợp lý hơn, đảm bảo dễ quan sát, dễ nhận biết, giúp tài xế chấp hành đúng quy định của pháp luật. Giữa cái nắng đứng bóng, các tổ công tác của phường Bình Kiến tỉnh Đắk Lắk vẫn miệt mài đến từng hộ dân để đối thoại, vận động và tháo gỡ vướng mắc. Cùng với chính sách bồi thường phù hợp, nhiều băn khoăn kiến nghị của người dân đã được giải đáp kịp thời, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ngôi nhà khang trang 670m2, thành quả sau nhiều năm vun vén của gia đình anh Trần Anh Tư ở khu phố Xuân Dục, này đã được gia đình tự nguyện bàn giao để phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển.
4: Bây giờ bàn giao cái nhà cho nhà nước thì cảm thấy nó hợp lý, thì bồi thường hợp lý, thỏa đáng thì tôi đồng ý thôi.
0: Tại khu phố Xuân Dục, ngay trong buổi làm việc đầu tiên, nhiều hộ dân tự nguyện đăng ký bàn giao mặt bằng. Nhiều cán bộ đảng viên cũng tiên phong chấp hành chủ trương chung, góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận vì mục tiêu mở rộng không gian phát triển cho địa phương.
5: Nó mở ra một cái bộ mặt nông thôn mới và nó thông suốt đi các cái tuyến, các cái xã ven biển. Và nó là phát triển về kinh tế và du lịch, thấy cũng rất thỏa mãn, không có gì hết. Được tuyến đường đó mà nó hoàn thành thì thấy là tốt đẹp rồi.
0: Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, đi qua 5 xã phường với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển. Để dự án triển khai đúng tiến độ, sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố then chốt. Vì vậy, chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đã được phát động. Nhiều tổ công tác được thành lập, trực tiếp xuống từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động, tiếp nhận ý kiến, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ giải quyết các thủ tục ngay trong ngày.
6: Ngoài các cái nhiệm vụ được phân công cho các cái tổ, chúng tôi có các tổ đã thực hiện triển khai cái dự án này phân công ra. Thứ nhất là khu phố phải tuyên truyền vận động, và đến đấy, thứ hai nữa là ủy ban và mặt trận và các hội đoàn thể cũng như là các cái ban khu vực phía đông cũng vừa phối hợp.
0: Từ quyết tâm của chính quyền đến sự đồng lòng của người dân, chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đang tạo nên khí thế sôi nổi, tạo tiền đề cho dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk sớm về đích.
1: Không cần những lá đơn viết tay, cũng không phải gặp trực tiếp lực lượng chức năng, chỉ với một lần quét mã QR trên điện thoại, người dân ở khu vực biên giới đã có thể gửi thông tin tố giác tội phạm một cách kín đáo, an toàn. Đây là mô hình hòm thư điện tử ẩn danh đang được đồn biên phòng Sidibok triển khai tại xã biên giới Buôn Đôn nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm.
7: Hòm thư điện tử cũng như ẩn danh này á, thì tiếp nhận cái tin báo tố giác tội phạm thì nó được an toàn hơn cho người dân. Người dân người ta sẵn sàng, người ta làm ngay, làm sẽ tốt hơn. Ở chỗ là không biết ai làm cả, mà người

0: Chỉ là ở tên nhận được là ở, có thể theo mã QR này thì người ta sẽ biết được.
1: Khác với cách nhận tin báo trước đây, mô hình này cho phép người dân gửi thông tin phản ánh về tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép hay các vi phạm quy chế biên giới. Thông qua điện thoại thông minh, danh tính người gửi được bảo mật, giúp người dân yên tâm hơn khi cung cấp thông tin.
2: Ngày xưa người ta tố giác là tố giác có khi là viết đơn hay là viết thư, người ta sẽ biết những người làm cho mình hay là cầm thù hay là sẽ có cái là không hay cho người khác, có người thì mạnh động này trả thù chỗ này trả thù, còn cái này làm vì sao, cái này là không biết được mật danh của ai hết, làm nhưng mà người ta làm có một cái sáng tạo này là rất là tốt để bà con, nếu mà bà con làm cái này bà con sẽ nắm, bà con sẽ nhiệt tình.
1: Không chỉ giúp lực lượng chức năng tiếp cận thông tin nhanh hơn, mô hình còn góp phần để người dân tham gia trực tiếp vào công tác giữ gìn an ninh biên giới. Từ những tin báo ban đầu, các vụ việc đã được phát hiện và xử lý kịp thời.
3: Qua quá trình triển khai thì thời gian cũng chưa được nhiều, tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tiếp nhận những cái tin ban đầu liên quan đến các cái vấn đề về vi phạm về quy chế khu vực biên giới, thì cũng đã tiếp nhận và đã xử lý theo kịp thời, theo đúng cái quy định của pháp luật, thì qua đó cũng góp phần rất tích cực trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Từ một mã QR nhỏ được dán ở các thôn buôn vùng biên, một cánh cửa kết nối giữa người dân với lực lượng biên phòng đã được mở ra. Ở nơi biên cương, sự chủ động lên tiếng của người dân đang trở thành thêm một tai mắt quan trọng để giữ bình yên tuyến biên giới.
4: Tại xã Yalop, các hợp tác xã đang tích cực hướng dẫn bà con áp dụng nhiều giải pháp canh tác thân thiện với môi trường, từ việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như bắp, mía, sắn để ủ phân vi sinh phục vụ sản xuất. Nhiều hộ dân đã từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm, giảm phát thải. Cách làm này giúp cải tạo đất, giảm lượng rác thải nông nghiệp, đồng thời giảm đáng kể chi phí đầu vào cho người dân.
5: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân, để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
4: Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng xanh, qua đó từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.
6: Có những cái hợp đồng liên kết cụ thể đối với này các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và chính quyền địa phương, từ cái vấn đề quy hoạch đó để mình phát triển bền vững cái cây cacao, từ cái khâu sản xuất, từ khâu giống đến khâu sản xuất rồi đến cái thu mua, chế biến và tiêu thụ.
4: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi theo hướng xanh và giảm phát thải, việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
7: Trong thời gian đến, thì ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk tập trung vào cái mục tiêu phát triển nông nghiệp theo cái hướng hiện đại, bền vững và nâng cao cái giá trị gia tăng để tăng cái khả năng cạnh tranh của cái nông sản. Đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh lại cái cơ cấu ngành gắn với phát triển cái nông nghiệp hàng hóa, cái quy mô tập trung, phát triển những cái ưu thế của tỉnh, đặc biệt là ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất chế biến đến tiêu thụ.
4: Trong xu thế phát triển nông nghiệp xanh, các mô hình liên kết sản xuất đang mở ra hướng đi phù hợp cho nông nghiệp Đắk Lắk hướng tới phát triển bền vững hơn.
1: Gia đình bà Vương Thị Nhã có 8 sào vải đang thu hoạch rộ. Theo bà Nhã, do thời tiết khô nóng kéo dài khiến việc chăm sóc vườn cây vất vả hơn, năng suất cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ chủ động tưới nước, cắt tỉa và chăm sóc đúng thời điểm nên vườn vải vẫn đảm bảo chất lượng để xuất bán cho thương lái.
8: Thấy nhà mình thì cũng năm nào cũng là vải thì thương lái vào là đều là khen cả.
1: Theo nhiều nông dân, vụ vải năm nay thời tiết bất lợi, những cơn mưa trái mùa làm ảnh hưởng đáng kể quá trình ra hoa đậu quả của vườn cây. Năng suất vì thế không bằng mọi năm, nhưng bù lại bà con đã chú trọng hơn trong khâu chăm sóc, nâng cao chất lượng, hy vọng vào một mùa vải được giá.
9: Vừa là mình cũng phải canh chăm sóc tốt hơn, nhưng chung chăm sóc cái mẫu mã nó cũng phải đạt hơn, cái màu nó sẽ tươi hơn, sáng hơn để mình xuất khẩu.
1: Những ngày này tại nhiều vườn vải ở xã Eka, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch. Các chùm vải chín đỏ lần lượt được thu hái sau nhiều tháng chăm sóc. Không khí thu hoạch nhộn nhịp mang theo kỳ vọng của người dân sau khoảng thời gian đầu tư công sức cho vườn cây.
10: Ngoái là bà giá bình quân này chỉ có 22. Mà năm nay mà như tính từ đầu mùa giờ có gia đình người ta bán 70 cơ. Đấy mà như hôm nay thì là 40. Nếu như nông dân mà một nhà một người làm cỡ độ 100 cây thì thu nhập mà chia đều ra thì cũng cảm thấy nó cũng ổn định.
1: Cây vải ở Eka được đưa vào trồng ở một số diện tích sản xuất kém hiệu quả trước đây và từng bước khẳng định ưu thế vượt trội cả về năng suất chất lượng qua từng mùa vụ. Người trồng vải Eka cũng không ngừng tìm tòi vận dụng các kỹ năng kiến thức trong trồng và chăm sóc, từng bước nâng cao chất lượng giá trị trái vải tại địa phương.
11: Với nhiều nghệ nhân, tuồng cổ và bài chòi không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn là niềm đam mê gắn bó suốt nhiều năm. Dù sân khấu truyền thống ngày nay không còn đông khán giả như trước, họ vẫn miệt mài luyện tập, biểu diễn bởi tình yêu nghệ thuật dân gian này chưa bao giờ vơi đi.
12: Chú làm trên 40 năm rồi, tại cái này hồi nhỏ là đang đi học, vẫn là yêu thích cái nghề này. Sau này bắt đầu là lên cấp 2 rồi là nghỉ học, lúc đó đam mê quá rồi là coi như là theo luôn cái nghề này.
11: Dù trải qua nhiều đổi thay của thời gian, các nghệ nhân vẫn luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật bài chòi, tuồng cổ cho thế hệ trẻ. Với họ, đây không chỉ là loại hình biểu diễn dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần và lịch sử quê hương.
13: Cái nghề này là chị biết cũng lâu rồi, nhưng mà nói chung thì cũng như nghiệp dư mà. Bình ngày thì lao động quá quá vậy đó, còn khi có ai mời thì chị cũng tham gia. Cái môn nghệ thuật này chị xét thấy nó mang tính nhân văn rất nhiều luôn á. Cho nên từ cái trang phục, từ cái lời thoại rồi nó truyền bá lại cho thế hệ sau á, chị thấy nó rất hay luôn, cho nên nó rất ý nghĩa.
14: Nghệ thuật mà tuồng cổ này thì nó là mình cố gắng bảo tồn được, nó gìn giữ được. Câu lạc bộ năm tháng 10 này nếu mà phát huy được thì phải nói là rất là tốt.
11: Dẫu còn nhiều khó khăn trong việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại, nhưng bằng tình yêu và sự tâm huyết của các nghệ nhân, những làn điệu bài chòi tuồng cổ vẫn đang được lưu truyền qua từng mùa lễ hội để giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.
4: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

小鱼，六十一男，不屋企。谁能叫我说喜欢你不会红着脸？张国荣，看着你可爱，面具大突分，巨恩。với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Đàn Trấn Anh, Nguyễn Như Quân

0: Nữa các anh còn không chịu nghe điện thoại nữa.
1: Nè A Mũi ơi, không phải tôi kêu cô hủy bỏ cảnh quay của Mai hay sao? Tại sao Mai còn tới hiện trường nữa
0: hả? Không phải nói là đủ người rồi, cứ đừng thêm người sao?
1: Dự toán ít như vậy, mấy tên hạng C đương nhiên phải hủy bỏ trước. Khán giả trực tuyến sao có thể hứng thú với diễn viên hạng C chứ?
0: Nè, anh nói cái gì đó?
2: Không sao, không sao. Anh Thành thật là ngại quá, hiểu lầm thôi. Chuyện là chị Mũi có nói với tôi là hủy bỏ cảnh quay, do tôi tự quên mất rồi thôi. Tôi mất trí quá. Đúng lúc tối nay tôi còn phải đi quay, giờ tôi qua đó không kẹt xe cũng có bị trễ giờ luôn. Cảm ơn nha, thật ngại quá. Lần sau có cơ hội nhớ gọi tôi đó. Cảm ơn. Giấc giả rồi, cố lên.
0: Cái gì vậy hả? Hắn là cái thái gì chứ? Anh không biết tức giận hay sao? Hắn nói anh là hạng C đó.
2: Anh chính là diễn viên hạng C, ở đó cãi nhau với bọn họ cũng không có lợi ích gì. Không sao, đi thôi.
0: Nè, đợi một lát. Khang Trấn Anh. Khang Trấn Anh, mau ra đây phụ tôi một tay với.
3: Nè, đi cho tôi. Cẩn thận đó.
0: Ai trời.
3: Nè, cẩn thận. Cẩn thận đó.
2: Gì
0: sao
2: chứ?
0: Vậy hả?
3: Ngồi xuống đi.
4: Không phải Mai đi quay hay sao? Sao lại uống say tới mức như vậy chứ?
0: Đừng có nhắc tới cái đơn vị sản xuất tồi tệ đó nữa. Hắn sỉ nhục Mai. Tôi đã thêm họ vào trong danh sách đen, sau này sẽ không kiếm khán giả cho bọn họ nữa đâu. Nè.
3: Trời ơi, cậu đã say như vậy rồi, đừng có uống nữa mà.
2: Gì vậy? Gì vậy? Tôi không được uống rượu hay sao hả? Hả? Bà của tôi chính là viện trưởng, anh tôi và chị tôi là bác sĩ, nên tôi không được uống rượu có phải như vậy hay không hả? Tôi không được làm nghệ sĩ có phải vậy không? Tôi là hạng C. Nỗ lực biết bao nhiêu năm, tôi vẫn còn là diễn viên hạng C vô dụng mà thôi.
3: Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Bây giờ việc cậu đang làm là việc mà cậu muốn làm nhất không phải sao? Đây mới là điều quan trọng nhất đó.
2: Có biết bao lâu tôi chưa về nhà hay không? Hả? 10 năm trời rồi chưa về nhà đó. Mười năm tôi chưa về nhà.

0: tôi không thể về nhà. Vậy tôi chỉ có thể làm nghệ sĩ hài. Ít ra trên TV, để mẹ tôi nhìn thấy tôi đang rất là vui vẻ. Mẹ tôi sẽ không lo lắng cho tôi. Ít ra mẹ không cần phải lo cho tôi. Tôi thật sự rất muốn quay chương trình đó mà. Hôm nay là một ngày quan trọng với tôi. Tôi muốn nói với mẹ tôi là sinh nhật vui vẻ. Tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi là sinh nhật vui vẻ thôi.
1: Nè,
0: tôi mong mẹ tôi được vui vẻ.
1: Được rồi.

0: Nhìn thấy Mai như vậy, em thật sự rất đau lòng. Nếu như trước đây nhóm nhạc không có giải tán, thì ba mẹ anh ấy chắc chắn sẽ tự hào vì anh ấy.
1: Vì vậy anh cố gắng quay về Đông Cốc để nhóm nhạc được tái hợp lại. Nhưng mà thực ra

Anh không chỉ muốn thay đổi lại. Sự tiếc nuối về việc giải tán, mà anh còn muốn thay đổi sự tiếc nuối khi đánh mất em.

Nuối tiếc, không phải cái nào cũng có thể thay đổi. Nhưng nhóm nhạc tái hợp lại chắc chắn sẽ làm được thôi. Cảm ơn anh đã quay về vì Đông Cốc.

0: Đừng có nhúc nhích nữa, em đang lao cho anh đó. Ê, anh bị trôi phấn rồi. Cũng may bình thường em có đem theo cái này, chuyên về việc làm cho phấn không bị trôi và che mụn. Chỉ cần thoa cho anh một chút thôi, ngày mai anh thức dậy có thể lên hình thật là lung linh rồi. Lúc nào cũng duy trì trạng thái tốt nhất thì không sợ không có chương trình để quay đâu. Yên tâm, sau này em có liều mạng cũng sẽ để cho anh có chương trình để quay mà. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng.
1: Đừng đi mà.
0: Em đâu có đi đâu đâu.
1: Đừng đi mà. Đừng có rời xa anh. Đừng rời xa anh.
0: Thôi được rồi, anh đừng có lo lắng. Em sẽ không để anh một mình nữa đâu. Sau này em là người nhà của anh, em sẽ không để cho anh lẻ loi một mình đâu. Nó.
2: Em đang cầu hôn anh có phải vậy không hả?
1: Được, anh hứa với em. Em muốn cưới anh, mau cưới anh đi. Em lên, mau cưới anh đi mà. Không được hối hận nha. Em phải cưới anh đó. Chúng ta đi uống rượu mừng nha. Anh hứa với em.
0: Anh thiệt luôn á. Nè. Có người đang hát kìa.
3: Em uống say rồi.
0: Em không có uống say.
3: Không có ai hát đâu. Em được uống nữa.
0: Có tiếng nói của bảy chú lùn đó.
3: Nè, anh biết ngay mà. Cẩn thận đó. Em không sao chứ?
0: Tránh ra. Anh phạm quy rồi. Anh tới gần em thêm một chút, anh sẽ ép em nói ra lời thật lòng đó.
3: Anh à. Lời thật lòng của em là gì? Trái tim em ở chỗ của anh, hay là ở chỗ của Trạch Quyển?
0: Trái tim em ở chỗ này nè.

Anh biết trong lòng em đã có người khác rồi. Nhưng anh vẫn không thể nào từ bỏ em. Bởi vì anh vẫn còn rất yêu em.

0: Trạch Quyền,
1: cô ấy vẫn ổn chứ?
0: Cô ấy đã ngủ rồi. Trịnh Quyển, không vào nhà sao? Thật ra tôi rất bất ngờ khi cậu gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi giúp đỡ. Tôi rất biết ơn cậu đã chịu tin tưởng tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu.
2: Tại sao vậy?
0: Vì tôi vẫn không thể nào từ bỏ An An. Nếu bây giờ cậu muốn đánh tôi sẽ không đánh lại đâu.
2: Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh anh. Mặc dù dưới sự manh động vì tình yêu, chuyện gì tôi cũng có thể làm được, giống như anh của năm xưa vậy. Nhưng chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không phải sao?
0: Uống cà phê được không?
2: Mọi người đều nói tôi là đại minh tinh, là thần tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng mỗi lần phóng viên hỏi tôi ngưỡng mộ ai, lấy ai để làm gương, tôi đều không dám trả lời. Vì người mà tôi ngưỡng mộ nhất, tôi lấy làm gương, là anh. Từ nhỏ tôi lớn lên trong trại mồ côi, vốn dĩ tưởng là ở một mình quen rồi. Nhưng thật không ngờ, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể làm quen được hết, chỉ có cô đơn là không thể được thôi. Sau đó tới Đồng Cốc, gia nhập nhóm chàng trai cuồng nhảy. Đột nhiên có rất nhiều người nhà bên cạnh, cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày nào cũng giống như đang nằm mơ vậy. Vào lúc đó tôi ca hát, lúc nào cũng không nắm được nhịp, nhảy múa luôn chậm hơn mọi người nửa bước. Anh giống như một người anh trai chăm sóc tôi. Anh nói với tôi chỉ cần cố gắng, kiên trì, sẽ có một ngày thực hiện được ước mơ của mình. Anh đã khiến tôi từ từ tin tưởng có một ngày tôi cũng có thể thành công. Chúng tôi là nhất, là số một.
0: Thật ra khoảng thời gian trong nhóm chàng trai cuồng nhảy, đó chính là giấc mơ đẹp nhất của tôi trong 10 năm nay. Chỉ dựa vào những ký ức ít ỏi đó đã đủ cho tôi sức mạnh để tôi chống đỡ được, kiên trì bước tiếp.
2: Nhưng mà từ đó tới giờ ủng hộ tôi để tôi kiên trì tiếp bước đến cùng là nỗi căm hận dành cho anh.

Tôi coi anh giống như người nhà vậy, nhưng anh lại bỏ rơi tôi như vậy, khiến tôi bị bỏ rơi một lần nữa. Trong lúc tôi thấy hoang mang nhất là anh An cho tôi ấm áp. 10 năm qua chưa từng dừng lại. Ý nghĩa của An An đối với tôi, anh không thể nào tưởng tượng được đâu. Vì vậy, anh nói anh không bỏ cuộc, còn tôi sẽ không lùi bước.

0: Cô ấy không sao là tốt rồi. Cô ấy ngủ rồi. Tôi không làm phiền cô ấy nữa.
1: Trần Quyến, tôi không phải là cái gương gì cả. Tôi chỉ đang cố gắng làm bài tập cho cuộc sống của tôi thôi.
0: Thật ra là tôi biết, năm đó nhóm nhạc tan rã, ai cũng có lỗi hết. Tôi chỉ lấy anh ra để trút giận mà thôi.
1: Bất luận thế nào, tôi cũng muốn buổi biểu diễn chưa được tổ chức đó trở thành điều tiếc nuối trong lòng chúng ta.
0: Đâu có đầy đủ 5 người được. Đầy đủ rồi mới nói đi. Nếu thiếu đi một người thì không phải là bên nhau rồi.

0: Elena, cậu đã nói là cho một mình tôi biết tin này. Giang Trạch Quyển đột nhiên chạy ra phủ nhận. Rốt cuộc hai người đang chơi trò gì vậy hả?
1: Anh Lương, nè nè nè, qua đây, qua đây. Giống dĩ tôi nghĩ tung tin họ đang yêu nhau có thể liên kết với album mới sắp tung ra và tăng lượng tiêu thụ. Ai ngờ đâu Trạch Quyển sợ An An chịu áp lực quá lớn, đột nhiên nuốt lời.
0: Em trai à, chúng ta là cá giúp nước, nước giúp cá, cậu biết tôi sẽ ủng hộ cậu mà. Nhưng mà nghe nói bây giờ có phóng viên đã dò tin chuyện lúc nhỏ của Giang Trạch Quyển trước khi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Có câu chuyện gì phía sau không? Ba mẹ đã qua đời của cậu ấy, có gì để giết hay không hả?
1: Vấn đề này không có gì giết đâu. Ba mẹ cậu ấy đã bị tai nạn qua đời vào lúc cậu ấy còn rất là nhỏ, rất nhỏ. Cho nên cậu ấy cũng không có ấn tượng. Anh Lương à, cái này anh nhận lấy. Để tôi nghĩ xem có điều gì để tăng thêm hiệu quả tuyên truyền hay không. Tôi nghe điện thoại trước. Anh ngồi chút nha.
0: Được.
1: Alo, tôi đây, xin chào. Được.

0: Mơ, qua đây, qua đây. Chúng tôi có chuyện muốn tuyên bố nè.
1: Chuyện gì vậy chứ?
0: Đó chính là chúng tôi quyết định sẽ kết hôn đó.
2: Chuyện này cũng thật không vậy Lập hả?
1: Tốt quá rồi.
0: Vậy là cậu cũng tán thành và chúc phúc phải không?
3: Ủng hộ hết mình luôn.
0: Tốt quá. Vì tiếp theo tôi còn một số công việc phải làm, cho nên chúng tôi định là hôm nay trở thành đêm tân hôn trước đó. Tiếp theo phải làm cái gì chắc cậu hiểu rõ phải không?
3: Ý là sao vậy?
1: Ý là sao vậy?

0: Anh cũng đã làm cha rồi, còn hỏi tôi nữa. An An,
1: mắc cỡ rồi kìa.
0: Hả?
2: Gì chứ? Không lẽ hai người muốn chúng tôi đi ra ngoài sao?
1: An An thông minh hơn cậu đó, đúng là lộn ngốc mà.
3: Anh bạn.
1: Hả?
3: Không phải là tôi đoán không ra, nhưng tôi thật sự không thể ngờ được. Hai chúng ta tình như thủ túc, cậu lại trọng sắc khinh bạn. Cần vợ chứ không cần bạn hả?
1: Trọng sắc khinh bạn, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Không phải chỉ mình tôi thôi đâu nha.
3: Chỉ có lần đó thôi không phải sao? Chỉ có lần đó thôi mà.
1: Lần đó đã làm cho tôi thê thảm lắm rồi.
3: Không nói với cậu nữa.
1: Tôi cũng không nói nữa. Nè, baby.
3: Nè, mọi người.
2: Hả?
3: Xem đi.
1: Hả? Đây chẳng phải là
3: Tử Định đó.
2: Hình như đúng là Tử Định rồi đó.
0: Cũng hơi giống đó.
1: Mau đi tìm đi.
0: Đúng, mau lên. Tử Định đi mất thì không tốt đâu. Có đúng như vậy không?
1: Đúng vậy.
0: Nè, cầm lấy.
1: Nè, nhìn lên
0: đi.
1: Bye bye.
0: Đi bye bye.
1: Tạm biệt.
3: Nè,

0: Cô ơi, cô cho hỏi cô có nhìn thấy người này không? Ở trong chợ này đó.
1: Anh ơi, thật là ngại quá. Cho tôi hỏi một chút, anh có nhìn thấy người trong hình không?
2: Để tôi coi thử. Chưa từng gặp rồi.
1: Sao rồi?
3: Người này hình như là...
0: Anh từng gặp người này sao?
3: Chắc là tên Cầm bán trái cây ở phía sau lưng chợ đó.
4: Cầm hả?
3: Đúng vậy, chắc là tên Cầm đó rồi.
2: Tử Đinh! Tử Đinh!
5: Hai vị muốn mua cái gì không?
1: Thật ngại quá. Chúng tôi nhìn lầm người.
0: Thật là ngại quá.
1: Xin lỗi nha.
5: Không có gì.
0: Làm sao đây?
1: Chúng ta tìm thêm nữa đi.
6: Rồi, tiếp theo sẽ tới phần thu hút nhất, cũng là tiết mục hỏi nhanh đáp nhanh mà fan hâm mộ mong chờ nhất. Bất cứ vấn đề gì cũng có thể hỏi cho hết. Cho hỏi chuẩn bị xong chưa?
2: Sẵn sàng rồi.
6: Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Làm rơi chứng minh thư phải làm sao?
2: Lượm lên thôi.
6: 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6
2: 18.
6: Thích con trai hay là con gái?
2: Con gái.
6: Giữa âm đơn từ J tới A có mấy âm đơn nữa?
2: 7 âm.
6: Thành viên nhóm chàng trai cuồng nhảy lúc đầu có mấy người?
2: 5 người.
6: Nhìn giống ba hơn hay là giống mẹ hơn?
2: Giống mẹ.
6: Cảm ơn Thiên Dương, đúng là Thiên Dương. Máy phân tích tốc độ đáp nhanh là 9.1. Nếu cái câu nhìn giống mẹ hơn có thể trả lời nhanh một chút thì sẽ phá kỷ lục đó nha. Rồi, chúng ta rất cảm ơn Trạch Quyển. Chương trình sẽ phát sóng sau quảng cáo.
2: Cảm ơn.

0: Lúc nãy mẹ con nói với con là lát nữa sẽ quay lại đón con không? Con ngoan ngoãn về nhà trước đi.
1: Khi nào hả mẹ?
0: Con không có được khóc.
1: Mẹ ơi,

0: Giang Giang, Giang Giang, con trai tôi đâu rồi? Có ai nhìn thấy con trai tôi đâu không? Giang Giang à, Giang
1: bác Giang,
0: Giang
1: à, bác đang nằm mơ thôi.
0: Không không, không không không có, tôi không có nằm mơ, tôi thật sự có một đứa con trai tên Giang Giang. Tôi chỉ có một đứa con trai, không có nó tôi không sống được đâu. Cô tìm nó giùm tôi đi.
1: Bác chỉ sống ở đây có một mình à, bác không có con trai.
0: Tôi có con trai. Sao cô nói là không có con trai? Cô bị bệnh hả Giang Giang à?
1: Bác Giang,
0: có phải là cô giấu nó đi rồi không? Cô giấu nó rồi có phải không?
1: Giang,
0: Giang Giang, Giang Giang à, tôi có con trai. Giang Giang, Giang Giang, mẹ tới đón con rồi nè. Giang

0: Chắc là không có phóng viên đâu.
1: Vậy em về trước nha.
0: An An à, em có muốn quay về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không?
1: Không cần đâu anh. Ngày mai em có thể đi làm bình thường rồi mà, cũng có thể sinh hoạt bình thường. Em phải giống như Trạch Quyển, dũng cảm đối mặt với mọi người. Dù gì tụi em cũng đâu có làm gì sai đâu, không có gì phải sợ hết. Vậy em đi trước nha.
0: Được, em cẩn thận nha.
1: Ừ.
0: Anh ở đây nhìn em vô trong.
1: Ừ.
0: Bye bye.

0: Viện dưỡng lão. Dạ xin chào, tôi đây. Phải. Cái gì? Được, tôi sẽ tới ngay.
1: Em không sao chứ? Có cần anh giúp em gì không?
0: Anh có thể chở em tới nơi này được không?
2: Được, tôi biết rồi. Bye.
3: À, phải rồi anh Nguyễn. Con khỉ đó đã sửa xong rồi nè.

0: Ở phụ, tới viện dưỡng lão ngay đi.
1: Không được đâu, nếu anh Alan biết sẽ nổi điên lên đó.
0: Tôi nói tới viện dưỡng lão mà. Đi ngay đi.

0: An An à, có cần anh đi chung với em không?
1: Không cần đâu, anh ở đây đợi em được rồi. Trạch Quỷ, chúng ta đi thôi.

0: ở chỗ này nè. Cậu không vào trong sao? Đi thôi.
1: Ê, bạn bác tới rồi kìa. Vậy lát nữa con tới dọn sau nha. Mọi người nói chuyện đi.
0: Cảm ơn. Mẹ Giang hả? Mẹ coi ai tới thăm mẹ nè.

0: Thôi đi, bà ấy không nhớ thì thôi.
1: Giang Giang, con làm gì vậy?
2: Giang Giang,
1: Giang Giang.

0: mẹ để con còn nhỏ vậy ở chỗ đó mà mẹ không đi về đón con, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi.
1: Ha ha ha ha ha.

0: Dad. Mẹ xin lỗi, mẹ không có quay về đón con. Mẹ xin lỗi. Bây giờ mẹ quay về đón con rồi nè. Mẹ xin lỗi.
1: Ha ha ha.

0: Ấy, anh Lương.
1: À Phụ, hôm nay chở ai vậy?
0: À...
1: À, xin chào anh, lúc nãy tôi có gọi điện tới đây. Tôi là phóng viên của tờ báo Chỉ Châm. À, tôi muốn tới đây tham quan một chút thôi.

0: Chỗ này có được không?
1: Xin chào, cho hỏi lúc nãy có phóng viên tới đây không?
2: Phóng viên lúc nãy đã đi lên lầu rồi.
1: Lên lầu hả?
2: Dạ, dạ.
1: Cảm ơn.
0: Mẹ còn nhớ không? Lúc con còn nhỏ, ghét nhất là cắt móng tay đó. Lần nào mẹ cũng phải dụ con gạt con hết. Nói với con là cắt móng tay một lần sẽ có một cục kẹo để ăn đó.
3: Tôi muốn qua đó chào hỏi với bạn tôi một chút. Cảm ơn nha. Giang Trạch Quyển. Ê, sao tôi lại ở đây gặp được một vị đại minh tinh như cậu chứ? Xin chào, bà là gì của Giang Trạch Quyển vậy?
1: Mẹ nuôi.
3: Mẹ nuôi hả? Thì ra mẹ nuôi của Diên An An lại thân với Giang Trạch Quyển như vậy.
4: Giang Trạch Quyển, tôi đâu có biết người này.
1: Mẹ nuôi, không phải con giới thiệu với mẹ rồi sao? Đây là bạn trai của con đó.
4: Mẹ là mẹ nuôi hả?
1: Đúng vậy. Con có nói hôm nay dẫn bạn trai con tới thăm mẹ mà đúng không? Mẹ xem, đây là bạn trai của con.
4: Bạn trai hả?

0: điểm nhấn ở trong bài hát lần này thật ra là câu chuyện tình yêu của tôi. Tôi yêu thầm cô ấy 10 năm, nhưng mãi không dám tỏ tình. Hy vọng mượn lý do hợp tác lần này, ngoài việc tìm lại ý nghĩa ban đầu khi đứng trên sân khấu, tôi cũng dũng cảm bước thêm một bước, nói với cô ấy, tôi không chỉ muốn làm bạn với cô ấy, mà là mãi mãi được bên cạnh cô ấy. Chắc là em không biết, thật ra anh không phải đang diễn kịch đâu. Anh thật sự muốn tuyên bố với cả thế giới rằng em, Diên An An, là người con gái anh yêu nhất.
1: Nhiều fan hâm mộ vậy hả?
2: Cố lên.
1: Sau này mọi người đừng gọi là anh Thái nữa nha, mà gọi là anh Tinh đi.
2: Hay quá, hay quá, hay quá.
0: Tôi rất trân trọng hạnh phúc tôi đang có hiện giờ. Tôi sẽ bảo vệ cho An An. Hy vọng mọi người chúc phúc cho chúng tôi, đồng thời cũng mong fan hâm mộ đừng đưa ra những lời bình luận ác ý nữa. Vì vậy mong mọi người cho chúng tôi một chút không gian để chúng tôi cùng nhau xây dựng một cuộc tình không dễ gì có được này.
3: Bây giờ điều tôi muốn có nhất chính là nắm lấy tay Trạch Quyển cùng nhau cố gắng. Album mới của anh ấy rất hay, hy vọng mọi người sẽ thích thành quả mà chúng tôi cùng nhau cố gắng.
0: Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.
4: Cố lên nha. Cố lên nha.
3: Cảm ơn mọi người.
5: Cố lên. Cố lên.
1: Thật ngại quá, thật ngại quá. Buổi họp báo ngày hôm nay kết thúc tại đây vì họ còn phải tiếp tục tập luyện chủ đạo cho buổi phát hành ca khúc mới. Cảm ơn.
4: Ê, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè.
1: Làm ơn.
6: Album mới rất hay, MV quay đẹp lắm.
0: Cảm ơn.

0: An An đúng là ngôi sao may mắn của Trạch Quyển. MV mới tung ra có 3 tiếng đã nhận được hơn 1 triệu lượt like rồi. Bài hát tải xuống cùng với lại đặt mua album mới đã vượt quá 100.000 lượt.
1: Vốn dĩ tôi còn sợ fan hâm mộ có cách nghĩ khác nữa. Thật không ngờ họ lại thích cô ấy như vậy.
0: Tôi đã nói rồi, An An lộ diện có hiệu quả tích cực đối với cậu mà. Được rồi, hai người mau đi tập nhảy đi. Tôi đi ứng phó với truyền thông dưới nhà.
1: Được rồi,

0: lúc nãy tôi căng thẳng tới mức tay tôi ra quá trời mồ hôi luôn.
1: Xin lỗi nha, ép cậu phải phối hợp diễn xuất khiến cậu căng thẳng như vậy đó.
0: Tôi diễn xuất quá tệ thì có, còn cậu thì diễn quá tự nhiên. Tôi rất là sợ để lộ sơ hở đó.
1: Thật ra tôi không phải đang diễn đâu. Ý tôi là cố tình cảm thấy bản thân đang diễn thì sẽ diễn không tốt. Nếu như cậu tin rằng mọi chuyện là thật thì sẽ không có cảm giác đang diễn xuất nữa.
0: Cái này chuyên nghiệp quá. Tôi nhảy tốt chủ đạo của tôi là được rồi.

0: Xin lỗi nha, bắt cậu phối hợp diễn xuất, điều này đối với cậu mà nói vốn dĩ không công bằng.
1: Bạn bè vốn dĩ phải ủng hộ nhau mà, không phải sao? Hơn nữa lúc tôi ở Mỹ cậu đã giúp đỡ tôi rất là nhiều, trước giờ không có cơ hội để báo đáp cho cậu. Bây giờ cuối cùng có cơ hội rồi, tôi rất là vui đó.
0: Tôi đâu có giúp gì cho cậu đâu.
1: Tiên sinh, mặc dù có nhiều lúc tôi rất mơ hồ, nhưng có điều cái tài khoản mà lúc nào cũng chỉ còn khoảng 100-200 đại tệ, đột nhiên xuất hiện thêm 1-2 ngàn đại tệ, không lẽ là do tôi trúng độc đắc hả?
0: Hả? Cậu trúng độc đắc sao?
1: Cậu đừng có mà giả bộ, tôi biết là cậu chuyển khoản cho tôi mà. Nếu không phải cậu chuyển tiền cho tôi thì tôi đã chết đói ngoài đường lâu rồi.
2: Anh Lương, thật sự rất biết ơn anh Lương để Trạch Quyển hạ quyết tâm công khai tình cảm. Hơn nữa buổi phỏng vấn lần trước cũng làm tới lớn như vậy. Bây giờ ngoài việc album bán rất là chạy, còn 6-7 cái quảng cáo đợi chúng tôi chọn nữa. Đúng là nhờ phước của anh mà.
3: Ê, chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta là cá giúp nước, nước giúp cá mà. Sau này nếu như có tin tức gì hay ho, cậu nhớ phải làm gì rồi chứ.
2: Không sao hết, tôi sẽ báo anh biết đầu tiên.
3: Được, vậy tôi đi trước. Nha,
2: nhắc giả rồi.
3: Bye bye.

0: Triệu Vy kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo góp ý hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội thảo.
1: Thông tin tại hội thảo cho biết, qua nhiều vòng chỉnh sửa, thuyết minh, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, phiên bản lần này và các phụ lục đã tiến một bước dài so với trước. Hồ sơ đã bước đầu tiếp cận mới về phương pháp xây dựng kịch bản phát triển, mô hình phân hóa vùng, phân tích SWOT, áp dụng các phương pháp xác định ngành động lực, lợi thế cạnh tranh và định hướng chuyển từ đánh giá lợi thế hiện tại sang xác định động lực tăng trưởng và không gian phát triển. Nhiều định hướng chiến lược cũng dần được định hình rõ nét hơn, tập úc, quốc lộ, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp là không gian cao nguyên biển thống nhất kết hợp vùng nguyên liệu nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng trên cao nguyên với không gian biển, ven biển, đô thị, cảng, khu công nghiệp ở duyên hải là vùng trọng yếu về quốc phòng, an ninh, sinh thái và an ninh nguồn nước. Nhiều đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện cấu trúc không gian phát triển 3 vùng, 2 trung tâm, 3 cực động lực, 3 hành lang phát triển, đồng thời đề xuất rà soát việc phân vùng, sắp xếp lại các hành lang, bổ sung các vành đai phụ trợ nhằm tăng tính liên kết và hỗ trợ phát triển. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị gắn chặt quy hoạch với kế hoạch vốn đầu tư công, danh mục dự án PPP, FDI và đầu tư tư nhân, bảo đảm đồng bộ với kế hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị, nông thôn, kinh tế biển, kinh tế số và chuyển đổi xanh của tỉnh. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: hội thảo hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk. Đây là bước lọc lần hai về tư duy, tầm nhìn và cách làm quy hoạch, nơi tiếng nói của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và cơ sở được lắng nghe đầy đủ, thẳng thắn, xây dựng trên cơ sở phiên bản thuyết minh đã được cập nhật, chỉnh sửa theo nhiều vòng góp ý. Đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định, việc hoàn thiện và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh phải được thực hiện khẩn trương, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, các sở ngành địa phương, cơ quan liên quan và liên danh đơn vị tư vấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, khẩn trương rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tỉnh Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời gian tới.
0: Tiếp tục chương trình làm việc tại Đắk Lắk, hôm nay ngày 12 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát làm trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với 5 sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.
1: Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả của 5 sở, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung đoàn kiểm tra giám sát số 26 đề xuất. Trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục

0: tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, quy định số 336 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Ngay sau hợp nhất, các sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi số. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong những tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các sở cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, thông qua đợt kiểm tra giám sát lần này sẽ giúp tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai nghị quyết số 57 và quy định số 336 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả bước đầu mà các sở của tỉnh Đắk Lắk đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 cũng đề nghị thời gian tới các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
1: Sáng nay ngày 12 tháng 5, Ban thi đua khen thưởng Trung ương Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các quy định mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2022 và quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu khái quát về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và những điểm mới của luật. Theo đó, luật sửa đổi tập trung đẩy mạnh phân cấp trong công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm công bằng kịp thời thực chất trong xét khen thưởng, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nhiều quy định về tiêu chuẩn và thẩm quyền khen thưởng cũng được sửa đổi theo hướng linh hoạt phù hợp thực tiễn. Trong đó, luật chú trọng đánh giá hiệu quả thực chất và khả năng nhân rộng của sáng kiến thay vì chỉ yêu cầu hình thức mở rộng tiêu chí xét tặng các danh hiệu thi đua đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hội nghị cũng triển khai quyết định số 01 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Quyết định tập trung đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền khen thưởng, áp dụng quy trình hồ sơ rút gọn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị trong quá trình xét, đề nghị khen thưởng. Thông qua hội nghị nhằm giúp các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị nắm vững những điểm mới của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó triển khai hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 12 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Đắk Lắk. Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những tiềm năng lợi thế cũng như các thách thức trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh ở Đắk Lắk. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của lâm nghiệp, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch cộng đồng sinh thái và năng lượng tái tạo trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh. Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xanh với hơn 776.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 41,06% và khoảng 210.000 ha cà phê chiếm hơn 30% sản lượng cả nước. Tuy nhiên, địa phương cũng đang đối mặt với tình trạng suy giảm tài nguyên rừng, sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững và tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, tỉnh định hướng phát triển tăng trưởng xanh gắn với nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và năng lượng tái tạo. Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất Đắk Lắk cần xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát tăng trưởng xanh, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, phát triển tín chỉ carbon, kinh tế tuần hoàn và tăng cường liên kết giữa bảo tồn hệ sinh thái với phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao sinh kế cho người dân. Thông qua hội thảo, các nhà khoa học kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để Đắk Lắk xây dựng các chính sách định hướng phát triển kinh tế xanh phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: kết nối bản sắc.

0: là sự kiện trưng bày ảnh giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội văn học nghệ thuật Đắk Lắk và Hiệp hội nhiếp ảnh gia Hàn Quốc tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk.
1: Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh, trong đó có 66 tác phẩm từ các nghệ sĩ Hàn Quốc và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cùng 34 tác phẩm của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk ghi lại vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người của hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam. Trong hành trình đến Việt Nam lần này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hàn Quốc đã có một tuần tác nghiệp tại Khánh Hòa và Đắk Lắk. Trong đó, cảnh sắc con người, văn hóa tại Đắk Lắk đã để lại nhiều cảm xúc cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, tạo cảm hứng sáng tác, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đến với đất nước Hàn Quốc. Triển lãm là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt và tinh thần giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Sáng nay ngày 12 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030 với các xã Krông Năng, Phú Xuân, Tam Giang và Lya.
1: Theo nội dung ký kết, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk và các địa phương sẽ tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của các ủy chính quyền, đồng thời quảng bá tiềm năng lợi thế và những thành tựu nổi bật của địa phương. Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Nguyên nhấn mạnh, chương trình phối hợp góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan báo chí và địa phương, lan tỏa hình ảnh năng động sáng tạo, phản ánh kịp thời những khó khăn từ cơ sở, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk mong muốn các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ đa dạng hóa hình thức nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, tăng cường liên kết lan tỏa thông tin trên các nền tảng, chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội trọng tâm, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
0: Đến đây, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tuyển U17 nữ Việt Nam đã lỡ hẹn với vòng chung kết World Cup U17 nữ 2026 khi nhận thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia tại vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. U17 nữ Australia mở tỷ số ở phút thứ 28 khi Fiririki đá bồi thành bàn sau tình huống thủ môn Cẩm My cản phá cú sút của Kaya Sugovic. Sau đó 3 phút, U17 nữ Việt Nam tiếp tục thủng lưới sau pha dứt điểm cận thành của Leila Hussein. Rơi vào thế bất lợi, U17 nữ Việt Nam quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra những cơ hội rõ ràng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Ngọc Ánh và Minh Ánh không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành của U17 nữ Australia. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam thua 0-2 trước U17 nữ Australia và dừng bước tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026 cũng như lỗi hẹn với tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Trong khi đó, U17 nữ Australia tiến vào vòng bán kết gặp U17 nữ Nhật Bản. Tại vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026, những cái tên giành quyền đi tiếp và đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026 gồm có Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Triều Tiên. Cụ thể, chủ nhà Trung Quốc đã thắng Ấn Độ với tỷ số 3-0, Nhật Bản thắng Hàn Quốc 1-0, Triều Tiên thắng Thái Lan 6-0. Trong khi đó, Việt Nam thua 0-2 trước Australia và đành lỗi hẹn với vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026. Theo phân nhánh vòng bán kết, U17 nữ Trung Quốc sẽ chạm trán với U17 nữ Triều Tiên, còn U17 nữ Nhật Bản sẽ có màn tái ngộ với U17 nữ Australia sau khi từng thắng đối thủ này 5-0 ở vòng bảng. Vòng bán kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Hai đội chiến thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết vào ngày 17 tháng 5. Ngoài 4 đại diện bóng đá châu Á, các đội đã giành vé dự vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026 gồm có Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, New Zealand, Somalia, Mỹ, Canada, Mexico, Puerto Rico, Đức, Pháp, Na Uy và đội chủ nhà Maroc. Tại vòng chung kết U17 Nam châu Á 2026, cục diện bảng C rất khó lường khi các đội đều còn cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết, đồng nghĩa với việc trở thành một trong 8 đại diện bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự quyết trong tay. U17 Việt Nam sẽ chắc chắn vào vòng tứ kết U17 châu Á và giành vé dự U17 World Cup nếu thắng U17 UAE ở lượt đấu cuối. Trong trường hợp này, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm và đứng đầu bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Xiamen, hoặc đứng nhì bảng nếu U17 Hàn Quốc thắng U17 Xiamen. U17 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nếu hòa U17 UAE, còn U17 Xiamen không thể đánh bại U17 Hàn Quốc trong trận đấu cùng giờ. Theo kịch bản này, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và hơn U17 Xiamen về điểm số nếu đội bóng này thua U17 Hàn Quốc, hoặc hơn thành tích đối đầu nếu đội bóng này hòa U17 Hàn Quốc. U17 Việt Nam sẽ lỗi hẹn với giấc mơ World Cup nếu hòa U17 UAE, còn U17 Xiamen thắng U17 Hàn Quốc. Khi đó, U17 Xiamen sẽ đứng đầu bảng với 6 điểm, còn U17 Hàn Quốc đứng nhì bảng vì có cùng 4 điểm như U17 Việt Nam, nhưng hơn thành tích đối đầu. Ngoài ra, U17 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại nếu như thua U17 UAE ở lượt đấu cuối. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 UAE vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, và cùng thời điểm sẽ là màn so tài giữa U17 Hàn Quốc và U17 Xiamen. Chuyển sang thông tin về làng banh nỉ thế giới với thông tin về vòng đấu thứ 3 giải quần vợt Grand Open 2026, tay vợt Dennis Skinner đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước tay vợt hạng 60 thế giới Bobby Green, thậm chí khiến đối thủ phải trải qua set 2 đầy ác mộng. Chạm trán tay vợt hạng 60 ATP Alexey Popirin Dennis Skinner sớm thể hiện sự vượt trội khi đoạt break point ở game cầm dao bóng mở màn set 1 của đối thủ. Những game tiếp theo, Popirin tỏ ra bối rối trước những pha xử lý hiểm hóc từ Skinner, để rồi hạt giống số 1 đoạt tiếp break point trong game 5 và khép lại set đấu với chiến thắng áp đảo 6-2. Bước sang set 2, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn với Popirin. Tay vợt Australia thậm chí không có bất kỳ cơ hội vùng lên, qua đó bất lực nhìn Skinner đoạt 3 break point và kết thúc set đấu với chiến thắng tuyệt đối 6-0. Chung cuộc, Skinner thắng 2-0 sau 67 phút, tỷ số các set 6-2 và 6-0 để ghi danh vào vòng 4 Grand Open gặp đồng hương Andrei Parayino.
Tay vợt Alexis Tsipras được kỳ vọng có thể cản bước Yannick Sinner tại giải Grand Master 2026. Bản thân tay vợt người Đức cũng tỏ ra cực kỳ quyết tâm cho giải đấu quan trọng trước thềm giải quần vợt Pháp mở rộng. Do vậy, với các đối thủ được đánh giá thấp hơn, Tsipras hướng đến mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh, ví như màn so tài với tay vợt Alexander Bloch, tay vợt hạng 36 ATP người Bỉ. Xét đầu tiên chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của Tsipras, tay vợt số 3 thế giới nhanh chóng bẻ tới Tsipras và chỉ cần 29 phút để giải quyết đối thủ bằng chiến thắng số 1. Xét 2 diễn ra căng thẳng hơn với những màn so tài cực kỳ hấp dẫn. Mặc dù Tsipras bẻ game đầu tiên của Bloch, nhưng tay vợt số 3 thế giới cũng phải vất vả mới giữ được lợi thế. Tsipras cần đến 45 phút để hạ gục đối thủ với tỷ số 6-4 trong trận đấu này. Ở vòng tiếp theo, Tsipras sẽ gặp người thắng trong cặp đấu Tommy Paul gặp Dan de Bruyne. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

小鱼，六十男，五五七。谁能叫我说喜欢你不会红着脸？郑国勋，看着你可爱，面具大突风，朱恩。với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Càng Trấn Anh, Nguyễn Như Quân trong vai Viên An An.

0: Bộ phim Lại Gần Bên Anh.
1: Quay người lại anh coi thử coi. Được rồi, nhìn tới nhìn lui chỉ giống có phía sau à. Cũng hết cách ai biểu em gái anh đẹp hơn em. Em có hết sức rồi, đành vậy thôi.
2: Không làm nữa.
1: Ê, chờ chút. Muốn bắt chước An An phải học cả cách nói, sao lại đi bắt chước Mỹ Nam vậy?
2: Vậy An An sẽ nói chuyện sao?
1: Em ấy nhất định sẽ
2: thôi
1: nói.
2: Thôi đi, em không làm nữa, học làm gì cho mệt.
1: Đứng lại. Chính em là người đề xuất trước mà giờ nói không làm là không làm hả? Em cứ thử nghĩ đi, nếu như em không đóng giả làm em ấy thì tới lúc đó fan sẽ hùa nhau công kích An An, mà anh không kiềm chế được thì Đông Cốc sẽ sập. Nên nếu không có em sẽ không có An An, cũng không có anh và cả Đông Cốc luôn. Em thấy tầm quan trọng của em chưa?
2: Em rất quan trọng.
1: Cho nên để em có thể giả làm An An thứ hai, từ ngày hôm nay em sẽ tới đây sống. Được, em muốn làm cái gì em cứ làm.
2: Thiệt không?
1: Em muốn làm gì?
2: Em quan trọng lắm hả?
1: Rất quan trọng.
2: Em quan trọng lắm.
1: Đúng rồi.

0: Chú Thái.
1: Ê,
0: nhớ con không? Con là Tu Tệ, nhớ con không?
1: Đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng ba con có dặn chú, mẹ con đang không được khỏe, nên nếu không có việc quan trọng thì bữa khác hắn quay lại nha.
2: Anh qua đây đi. Vậy thôi, để bữa khác chúng ta quay lại cũng được. Mẹ anh đang không được khỏe, để bác ấy nghỉ ngơi trước đã nha.
0: Chú Thái ơi.
1: Ừ?
0: Vậy con nhờ chú chuyển lời cho ba mẹ, con sắp kết hôn, lần sau con sẽ đưa cô dâu tương lai đến ra mắt.
1: Chúc mừng con nha, chú sẽ báo cho ba mẹ con biết.
0: Làm phiền chú rồi.
1: Không có gì.
2: Anh qua đây. Nè, ai hứa gả cho anh vậy? Anh còn chưa có những kim cương để cầu hôn em nữa đó.
0: Trời ơi, kim cương thôi mà, mua lúc nào trả được chứ. Hay là giờ chúng ta mua luôn đi nha. Được không? Đi thôi.
2: Cái này
0: nhỏ đẹp hơn nè.
2: Em thích cái này nè.
0: Cái này hộp hơi nhiều ha.
2: Dễ thương quá. Anh qua đây nhìn đi nè. Tôi đeo thử có được không? Cái nhẫn ở giữa.
3: Ê, Viên An An là ai vậy?
4: Có người nói là trước đây cô ta với trưởng nhóm chàng trai của nhảy

0: từng quen nhau á.
1: Có chuyện đó luôn hả? Sao nghe vô lý quá vậy? Cô ta đẹp lắm hay sao?
0: Anh thấy sao? Đẹp
2: đúng
0: không?
2: Đó. Tôi cũng không hiểu.
3: Đẹp lắm.
0: Nhưng tôi không ngờ Giang Trạch Huyền lại si tình tới như vậy nha. Đã chờ đợi cô ấy 10 năm ròng rã, cuối cùng khiến Diên An An rung động. Đúng là tình yêu đích thực mà.
3: Nè, An An bị sao vậy hả?
1: Anh hỏi vậy là có ý gì chứ?
3: Em đã đen chút. Không đúng. Giang Trạch Huyền nói đã yêu thầm An An 10 năm trời, khiến An An cảm động hả? Khang Trấn Anh nhà anh yêu An An 10 năm cũng đợi 10 năm rồi. Vậy thì sao chứ? Chơi đùa tình cảm của Trấn Anh hay sao chứ?
1: Nè, anh ăn nói cho cẩn thận đi nha. Cái gì mà chơi đùa chứ?
3: Nè, anh nói có gì không đúng hả? Hả? 10 năm của Giang Trạch Quyển thì là 10 năm, còn 10 năm của Khang Trấn Anh không phải là 10 năm hay sao?
1: Thôi đi, cô ấy đã chọn ở bên Giang Trạch Quyển rồi thì chắc chắn là phải có lý do chứ.
3: Hả? Lý do chính là giờ Giang Trạch Quyển là đại minh tinh. Đại minh tinh đó.
1: Được thôi, lời em nói anh còn không tin. Vậy thì không cần kết hôn nữa.
3: Nè.
1: Cảm ơn.
3: Nè. Ê, nè anh, chậm chút nha. Ê, xin lỗi cô nha. Nè, nè, nè, nè, nè.
0: Lập hả?
4: Người anh em, cậu sắp kết hôn rồi. Cậu có thể ra dáng đàn ông trưởng thành một chút có được không vậy? Cậu nhìn Lập Hà một chút có sao đâu mà cứ cãi hoài à.
3: Nè, cái gì cũng có thể nhịn được, nhưng đụng đến nguyên tắc thì không nha. Nếu tôi còn nhịn tiếp thì sẽ là dung túng. Tiếp theo tới gì, hậu quả sẽ giống như cậu. Để cô gái của mình chạy theo người khác đó. Đồ ngốc.
1: Nè, nè, anh nói cái gì đó? Em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Ba mẹ anh không muốn gặp mặt em nhịn. Những kim cương nhỏ không sao, em vẫn nhịn. Nhưng anh vì Khang Trấn Anh quở Diên An An thì em không có nhịn đâu nha. Nguyên tắc chứ gì. Được thôi, đây chính là nguyên tắc của em đó.
3: Thì sao?
1: Thì sao hả?
3: Thì sao?
1: Đúng thì sao hả?
0: Thôi,
1: sao?
0: Đừng có cãi nhau nữa. Cô như vậy thì sau này tôi với Khang Trấn Anh làm sao mà làm bạn được nữa?
4: Phải đó. Coi như tôi và Diên An An không bên nhau được thì chúng tôi vẫn là bạn thôi.
1: Hơ, Lý Tu Tề nói vậy cô vẫn thấy không sao hết, có đúng vậy không?
0: Đúng đó.
3: Có phải vậy không? Cô ấy nói vậy cậu cũng không sao?
4: Thì cũng có sao đâu. Đừng có chuyện nhỏ xé to nữa.
3: Nương nương, anh xin lỗi mà.
1: Bình thân đi. Xin lỗi nha, do em quá kích động rồi.
3: Hai chúng ta sau này đừng có gì hai đồ ngốc đó. Chỉ muốn làm bạn đi, cãi nhau nữa.
1: Phải đó, đừng vì hai cái đồ ngốc lúc nào cũng không sao này mà tức giận nữa.
3: Ừ, đúng đó. Lúc nãy em chọn được chiếc nào rồi vậy hả?
1: Đẹp lắm đó, em dẫn anh đi coi.
3: Được thôi, xong rồi, mình đi đăng ký kết hôn luôn nha.
1: Đi thôi.
3: Chúng qua đi.
1: Nè, ký tên đi.
4: Hả?
0: Ký tên hả?
3: Phải đó. Phải ký nhanh lên mới mau kết hôn được chứ. Nè, ký đi. Nè, đừng ký lộn, không là thành hai người cưới đó. Ký chỗ người chứng hôn nha.
1: Hôn một cái đi.
4: Không đi, phải không
1: đó.
4: Đi.
1: Hôn đi. Đúng hôn rồi, đi. Hạnh phúc quá.
4: Hôn đi,
1: kết
4: hôn đi.
1: Kết hôn rồi nha. Chụp tiếp đi.
5: Anh Khang Trấn Anh, anh có đồng ý cưới cô Diên An An, ở bên bảo vệ, giữ đúng lời hứa kết hôn, cho dù cô ấy bệnh tật xấu đẹp, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.
6: Tôi đồng ý.
5: Cô Diên An An, cô có đồng ý lấy anh Khang Trấn Anh yêu thương, tôn trọng, giữ đúng lời hứa kết hôn, cho dù anh ấy có thành công hay thất bại, cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh ấy.
0: Tôi đồng ý.
5: Vậy nhân danh Đức Chúa, tôi thông báo hai vị chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi.
0: Nóng quá. Sao tự nhiên nóng quá vậy?
6: Anh giúp cho.
0: Cảm ơn.
6: Ba, hai, một. Đẹp rồi đó.
1: Được rồi, bây giờ tới hai người đó.
0: Tới chúng tôi gì chứ?
6: Hả?
1: Phải hai người đó.
3: Tới hai người chụp. Nhanh lên đi.
1: Tại sao vậy?
3: Tôi muốn lưu giữ chứng cứ hai người với tư cách là người chứng hôn. Nếu như có ngày chúng tôi cãi nhau, cô ấy bỏ tôi, thì hai người chứng hôn phải chịu trách nhiệm đó nha. Nhanh chụp đi, nhanh lên.
1: Khoác vai cái đi.
3: Khoác vai đi mà.
1: Cười tươi rói rói lên đi.
3: Cười lên cho thật hạnh phúc coi. Cười lên đi.
1: Cười nó vui lên đi chứ.
0: Ê, đó là bạn gái của Giang Trạch Huyền phải không?
6: Đi đi đi đi.

0: 昨天你喝着靠近
1: 啊，
0: 就算把爱全部给
2: 我个坏过了给过啊
1: 个坏
2: không được rồi, chạy không nổi nữa, mệt quá.

0: Rốt cuộc là tại sao vậy? Chúng ta đã yêu nhau từ 10 năm trước rồi. Sao Giang Trạch Quyển nói yêu thầm em 10 năm thì em chấp nhận cậu ấy, nhưng lại không chấp nhận anh chứ?
1: 10 năm là một khoảng thời gian rất dài. Cứ mãi ôm một giấc mơ thực sự rất khó. Nếu không phải có Trạch Quyển luôn ủng hộ, em đã sớm từ bỏ rồi. Sau này em mới nhận ra, quá ra em luôn dựa dẫm Trạch Quyển. Cũng đã sớm yêu Trạch Quyển rồi. Nhưng nếu như anh thật sự không thể làm bạn với em, cũng không cần phải miễn cưỡng. Chỉ cần duy trì quan hệ đồng nghiệp là được rồi.

0: Øh, til løgge.
1: Làm gì vậy? Mặt dính gì đó? Cô tính làm chung vô Diệm hả?
2: Ơi, cô không hiểu rồi. Đây là kem dưỡng da để dùng vào buổi tối. Mỗi lúc mà thấy da sắp nổi mụn thì bôi lên. Mai tôi với Mai phải đi chụp hình cưới, không thể xấu được.
1: Mà sao lại làm màu đen vậy?
2: Nên mới dùng buổi tối trước khi đi ngủ nè.
1: Ồ.
2: An An.
1: Hử?
2: Tôi biết là từ trước tới giờ trong tim cô chỉ có một người thôi. Dùng gian trạch quyển để lừa Khang Trấn Anh thật sự rất là ngốc nghếch. Tự mình lừa chính mình thì cũng thôi đi, hai người còn đi công khai tình cảm, muốn lừa cả thế giới. Chuyện này thật sự không có đùa được đâu. Cuối cùng người chịu tổn thương chính là cô thôi.
1: Thôi đi, biết bao nhiêu thiếu nữ ngoài đó ngưỡng mộ tôi vì tôi được ở bên gian trạch quyển đó. Không phải trước đây cô từng nói là trạch quyển thích tôi sao? Cũng tại tôi chậm tiêu nên tới giờ mới nhận ra. Cô xem đầu óc tôi chán quá không chứ?
2: Vậy cô thực sự muốn ở bên gian trạch quyển hay sao?
1: Lập Hạ, cô có nhớ trước đây khi chúng ta cùng xem hoạt hình hay cùng đọc tiểu thuyết, nếu như cô xem xong trước, cô sẽ cho biết kết cục. Có những bộ phim nếu như có kết cục bi thảm, tôi sẽ không dám xem tiếp nữa. Nên huống hồ đây là câu chuyện của tôi. Tôi biết rõ mình và Khang Trấn Anh sẽ không có kết quả, thì sao phải cố gắng tiếp tục chứ?
2: Tôi biết chứ. Cô vì sợ làm sức mẻ tình cảm của hai mẹ con Khang Trấn Anh nên tự làm tổn thương mình, chịu đựng tất cả.
1: Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ cô có thể theo đuổi tình yêu của mình, còn tôi thì không thể. Tình yêu không có sự chúc phúc sẽ không thể có tương lai. Tình cảm tôi dành cho Khang Trấn Anh chỉ có thể chôn chặt trong tim. Cái vết đen đen trên mặt cô có muốn rửa đi không?
2: Không muốn, để tới sáng mai mới có hiệu quả được chứ.
1: Có phải không đó? Tôi thấy nó khô lắm rồi đó.
2: Cách dùng là vậy nè.
1: Khô rồi kìa.
2: Không có sao đâu, phải để tới sáng mới là dùng xong.
3: Tôi đã nói với cậu rồi, giờ An An không còn là cô gái mà cậu biết nữa đâu. Cậu đó, bây giờ mau đi ngủ đi. Ngủ đủ thì đầu óc mới tỉnh táo được.
4: Tôi cũng muốn. Nhưng chỉ cần tôi nhắm mắt, khuôn mặt của An An sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng biết là bây giờ tôi rất yếu đuối, không đàn ông. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để tiếp tục.
3: Mấy ngày nữa tôi với Lập Hạ đi tuần trăng mật. Nhưng bây giờ thấy tình hình của cậu thì sao tôi yên tâm được chứ?
4: Cậu không cần phải lo đâu. Dù có ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng.

0: Tạm biệt, cô giáo.
1: Con lớp tên là phong cách phái nữ. Nếu các em thấy đường cong của mình không đủ đẹp thì có thể đăng ký lớp này. Vậy các em thấy sao?
2: Băng muội, tôi có nhờ cô mua giúp thuốc cảm. Cô mua giùm chưa vậy?
1: Lúc tôi định đi mua thì Khang trấn anh nói là để anh ấy đi mua.
3: Ăn ăn, thuốc cảm đi. Dạo này em mệt rồi. Nào là lớp học của Đồng Cốc, rồi tới câu lạc bộ nhảy của trường nữa. Còn phải dự cuộc họp của bên Ace. Bận tới nỗi sức khỏe suy giảm, em cần phải dành thời gian đi nghỉ ngơi đó.

0: Anh, đây chỉ là sự quan tâm giữa đồng nghiệp thôi.
1: À, đồng nghiệp, cô bạn đồng nghiệp này của tôi á, có nhờ anh tiện thể mua nước giùm luôn đó. Nước đâu?
0: Có hả? À, xin lỗi, tôi quên mất rồi.
1: Thiệt là...
0: Nhưng không sao, giờ tôi sẽ đi mua liền. À nghe, có muốn quá giang không? Anh chở em đi họp.
2: Alo. Được, giờ tôi xuống liền. Không cần nữa đâu. Trạch Quyển kêu trợ lý đến đón rồi.
1: Phúc lợi dành cho bạn gái của Đại Minh Tinh đúng là khác biệt rõ rệt so với chúng ta.
0: Nhà hàng vẫn ổn chứ?
2: Tốt lắm luôn. Quản lý vừa quay về, mọi thứ đều trở lại bình thường. Vậy còn anh vẫn ổn chứ? Hình như mối tình của bọn họ cũng đã sớm công khai rồi. Quản lý vừa còn nói giỡn, muốn tổ chức tiệc thất tình cho anh nữa.
0: Thất tình là đã thảm dữ lắm rồi, còn tổ chức tiệc gì nữa? Mọi người muốn thấy tôi nằm ăn dạ trên mặt đất mới chịu hay sao đây?
3: Mọi người làm nhanh lên nha.
2: Cũng may hai bác còn đang đi du lịch nước ngoài đó, nên vẫn chưa biết tin tức An An và Trạch Quyển ở bên nhau. Nếu để mẹ Khang biết được chuyện này, chắc chắn sẽ bắt chúng ta đi đăng ký kết hôn đó.
0: Hả?
2: Anh không muốn kết hôn với em sao?
0: Không phải, nhưng...
2: Em nói giỡn thôi mà. Biêu Lê, anh sao vậy? Sự hài hước của anh đâu mất rồi? Đáng sợ thật đó. Phải tìm nó trở về thôi. Đi, đừng có ngồi đó uống nữa, đi thôi.
0: Hả?
2: Đi thôi, đi.
0: Đi đâu?
2: Đi.
4: Không phải muốn đi ăn sao? Sao lại đến đây vậy?
5: Anh Quyển, chị An An. Ta ta ta da. Tôi đã tốn rất là nhiều công sức mới hoàn thành được nhiệm vụ lãng mạn bất ngờ này đó. Tôi còn chuẩn bị. Anh chị thông thả, tôi mang xe đi bảo dưỡng.
0: Cảm ơn.
4: Tạm biệt.
0: Thích bất ngờ này không?
4: Wow, hay thiệt đó. Khai thật đi, cậu hẹn hò với mấy cô rồi, sao biết lấy lòng con gái quá vậy?
0: Tôi chỉ thử tưởng tượng, nếu như tôi thật sự trở thành người yêu của cậu, làm như vậy cậu có vui không?
4: Tất nhiên rồi.
0: Ngồi đi. Tôi vẫn thường nghĩ, thật sự rất hy vọng không cần để ý ánh mắt của người khác, quang minh chính đại cùng người mình yêu đi ăn một bữa thật là thoải mái. Bạn gái giả của tôi, giúp tôi hoàn thành ước nguyện ha.
4: Không thành vấn đề. Nhưng mà chúng ta còn bàn bạc với Aylin, phải tới khi nào chúng ta được phép chia tay. Nhưng trước lúc đó, tôi sẽ cố gắng giữ hình ảnh thâm tình thay cho cậu. Yên tâm đi.

ủ rũ nữa có được không vậy? Anh có biết không, tim đập, tốc độ và mồ hôi là cách tốt nhất để giải tỏa tâm trạng đó. Anh nên đập nhanh chút đi.

muốn qua chào một tiếng không?

0: Bác Giang ơi, có điện thoại.
1: Điện thoại hả? Được. Alo.
2: Alo.
3: Ai vậy?
2: À, là con.
1: Là ai?
4: Mẹ không nhớ con cũng không sao.
2: Con chỉ muốn nói với mẹ mấy câu thôi.
3: Người gì mà kỳ cục vậy? Tôi cũng không biết cậu.
1: Cậu nói chuyện với tôi làm gì? Tôi bận lắm nha.
2: Con muốn nói là phải cẩn thận với tên Giang Trạch Huyền. Loại người như hắn rất bị ổi. Hắn lợi dụng tình bạn An An dành cho hắn để giữ vững sự nghiệp của mình.
4: Đã vậy còn muốn khống chế An An để cô ấy luôn bên cạnh hắn. Như vậy thật sự giống hệt cách làm của mẹ hắn năm xưa.
2: Cũng là vì bản thân mình, vì hạnh phúc của chính mình mà bỏ tất cả, không quan tâm gì mà bỏ đi. Con đã nghĩ mình không giống mẹ, nhưng mà ai mà ngờ được. Con cũng trở nên ích kỷ giống như mẹ vậy.
3: Tên Giang Trạch Quyển này
1: cũng không tốt nữa. Mẹ hắn xấu vậy, sao hắn lại noi theo chứ?
2: Hắn cũng biết, hắn biết như vậy là không tốt chứ. Hắn cũng không muốn vậy đâu. Hắn không muốn trở thành người như vậy đâu.
4: Nhưng mà hắn thật sự rất hy vọng
2: An An có thể ở bên hắn. Dù cho toàn bộ cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhưng mà niềm hạnh phúc này đối với hắn mà nói rất là chân thật, rất đáng giá. Hắn vì niềm hạnh phúc này chấp nhận làm tất cả mọi chuyện, dù có phải trả giá gì đi nữa.
3: Nè, mà cậu là ai vậy? Tốn quen
1: cậu mà cậu nói với tôi làm gì? Tôi bận lắm nha.
2: Con chỉ muốn kể chuyện cho mẹ nghe thôi.
3: Quên mất là tôi còn phải đi đón
1: Giang Giang tan học. Tôi không có rảnh nói chuyện với cậu đâu. Tạm biệt nha, tạm biệt nha. Giờ mấy giờ rồi? Tôi phải đón Giang Giang tan học.

0: Khang Trấn Anh, chạy một mình cũng hơi chán đó. Nguyên tắc cũ đi, đua về đích trước không?
1: Được.
0: Đừng có bỏ cuộc giữa chừng nữa.
1: Chạy.

0: Cảm ơn.
1: Anh biết rõ sẽ thua tôi mà, sao còn đấu vậy?
0: Còn chưa về đích mà, chưa biết ai sẽ thắng ai đâu.
1: Năm đó anh không nói dối với truyền thông, muốn công khai chuyện anh đang yêu Diên An An, có từng hối hận không?
0: Yêu một người thì có gì hối hận đâu. Dù là 10 năm trước hay là bây giờ, tôi đều nguyện ý vì An An làm tất cả. Mặc dù người cô ấy thích bây giờ là cậu, nhưng chúng ta khác nhau. Sau khi công khai, lòng thành của cậu được chấp nhận, tôi xin chúc phúc cho cậu.
1: Thật ra tôi không dũng cảm như anh nghĩ đâu.

0: Xin lỗi nha, nếu không hẹn trước thì không được phép vào phỏng vấn đâu.
1: Nhưng lần trước tôi cũng đã đến rồi mà.
0: Thật sự không được, xin lỗi nha.
1: Thông cảm chút đi ha.
0: Đây là quy định rồi.
1: Được. Được thôi. Ngài làm tình nguyện nhiệt liệt chào mừng.
2: Làm tình nguyện viên?
3: Đúng rồi, để Giang Trạch Quyển và Viên An An đến viện dưỡng lão chăm sóc mẹ nuôi, thể hiện tình yêu thương, làm tình nguyện viên.
1: Ê, trời ơi, tin tức này dễ đổi lắm đó nghe. Xây dựng hình ảnh thành một cặp
3: tình nhân giàu lòng nhân ái thì
1: sẽ rất dễ dàng có được sự ủng hộ của fan. Còn đó...
3: Có đúng không?
4: À, anh Lương à, tôi vừa mới xem qua lịch trình làm việc của Trạch Quyển, nhưng hiện tại không có thời gian rảnh.
3: Vậy ý kiến của anh cũng được.
4: Nhưng để lần sau nha, lần sau nói tiếp nha.
3: Ờ, được thôi.
1: Cậu cứ suy nghĩ đi.
4: Nếu như muốn ngăn cản anh Lương và cánh nhà báo không làm phiền mẹ Giang nữa, thì cách tốt nhất đó là chúng ta sẽ đưa bác ấy ra nước ngoài trị bệnh.

0: vậy không ổn lắm đâu.
1: Chỉ cần mẹ Giang không ở Đài Loan, nhà báo có viết bậy cũng chỉ là suy đoán.
0: Dù gì nếu mẹ Giang ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng ta còn biết. Hơn nữa, bây giờ tôi chính là con nuôi của bác ấy. Cứ dùng danh nghĩa của tôi giúp Trạch Quyển là được rồi. Nên hoạt động tình nguyện lần này, Trạch Quyển không tiện đi thì tôi đi cũng được mà.
2: Nè, tôi sẽ đi chung.
1: Trạch Quyển, không được.
2: Nè, tôi đang diễn theo kịch bản mà. Tôi yêu An An mà. Chương trình tình nguyện phải cùng tham gia. Nếu không anh Lương sẽ xin nghi. Tôi bận chuyện gì mà không thể xuất hiện chứ. Có trốn cũng không được. Thì đành đối mặt thôi.

0: Chào cô. Xin thứ lỗi. Xin chào. Tôi là phóng viên của báo chí Kim.
1: Cho hỏi có việc gì không?
0: Có thể nói chuyện với cô một chút không? Về Viên An An, mẹ nuôi của Viên An An đó.
1: Cho hỏi là anh cảm thấy sao khi làm tình nguyện ở đây?
2: Tôi rất vui khi được tham gia những hoạt động cộng đồng.
1: Vậy anh làm sao để hòa nhập được với các bà?
2: Các bà ở đây đều rất hòa đồng đó.
3: Thôi, kêu cậu ấy đừng có chụp nữa. Đã nói đừng chụp nữa mà sao vẫn cứ chụp hoài. Người gì kỳ cục quá. Đừng có chụp nữa mà.
2: Nếu như phỏng vấn xong rồi, vậy để tôi đút bà ăn xong đã.
3: Ăn cơm thì có gì để chụp chứ.
2: Được rồi, cảm ơn mọi người.
3: Đừng có chụp nữa mà, còn chụp hả? Người gì mà kỳ cục quá chừng. Nói gọi đừng chụp nữa. Nè.
2: Không sao đâu mà. Ai anh ấy cũng chụp hết. Anh ấy là nhiếp ảnh gia viện dưỡng lão mời. Giống như nhiếp ảnh gia trong hôn lễ vậy.
3: Vậy hả? Vậy phải trang điểm cho đẹp đã. Phải thay đồ ha, để đi đám cưới. Đúng rồi, nhanh
4: mẹ
3: lên.
4: Mẹ nuôi, không cần đâu. Mẹ xem mọi người ai cũng chụp vậy hết.
3: Nhưng mẹ đâu có giống họ đâu. Mẹ đẹp mà, mẹ phải thay đồ đẹp. Đưa mẹ về phòng, mẹ muốn thay đồ. Chàng trai tôi muốn thay đồ
2: được.
3: Lại chụp nữa rồi kìa, nhanh lên đi.
2: Được.
3: Xin lỗi mọi người, tôi đi thay đồ trước nha.
5: Anh Lương.
0: Lâu quá không
5: xin
0: gặp.
5: Chào.
0: Anh khỏe không? Tất cả cũng nhờ cậu đó nha.
5: Công chuyện của anh ổn hết chứ?
2: Để coi thử ha. Thay đầm này được không?
3: Bà già kia mặc rồi sao tôi mặc được. Đổi cái khác đi.
2: Được rồi. Coi cái khác ha. Cái này đẹp nè.
3: Bộ này tối quá. Tôi muốn mặc đẹp lộng lẫy một chút.
2: Thấy đẹp mà.
3: Cái này không có đẹp đâu, đổi đi.
2: Còn cái này?
3: Ôi trời ơi, cái này đẹp à nha. Cái đầm trắng này thật sự rất là đẹp. Phụ nữ mà phải mặc cái váy trắng mới là đẹp nhất. Có đúng không? Tôi mà mặc lên là đẹp lắm nghe. Phải không?
1: Giang Giang, mẹ mặc cái này có đẹp không con?
6: Đẹp lắm. Mẹ là người đẹp nhất trên cõi đời này.
1: Không được nói xạo.
6: Không có.
1: Đẹp thiệt không đó?
6: Dạ thiệt.
3: Cái gì đây? Tiêu rồi, mũi ai mà dài ra rồi. Giang Giang nói dối. Mũi dài đó. Càng dài ra để làm sao đây?
6: Mẹ ơi, con không có nói xạo. Mẹ thực sự là người xinh đẹp nhất trên đời này.
1: Vậy sau này nếu như mẹ hết xinh đẹp thì con không cần mẹ nữa hả?
6: Không đâu, con yêu mẹ nhất mà. Con sẽ mãi mãi yêu mẹ như vậy.
3: Thôi mẹ biết rồi. Mẹ tin Giang Giang của mẹ không nói xạo. Giang Giang rất là yêu mẹ. Giang Giang.

0: Con không muốn nói dối nữa.
1: Mẹ mặc đồ trắng đúng là đẹp quá mà.
0: Nói với tất cả mọi người, mẹ luôn luôn là mẹ của con đây.

0: Anh Thái, báo cáo cho anh. Lịch trình hôm nay của An An là tới viện dưỡng lão làm tình nguyện viên với bạn trai Đại Minh Tinh.
1: Làm tốt lắm. Để anh coi. Sau khi làm vợ của Đại Minh Tinh rồi thì sẽ có rất nhiều tiền. Đương nhiên phải làm một số chuyện giúp đỡ chồng của mình chứ. Tiếp theo sẽ giúp đỡ Giang Trạch Quyển lập ra quỹ yêu thương, làm một số sự kiện từ thiện, đi theo con đường phú bà, cuối cùng thành người phát ngôn nổi tiếng giống như Tôn Dân Dân. Mọi người thấy có đúng không?
2: An An tới viện dưỡng lão thăm mẹ nuôi mà. Sao anh lại ở đây?
1: Mẹ nuôi ở đâu ra vậy?
2: Mẹ nuôi của hai anh em mà, không phải sao?
1: Tôi không cần biết cậu muốn làm cái gì, nhưng làm ơn cậu dừng lại đi. Giới nghệ thuật thật sự rất là tàn khốc. Cậu không biết là ngoài kia có bao nhiêu người đợi cậu gặp chuyện, bọn họ dựa vào đó để kiếm cơm. Cậu nghe cho rõ. Lúc cậu mới ra mắt, cậu hận mẹ bỏ rơi mình nên thông báo là mẹ mình đã qua đời. Lúc anh Đông biết được vẫn muốn bảo vệ cho cậu. Giờ cậu là thần tượng nổi tiếng rồi. Sức sát thương của lời nói dối này càng ngày càng đáng sợ hơn. Nếu như bị phát giác, mọi người sẽ nghĩ cậu vì thành công và danh tiếng của mình mà không tiếc che giấu về thân phận của mình. Công sức chúng ta xây dựng hình ảnh thật tốt đẹp sẽ tan biến trong chớp mắt, và cậu sẽ phải mang tiếng bất hiếu cả cuộc đời. Đây không phải chỉ là chuyện riêng của cậu với lại mẹ Giang nữa. Không phải cùng nhau xuất hiện nhận lỗi thì có thể giải quyết đâu.
3: Tôi thật sự không muốn sống trong sự giả dối như vậy nữa.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh mang non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thi yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu nghề xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 qua tầng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 89, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bảo Phong Nhãn tập 20, 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 35 hoa tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Đối Thoát tập 4, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 26, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ biển đảo Tổ quốc, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 10, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 13 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 7, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 phóng sự Ánh Sáng Nơi Biên Thùy, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bonnie tập 90, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 50, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 18, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 16, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 17.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thi yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ngày đê, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 qua tầng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa, 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình gấu Bunny tập 89, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 20, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 35 hoa tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 4, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 26, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ biển đảo Tổ quốc, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 10, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 13 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 7, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 phóng sự Ánh Sáng Nơi Biên Thùy, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bunny tập 90, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 50, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 18, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT,

0: Pháp, làm hạ trọng đường rụp này mở tùm ta sẽ này. Hippol Kassim Tlong Bro tọa đơn năm bằng bộ chính trị, ban bí thư mà bỏ hẳn cả nâng thả đập bỏ hẳn trả là tạc lạc. Sang rạ đại học tòa bỏ rụm tên cơ bà rạc, bè rạ rụi rèm bỏ cơ sẽ tù nằm bọt lao chùm đuôi. Bìm lan hạt đập bỏ ẩm cộm cả bỏ cả nọ mình rau lại mà bỏ, làm phong con ả trung nìa cả bia. Bà dập e chua kết vì hãy ít kê chấp bỏ ngã lọc mà. Chẳng mọi nó rồi bè cơ bỏ ít kê chấp, vì hôm đứa ngã lọc mà ít ai tìm mà bỏ. Phần tùm tạ năng sân này. Làm rệp lúc xăm là năm, hì bồ cơ xìm tlăng bồ tọa lúc năm làm bộ chính trị ban bí thư mừng đồng chí Đào Thế Hoàng, làm cơ năng cơ xìm tlăng bồ cơ nọa trung ương, cái yên khoai bồ cơ xìm tlăng mà bồ hăng cơ năng kể tlăng đề mà bồ cơ nụ cơ nà chàr, lẽ năng cơ năng kể tlăng kể lệ ngã trả phèn cơ nụ cơ nà chàr tạc lạc. Đồng lệ năng mà bồ hăng hì bồ mà tùm đồng chí Nguyễn Thượng Hải làm cơ năng kết kè bồ đáng chàr, qua cơ năng cộm chinh bồ cơ nọa cơ năng bồ đáng chàr. Hồ Thị Nguyên Tháo làm con đường kết kè bọa đáng chà, cái ăn khoa kết kè con đường bọa sàn chị ạ chà.
1: Tên học mạng bọa ăn tè lấy mỡ cái hầm thầu cờ bố tụ tươn cái mạng bọa mừng đua con đường bọa nơi bị là bình trọng sai bìm khá tùm tạp hôn ế bố cái chêm kèm bồ tù áp lô năm trọng sai dọ tôm hằng cái loài ngạc con đường bọa sàn chị ạ tùa cư cái mạng đi bọa tùm kra đi cái giả mò mừng lúc trịch tốt cực luôn. Cái loại ngã trạm trôn, em mà lúc cái chú mừng bộ chính trị lên ăn trạm trôn, một loại tốt lâu lúc sắp ăn mừng bộ chính trị. Ê tê tập phà, một cuộc biết cân năng thật bọa. Cân năng bọa sang chế e tòa cư, mà bọa, mò cái lệ ít cái chạp. Loại trạm rộ, bì dùl, đi bố tu tương cái mà bọa cầm nếp buồn sang, cư chà rộ sắp ăn lúc xa làm xài tốt sắp ăn lúc tập ăn cân năng bọa phôn. Mô bạ bố tòa quạch sàn bố chúc trịch tố, ảnh tục xài tố sàn tụ bọa, rộ em mà bố bạ trịch tố. Tì cư xa bềm tầy lái tòa tố bạ bố, ảnh tụ bọa cư gà trịch. Cộm trình viết xài tố tòa xạ vàl, hằng bạ tố sàn tụ bọa. Ấn hộ biên chế lâm cồm trà thạc lạc mô tù bàn ảy bò tòa tố lâu bố chôm nơi, lâm ăn mô tòa ảy bò mà tố. Tua plus sa biên chế cử cha lên ăn năm ấy bồi mà tu tua plus sa biên chế cử cha bọ đập pha cử mà bọ mò trồng sai ngạn lội tu năm plus imam ta bọ lâm ăn mò lội tu mà plus imam ta bọ mò lẽ cây cơ đầu lại lội ngạ pi hằng cân năng bọ sự nghiệp cân đục cân nam cụm trinh cụm cha mò sai bồi mà tu span plus cân năng tham bọ cụm trinh bao tùm nộp xem cả làm ar cử cha lên ăn sai tu tua sang en trao xa rùm cụm đi bù tụ tuân cây mà bọ cử nhà cũ epol cái xem càng mò tua plus năm làm bộ chính trị bản bị thư bụm ni cái cây kíp cái tên lên ăn dùm bố tụ tương tài lâu mừng cân năng kết lăng nửa mạ bọa cân nục cân à chàr lên ăn cân năng kết lăng kết lời lời ngạ đạ phèn cân nục cân à chàr tạc lạc mô bà viết lâm kết lời lời ngạ cân năng bọa sang chế e tùa cư kết lời mộm kà viết cân năng thảm bọa lên ăn lời ngạ dỗ si kết lời kịt cài mừng trung ương eo lạch lâm rơm lăn thịt nạp tùa cân năng bọa lọc xem lăng mộm đi cân năng thảm bọa mạ bọa mô kết lời tụ tương đi tăng cảm phà cư phà năng tử ngạ mkop hăng ka xem tlang nan nao bọa kà noa mà răng xìm kra kà lại lệch lan cun kà bạc đi năng chạc kà lại mạ bọa cầm nực buồn sang lên năng tím kà năng thảm bọa tùm kram nèm play.
0: Rệp lúc xàm là nì ma sang ram to rèm bọa kà đi chà rà chà rà tạc lạc mkop chinh kà lại bìm phun ở tùm bọ rèm bọa kà noa hạt đập ram to rèm kà phung nèm to tì tùm sang ram to bọa kà đi chà kà xa thun tuệ bờ tọa lúc năm.
1: À tụ mộ rèm mò em mà lúc lâu chỗ khoa, cái em khoa lên ăn nèm tô, mừng tươm sang ra, tô rèm bọc đi chà ra xa và làm chà. Anh tụ rèm mồm cộm chinh, mừng rồi bọc xa trúc, rồi bọc lòng lần em mà thôn tuệ bò tập lộ năm. Phong nà rèm mò mự lê, lên tôm bàng cầm nạch mạng bọc mở rau, hạt ra bọc tô rèm bọc đi chà, dọc cốp hằng cư lị nục mở rau. Bọc rèm càng hạt ra mình mừng đáng, cơ lây bị cái tầng vít, hằng tươm cơ lây ngã sổ sát. Mừng phong rô ca, hâm thâu tùm kèm bà râu, tùm hạt trại làn đáng, trại phèn cân nục hà, kèm kèm đi bà đáng, kèm năng bà mặt trăng tổ quốc, lên ăn tùm ịp bùi lì gia nạ cú, nạch hân thâu kè bà bùi nục đáng, anh trại phèn bộ rèm, đi năng thâu, kít cai bà cân nạ hân cư nạ cú.

0: ប្រសាងជាអសហមីម្រោះមកប្រោះឲ្យពលងាប្រោះមិនកណ្ដឹងប្រោះលឿងអំណិចមកប្រោះកណ្ដោមរោលេះណាន់មិនគេយារប្រោះលះមកវៀតណាមកណ្ដឹងប្រោះពីគុំក្លែងនេះម្រំតាស់វៀតណាមកញ្ញាំកាសៀមខ្លាំងក្លែលឿងអប្រទុំក្រាងលះមកលំចារលេះណាន់ក្លំក្លឹងហាត់រប្រំឌីកយារលំរេមឡានតិណាប់លោកសិក្លាហឹមថោតេនុកមកប្រោះប្រោះងាលះមករណៃជិងប្រទុំក្រាផុនលំសាហ្វាមីហងទុំតាំនឹងប្រាផុនសេស៊ីមទេឡកបោហបែបឡាងយ៉ាំតាមលនន្ទុំតាណាបក្រោះទុំធនកែមណៃមនិបុនសាំប្រឺថោបយាកដបនិកមកប្រមរោមលិះមរោយមចេះមនឹងប្រាំជិងលឿហត្រយកួបបេដាប្រឡោះមកអត្តទុក្លេះលួតមកប្រោះលឿហត្រភានហដាប់ក្លែមក្រំឌីណានអ៊ីមទេហច័នលែនណំឌីបោះទូទឿននឹងថឹងមកបាវេតកាយកស៊ីក្លែចាងអូទេហត្រប្រោះផងពេលឡំដេកតាំងក្លែត្រងឆាយកាសៀមក្លងវិតបោះទូទឿនចកលមកពេលហំដេកយ៉ារប្រោះឡោះមកលឿហត្រអន្តះកាចាប់រឹងមិនបត់ណានក្លំត្រនលូហត្រប្រោះបាយូកដាប់នឹងកណោមរោមិនដេកយ៉ារំដឹងថឹងទេហច័នមកផងក្លែចាងប្លែមនេះឡំសាំងជើមនេះលំរេមឡានទេណាប់សាក់មរកតឿនគួបំពេតថងឯពូលមកប្រកសៀមត្លឹងមក្រាំឌីទុំតាំដឹងលោះម៉ាំទេហច័នយកគួបងក្លែទូទឿនចកលម៉ោលំសាក់មិនដេកតាំងក្លែបាយូកដាប់នឹងកណោមរោមិនដេកបោះទូទឿនប្រទុំក្រាងលោះម៉ាលែនណាំដេកប្រកាក់បាវិតកំនេះអ៊ុនសាសារៈដែលហកមន្តប្រអរុមទាំងកវរក្រះម្រំកំជិងប្រអមជំរួយក្លែរួយរែមលែននប្រហតយប្រួយរែមប្រអរុមទាំងកទុំនេះរែមប្រលំសារៈ
1: គឺតែមកសៃទុះនាំ plus លោជុំនេះរែមប្ររុមទាំងមោមរៈរួយប្រលំណាន់មកស្បាន់ជុំនេះរែមកត់លឿនលែនអានអីម៉ា plus គឺជុះជុំនេះរែមថោមកលេះសង្ខរៈប្រែរៈពុំនេះលោកនេះលោកកតឿនកិសិមទោះណិតមកប្រកណ្ដំរោទឹមក្លាយពីឡងអូឡីមពីកគឺក្រុមឡាលេនអានម៉ូម៉ាក់លេលូពុះទូទឿនកិតលឿនទឹមធនអេកៅអេណោមនេះរ៉ៃរ៉ែមប្រម៉ូប្រម៉ាទុះទូបានប្លូអេម៉ាក់តេតូអេតេលេរ៉ៃជីរ៉ែមប្រ
0: ពីពលពីគុំភំនេចារម្រអៀមធឺរក្លែពីលងភំនេតាក់លាក់ងកំក្រាប្រកណោះមនេះម្រក្លែមកប្រងក្រំឌីក្លែហេតិបអ៊ីដេឡាប់សៀមអាក់ធុនតៃបដបលណាំលែនានភំពីលងម៉ោនេកមៀទមីពលពីគុំមកប្រហបតាក់សាកណងប្រទុំក្រំដាំប្លៃងកសែប្លែនេះមងភំនេងអភុនឌូក្រេតលហត្រមិនដឹងថងប្រទុំក្រំដាំប្លៃហត្រមកំក្រាប្រកណោះក្លែពីលំដេកតាហងទុំប្រងាក់អំសែស៊ីប្រងារះម៉ាទុំក្រាកំរឹងឃ្លាប្រទុះទាំក្រាំជីងដឹងថឹងប្រអំទុំចិត្តប្រជិនធិងប្រប្លែមនះប្រប្រកាក់ប្រអេត្រាវប្រក្រេតលង់ដែលសេះប្រលនន្ទុំនោះពីម៉ូទុំក្រាំញាំប្លែទុំហរាំអារបាពីលងកណំប្រអំកំជីងក្លែពីលងមរារះទុំហត្រមិនហត្រប្រមកក្លែកត្លឿនពីពីលងទួរកណាទូចមរាំកំជីងលំលាន់ណាំធុនដែបោតបលណាំក្លែពីលងហត្រមិនហត្រប្រមកំក្រាប្រកណោះមរាតុមាក់ក្លែជីពីលងមឹងណៃឡងទូជីរៀបលុហិមាំឡានីម៉ាក្លែពីលងកញ្ញាំឌីមឡាក្លែមកំក្រាប្រកណោះមលិះមរោក្លែមកប្រោះលំភុំកណាទុំនេះរូបភុំនេះលេងអក្លាសិទ្ធត្រមិនទុំក្រាំញាំប្លែមិនកយ៉ាប្រកណោះអំសេរប្រមាលែនណឌីប្រាប់មកប៉ាវេតបេតណាន់ឌុំគួបដេកតាំងប្រមលិះមរមរោមិនកយ៉ាទុំនោះពីមោធុំក្រាញាំប្លែមតាកាចាប់រឹង
2: លំកលទុំកណងប្រទុំក្រាកបះលូមនេះមកប្រះចារតក្លាក់ក្លាក់ដេកតាំងក្លះលួយងាក់លូហដាប្រះកញ្ញាំសិរប្រមាលែនណាន់ពីមកយ៉ាប់ក្លែចាំងរស់នេះមកប្រះមិនកណងប្រទុំក្រាញាំប្លែដែលកតាំងក្លែប៉កំប្លាំងហឹមថោប្រមាលុយហត្រមនេះមរោសេស៊ីមកំជីងទុំកលហឹមថោទោប្រមាលុយលាប់ឌុងរូបអេឡានអនឡាញរួមគប់ឌីបទូទឿនពីមឌីរក្លែមកប្រោះរួមនេះមកប្រោះអេលិទោប្រមាយកគប
1: ់លំលាន់ប៉ធុនទួយប៉ទប្លុះណាំនុកហឹមថោទោប្រមាចានតាក្លាក់គំជីងក្លោគឺប៉កំប្លាំងកំនេះមកក្លៃរូប្រាក់កយាលុយប្រមាក្លោគឺហឹមថោទោប្រមាទីទឹមសាទឹកហ្វើយក្រុងអាក្រុងពងលនន្សារយកតោហឹនប្រមាទីសង្ហរកោដាំងតាក់ឡាក់អំពីថងដានឌីកតាំងក្លៃបកប្លាំងហឹមថោប្រមាលំឡាចារលេនអនក្លៃណាមប្រតិឡាចារតាច់ងៅមងដានមោលំប្រសៃពោតួយទុះជុំនេះមកក្លៃហឹមថោប្រមាលំដានមោតួយទុះណាំភ្លុះជុំនេះណាមប្រតិឡាចារតាច់ងៅលៃស៊ីក្លៃងរកលកាអំពីថងដានទឹមតប្ររូតឡើង5នេះកណាប់ញាយមកកន្លែងកទឿនលង្ហៈប្រាល់ថ្មាល់ក្លុំចារមកសៃពោប៉ែទុះកជុះព្រោះទួចុំនេះមកកន្លែងរូប្រាក់លួចប្រាក់ម៉ាហឹងឯណោះប្រាក់រូទុះឡោព្រោះក្លាយប្រាក់ สายตุ้งโจมนุ่ยมะพระหมอกไหลรูแรมพระพระไกรลังไกลดับนางกำนุ่ยมะพระหมอกแหลมเด้งจักรุมกบกรามดินกมะพระดับนาง
2: ดิมนาร์บอตุตุนบังประโปงะเลยหัดระสุกสวดหอมเล็บบนสร้างลำต้มทนิกาวเจโบลุเซนล็อกซาบาลเจปาวจาระตักลักเลยงะเลยจักไกลเกตการกระจายบาบังโคลงนั่นละยันตาพระหาดำตุนมอเจโบเลยงะเดียวกัวพองกริงวัดบนสร้างเตนุปตุกเมื่อบนนี้หาดำตุนกระตุนเด็กยาระไกลเฮเทปเกรมกลางไกลตัวจักวัดริงกะเกรมกลางไกลดับเป็นนักบนสร้างมอคนาดุดังฟินลำฟัลเลยงะเลยจักและดันบาเบตลูกไกลตุตุนเจโบลุเซนล็อกซาฟาจื้อเปาจารตักลักมอตลับเลยมาดังเฟียนลำนั้นลูกกระดังเฟียนและขวาทุนด้วยจีทุนมาปรากนกนามอกระจบลูกกระไรตู้เบตะหังปราโปกลำงะดมดังเฟียนในกระจีไอเตียกับปรามกรำดิดังมาปราบนสร้างเจ้าใบลานิเล่าลำปรามรุดชารมด้วยบนสร้างรวยไงจักหัดไรลันดังหัดรับเพียนกนกนามทุนดมปรางะลำจีโบมอกนาดุรวยงะไหลจักยอหัดจำทุนมังลงลำตุ้มไกลกับเบนเจียโบเฮิมถอแหลกละตุ้มปอตูตื้นแหลมองะมรมรางะและนันตุหัดรำในงามเราไกลกระเสียมกลางวัดปราโปงะและดันเราไปเทิมเถอมองกรับโจกนัดรุดังเฟียนรวยงะและแจ็คมดิและไกลตูตื้นกับเจียโบเบิ้งนันกรับโจกนัดรุดังเฟียนมดิมดาและแจ็คปราโปกลำงะสุกสูรหอมดิบบนสร้างเตนุปโตกบำตุหัดไรลันดังหัดรับเพนกนุกนัดรุหอมดิบบนสร้าง
0: เอิ่มนิวอนสร้างและดันเบงกับลำเกลยันอาทีมอลแกลปิมลิบรืออามอจักบราตัวแอร์กระเหตุกระจับจริงแกลพุ่นยมพันเพื่อเตยบาเวดปอตุตุนเกอปรองาลมาตีสะตันเตียนบราแปรเมตแอร์จัวกับปรองาลมาหมอมดีกระตังเลยงะรวมนิวอนสร้างเอสไอเตมาเพราะมดิปมงามดังทั้งมอรวยเวด
1: กลุ่มแดลเลอร์กระตังลำยันปุ่มงาทนตัวปอตบลูนำตัดเลาะสะตันเตียนอัดมอลุ่มแอมตามตาเตี๋ยดีไรก็จริงแซมแบะมอหลับเบิ่งหนังงะมังมือยมรามอเปียวิทปวมงาลูเจอร์ปวตุตื่นในไอเงาไกลเท่ามาพระมึงนิบวนแซงก็ย่าเลาะมอแอกริอิกจับตังมึงโกยัน
0: ไอ้ลอติบรองะเลาะกันังปรองก็เอหะจันเบระในมอแหลมปมดอแอสนันกรับทนเตระปลาตัวยันเตเลาะไล่เกรียดหลังจักมรารุเวตุกษาตอนที่ลำซาซาวเบดายับนิตุมมอรุเวตลำโปรตปานิตุกิโลกรัมลำซาซาว
3: ได้ được cái kênh mương được nhà nước quan tâm vấn đề là
1: cái năng tăng em bùng đổ em một cái nục nà rủ rủ tăng lệ chắc sân ăn mò dập em đổ bè cả lọ bọa rạp la đam xa cư loài xì cái lệ chắc mò cái lệ chắc càng cái ẻ kri rùi vẹ mro ino prak bì lê cả bọa đi bùng ngà bà vít anh ngào hôm tì lọ ẻ kri lọ rùm cốp กับพร้อมเลยพร้อมดังแปลมจริงลำซาตีติ้มกริงลันตัวจื้อนึกบนสังเลยปลาเละนังโยกบไปทางนั้นก็ติมกระดับนังเกรียมเกตเกรมตีติ้มดังวาร์ปลาหน้าบุกกร่อยจันร้อยกระดับนังเกรียแอและทึดทึดมองแปลว่ารวมเกตเกรมแอมโรอินอปรักปิเลกับพระเล่นอันไอเตมะพระยับตืมกรับเสาวกนังปีเลลำโปรสายกลักปรักแบมกมตืมดิงแอร์กรีเละทึดทึดแปรยาเอลื้อกรับรอยกรีกนังสาบลื้อกรับพุนกรีลำวางไอหม่ำนิดตียับนังสาเกือบพุนหน้าปุกระจันเรดิเรมตามตาไอเงากันอันลูกกวดใส่หล่อมกบเป็ดหังปรักรีแอร์หังดิงยากังงานจังแอดับหินlàm dần để lờ cái tang.
3: Thì trước kia chúng tôi làm thì mới đầu cũng chỉ là tưới hố, tưới xịt thế.
1: Rạn này bọ ngạ lọ mà làm trình pè yo lép nịch mrau, lâm nan mo bọ pè yo cái đập nâng kre e chăng iran chan, rum ro ai tê mạ bọ tình tùm lâm sa sao, tu pê lê lâm pro, plu lạc prak, tơ rệt lăng yo an tra. Mra tư rui vít lâm pro e ma tan po sa sao.Cần là hằng em à tan làm xa hai tàr. Rất nhiều công lao động. Thôn tựa ếp bò tập lô năm, nâng làm trình làm xa tăng tiếng mọi ếp cái chú ếp bò cái chú tốt hai tàr. Làm ăn lưu yên tì, tê lọ hằng ếp tựa ếp bò hai tàr. tiêm nọc nâng bà tiếp xuôi thôn nà bố cổ lên nâng bà bẹ rùm lan rê kè dàn khôn nữ bôn sang bạp ế mệt lê kè kri kre lăng nâng bà dụ đậm nách bố nít hằng cà phê sầu riêng tiêu lên nâng tiêm tam nâng bà phôn cân nâng bà sang chế e sạm cục bếch hằng tụ kre lăng cân nâng kê tầng e cổng bách loài ngạ dụ kê lầy kê chá càm phà e kà tiêm kring bàm chinh hơn cầm nước buồn sang thầu pe đồ mà ẻ kri cầm nông làm trình
4: chuyển đổi về các cái cây
1: ta lo hình bị rôm lấy tùm nông làm trình bẻ bổ tụ tươn bẻ bẻ bà tùm tàm nâng tùy cái tân hằng dân ở tìm đẹp khôn các bà ẻ choa bà nà bổ cổ ở mòn ta làm trình bẻ dọa cả bà rôn tùm tàm nâng dụ khôp bởi thằng năm đi cái tăng bởi do cái đập nâng bầu bởi nếu cái đập nâng kể em kết một kềm bởi do cái đập nâng cái nằm bầu bởi cái nào dành ở thế mừng ăn bởi do ẻ kể dụ cốp bởi nếu làm dành để lờ cái tăng mừng tấm tạch lộm tạm ta bởi cả nhé lòng trúc của tấm nọc bì mùm lên bầu dùm chê nâng bà dụ cốp tụ tươn xa thâm tiến anh em tìm xếp cái này lệch lăn lọm bị ta cái này mình lệch mâu cái này sang mình sang ngã mừng nữ buồn sang tờ ẻ choa màu bè dọa dỗ khốp bọa lọ ma anh em tư hà cao cái này lệch lăn tị nập ta lọ đi cái giả cái chập đường hình tị tệ nập ảnh tí
2: ôm đi buồn sang lệch đận bình cấp yên cái bao thuần tuệ bao đọc lý mà tuệ bao đọc luôn năm đi ngã lạc mà làm chả là đặc lắc tuôn luộc lệch lệch lan ế lý mọc là lụt liệt bà các cả ai mang tuệ bẹ mừng ế nọc cả bao màu rồi vết trốn rõ ế nọc bác bì liệt cả bộ lưu lệ năn ế nọc rồi bè đi trốn à màu ít sản nâng vì em sẽ rạc lại lệch lạc năn chàng mọc lại trùm bếch mừng cả nâng bà sàn chị e tùm cả nâng thả bà bà cho tuôn bố nít chàng mòi nọc rồi bè cả bộ ít kì chấp vì em đi ngã lạc mà ít ai tìm mạc bộ yan ka pao thun toi pao dop lih ma toi pao dop lo nam adem da sar ka tang let na ne na prak muen ruih ma pro di yu me ti se nan pae tu beng mom ne pla ka pao he ni chai let lan bo ne kle ble beng ra bru tun ro se nan tum sang ma am kram jing beng ra mrun mo he na ple ka pao ne pla ka pao he lih mok la lut le ai mang prak pi lia ka pro
5: em trang khong tam nem chuk hak
2: ก็ใส่กอปลาลำโปรยมาปลุกเฮตาจานและปรากนุกนาเปียหมื่นลันปลาเบเดเฮนอชิบิงราและดังไปชิมเนี่ยระในมาบอกเอ็ดกระจับนี่ปลากระเป๋าอมอยับโอปรักเปียดลาปรักเกดายเกอกนังปรักไม่มังมุยกนุกนาลามหาดาประดูเปียมดื้อบนสังเอ็ดไอเตียมาประเตอร์ลุยเซเนซูเรมลานดื้อบนสังอมอละทอเป็นจิงโอมาราฮรมลิปลามนำกันเยอะอมอตุยกระงโอปรับปลากระเป๋าย
6: าเมียบิงกุน
1: thôn nè nó sẽ bành ra ở lưới tùm sang mẹm gram chinh bì rộ lê ế nó rùi bài cờ bào mừng tuệ tố ế bào trúc lòi tố ế bào bạc sà tôn phôn kê lệ năn kê dọa bành ra bài âm mò mò rạm ar mừng là trà tạch ngào lưu mang mây kê nục nà mò kê lệ kê xem lăng bài chư ế chay kê lệ bài bành ra lê năn xì rô bành ra mừng là trà tạch ngào bè krem càng cái lại tụ tuyên cầm nước buồn sang ngã lò ma
2: suy thuần lẽ mà pro hầm nước buồn sang plà cà bao kềnh nà ngọ chà rạch đặc lắc khoa cân nông pro tùm kra kcp việt nam buồn trưng mà đã trùm nước buồn sam tuột là lụt lia bèo hết ai tia hồng pro plà cà bao
7: cooperate with the farming community and also
1: cân nông pro tùm kra kcp mày cái thầu sang kla tự mồm mồm nước buồn sang sít nick âm mồm ô sang máy cái dọa năn cái nằng bọ nà nào cái nằng cái chắp cái lầy buồn rừng ngã rạ còn cả ru tu pi lê pèm nước buồn sang ít ai tê khạ cái lầy sị nè âm mồm ít cái chắp ino sị trôn bẹ ta ạt ru nước buồn sang plà cà pau màu bà vít prạc nga sân năn cơ tì cự ít ai tê mạ bọ hằng máy
8: tiếp tục người ta gắn bó lâu dài cùng với là công ty.
9: Đối với địa phương thì hiện nay thì có 8 ngàn
1: xã mọi biết bàn đi bộ hết tài cập bao lâm rơm lan thiệt nạp xã một lại cái cha gần cái chập eno nộp làm chinh lên ăn cho làm ca biết thằng ăn đi cái tăng bè dọa máy anh tê lên ăn cái chập nâng kệ em rau bè đi nâng chặt cập bao tươi gần Kalai pihakum mak prak, bawit potuk tun.

0: vắt cầm đi buồn sang lên ăn cái nằng bọa tùm kra.
1: Bìm lìm rau à mà ta cần hết cái chấp, át cái nhầm đi nó bắt mò và vết tê xa bệt lằn làm chiên. Em mấy mặc nà cà bao có nó là vết màu, tờ đã túm cái rết lằn mà người nó bắt bì lìa cà bọa, lẹ đàn này nó chi mòm làm xìr, hằng tùm hạt ra bọa dọ cuộc. Hạt trăm đúng rút là đệ này mực rạc lên rau lại đàn hạt trăm đúng ở sập lụp đúng rút đặc lắc chứ giới tập này là chắc cầm liệu buồn sang lại đàn bình cấp trẻm đình lặng lẽ. Bọn này tầm tùm là mặt trăm đúng rút bề tay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị tái cơ cấu nông nghiệp liên xã Tây Hòa, Đức Bình, Hòa Mỹ. Độc đáo vườn trà trăm tuổi. Điện lực Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai. EU thúc đẩy hỗ trợ phục hồi và tái thiết Syria. Cuba lên kế hoạch tinh giản bộ máy hành chính nhà nước. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tại xã Tây Hòa, Ủy ban Nhân dân các xã Tây Hòa, Đức Bình và Hòa Mỹ vừa phối hợp tổ chức hội nghị tái cơ cấu nông nghiệp liên xã theo hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp tại khu vực xã Tây Hòa, Đức Bình và Hòa Mỹ. Đây là vùng có thế mạnh về sản xuất lúa, cây ăn quả và chăn nuôi. Diện tích đất sản xuất lớn, việc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản địa phương. Các đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, các bên thống nhất thành lập tổ công tác hỗn hợp nhằm phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp riêng cho từng địa phương theo hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải, phối hợp phát triển vùng nguyên liệu và đầu tư nhà máy sản xuất, viện nén nhiên liệu sinh khối, góp phần tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và giảm tác động đến môi trường, phát triển chuỗi cung ứng lúa gạo và nông sản ứng dụng công nghệ cao, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và thích ứng với

0: biến đổi khí hậu.
1: Ngày 12 tháng 5, Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý và quy định về quản lý kiểm soát và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các sở ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức tập thể và người nuôi cá trình bông Phú Yên.
2: Tại chương trình, các chuyên gia của Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa đã giới thiệu về các quy định ý nghĩa của sở hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý trong phát triển nghề nuôi cá trình, xây dựng và thực hiện quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá trình bông Phú Yên, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cá trình bông đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Các địa phương khu vực phía đông tỉnh được đánh giá là một trong những địa phương có sản lượng nuôi và cung ứng cá trình bông lớn nhất trên cả nước nhờ có nhiều vũng vịnh, đầm phá, nước lợ, hệ thống thủy sinh phong phú. Cá trình là loại cá có giá trị kinh tế cao nên việc bảo hộ và chỉ dẫn địa lý giúp nâng tầm giá trị và thương hiệu sản phẩm.
1: Những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch cộng đồng. Nhiều buôn làng không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
0: Khởi đầu cho hướng đi này là buôn Ako Thông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được công bố vào năm 2023. Nằm giữa lòng đô thị, nhưng buôn Ako Thông vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc qua nhiều thế hệ. Đến đây, du khách có cơ hội trải nghiệm lưu trú trong nhà dài truyền thống, thưởng thức không gian cồng chiêng, cà phê rang củi và các món ẩm thực đặc trưng của người Ê Đê. Cùng với Ako Thông, buôn Tần Rú, phường E Cao cũng đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ phát triển du lịch gắn với đời sống người dân nơi đây. Du khách được trải nghiệm uống rượu cần, nghe kể chuyện bên bếp lửa và tham gia các hoạt động nghề truyền thống như dệt vải, nấu rượu cần, chế tác đồ thủ công. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp nhằm vừa gìn giữ giá trị truyền thống vừa tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ các buôn làng khai thác không gian văn hóa, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
1: Bà con ngư dân khu vực phía đông tỉnh đang bước vào vụ khai thác cá ngừ đại dương. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã khai thác hơn 1.660 tấn cá ngừ đại dương với giá bán dao động từ 100 đến 110.000 đồng mỗi ký, giúp nhiều tàu cá có lãi.
0: Không chỉ trúng cá ngừ vây vàng, nhiều tàu còn trúng đậm mực, nâng thu nhập mỗi lao động lên trên dưới 20 triệu đồng mỗi chuyến biển. Song song với phát triển khai thác, tỉnh Đắk Lắk cũng đang siết chặt quản lý chống khai thác IUU, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm mất kết nối giám sát hành trình, vượt ranh giới hoặc khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài. Trong bối cảnh giá dầu liên tục biến động, ngư dân đã chủ động theo dõi thị trường, tranh thủ mua nhiên liệu thời điểm giá giảm để tiết kiệm chi phí. Bởi mỗi chuyến ra khơi, tiền dầu có thể lên tới hơn 100 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Hòa Mỹ đã khảo sát đánh giá hiện trạng của quần thể trà cổ gần 100 tuổi trên núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành. Đây là cơ sở để địa phương xây dựng chiến lược khai thác phát triển du lịch sinh thái.
2: Theo người dân địa phương, trên núi Hòn Chảo tồn tại quần thể trà cổ gần 100 tuổi và do người Pháp mang sang trồng tại khu vực này. Để kiểm chứng thông tin, mới đây lực lượng chức năng của xã Hòa Mỹ đã đến để khảo sát và đánh giá hiện trạng. Kết quả, đoàn kiểm tra ghi nhận từ độ cao khoảng 625m đến đỉnh 723m, tập trung quần thể trà cổ thụ với diện tích hơn 3,8 hectare, có mật độ khoảng 1.700 cây một hectare, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Những cây trà này có đặc điểm phát triển tự nhiên, được xác định ban đầu có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, tán rộng, thân lớn, phát triển trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, tạo nên một vườn trà trên núi rất hiếm có.
3: Chú được biết, tức là cái cây trà này hình thành là cái thời kỳ, như người ta nói lại là thời kỳ Pháp, cho đến khi con nhà chú đã lên đây hái là cách đây 30 năm. Chú mới trở lại đây đi cùng đò lên đây đó, coi như là khảo sát cái cây trà trở lại. Coi như là ngày xưa là người ta lên đây là tái là dường ta tò cây xuống để cho nó nứt chầu rồi càng nem nứt chầu rồi là người ta mới hái.
2: Hiện nay khu vực quần thể trà trên núi Hòn Chảo thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đã thông tin báo cáo cơ quan chức năng để phối hợp bảo tồn.
4: Đoàn của chúng tôi khảo sát để nắm lại cái số cái cây trà cổ thụ, cái diện tích, mật độ của cây trà để đánh dấu cái số cây, tọa độ và để phục vụ cho cái mục đích là bảo tồn cái vườn trà, để hướng đến là khai thác du lịch trải nghiệm.
2: Xã Hòa Mỹ đang xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nhằm khai thác và phát triển nguồn lực từ cây trà cổ thụ. Bên cạnh giá trị về đa dạng sinh học của khu vực núi Hòn Chảo, cây trà cổ thụ còn mở ra tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch sinh thái và tạo sinh kế cho người dân địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Điện lực Đắk Lắk tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn phòng chống bão lũ năm 2025, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho hệ thống điện trong năm 2026.
0: Đợt lụt bão cuối năm 2025, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại rất lớn đối với hạ tầng điện lực, hàng loạt cột điện các loại bị gãy đổ, hệ thống lưới điện trung hạ áp cũng hàng trăm nghìn công tơ điện bị ngập trong nước, nhiều trạm điện bị ảnh hưởng gây mất điện trên diện rộng. Không chỉ gây hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, việc mất điện kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Chính vì vậy, mục tiêu đặt ra trong phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, các khu vực trung tâm phụ tải ưu tiên phải được khôi phục cấp điện trong vòng 24 giờ, các khu vực vùng sâu vùng xa hoàn thành cấp điện trở lại trước 72 giờ sau bão.
5: Để triển khai công tác phòng chống lụt bão trong năm nay được tốt hơn, thì chung từ công tác chuẩn bị, rồi công tác vật tư, công tác phối hợp, rồi công tác huy động lực lượng bên ngoài cũng như là các đơn vị bạn, thì đơn vị cũng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và cũng đã lên những cái phương án từng cấp bão để phổ biến đến từng cán bộ công nhân viên. Khi bão vào thì mình lấy phương án đó ra và mình triển khai, mình thực hiện thôi.
0: Để thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức diễn tập ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện địa hình khắc nghiệt. Điểm nhấn của đợt diễn tập năm nay là tình huống sự cố kép khi đang xử lý sự cố lưới điện thì phát sinh tai nạn lao động giả định. Thông qua đợt diễn tập, Điện lực Đắk Lắk tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, kỹ năng xử lý sự cố và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.
6: Sau những diễn tập đây thì anh em công nhân cũng như cả cái lãnh đạo của một điện lực sông Cầu thì tạo ra một cái tình huống, và anh em thấy sau này có tình huống bão vô thì anh em chỉ nắm bắt được tình huống đó và mình tạo ra một không khí làm nhanh gọn và khắc phục sớm nhất có thể để cấp điện lại cho bà con.
0: Lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 26 trạm 110 kV, hơn 821 km đường dây 110 kV, khoảng 6.249 km đường dây từ 22 đến 35 kV trải rộng trên nhiều địa hình đồi núi ven biển. Đây vừa là lợi thế phục vụ phát triển, vừa đặt ra áp lực rất lớn trong công tác đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khi thiên tai xảy ra.
7: Trong năm 2026, bổ sung những nguồn từ công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng để khắc phục những điểm xung yếu, những cái lưới điện không đảm bảo cái vận hành đối với khi mà trường hợp bão lũ xảy ra, và đối với các đơn vị thì tiếp tục kiểm tra những điểm xung yếu để khắc phục kịp thời, đảm bảo cái lưới điện luôn đảm bảo tốt khi vận hành.
0: Khi biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, thiên tai ngày càng khó lường, yêu cầu đặt ra đối với ngành điện không chỉ là khắc phục nhanh sau sự cố, mà còn phải xây dựng hệ thống điện có khả năng chống chịu tốt hơn trước các tác động cực đoan của thời tiết. Sự chủ động trong khâu chuẩn bị, ứng phó và khâu khắc phục sẽ góp phần đảm bảo hệ thống vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu EU và chính quyền chuyển tiếp Syria đã đồng tổ chức diễn đàn điều phối đối tác Syria tại Bruxelles, Bỉ nhằm thúc đẩy huy động nguồn lực quốc tế cho tiến trình phục hồi kinh tế xã hội và tái thiết quốc gia Trung Đông này sau nhiều năm xung đột.
2: EU cho biết mục tiêu của diễn đàn là tăng cường phối hợp giữa các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm các chương trình hỗ trợ được triển khai hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của Syria, trong bối cảnh quốc gia này bước vào giai đoạn chuyển tiếp với nhu cầu cấp thiết về khôi phục hạ tầng, dịch vụ công và nền kinh tế. Tại diễn đàn, EU công bố triển khai trung tâm hỗ trợ kỹ thuật trị giá 15 triệu euro nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế và cải thiện dịch vụ công tại Syria. EU cũng dành 14 triệu euro để phục hồi bệnh viện Al-Rastan tại thành phố Homs, đồng thời thúc đẩy thêm các sáng kiến hỗ trợ y tế và phục hồi kinh tế xã hội. Theo số liệu của EU, kể từ năm 2011 đến nay, EU và các quốc gia thành viên đã hỗ trợ hơn 41 tỷ euro cho Syria trong các lĩnh vực nhân đạo, phát

0: triển và ổn định.
1: Chính phủ Cuba thông báo sẽ tiến hành tinh giản bộ máy hành chính nhà nước thông qua việc giảm số lượng bộ và cơ quan trung ương từ 27 hiện nay xuống còn 21. Phát biểu trong phiên họp thường kỳ của chính phủ Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, Cuba không thể có quá nhiều bộ máy quan liêu, đồng thời nêu bật sự cần thiết của công tác tái tổ chức các cơ quan trung ương nhằm tạo ra những cấu trúc gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn và năng động hơn, cho phép quản lý chính phủ một cách năng động hơn. Dự luật về tinh gọn bộ máy hành chính sẽ được Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba sẽ được thông qua trong tháng 7 năm 2026. Văn bản pháp lý mới sẽ tái cấu trúc các bộ và cơ quan trung ương. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ xác nhận chính quyền đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở 30 quốc gia được Washington tài trợ trong nhiều thập niên. Đây là một phần của nỗ lực chấm dứt những công trình thí nghiệm có nguy cơ cao liên quan tới sự phát tán của các loại virus độc hại.
0: Cuộc điều tra được tiến hành theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các công trình nghiên cứu tăng cường chức năng vốn tiềm ẩn những rủi ro lớn khi dẫn đến những nghiên cứu lưỡng dụng đáng lo ngại, có thể vô tình hoặc cố ý tạo ra các mầm bệnh nguy hiểm. Tình báo quốc gia Mỹ đang xác định những vị trí của các phòng thí nghiệm cũng như các loại nghiên cứu có nguy cơ đe dọa sức khỏe và đời sống của người dân Mỹ cũng như thế giới. Tháng 5 năm 2025, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm toàn bộ tài trợ liên bang cho hoạt động nghiên cứu tăng cường chức năng tại các quốc gia không có sự giám sát thích hợp.
1: Sau khi tàu MV Honduras tới Tenerife, Tây Ban Nha, nơi hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn bắt đầu rời tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các quan chức khác của tổ chức này đã tới hiện trường nhằm cung cấp hướng dẫn, kinh nghiệm, chuyên môn và hỗ trợ quản lý việc bùng phát virus Hanta.
2: Virus Hanta là nhóm virus truyền nhiễm cấp tính từ động vật cầm nhắm chủ yếu là chuột sang người gây bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao. Thông báo cho biết chiến dịch sơ tán được triển khai kỹ lưỡng và có sự phối hợp của các bên liên quan. WHO cho biết các hành khách sẽ hồi hương trên các chuyến bay thuê bao áp dụng các quy trình y tế nghiêm ngặt. Hành khách và phi hành đoàn sẽ được theo dõi sức khỏe tích cực trong tối đa 6 tuần do thời gian ủ bệnh của virus. Bên cạnh đó, WHO đã khuyến nghị rằng gần như toàn bộ những người trên tàu MV Honduras cần được cách ly trong 6 tuần. Thời gian nêu trên tương ứng với thời gian ủ bệnh tối đa của virus Andes, nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh vào khoảng 42 ngày. Tuy nhiên, WHO cho biết, trung bình những người nhiễm virus bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần.
1: Giá dầu thế giới tăng gần 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định thỏa thuận ngừng bán với Iran đang rơi vào thế khó. Tuyên bố này khiến eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa trên diện rộng và chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc chiến.
0: Tuần trước, giá dầu Brent và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đều ghi nhận mức giảm khoảng 6% do thị trường kỳ vọng cuộc xung đột kéo dài 10 tuần sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, ông Trump đã dập tắt hy vọng khi bác bỏ phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ từ phía Tehran. Kịch bản thị trường đã nhanh chóng chuyển từ hạ nhiệt sang leo thang căng thẳng chỉ trong vài ngày. Dự báo về giá dầu trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức trên 100 đô la Mỹ một thùng trong phần lớn thời gian còn lại của năm nay. Mức giá trung bình dự kiến là 97 đô la Mỹ một thùng và thị trường sẽ khó có thể trở lại bình thường một cách nhanh chóng, ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mạng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Tử Hiên đoán rất đúng, vừa mới thay ổ cứng xong.
1: Tại sao tự nhiên lại điều tra việc này?
0: Trước đây anh đã đề nghị bàn Nhất Sơn điều tra lại chuyện virus mạng đỉnh qua. Thật ra vốn anh muốn xác nhận lại, coi tài liệu nào bị tuồn ra ngoài thôi.
2: Tôi kiểm tra máy tính của nhân viên phòng nghiên cứu, hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường hết.
3: Đội chuyên án phát hiện ra có nội gián ngay trong tập đoàn Định Hoa. Sự nghi ngờ đổ dồn vào các quản lý cấp cao. Những màn đấu trí căng thẳng diễn ra khi phe an ninh cố tình để lộ sơ hở để dụ dỗ kẻ phản bội lộ diện.
0: Một khi số liệu cuối cùng thành công được công bố thì tất cả bản quyền sẽ thuộc về Đỉnh Hoa. Sau đó nếu như vẫn muốn lấy cắp, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt rất lớn. Bên cạnh đó là việc thưa kiện nữa. Tôi tin chắc sẽ không có bất kỳ người mua nào sẽ đi đấu giá một kỹ thuật đã được đăng ký bản quyền đâu.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
4: Có chuyện này tôi cần cậu giải thích. Sáng nay tôi mới nghe được nguồn tin. Thiết bị của chúng ta xuất hiện sự cố y tế trong lúc thử nghiệm lâm sàng. Hơn nữa không chỉ một bệnh viện. Thông số của số liệu thiết kế nòng cốt là do cậu dẫn người đi thẩm tra.

Tập phim Trận chiến Boomerang. Đứng lại đó, lũ gấu thối tha kia. Lũ gấu thối tha, trả mũ, súng và cưa máy lại cho ta. Đứng yên đó, đừng có qua đây. Đợi đã, đừng bắn, ta sẽ không qua đó. Này Bri, anh ngắm chuẩn vào nhé. Ôi không, lũ gấu đáng ghét. Ta phải để dành tiền một tháng mới mua được cái cưa máy đó đấy. Và giờ các ngươi phá hỏng nó rồi. Ai bảo ông phá hoại khu rừng cây chứ, Vicky? Cưa máy mới của ta. Tức chết đi mất. Nó quay lại ư? Shoot! I'll destroy you. Ta sẽ phá hủy các ngươi. Sao nó có thể bay ngược lại nhỉ? Mình đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Đây chính là chiếc boomerang để xử lý bọn gấu kia. Với hai thứ này, việc hạ lũ gấu kia sẽ dễ như ăn bánh. Mình phải luyện tập trước mới được. Thử xem nào. Bri, ông ta định làm gì vậy? Xem thì biết. Lũ gấu thối tha, đây là vì cưa máy của ta. Thậm chí còn không đến gần. Rebel, nhìn kìa. Suýt nữa thì chúng. Here.

cuối cùng cũng thành công. Thứ đó thật sợ. Chúng ta có súng mà. Đợi đã anh trai, chúng ta nên đánh trả bằng cành cây giống như vậy. Em đã học được khi quan sát ông ta. Thôi nào, đừng có bày trò ngu ngốc nữa. Chúng ta đi nào.

Brian, anh có ổn không? Anh không ổn. Em có thể để ý một chút được không? Đau đầu quá.

0: Brian.
1: Này, wait.
0: Đợi đã.
1: What are you doing?
0: Em đang làm gì vậy? Em đang cố làm nó quay. Làm nó quay ư? Ray, em xin lỗi về chuyện đó. Thế nào hả? Em cũng làm được giống như Vicky. Anh phải tự hào về em sao? Em vẫn chưa thể ném nó chính xác được. Thôi nào. Này, coi chừng chúng anh. Có vẻ như em làm mất nó rồi. Lạ nhỉ? Đáng lẽ nó phải quay lại chứ. Biết ngay là em không làm được mà. Cẩn thận. Gì cơ? Brebo.

Đây là trận chiến cuối cùng giữa chúng ta. Này Bray, trông ông ta nghiêm túc quá. Nhớ lời anh nói. Vâng. Không tồi đâu. Lũ gấu thối tha. Xem đây. Tới đi. Trượt rồi, đồ kém cỏi. Bray, cẩn thận đằng sau anh kìa. Nguy hiểm quá. Chắc là đau lắm. Đồ đáng ghét kia. Đồ ngốc. Dám cười tôi hả? Tiểu phu vết.

0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo! Bravo! Bravo! Em có sao không? Em vẫn không làm được. Lũ gấu thối tha các ngươi, nếm thử sự lợi hại của ta. Đó là một chiếc boomerang khổng lồ. Các ngươi tưởng có thể né tránh dễ dàng thế sao? Hả? Nó đang quay lại. Chạy đi, Bravo! Chạy nhanh vào. Brian, thứ đó đang đến gần. Chúng ta làm gì đây? Bravo, chúng ta phải chia nhau ra. Vâng. Giờ thì các ngươi đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ?
1: Bramble,
0: chạy tiếp thôi. Định chạy trốn hả? Đừng có mơ. Brian, có tận hai cái. Chúng ta làm gì đây? Anh đang nghĩ đây. Đợi anh một lát. Đúng rồi, Bramble. Anh biết cách đối phó với nó rồi. Thế nào? Em quay lại và chạy về phía anh. Được. Brian, em tới đây. Chúng làm gì thế? Bravo, anh tới đây. Đến rồi. Đáng đời ông. Này Brian, em đã làm rất tốt phải không? Em đã làm theo tín hiệu, đúng như những gì anh bảo. Đồ ngốc. Này Brian, em có cảm giác là Vic sẽ không từ bỏ cho đến khi ông ta đạt được điều mình muốn. Đó không có gì phải lo đâu, Bravo. Chúng ta sẽ chăm sóc ông ta mỗi khi ông ta xuất hiện. Đúng thế, nghĩa là chúng ta ở quanh đây, Vic sẽ nhận được sự trừng phạt.

0: quá, cho nên là chồng mấy chị chê mấy chị đó. Đàn ông bây giờ nha, chỉ thích con gái mặc váy ngắn như em nè. Rồi hả, lúc nào cũng chải chuốt, sức kem cho trắng da. Đặc biệt đó là thích chồng mông chơi golf. Hiểu chưa?
1: Cuộc sống hiện đại, phụ nữ hiện đại, họ chọn sự nghiệp hay tề gia nội trợ. Khi họ chủ động về kinh tế, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho bình đẳng giới và nâng cao vị thế bản thân.
0: Em nghĩ ra cách vậy nha. Em sẽ chỉ cho mấy chị một cách nâng tầm bản thân của mấy chị lên free luôn. Đã vậy nha, quần áo hàng hiệu của em sale off cho mấy chị luôn. Ok, chiều nay chị em mình bắt đầu liền.
2: Ok.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Sợ tái gì cả, gút chi cái gì? Dùng... Còn dùng bước còn dùng ngương rồi. Mẹ, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi phải vất vả để kiếm ăn từng bữa từng ngày để cho cô ở nhà đú đần. A dua thì mấy cái con mẹ mất nết đấy hả?
4: Thôi, đây là mốt đấy.
3: Cởi ngay ra cho tôi.
4: Không phải là tôi a dua, mà tôi đang tạo ra xu hướng mới cho phụ nữ ở làng.
3: Cởi ngay ra. Ra ngoài vườn cho gà ăn cho tôi ngay, nhanh lên.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Quý Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Hiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn Tập 20.
1: Chị ra ngoài nghe điện thoại đã.
2: Nè, chị thôi, cũng không có chuyện gì, cho nên em đi đây ha.
1: Miu Phi, cô có tiện nói chuyện không? Tôi có chuyện cần phải xác nhận lại với cô một chút.
2: Cô nói đi.
1: Cô có nói với ai về chuyện kỹ thuật Trường An lấy được hạng ngạch hạng C từ đỉnh qua hay không?
2: Không có.
1: Cô chắc chắn chứ?
2: Tôi chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai.
1: Được, tôi biết rồi.
2: Sao cô lại hỏi tôi chuyện này?
1: Không có gì, mai gặp rồi nói. Cô ấy khẳng định chưa từng nói với ai về chuyện lấy được hạng ngạch C hết.
3: Vậy có khi nào Châu Dịch biết chuyện này từ giả Trường An hay không?
4: Cũng có thể là từ những nguồn khác, như nội bộ đính qua.
3: Nhưng mà thông thường chuyện này Miêu Quán Dương sẽ không để thông tin lộ ra ngoài đâu. Hơn nữa trong bản báo cáo về vụ án đó cũng không có số liệu cụ thể.
4: Có thể trong ban giám đốc đỉnh qua của nội gián.
5: Chỉ cần có danh sách cuộc gọi của Châu Dịch, chúng ta đã có thể biết được ai là nội gián của đỉnh qua.
1: Nhưng thân phận của Châu Dịch đã có vấn đề rồi, thì làm sao mà cô ta chỉ dùng có một điện thoại được chứ?
3: Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một chứng cứ quan trọng nữa thôi.

0: Đã tìm được rồi.
1: Như vậy nghĩa là sao?
2: Tìm được vị trí số điện thoại mà giả Trường An đã gọi.
3: Là bãi đậu xe.
0: Đúng vậy. Hơn nữa lúc đó chúng ta lại không nghĩ nó lại ở gần đỉnh Hoa.
1: Nhà hàng Tây của Châu Dịch.
0: Em có chắc là không cần anh giúp chứ?
3: Việc này cứ giao cho tụi em là được. Các anh cứ làm tốt phần việc của mình đi. Chúng ta vẫn chưa biết mục đích của Từ Hạc là gì mà.
0: Được thôi, cũng không đáng để anh sử dụng Mỹ Nam kế đâu. Đỗ Mảnh chạy nhanh vậy sao? Chẳng còn thấy bóng người đâu nữa. Nè, rốt cuộc hai người làm sao vậy?
3: Tụi em thì có chuyện gì?
0: Em đừng đánh giá thấp con mắt chuyên nghiệp của một người giống như anh có được không vậy? Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
3: Chuyện nhỏ.
0: Với em thì có lẽ là chuyện nhỏ thôi, nhưng với Đỗ Mảnh thì chưa chắc đâu.
3: Anh cứ để cậu ta tự vượt qua đi, chừng vài bữa là ổn thôi.
0: Những người mà hay để ý chuyện vụn vặt không dễ tự giải tỏa được đâu. Anh khuyên em hãy nói cho thật rõ ràng mọi chuyện đi, như vậy sẽ tốt hơn.
3: Em với cậu ta có gì mà phải rõ ràng chứ? Nếu anh không biết thì đừng nói lung tung.
0: Cậu ta thích em.
3: Anh lo cho vụ án đi, đừng có nói lung tung nữa có được không?
0: Được chứ, không thành vấn đề.
3: Đối tượng giao dịch này có rất nhiều nghi vấn, nên từ bây giờ cô ta là mục tiêu chính của chúng ta. Nhưng mà trước khi có chứng cứ mang tính xác thực, chúng ta không thể trực tiếp bắt cô ta được. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải theo dõi người này. Thứ nhất là không để cô ta đột nhiên mất tích. Thứ hai, tìm hiểu tất cả những mối quan hệ của cô ta. Đỗ Mảnh, Lão Lục, hai người sẽ đảm nhận và điều phối nhân sự thay phiên giám sát cô ta.
1: Đã hiểu.
4: Đã hiểu.
3: Mục đích lần này của chúng ta là phải bám thật sát cô ta. Nếu như có chuyện gì khả nghi đều phải ghi chép lại hết để làm tư liệu, trừ khi liên quan tới sự an toàn của bản thân chúng ta hoặc mục tiêu. Nếu không, đừng để bị phát hiện.
5: Đâu đó, đó.

0: mèo con, mèo con, mèo con. Đừng sợ nha.
1: Có việc gì mới không sếp?
0: Khoảng vài bữa nữa tôi sẽ cử cậu sang Trung Quốc. Hãy chuẩn bị đi.
1: Kêu gặp chuyện à?
0: Không, không hẳn đâu. Chỉ đề phòng thôi.
1: Đáng ra sếp phải cho tôi qua đó từ trước mới phải, đúng không?
0: Cậu có sở trường riêng của cậu, nhưng mà Kiều cũng không tầm thường.
1: Được rồi, chắc tôi lại phải làm mấy việc bẩn thỉu nữa, đúng không?
0: Bẩn thỉu à? Không, chỉ là bây giờ hắn có hơi không nghe lời tôi. Cậu hãy nắn gần hắn thay tôi.
1: Thật vinh hạnh, tôi sẽ là một thầy giáo rất tốt đó.
0: Từ những gì tôi biết, Cục An ninh của Trung Quốc đã sẵn sàng tham gia vào cuộc điều tra lần này rồi. Cho nên, cậu tuyệt đối đừng bao giờ coi thường bọn họ.
1: Tôi hiểu rồi, anh là sếp mà.
2: Hôm qua cô hỏi tôi câu đó, vì cô nghi ngờ Châu Dịch hả?
3: Sao cô lại nói vậy?
2: Khi cô gọi hỏi tôi có để lộ chuyện hạn ngạch kỹ thuật của Trường An hay không, thì tôi đã biết là mọi người đang nghi ngờ Châu Dịch.
3: Cô rất thông minh.
2: Cô biết chuyện đó từ khi nào?
3: Châu Dịch vốn là bạn thân của cô, nên cô ấy đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi rồi. Nhưng vẫn chưa có chứng cứ chứng minh cô ấy là kẻ tình nghi. Cho đến tối hôm qua thì mọi chuyện lại trở nên rõ ràng hơn rồi.
2: Vì cô ấy biết chuyện hạn ngạch khoáng sản sao?
3: Châu Dịch nói với người khác rằng kỹ thuật Trường An có thể lấy được hạn ngạch hạng C từ phía bên đỉnh qua.
2: Vậy cũng tức là Trường An đã nói chuyện này với cô ấy?
3: Vẫn không thể nói như vậy. Cũng có thể Châu Dịch còn quen các cấp cao khác của đỉnh qua thì sao?
2: Khi cô đưa cho tôi coi tấm hình đó, tấm hình chụp tình nhân của giả Trường An, thì tôi đã cảm thấy người này có nét rất giống với cô ấy.
3: Vậy tại sao cô không nói với chúng tôi sớm hơn?
2: Chuyện này sao có thể nói? Chỉ là suy nghĩ vô căn cứ thôi mà.
3: Chẳng lẽ cô chưa bao giờ từng nghi ngờ mối quan hệ giữa Châu Dịch và giả Trường An hay sao?
2: Có thể là có, nhưng chỉ là bản thân tôi không muốn tin đó là sự thật.
3: Miêu Phi, tôi hiểu được tâm trạng của cô, nhưng có những chuyện chúng ta bắt buộc phải đối mặt thì mới có cơ hội thay đổi. Nếu cô sớm biết người đó không tốt thì cô mới có cơ hội thay đổi mối quan hệ, gặp gỡ một đối tượng khác tốt hơn, bất kể là tình yêu hay là tình bạn, đều như vậy hết.
2: Cô nói rất đúng, tôi quá yếu đuối.
3: Vì vậy chúng ta phải cùng cố gắng nhanh chóng điều tra ra chân tướng của vụ án này.
4: Trách sao khách nói món này có vấn đề. Tôi ăn thử thì thấy vị không tươi.
5: Vậy sao cô chủ? Khoai tây cá ngừ gia vị chúng ta đều nhập từ nước ngoài hết á.
4: Tôi nhớ hình như chúng ta dùng cá ngừ đóng hộp phải không?
5: Dạ, nhưng đều là loại chuyên dụng.
4: Thịt trong món này không có vấn đề gì, nhưng gia vị thì hơi nồng. Anh thử đi.
5: Đúng là có hơi nồng á.
4: Được rồi, vấn đề không phải do anh.